0: がもらった役って
1: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
1: そうです。
0: なんやろな、
1: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: AD ではないんや、
1: なんかわからへんけどはっきりしてないけどふわっとした感じで何かしらまあ補佐役をもらっているという
0: 感じ。いややな。
1: ただまあどんなお芝居なのかここまで細かく必要なのかっていう
3: 官僚の天下り先みたいなもんやな
1: そういうことや、なんか役職つけといた
3: らええ、なんか独立法人行政法人みたいなもんやな、
1: そういうことや、うん、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたと
0: 絶対違うわ、うん、
1: 谷垣さん頑張れって書いてある
3: 頑張れ
1: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
1: フルハウス。
2: あれじゃない、海外ドラマじゃん。
3: これ面白いね。
0: でも役名な
1: フルハウス。何の役やんの、フルハウス。
2: すごい。
1: え
2: 広いな。
1: フルハウスのとか言われたいや、フルハウス。
2: 全部ない
1: 。本人もちょっと分かってみてほしい。いいじゃないですか。さあ続きまして、完全体4号さんです。
0: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
1: ピーターパンの靴役。
2: 靴測れんやん。
1: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいな、ちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ、続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
0: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
1: テンプレート。
2: 何の
1: 分からん、なんか分からんけど何の役や、テンプレート
0: 何やろ、
1: テンプレート
2: 眉毛とか
0: 何眉毛ね、眉毛かもしれん、
1: 何かしらのテンプレートの役をいただかんと、まあちょっとね、想像はできませんよといった感じですな。さあ続きまして、ラジオネーム、みなとつさんいきましょう。
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
1: テレビの右上のアナログという文字を作った人
3: なんか、プロジェクト X みたいな。
1: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
2: まあそういう状態にするか、
1: そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるぞというぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
1: バットマンとスパイダーマンの間。
2: 間
0: え
3: 間、
1: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいんです
2: けど、間の何、
1: いやだから何なのかも分からない、あその間っぽいヒーローなのかもしれんし、
3: でも単純にそうではないよねきっと、
1: 多分そうじゃないと思うね、
3: 間よね、
1: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きまして、ラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
1: ローリングソバット。
0: えそれ役なんや。
1: 役です、ローリングソバット。
2: ソバット、
1: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
0: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
1: 青いウサギ。
0: なんか
1: まあちょっと早いね、笑い話にするにはね。まだもうちょっと我慢しなきゃ
3: ね。
0: そうやね、
3: そうやね、
1: もうちょっと我慢し
0: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
1: だからとてもそういうことでしょ、単純にね。さあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
0: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
1: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
2: 少年なんや。
1: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても、本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
3: そういうエピソードは全くないわけや
1: ねん。ないねん。
3: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
1: そうそうそう、多分
3: あのすごいね、
1: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんや
3: ね
1: ん。
3: も
1: う全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
3: この人はそうや
1: みたいな、あー生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
2: 早く習わせてあげて。
1: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、 いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役フルハウス、ピーターパンの娘役、
3: フルハウスがちょっと意味わからないですけ
1: ど、ローリングソバット、ニンジンジェイ、オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生き物よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いホニャララ、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあ、この中でどれが面白かった？フルハウス有力ですか？
3: 一番ピンとくるかな。
0: とお茶、お茶と。
1: アッコさん、カズオさん別に特に。
2: 私はお茶かな。
1: お茶。カズさん別に特に興味はない。
3: あのカズさん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはん。
1: どれやろ。
2: フルハウス。
1: フルハウス。じゃあフルハウス足す一番多かったね、はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘
3: ってちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人。
1: あの適当でやっても1票は1票なんで、多数決っていうね制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから。
2: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
1: 深いですね、深い番組でございます、はい、さあいただきました柑橘亭 100% ユズポンさん、フルハウス、こちらが今日の
4: チカラピタ
0: ユズポン、
1: おめでとう。はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。

0: 肩書き大喜利力ビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い我こそはと思う人、まあお題今からその2行きますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
2: 熱き戦い
0: そうね、
2: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところは、ボイスブログで削除しないといけないんですよ
2: あそうか、
0: そうなんですよだからそういうことは言わないようにお願いいたします。
2: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
2: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
2: ハンバーガー足もだ
0: うっかりそんなお前はほんまに
1: どんだけうっかりさんやねん
0: さあそれではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれでは行きましょう。まずはラジオネーム、どれ行こうかな、DCH ファンタジック調査隊隊長さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら燃やしますかいや燃やさへんよって言われて
1: あ、勝ったのに、はい、
0: そう、ああそうなんや
2: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
1: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか、うん、俺っつって、うん、いやいやいやみたいな感じですね。さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますかまあちょっとちょっと混乱ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、うん、ありそうやね、
2: もっとケンシロウは好きだから
0: かもしれないね、うんうん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない、まあ、若干あ、
1: かわいいやんこれ、
0: かわいいじゃないですか、あたたたたためますかみたいな。さあそして続きまして大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたたすでに死んでいますか今日はケンシロウ、
2: ケンシロウやねこれは、
0: やはりねあたたたと来ればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きましてどれ行こうかな、完全体4号さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらモフモフしときますか
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
2: いやもうほんで誰が言うたんかによる
0: そうやな
2: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかがななんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねんまあケースわかんねんけどみたいな
1: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん、さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら恋女房にしますか
1: 何買ったん、
0: いやわからへんけど、わからへんけどなんかそういうしますか、
1: 等身大のなんとか、
0: わからないから何を買ったかわからないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして騎乗レイさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますかこれは主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
1: うん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
1: ああいいね、うん、
2: でもそれやったらあかんねんけどね、
0: そうやな
1: 問題になってますけどね、
0: あ、まあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな持ってきとんねんからレジにさあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか嫌ですねこれ ね、
1: いやですね、
0: だいぶ嫌ですけどね、まあ気遣いはありがたいけど、
2: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよねあのほんまはやんじゃんかなんかやのに、
1: ああほんまやね、
2: 違うよっていうのもなんかもう、
0: あの おばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言
1: って。すごい嫌だ。
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
1: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
0: そうそうそう、違うよとか。さあ続きましてラジオネーム、どれいこうかな、港さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか。まあ、寒暖かもしれないね、下手したら。温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。あ、はいはいはいみたいな。あで、それはそれとして温めますかみたいな。
2: 認めへんにゃ。
0: みなとくさん、もう一個あります。
1: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね。
1: うん、
0: 温めますか、 あなたは食べますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちららほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんねん、俺に言ってんのか、この商品
2: 店長呼べ。店長呼んでこい。
0: こちら何考えてますかみたいな。知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったら。さあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭すか。
2: 何言っててんみたいな。
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな。
2: おお、なんかすごいやろね。
0: 何やこれみたいな。
2: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
0: 来たみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな。ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカッ。マスカットのことやろね。ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカッ。
2: なんかすごい、でも偉そうやな。
1: ちょ、楽器こえへんにゃ。
0: そうそうそう、無理からはめてきた
2: ね、
1: すごいね。
0: こちらほにゃららマスカに、
2: いいね、でもこの力技。
0: そうだね、うん、
1: 素敵やね。ただ
0: こうコロンブスの卵ですよ、第一歩踏み出す勇気やからね。さあそして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね。ケンシロウ、ケンシロウかぶりきたということで。別のネタ送ってきました。
1: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
1: いや、めっちゃいや、
0: 多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれと思って。こんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
1: うわ
2: イラっとくんな。なるほどね。
1: あ、いいね、
2: いいですね、
1: いいね。
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売、エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありません、マスカ。こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあいろいろ来ておりますけれども、
1: 見切り販売もいいし、
2: 最後のジョーさんのもいいな、
1: いいね、いいね、うん、あのエロ本も結構好きや ね、
0: いらん気遣いですけど、
1: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな。
0: 250円、
1: うん、え、250円じゃなかったっけ。空腹満たされました。
0: ちっちゃい弁当でね、うんうん、これいきましょうか、大喜利ジョーさん最後にズバッと来てくれましたね、
1: はい。
0: じゃあ大喜利ジョーさんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか、こちらが今日の
3: チンカラピタ
1: ジョー、
0: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます。
1: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
1: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
1: ね。
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのバ、
0: バームクーヘンを
1: な
0: 何個も食べたら
1: な、
4: なんじゃこりゃ
0: バームクーヘンや
1: バームクーヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
1: な
0: 波をかき分ける
1: な
0: 中島みゆき
2: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とには
2: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 坂東英二と
1: な
0: 内藤武志を
1: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
2: 意味が分からへん
1: やだ、
0: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
1: で奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
1: なな
0: で型
1: な
0: ナースなんやろね、こう
2: 何 AV のタイトルこれ
0: かな多分そうでしょうね。バックトゥーザーなで型ナース
1: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そう、ね、まあ、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
1: な
0: 納豆で
1: な
0: 鍋パーティ
1: ー。いや
0: ー
2: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ない。なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな。バケツ一杯の納豆ってすげえな。
1: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
0: そう、狂気やわそんな。いいじゃないですか。
2: ヒッチコックの世界やね。
0: ね。もう鳥みたいな感じで納豆みたいなね、映画をやつが撮るかもしれない。さあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのバ。
0: バンバヒロフミが
1: な
0: 泣き出した途端。
1: な
0: 慣れ慣れしくなった。なんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね。
1: なんやろうね、酔っ払ったんかな。
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
1: 大ちゃん大ちゃん、
0: ね、そうあれさっきまで小谷くんって言ったのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
1: なな
0: じって
1: な
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね。
1: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な生きよんね多分そういう店になな
1: るほど、
0: バカにしてなじってなあ頼むわいいですね。さあそしてヒゲなしザンギさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
1: なな
0: んか知らんけど
1: な
0: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
2: 主役
0: いや何かしらドラマのね、
2: ああ今時ナミエツコが主役
0: 映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
1: そうやな、
0: いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
1: な
0: 何もない
1: な
0: 何にもない
1: 悲しい。
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
1: 悲しい。
0: トマトさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
1: なな
0: りたい
1: なな
0: れた
1: 早かった
0: なんやねんって
1: なった言うたのもうなれた
2: まあもうなんかなな
1: んか本質やね、
0: う
1: ん、それ
0: そう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 爆発だ
1: なな
0: んて威力だ
1: な
0: ナムさん
1: ナムさん
0: ちょっとまあ漫画チ
1: ック。ああそうね、いいね、うん、
0: ナムさんいいじゃないですか。さあミナトクさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場合によっては
1: な
0: 納豆も
1: なな
0: んとかおやつに入ります
1: いいね
0: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんか レポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
2: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
0: そうやな。でそれを禁止するほどのことかみたいな気がするし な。
1: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ そう。
0: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよ。さあ大喜利嬢さん行きましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンナに
1: の
0: 殴られたくらいで
1: の
0: 泣くな。いやいやいやいやいや
2: いやいやいやいやいや、
0: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、もうそっと襲うかもしれんけど。さあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イバイ生放送
1: な
0: 泣くんじゃない
1: な。
0: あごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
1: あー
2: なるほどね。
0: 素敵じゃないですか。
1: バイバイ
0: 生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
1: ね、お前ね、うん、
0: 素敵
1: 素敵素敵、
0: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: あれ、はい、バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
0: バンザーイ
1: な
0: 生で
1: な
0: 舐めてもらった。青か
2: 天心木村か。
0: 青かお前何言うとんねん。
2: エロ資金か。
0: もう台無しですね。
1: 台無し、
2: うん、でもあると思います。
0: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
1: あ
0: さあどれが優秀作品かな。
1: いや結構
0: よかった、面白かった、
1: ね、
0: まあ、でも
1: どうしよう、
2: それこそバイキンマン面白かった。
0: バイキンマン面白かったな。
2: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方も面白かったけどな。
1: 何にもない
2: 2回目の何にもないかも。
0: まあね、
1: あれ途中で終わったと思ったね。
0: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったってだけ。これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
2: はい、
0: バイキンマンには何もない、何にもない、
1: はい、
0: こちらが、今回このいろいろ編の
1: トマト、
0: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな。集計したいんですけれども、
1: はい、
0: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
1: どうしよう
0: どんな肩書
2: き、誰が優勝するか分からへんのに。
1: トマットさん結構いい、
0: トマットさん来てますね。トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
1: トマトさんやったら、
0: ジョーさんも取りましたね。
2: 野菜やからな、
1: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
2: プリッツ
1: プリッツ、
2: プリッツトマト、
1: プリッツトマト。味になった、プリッツ、なんか
2: イタリアン
1: 無農薬
2: パスタ、
1: 無農薬野菜。
2: モッツァレラチーズとトマトの、
0: トマットさんですね。
1: あ、
0: トマットさんが優勝されました。
1: はい、
0: なので
1: おめでとうございます。
0: 肩書きプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
2: もう決まった、
0: もう決まりです。トマト味ですからね。
1: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
2: うん、かっこいいもんな、なんか、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: プリンツにしようかな。
2: プリンツ、
0: プリンツ、
1: プリンツ、
0: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
1: おめでとうございます。
2: おめでとう。
0: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上バラエティサイドでした。

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かをストアはどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました。あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださってる皆さん、本当ありがとうございます。あの哲学、僕は面白いなと思いますね。あのでやればやるほど、本当僕って人の言うこと聞くの嫌いなんだなって思いましたね。あのなんでしょう、自分で考えろが褒め言葉に聞こえるぐらいだからね。お前一人で考えればいいじゃねえかよって言うと、にゃーってこれが言うこと聞きたい人にとってはね、指示もらえない、答えもらえないっていうか、顔面蒼白なのかななんて思ってね。でまあこれに気がついて、ビジネスの仕組みとかね、みんなを幸せにする仕組みとか、幸せになる方法とか、またいろいろこう複雑仕組み化してるんですけど、やっぱりハマりますね。まあ当たり前のことなんですけど、あのこの世っていうのは人間が動いてるもんで、人間の思考が全てだと思うので、その思考が満たされるような仕組み作ると本当大事だなぁ、なんて欲求を満たすじゃないんですよ、またねって思いながらやってますけどね。いや先週はもう鼻が辛くて辛くてね、鼻声だらけだったんですが、やっぱりお医者さんの薬ってすごいっすよね。そうだと思って、どうしても辛かったら使っていいって薬があって、でも使いすぎるとあの癖になるからねなんて言われて、ああなるほどねと思ってね、使ってみたらあっという間に治っちゃって、ひゃーみたいな。やっぱりこう病気って自分で治すもので、その助言をいただくのがそのお医者さんであり、薬っていうのはこれ本当かねえなっていうね、誰かが治してくれるんじゃなくて自分で治すんだよみたいなね。あ、ちなみにこれもだから哲学になるわけですよ。哲学家はそうなるわけで、で正しいことをやれば病気が治るっていうと宗教家になりますね。いや正しいことをやるか答えをやるか自分で考えるかってね、こういうふうになるのかななんて思いますけどねみたいな。だいぶ喋りやすくなってね、こう今までは息止めて喋ってたんですよ。こう口呼吸だからね。今は鼻呼吸になったんで、喋りながら呼吸できるって、ああ便利便利みたいなね、はい、そんな状況になってますみたいなまあまあねみたいな。でこの哲学がね、実に面白くて、これもうしばらくやってみようかななんてね思いながら、ありとあらゆる方向で哲学分析していくって面白いなと思ってね。で昔と違ってこの哲学調べるのだいぶ楽になりましたね。これも僕はどう調べるかっていうのは実はあんまり興味なくって、その道具って所詮道具だから、その道具で手間を減らすことは合理的で素晴らしい派なんですよね。だから使えるものはどんどん使って、その後にどう考えるかという考え方に時間を割きたい人なんですよ。だから便利なものはどんどん使っちゃえみたいな、じゃないと、いやいや人間苦労が大事っつってね、毎月毎月僕は大阪出張行ってますけど、歩けっていうのかみたいなね。じゃあ蝦夷に行くのにね、歩いて行くのかっつったら無理があるじゃないみたいな。それよりもそういったところは合理的に動かしてどう考えるかって、あやっぱり考え方が大事なのかなみたいなね。ちょうど広島にもね最近よく行くんですけど、実に悩みます広島。何があってね、飛行機派か新幹線派か、結論で言うとね、時間一緒なの、だいたい一緒。東京駅から広島までが4時間、だいたい4時間、のぞみで4時間かかるんですよ。東京名古屋がだいたい1時間半、およそね。で名古屋大阪ね、新大阪がおよそ1時間、およそで、新大阪広島がおよそ1時間半で、合計4時間なわけですよ。ああ4時間新幹線の大変だな、を知りたいな。うんうん、あるあるあるある。ただまあ新幹線は途中でね、散歩があったらね、車両歩くことも可能だし、あるいはデッキに出てちょっとね背伸びすることも可能。じゃあ飛行機はっていうと、飛行機は家から羽田まで大体1時間半で、飛行機で1時間半で、
広島空港から広島行きも往復1時間半、まあざっくりですけどね。そうすると全部合わせると大体4時間半、それに荷物預けたりとかなんだけやると結局ほとんど一緒なんですよね。うーん、どっちかなどっちかなみたいな。費用で言うとね、ほぼ一緒なんですよ。これも広島空港から広島駅までが1500円みたいな。でまあ飛行機代はいろいろありますけど、およそ大体1万5千円か2万円前後。ああ、で羽田から家までの交通費ってやつは大体新幹線代と一緒なんですよね。まあ一緒ってことは、どっちで行っても一緒やみたいな。強いて言えば、広島空港から広島駅のリムジンバスってのはいつも大人気で、もうアクセスがバスしかないというか、あとはタクシーとか乗用車とか、いわゆる車しかないんですよね。だからね、いつも満席なの。だから隣に知らないおっさんがいるかどうかとかね、知らない人がいるかどうかって、そのぐらいの違いかな。でも新幹線も隣知らない人いるしなみたいな。まあ実に悩む。で僕はそれでどうしてるかというと、気分で変えてますね。 だからね、そういうもんでねみたいな。面白いですよねって考えるとね。僕はいつでもそのなんか自分の考える時間というものを非常に大事にしているので、それ以外のものって結構合理的にシャッシャッシャッシャッって派なんですよね。だから昔は車の運転もしてたんですけど、今ほとんどしません。どうしたかというと、車の運転を人にお願いするとその間思考できるって気がついたんですよ。あ、これ便利だと思ってね。だからその分だけね、車乗るのやめたんですが、と言いながら最近軽自動車欲しいなと思ってきてね。軽自動車便利だな。軽自動車ね、駐車も、だからこれも合理的でしょ。そんな長距離行くわけじゃないから、ちょこちょこっと行ったら大きい車でさ、苦労するのも嫌だなみたいな。でも節税考えると大きい車の方が節税なんだよななんて思うんですけどね。一番節税なのはやっぱり買わないことっていうね、オチがつくんですけどね。うちどうしてもね、近所の駐車場代がね、それなりに高いのでねみたいな、まあいっかみたいなね。そうやって考えることの素晴らしさっていうのは哲学かなと思うんですよね。で、自分がどう考えるかどうするかと思ってひたすら考えるので、当然正解を疑ってかかるというふうになりますからね。まあまあ正解を求めてる人にとってはただの偏屈親じゃねえかなと思うんですけどね。どうなんですかねなんて思いますけどね。それでずっと今ね、いろんな哲学の流派の話を一つのテーマにとってこういろんな側面で見てるってこと喋ってますけどね。今週はってはずっと生きるとは何かっていう、まあ人間にとって大前提だし、哲学人とも大前提かなと思うんですけど、これから紐付いていろいろ広がってくるんじゃないかなと思うんですけどね。今回はね、今週はストア派という、まあストアはどう捉えたかとかね、言う人もいますけど、まあどっちでもいいんじゃないですかね。僕そういう細かいことは気にしない。精度の高さは、だから正解を求めて生きてないからでしょうね。そもそも興味ないんですよ。なんとなくわかるじゃんで終わりなんで。なんでストア派っていう。派っていうのはどういうことかっていうと、一人でこれ一人じゃないんですよ。ストア派って言われ、何人かいるんですよ。要は学術派って言えばいいんですかね、学派みたいな。その人たちがこう何人かとか何十人かで一生懸命考えてできた流派のことをストア派って、ストア哲学とか言うんですけどね。でじゃあいつの時代かって、これが古代ギリシャ・ローマ時代なんですよ。だから紀元前です。紀元前でね、あの頃って時代というか時間がものすごくゆっくり動いてたんで、ストア派の学派っつっても実はね、その幅が500年ぐらいあるんですよ。だから紀元前300年前ぐらいからだいたい2世紀後半だからね、要は西暦で200年までの頃に考えられたことをストア哲学なんてね、大体ざっくり言うんですけどね。でその頃の時代がどうだったかって分かんないですけど、あの頃本ってまだあったのかね、紙ってあったのかなとか。ってことは口伝ね、口で伝えることでこう広がっていったとか、そんな時代かなみたいな。で時間の流れも大体ね、おおよそ日本の平安時代に生きてきた貴族の人たちの一生得る情報っていうのが、今の日本人でいうと1日分って言われてるぐらいギャップがあるんですよね。だから
数万分の1とかそのぐらいの量で一生終わってたとかそんな感じなので、さらにそこから古い話になっちゃうからどうなんだろうねみたいな、かなりゆっくりゆっくり動いてったんじゃないかなみたいな。で、明日会おうねっていう感覚もないからね、次会おうねっつって会ったら10年後とかっていう可能性も十分あるのかななんて。だからどっかの誰かに会いに行こうと移動手段は歩くしかないわけで、それだけで1ヶ月かかってこういうことありましたよ、じゃあ返事言っといてって分かりましたってまた1ヶ月かけて返事言いに行くとか、その繰り返しかななんて。その間やることなんかずっと同じこと考えてんだけど、1ヶ月経ったら言ってること変わってんじゃねえかなみたいな そんな時代の哲学だと思うと面白いっすよね。で、そんなストア派の人たちが人生の目的は何っていうと、心の平安ということを得ることだというふうに言ってましたね。だから、これ何かというと、心の平安って何かって、外部の出来事に左右されないっていう、翻弄されないことだというのが、実は生きる人生の目的だぜみたいな。ってことは、そのぐらい翻弄されてる人が多かったんだろうね、この時代って思いますね。だから理性と自然に従おうぜみたいな、この理性と自然に従うっていうのはある意味神道哲学に非常に近い。まあ神道哲学もなんだかんだ言ってもうね、2600年以上前からずっと言い伝えで残ってる話だから、まあそれはそうなるんだろうなみたいな。だから自分の欲求とか考え方とか願望をどういうふうにするかってことよりも、自然の法則というものに順応していきましょうって、自然との調和っていうんですけどね、そういったものが大事だよって考え方ですね。まあ自然しかないしね、こんなでっかいのに抗ってもどうすんねんみたいな。だから今みたいに道具がたくさんあってそれでも所詮ちっちゃいねっていうのとはちょっとまた意味が変わるのかななんて思いますね。あとね、ストア派ってね、禁欲主義というね、快楽ってダメだよねみたいな、みたいになるんだけど、この頃って要は秩序ってなかったから、結局いろんな人たちが本能行動で暴走してて取り返しがつかないことが山ほどあったと思うんですよ。それでようやくこれじゃまずいねっていろんなルール作ろうねとかっていう時代だったら禁欲主義というね、節度ある人が立派とかっていうふうになるのかなみたいな。だこのストイックって言葉とかもよくよく見るとストイックだからストア派から来てるのかなとかね、そういうふうに言う人もいるみたいですよ。だからね、徳とかというものも冷静にものを捉えようとか、そっち系が多いんですよね。知恵とか勇気とか正義とか抑制とか、だから我慢して生きることが正しいとも言ってないんだけどね。だからそういったなんつうかな、こうまだまだその世界の秩序が不安定な時代の考えかな。まあ不安定でもローマ時代ってでもかなりこうね、落ち着いてるっちゃ落ち着いてるんですけど、そういった時代の考え方かななんて思いますね。だからね、ストア派って考え方として自分でコントロールできるものできないものを考えながら、自然というね、あるいは理性というものに従って自分の心の徳を積んでいこうっていう考え方なんですよね。で、そんな人たちがじゃあ生きるとは何かっていうと、またね、いろんなこう側面が出てきて面白いんですけど、やっぱね、正しさよりもこういう側面見ながら、じゃあ我はどうするかって、やっぱ哲学家なんですよ俺ね。生きるとは自然に従って生きることという。で、自然っていうのはどういうことかっていうと、ネイチャーって意味ではないんですよね、どちらかというと。日本も自然って言葉って明治以降に生まれた言葉で、その前は天地というふうな表現してたんだけどね。自然っていうのは本能とか感情っていうよりも、自分の理性に従っていきましょうという。で、自然ってありのままっていうのは、感情的に生きるっていうのも自分がなんかもともと持ってる理性ってあるよねみたいな、そういったものを探しましょうみたいな、それに従っていきましょうみたいな。だからその感情的に動物みたいに一喜一憂するんじゃなくって、人ってなんか人としての理性なんじゃないのってことを自然と表現してると、そんな感じですかね。まあまあ、2000年前だしねみたいな。で、2番目、生きるとは何かっていうのを、コントロールできるものに集中しましょうと。これはね、神道哲学も非常に近くて、
自分でコントロールできることできないものをまず分けましょうって話なんですよね。で、自分がコントロールできないことはできないから、コントロールしようとしても意味ないよね。ふんふんふん。ここら辺って現実主義ですよね。超当たり前の。理想語ってないもんね。で、コントロールできるものっていうのはコントロールしていきましょうって考え方なんですね。ほうほうほうほうほう。じゃあ、コントロールできないもの何かって、人の評価。あと天気。あと過去。あと結果。これコントロールできないよ。まあ僕も反省、後悔、原因追及は一切しない主義っていつも言ってるんですけど、なんでこうなったの？じゃあどうすればよかったの？ごめんな、僕は反省、後悔、原因追及しない主義だから、言われてもわからないとしか言いようがないみたいな。ってなるわけ。そんなことを考える暇があったら、コントロールできるものにフォーカスしましょうって考え方で、じゃあコントロールできるものって何って、自分の判断。出た、また判断。あと考え方。あと自分の行動。そして自分の態度。態度は翻弄されるものじゃなく自分で作るものだという。そうやって自分の心と行動に責任持とうよというね。責められてもこれ自分で決めたことだよ。ここら辺はやっぱね、どこでも一緒かなっていうね。もしかしたら哲学って自責で生きたい人にとってはパラダイスかもしれないですね。ってなります。で、3つ目、生きるとは徳をもって行為すること、行動することですよ。だからね、ストア派の人たちって幸福の条件っていうのは快楽でも成功でもないという。なんかね、その頃の時代アテレイっていうらしいんですけどね、徳のことね。これが唯一のポイントだよって。で、その徳って何かって、知恵を持つことだよ、勇気を持つことだよ、正義を持つこと、正義と理性を持つことだよ、それから節度を持つことだよっていうね。だから欲望に翻弄されずに意志を大事にしましょうって感じなんですよね。だから、なんつうかな、正しいことをしようという、誰かに従おうっていうわけでもないんですよね、みたいな。ここら辺がちょうどだから、世界でいうとキリスト教がまだできる前というか、まあちょうど前後だからね、でき始めた部分もあるんですけれど、ユダヤ教だったりゾロアスター教とか、そういったものがこう、なんとか蔓延してる時代なのかなっていう時代に、こういうことを言ってたっていうのも面白いかなと思いますね。ほうほうほうほう。だからやっぱりあの頃から哲学家と宗教家って分かれてたんだろうなと思いますね。たまたま日本ではクローズアップを宗教の方しかされてなかっただけで、実はこっちもずっとあるんですよね、みたいなね。で、4番目、生きるとは何か。感情を否定するんじゃなくて、整えることですよ。だから、我慢しろとは言ってないんですよ。あ、これ一緒やな、みたいな。だから、我慢っていうのは、正しさに対してはみ出ることを抑えることだから、やっぱり宗教家の考えじゃねえかな。俺もね、我慢って感覚実はピンとこないんですよ。自分が A やりたいけど、ここは B やりたいのを我慢してやろうって感覚ないんですよね。自分の欲望は A だけど、やるべきことは B だと思ってやるから、我慢になる、自分で選んでるからねって思うから、我慢みたいな。だから誰かに付き合ったり、行きたくないけど我慢して付き合うよって口では言ってるけど、実際それ選んでるからいいよって、なんか不満にはならないんですよね、みたいな。っていうふうになるのかなって思うんですよ。ここら辺はね、実は我慢っていう理屈にとっては、ってね、ハテナがいっぱい並ぶんですけどね。じゃあここでね、急ですが、ちょっと曲一発、一曲いきたいと思いますね。ベルベットピース7でトラベルドロップス。

忘れろってどういう意味なんだろうと思って、これ正しさ求めてる人ってなかったことにするとそれは自分の記憶がないことだって思い込めるらしいのよ。へえと思ってね、これ理解するの10年ぐらいかかったんですけど、いや納得はしてないですけどね、へえみたいな。正しさ求めてる人って正しいこと以外は一言になるらしくて、あ、他責ってそういうことなんだと思ってね、すげえびっくりしたんですけどね。ストア派はね全く逆ですね。起きちゃったことしゃあねえか、嘆くより、まあじゃあどうしようかって、そうやって運命って受け入れようよって、我慢しろと言ってるわけではないですね。だから起きたことはしょうがないから、それも受け入れて、じゃあ次のことどんどん考えようぜ、だから運命と戦うとか抗うんじゃなくて調和することが大事だよってなりますね。そうすると生きるとは何かって、やっぱりいちいち感情に振り回されるんじゃなくて心の平静を保つことだよね。いちいち一喜一憂してその何か心が動揺し翻弄され苦労していくというよりも、落ち着いてきようよって。ただこれは無関心な無感情な人間になれと言ってるわけではないんですよね。だからその意思を捨てろとか無表情になれと言っている非動物的人間になれと言ってるわけでもないんですね。非感情的な人間か、いろんなこと考えてそして安寧に行きましょうねなんて、これはだから仏教と似てますよね。一個一個に動揺せずにみたいなね。だから生きるとは何かっていうと、心の内側ね、まあ人間の内側がこう暴れないようにしましょうねってなりますね。そうするとね、最後にストア派ってねどうなるかっていうとね、理性に従い、いや理性って自分の考えに従い、自分のやるべきことに集中し、それを徳を持ってね動こうねっていう、そして運命というね、終わったことは終わったことで受け入れて、でそこに感情的に生きるのではなく心の平安をね保とうねっていうのが生きることだよっていう。だから生きることって何かって、その日頃の心構えのことを言ってるのかななんて思いましたね。ああ確かに確かになみたいな。でこのストア派の人たちって、出来事が人を苦しめてるわけではない、それについての判断が人を苦しめるのだって言うんだぜ。うん、僕もそう思う。出来事がどうこうって皆さんよくニュースとかでねおっしゃってますけど、野球勝った負けたが自分の人生を決めてるわけではない。その勝ったことでこう、負けたからこうという判断がその人を苦しめたり喜ばしたりしてるんだっていうふうに僕もすげえ思いますね。だからうん、そこら辺って2000年経ってもあんま変わんねえんだななんてね思ったりもしますけどね。面白いですよね、こうやって。もしかしたら2000年って道具が変わってるだけで人の考え方は何も変わってないのかもしれないしね。ほうほうほうほう、いやもしかしたら変わってるかもしれないですよ。ってことは変わろうとしてる人たちは変わってるし、何もしない、何も考えてなければ変わらない、当たり前のことかっていうのは2000年経っても一緒なのかなとかねもう思いますしね。どう思います？皆さんそれぞれでね、いろいろ考えてほしいんじゃないかなと思います。というわけで今週も終わりました。また来週はね、違う人の哲学の話したいと思います。ありがとうございました。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもうお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: はい、皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏のザ・サンです。本日は2026年7月10日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。はい、7月第2週に入りまして、今回ね、今月は金曜日が5回ありますよという5回あるよっていうところでございますね。そうです、あっという間でございますけどもね。こんな感じで、先週はね、突然思い立ってというか、奈良県ね、桜井市にある大宮神社の三輪さんに投拝してきたよというお話をね、こう熱弁させていただきまして、はい、とっても楽しかったなというふうに思っている次第でございます。そうなんですよね。そう、なんかね、久々に体使って自分の肺活量のなさに、もう酸素マスクくださいみたいなね感じで投拝してきたみたいなね、ちょっと面白おかしくねお話しさせていただきました。まあ今週はね、何のお話かっていうと、特には定まってないというところなんですけども、ちょっと進捗をねお伝えしていこうと思います。もう散々ね、もう散々耳にタコできるよっていうぐらいお伝えしておりますが、2026年の11月7日ですね、神戸の月世界キャバレーでチェアレスクキャバレーというのを開催させていただきます。まあ、小林夏がね、師匠の柚木恵氏と出会って10年というところになりまして、まだ10年のお誕生日でもあります。まあ、唯一ね、チェアレスクディレクターとして、そしてチェアレスクインストラクターとして、まあ、認めていただきましてという中でね、とっても重要な役割をしているわけでございます。軽く聞こえるかもしれないけど、こんな言えるまでには結構いろいろあったのよいやー、本当になんかね、本当に今なので、このそのね、11月7日に向けてのまあ何チームかのねプロデュースをしてます。振り付けとかね、まあ主に振り付けですよ。楽曲選んで振り付けをして、である程度固まってきてから衣装とかをね、方針を固めていくっていうところなんですけど、まあ今はまさにね、まあ大体曲の前半部分に、まあ2分の1ぐらいを目指しながら振り付けをしているところでございますね。まあ振り付け自体がこうバッと浮かぶっていうか、まあ、ああでもないこうでもないって感じ、楽曲選ぶ時もそうなんですけど、まあ、ある程度こうチームのカラーがあるじゃないですか、まあ、人の雰囲気とかあるから、まあ、そこをこう考えながら、でこの曲だったらあんな風に舞台で動いてるかなっていうのを、こう妄想とか瞑想ではなくて、まあ、イメージしながらですね、こう自分の中にこうステージができるわけですよ、頭の中に。でそこにこう、まあ、3人なら3人チームのこの人たちがいて、こういう感じでこう照明で踊ってるなっていうのが、まあ見える感じなんですね。私からそう、怪しくないですよ、自分の頭の中でですからね。はい、でまあその中ね、あ、この曲だったら活かせるかなとか、活かせるっていうのはどういうことかっていうと、曲を活かすっていうより曲があって、ダンサーたちが生きるかっていうところがちょっとメインかなね。でもそこに融合が、曲とダンサーとの融合というのは大事になってくるんですけども、まあそういうところを踏まえながらね、だから、あ、まず初めはこれでいいと思って、ある程度仮決定をしますが、まあね、何日か置かせてまた聞いてみたらちょっとイメージ違うなとか、別にね、切羽詰まって曲決めてるわけではないんでね、ちょっと時間がある中で、まあそういうことで、まあ、皆さんに選曲をして、先に曲渡し、イメージ、まあこういうところを目指してほしいというね、まあプロセス的なところと、はい、をお伝えをしていきます。でもまあどうしてもね、まあ、手取り足取りやっちゃってるんで、皆さんがまあ受け身であることは確かです。あの、自発的にこういうことをやりたい、こういうのやりたいなっていうのはな、まあ、なかなか難しいんですけど、うん、まあそういう感じですね。そういう育て方しちゃったみたいな感じですけど、まあそれは置いときまして、まあそういう感じですけどね。でもまあ皆さんがそのダンサーでね、あのダンサーをメインのお仕事にされてっていう方々ではなくって、まあ習い事というかね、その中の一つの中にチェアレスクが、日常の中にねチェアレスクを置いてくださってるっていうところになるので、なのでこう何 何ですかね、四六時中チアレスクのことを考えてるっていうわけではないわけですよね。私はね、仕事であったりするので誰よりも考える時間が長いんですけれど、やっぱりそのためにこう今日もね行動しようとか、体をしっかりほぐそうとか、動かそうとか、ストレッチしようとかね、そういうところがまあ趣が置いてくるわけですけれどもね。で、一番難しいのって何かなっていうと、もちろん振りを伝えて、まあ、それを覚えてもらって、なんか形的には振りできてるっていうのは、まあ、みんなできるわけです。私も多分新しいジャンルのダンスとかをやったら、先生がやってることをなんか真似っこしてることはできるけど、でもそれ明らかに全く素人と1年でも2年3年もしくは10年ってやってきて、そしてもしくは先生とかと比べると違うわけですよね、こう体の使い方っていうのがね。でどうしても、まあ、そこになりがちじゃないですか。でもそれってデビューチームの人もいれば、ちょっとずつね着実にステージを重ねたりレッスンを重ねてる方もいらっしゃったりで違ってくるのでね、まあ、そこは面白いところで、継続は力なりっていうところがねすごい出てくるなっていうところはあります。うん、まあ、それはそれでよくって、あとはね、その気持ちをどんだけ継続していくかっていう話で、これはなんかダンスだけにはよらなくって、深く強く思うという言い方をしたら分かりやすいかな。まあ毎日さ、すごい気持ちの中で自分を圧迫するぐらいの気持ちでいるとしんどくなるけど、でもなんかそれをポジティブに楽しく捉えられるようにチェアレスクがあったらいいなと思うんですよね。それが深く強い感じだったらいいなって思ってるんですけど、やっぱりまあ皆さんレッスンに来た時はね体を動かされるんだけどさ、次のレッスンまでには、まあ、ある程度その前回までの分をこう復習したり、まあね、忘れちゃうこともあると思うんだけど、ある程度こう染み込ませてきてほしいなっていうのはやっぱりいつも思うことなわけよ。でそれって何でかっていうと、その発表の日までに、まあ、スケジュールを組んでいて、で私はここまで持っていきたいっていう、まあ、思いがあるわけですよね。でできるだけそこに近く持っていくようにはするんですけど、でなかなかこう、ね、エンジンっていうかこう現実に、まあ、本当のことの意味で自分事として捉えることって、まあ、ほぼ難しいのね。みんながもちろん振りを覚えることに必死っていう必死さはあるんだけど、その必死の奥に何が大事で、どこがものがあるからそれをしなければいけないのかっていうのをちょっと忘れがちっていうか、そこを教えてもらってないかったりすることが多いのかなって非常に思う。だからね、そういうことも伝えてはいってるって感じ。でもすごくね、今回面白いなって思っていて、まあ、何チームかね担当させていただいてて、もうねこういう感じで振り付けがついていくなっていうのも分かってる人もいるし、やっぱりデビューの方っていうのはもう毎回新鮮なわけですよね。もう毎回ある程度いっぱいいっぱいの状態でお越しいただいてるので、とても難しいところもあったりするんですけど、でもまあみんなゼロがあってね、経験を積んでいくの、そこは楽しくなるのかななんていうふうには思います。でその自分ごとになっていくってなっていくと、もちろんそのちょっと慣れてね、回数を踏んでる人 に出てくることがすごく多いね、そういう感覚って多いんだけど、これね面白いことが最近分かってきて、もちろん回数を重ねていくと表現力も増していくし、とっても上手くなるし、まあ、皆さんをね引っ張っていく立場になる人もいたりするんですけど、でもね、それができないっていう言い方なんて説明したらいいかな、そうならない人もいる。まあこれ適材適所だよね、持って生まれたものだと思うんですよ。でそれっていうのはやっぱり心模様っていうのがすごく反映されてきていて、である程度 私はその人のこう今日のコンディションとか今日の気持ちとか、あこういうふうに今は気持ちが向いてるな向いてないなっていうのがもともと分かるタイプなので、それはいちいち生徒には言わないけどね。でもだからこそ指導するのにすごい役立ってるわけ。どうしたらいいこうしたらいいっていうのができるっていうのはあるわけ。まあそれは置いといて、でそういう中でどうしていくかってなると、なんかねもうね根本的に ねこうもちろんお伝えはするし、なんか正面から言って無理だったらちょっと右斜め上からの言葉かけてみようとかいろいろするんだけど、もうね無理だねって思う時があったの。それどういうことかっていうと、それがねなんかね常にね劣等感なんのかな、分かりやすく言うと、なんかそれが非常に厚い壁があって、で常に気持ちが外目の人がいたわけ。結構そういう人多いんだよ。でもなんかチェアディスクやっていったりとかすると、なんかねチェアディスクやってる時だけこう方向性が変わってくる、ベクトルが自分に向いていくからとかなるんだけど、ならない人はならないね。だから、ね、そういう人はちょっと根本的なところは、まあ生徒と先生だからねそこの関係性は変わらないけど、個人としてはもう全く合わないなって思う時がある。でもそれは個人的な私の思いであって、でも生徒だからね、もちろんそこはちゃんと接するしお伝えはしていくんだけど難しいね。でもねそういう人に限ってね、なんかすごくね人当たりがいいのよ。もう私は見抜けちゃうから、まあ、そこはうまくねごめんなさい対応しているって感じなの。だからすごくねいつも思う、なんかもったいだって思っちゃってるわけいつも。だからそうじゃなくて、でもまあ難しいね、そういう人とはまあ根本的に私はなんか私の波動的には多分その人からしてもしんどいと思うのよ、なんか合わないからね。でもやっぱり生徒だから受け入れてねやろうと思ってやってるけどね、もう無理だね。やっぱり私はインストラクターとしてみんなのその何人かさ生徒がいてグループだったらさ、チェアレスクの歴も違うからできるものとかできる体の使いこなし方とかそのチェアレスクに向けての志とかっていうのがまあまあ温度差があるわけよね。それは仕方ないことなの。でもそれをできる限り高い基準に持っていけるようにするっていうのがまあ私の仕事だなっていうふうにはいつも思ってはいるんだけど、でもねやっぱりすごい差があるとね難しいよね、その気を整えるっていうところ。まあ分かってほしいとかは思わないけど、やっぱり効率的にやりたいからで発表の日が決まっててそこまで持っていかないといけないっていうのがあるからね、なんかそういうのは非常に思うかなっていうのはありますね。いやこれはねでもチェアレスクだけのことじゃなくって、まあ、いろんな場面に指導させてもらってるけど、すごく素直にねはいそうですねっていうふうに表現をできる人もいるし、まあ、そんな表の表情的にバッと出ないけど、すごくこの人は分かってるんだろうなっていう人もいるし、逆もあるね、分かりましたって言ってそう思ってない人とか、だからねそういうところをねたまにすごく究極っていうかたまに問い詰めて考えちゃうともうすごいなんか自分が残念な気持ちになるから、なんか最近はだからね今までの私ってなんか目の前の人を、まあ、全力投球でさそりゃ疲れるわな終わった後に、なんかどうにかしてあげたいっていうかもったいないのになとかいうのがすごい非常に強かって、それをどうにかしてあげたいとかせっかく気づいたらもっと美しいのになって思ってたんだけど、まあ、どうにかしなくていいんだなって思うのをちょっと分かりだしたの すごい今更なんだけど、いやそれ気づったらだいぶ楽になって、そうどうにかしなくていいって、それは諦めではなくて、だって全くこう持ってるものが違ってね、相手が無色透明だったらこっちでこう白色とかピンクってすればそれにね順応してくださって染まっていくけど、なんか真っ黒の人で壁がある人にいろんな色々入れてももうずっと汚い色じゃんみたいな感じ。だからあそういう風に思う、みんなを均等に全力投球でじゃなくて、私もある程度こうリラックス肩の力を抜きながらそのエネルギーで伝えていくしかないんだなっていうのを分かり出した今日この頃。これだいぶ成長ですよね。そう、どうにかしようと思わない人をね、別にコントロールしようってしてるようなもんじゃない、今までの私って。多分そのダンスに関してね、あそうじゃないんだなって。だからそれでなんか伝わらないとかどうだっていうのを勝手に自分で首絞めてたところも もうほぼほぼなので、なんか人が違う住人トイロって分かっちゃいたけど、どうにかしてあげたいっていう、もうこれって独りよがりだよね。もう相手からしたら余計なお世話っていうところじゃん。なんかそれをすごいあのしっかり分かったね。うん、これがまた一つ最近のこう成長かなと思う。だいぶいろんなものはそぎ落とされてきたけど、結構まあ分からないままっていうか、そうその気持ちが非常に大きかったからね。で、まあ、ラジオもさ、お一人様会オンリーなところはあるんだけど、こういうなんか自分の気づきとかいうことをあえて心とか頭では考えたり思ったりしてても、こう言語化して伝えられることができるとなおさら自分でしっかり理解してるなっていうことを言葉で考えながら、言葉でお伝えを皆さんにして、それ今耳で私は聞いてるわけですよね、自分の言葉を。そうするとなおさらよく理解できて、なんか最後の一押し、しっかり自分で理解しなさいよって、認識してよっていうのを自分で自分に言ってるみたいなところは、そうなんです。だからね、いろんなところを、まあ、SNS 見てても、あの、まあ、自分が投稿したらね、投稿の見てくれてる人どれぐらいいるかなという、そうリサーチはしますけど、まあ、あんまりそのスクロールしてそんなに人のこともあまり見る時間もないので見なくなってはいるんだけど、でもねそれを見てたりするとなんかこう見え方が全然違ってきて、なんかそれもすごい面白いなって。もしかしたらみんなは今私がそういう風に感じてる見方をずっとしてたのかもしれないけど、こう何かにこう一生懸命だったり、まあだから本当しんどい生き方してるよね。そりゃしんどいわって思う。だからお人と会ったら会った後すごい疲れるとかはなんだろうね、なんか今で思ってもそれなんかそんな頑張んなくてもよかったのになって思っちゃうんだけど、頑張ってたんだよね私ねっていうのを非常に最近は思うところではあります。うん、だからまあ不思議だよね、何でもまあ経験をして分かっていって、なんかその経験をしてそこを断ち切るには本当の一つの勇気だったり、本当に辛い思いをあえて辛い思いをするって分かって辛い思いをしないといけなかった。だって辛い思いってしんどいじゃん、したくないよねみんな。だって嫌な思い自分がするって分かっててしないといけないってすごい嫌だなって思っていたけど、その裏腹にそれをしないために自分が我慢して、自分我慢してるって認識して、我慢してたらしんどくなるわけよね。だどっちが自分を大切にするってなると、そのね何か言葉をつけるとかさ、もうここと離れるとかさっていうことは、その言うもう自分が それを言うことによって嫌な思いはするけど、その後晴れ晴れになれるっていうものが目に見えてるんだったら、自分の我慢をするとか、もうそういうことしてることが自分がかわいそうで仕方なくなっちゃうよねっていうことを、今まではね、頭では思ってたし言葉でも言ってたんですけど、なんかそれでいいと思ってたの。大変なことじゃない？怖いわ。いや、そうじゃないわよっていうね。千夏さん、しっかりしてみたいな。そんな話じゃないでしょっていうね。ところに、しっかり気づきましたのでね。これからは、あれっていうね。千夏さん、今までと違うじゃんみたいな。いいよいいよとか、してあげるよとか、言ってたじゃんって、違うじゃんってね。そうでございますよ。私はもう変わりましたっていうことをね、気づいたよっていうところでところです。はい。いや、なんかそうそう、よかった。すごい楽になってきた。だからなんかさ、なんだろうね、自分でしんどくなる道を、ずっと選んできてましたね。だからそれっていうのは自分がなかったからなんですよね。自分がないから自分があるよっていうことを自分で知りたくて、そういうところにいると自分の存在をみんなが認めるっていうか、するから、あ、自分あるじゃんっていうのをすごい勘違いをしていたんだなっていうことをね、今気づきました。素晴らしい、素晴らしい、よくできた。すごい、それは良かったなと思いますね。はい。今なんか全てを言語化して腑に落ちて、非常に分かりましたっていうところではございます。いや、本当そう。まあ、よかったわ。なんかラジオやってて本当によかった。あ、でラジオも、2014年だから、今そう、10月いっぱいで丸12年だから、今12年目でございますね。はい、すごいね。14年からだから、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26でしょ。だから12年目で、そう、もう一回りしたね。だってさ、12年前って言ったらまだ、そう、幼稚園とかに子供の送り迎えがあったわけよ。そうそうそうそう。いや、なんかよくやってたよね。そうそうだね。だから下の子ね、上の子はもう小学校上がってたと思うんだけど、そう、なんかすごいハードなね、生活してたと思います。まあ、その収録自体ってそんな頻繁にあるものじゃなかったからできたんだけど、で、あの時も結構こう動けないながら、そう、子供の幼稚園の送り迎えとかありながら、動けないながら動いてたね。なんかイベントとかも運営してたの。いや、なんかそれすごいことやってたなとも思うし、その時には本当にすごい仕事ができる人が周りにいたんだけどさ、私が本当に未熟なあまりに何にもそこに目を向けられなかったからね、去っていったね、みんなね。でもその時の私は何にも気づいてなかった、何も分かってなかったね。本当に今頃分かったよ、12年経って。みんなびっくりしてたと思う。なんでって思ってたんだろうなと思う。本当にだから人を大切にしてないわけではないけど、なんかできてなかったよね。なんだろうね、本当に自分で自分が残念になってくるけど、なんか今の私だったらもっともっと みんなを本当の意味で大切にしたり、いろんな感謝とかもできてたんだろうなとは思うんだけど、なんかそういうことを そうね、考えたりとかできてなかったのかもね。ありがとうとは思ってたけど、すごくなんか陰キャだったよね。なんか本当に常に心が空っぽだった気がしてたね。だから本当にみんなには感謝しかないわ。恨まれちゃってると思うけど、なんだあいつって言ってね、何も分かってないじゃんと思われてたと思うんだけど、まあ今思うとね、本当に感謝しかないね。なんか声がちっちゃくなっちゃったね。今頃気づいても遅いという話なんだけど、でもそういうところも今やっと気づけたかなっていうのはあるので、本当にありがとうございます、ありがとうございましたって感じかな。届かないと思うけど、きっとこのなんか、きっとね、この波動的なものは届いてるかもしれないからね、それをしっかりお伝えしたいなって。今すごい感謝が溢れてます。だからこんなしてさ、なんか自分のことだけ思ってたのかな、自分が必死だったのか勘違いをしてたのかわからないけど、なんとなくやっと大人になれたのか、器がちょっとずつね広がってきているのかなって感じ。だから本当に大人になるのが遅いのかもしれないですね。だから大器晩成って言われてるのかな。なんかでもね、そういうのを意地汚く生きていけないという性分で、なんかね、自分がこう動き回れば長いものに巻かれてとかもできるタイプでもなかったしね。かといって今からもそれはないんですけれど、なんか非常にそれを今思ったなっていうところではありますね。ね、でもやっぱり一人では生きていけなくて、いろんな経験も自分一人でしてるわけじゃなくて、いろんな人がいたり、助言をいただいたり、お手伝いをしていただいたり、自分が一生懸命になってみたりしてる中で生まれてきてるんだなっていうのを改めて今日お話ししながら感じた回ではありました。本当良かったなと思います。というところで、あっという間の30分でございました。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
2: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーでお耳にかかりましょう。バイ。

0: はようございます。7月12日392回目の放送です。前回ねちょっと入院の件で振り返ってみましたが、もう人生何がいつどうなるかわからないっていう、あかんね。ちょっと自分の年も実際64なんですけどね、今ね、やっぱりこう勘違いしたらね、いつまでも30代40代のつもりで動いとったらどっかでね、やっぱり反省、大反省たくさんしました、学びがないってよく言われるんですよ。何回も同じことしてるんや、進歩ないんかいっていうはっきり言う人もおられましてね、まあ、確かに。いやでもこのコンビニだけ大病しとったらちょっといろいろ考えることはありますよ、退院する前3日間ぐらいも全然普通になったし、時間もたっぷりあるし、それなりにね行動はちょっと考えてやりましょうって思ったけど、退院して普通に生活して普通に仕事をしとったらやっぱり忘れてはいないけど、別にいいやんっていうかね、やっぱりやりたいことあるし、会いたい人もおったら遊びに行ったりとか、まあ前ほどは入れませんけども、ちょっとまた戻りました。
1: じゃあ、ね、まあまあ動いていいねんけど ね、ペースを ねペース見ながらね
0: はい、でも今回一番やっぱりあの面白あの深く感じたのは、ちょっとあの周りに身内がいないっていうか、まあね、前回も軽く話しましたけど、弟ね、奈良の弟が久々とにちょっと連絡取って入院来てくれたのを機に、結構ねあの墓参りも行ったんですし、弟が「兄貴もこんなことはあらんでもたまには LINE してこいよ」と言われて、しっかりしとうでしょ。弟はね、もう普通に結婚して子供さんも2人おって独立して、もう孫もおるし、ね、もう普通に仕事も定年退職して、まあ、アルバイトパン焼いてるって言ってました。で趣味も持ってもう楽しく過ごしてやるんですよ、ね、子供の頃はよやんちゃの娘あの弟で悪さばっかしてね、まあ、私はまあ結構周りからひろあきって言うんですけど、ひろあきちゃんはもう落ち着いてしっかりしてるねって言われてた子供時代やったんですけど、まあ、完全に逆転して弟がしっかりして家の近所あの実家の近所も住んで田んぼを米作ったりとかね、もう絶対もう一生は止まらない。今回の騒動もあってね、ちょっとね家の実家の話もちょっと振り返ってみたいなっていう形で、前回に引き続き振り返りのお話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。

0: 改めておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、まさにゃんです。はい、ということでね、ちょっとね、前回前々回その前とちょっと渡り一人喋りで、一人ちゃんがねいないっていうことで、一人喋り、ちょうどその時期、私がね入院してる時期も一人ちゃんとね重なって、ちょっと そっちも心配なんだけど、ちょっと長いんでね、体調が悪いっていう話、ね、
1: ちょっと気圧なのかな、
0: いろいろね原因があったんですけど、なかなか二人です時期同じしてね、入院時私がしてる時にびっくりでしょ、私もびっくりしてね、普段ね横に寄って二人で喋っとるのはそっちの方が心配なんですけどね、まあ休みの時はねびっくりしたしね、まあ二人でやってる番組で、番組はねどっちかおったらできるし、私も先月の収録最終日帰ってきましたからね、最終放送、ね、ということでそっちもちょっとね元気になりますようにということでございますが、まあ、前回の、ね、入院の件でいろいろいろんな方にご心配ご迷惑かけて、お見舞いを来ていただいたんです。久々に一番なんか嬉しかったことっていうか大事だなと思ったのが、奈良の実家に近くにね弟が1個下なんですよ、まあ、今63になる弟がおるんですけど、もう何年も4年も5年もそんな連絡もしてなかったんですけど、もう私もだから実家にね近くに家もまだ残ってるし、田んぼもあるし、もちろん近くにお墓もあるし、墓参りすら入ってなかったけど、まあ今回弟がもう急に、ね、兄貴どないしたんや、たまたまその日が休みで5月13日でしたけど、平日だからね仕事してる、今日俺たまたま休みやって、あれ仕事やっただとしたら今日は無理やわとは言って、どうしようあの手術会社の社長にお願いする、身内いないしね、まあ、結果的によかって、でそっからなんか弟その当日も入院立ち会ってくれて、で1週間ぐらいただったらあれが火曜水曜日で、その土曜日日曜日の日にまた見舞いも来てくれてね、どうや様子 見に来てくれて、で退院したらまた連絡で言って、まあ、退院して、土曜日そう次の日曜日に実家の奈良へ墓参りに帰ってましたね。やっぱこれはねご先祖さんに助けていただいたなっていう気持ちになるじゃないですかね、もうあんな一歩間違えてたらあの世に行ってるような状況で、まあ、手術でこうやって元気になったのこれはもう皆さんのねあれもあるし、ご先祖さんもう手合わせておこうって、で今弟と二人行ってきたんですよ、俺も行くから近くの駅まで来たら電話くれ、まあ、であまり関係ないけど、その日ね普段帰ってないから JR 阪神で行って、新今宮あ西九条か西九条でJR と連絡してるんですよ、で西九条で阪神降りて西九条からの大和路快速っていう奈良行きの電車が JR 走って、そこ乗って法隆寺っていう駅があるんですよ、奈良のね、でそこで降りて車で迎えてもらってで墓まで行くっていう段取りで、もう全部その電車この電車乗るからって言うとって、で新大宮じゃないわ、西九条で降りて、降りたもう電車来てて大和路快速だ、でちょうど時間も11時33分とかね、乗ったらねなんか変やなって、で2つ目の時大阪って大阪に戻れんしょ、こんなあれやったかと思ったら、結局環状線やから奈良から帰ってきた電車に乗って、最終が終点が、天王寺やった電車に乗ってしまって、逆方向に電車に乗ってしまってね、あれ結局も30分ぐらい遅れたかな、で気がついて天王寺で山田奈良行きの電車乗って、すますまちょっと30分遅れるわって音にラインして、で乗ってんけど、で法隆寺の手前に王子って駅があるんですよ、で王子駅で止まったら電車が動けへんから、どないしたん思ったら、なんか郡山ってとこあるんですけど、その付近で踏切で緊急停止ボタンが押されましたので、 しばらくお待ちください、まだ止まるんかい。でそこでまた10分か15分止まって、なんか墓行く前に2つなんか、まあ、不吉じゃないけどこれは何かあるんかな思いながら、まあ結局弟と合流して、でまあご飯さっき食べとかで食べて、で墓に行ったんですよね。ほんま5年近くほったらかしで、で、まあ、うち の, あの墓の近所に親戚の同じね住んであるから、もうなんかたまに自分とこのお墓の横にうちの本家 の, あのお墓があるんで、もうお花もたまに貯めて一緒に変えてくれやる親戚の方が住んでやって、行ったらまあちょっと前ぐらいに来てくれやったかなっていう、またお花が添えてやったけど、まあ新しいの持って行ったから、あいつもありがとうねって電話して、まあ入れ替えて水こう変えて花だから変えて、でちょっと雨やったんでね、弟の線香落としたで、雨降ってるから線香別にかけてもあれやから、あれあれって線香は一応雨降ったらどうなの、こう普通の墓参りって一応つけるやん、こうつけて、まあ消えた消えたじゃないけど一応来ましたってな、分からんよ線香つけるあれやましょやな、で弟はもうええよ、どこ行こうじゃないかい、うん、まあええかんのかな、ダメでええかいって、結構私今回は普段やったらすぐ電話して帰ってくるんだけど、まあ、今回いろいろあったんでね、ちょっと時間かけて、あの電話してからずっと10分か15分ぐらいずっと喋ってました。もう両親目によるね、やっぱいやーもう今回はもう大変やったな、お母さんお父さんもこうで一応前回のねラジオで話したようないきさつをずっと喋ってね、でも助けてくれてありがとう、もうありがとうありがとう言ってずっと喋っとって、でまあお墓参り終わって、でちょっと久々にあの誰も住んでない実家ちょっと行こうかーって2人で、弟と2人で田舎のもう集落みたいなところでね、こう小さなもう集まりのまた道がまあ来てもうたビッグ、多分都会の人は用意でへんぐらいのこんな細い道、わかるかな、もう都会の人でこんな道車入れへんって絶対用意れんな細い道を、まあ軽やったんですね、もうすすもうこっちがあゆっくりシュッシュッって慣れてる人は早いね。で実家着きました、もう誰も住んでないかと思ったら、うわちょっとあのゴミ屋敷まではいかんけど、もう庭の草とかもう誰もね、以前弟が帰ってなんかちょっとやっててくれたけど、もう彼女あの彼も仕事持って忙しいからもうほった最近帰ってないねって言ったら、やっぱ彼女子供の頃ずっと住んどった家が、ね、ちょっとね屋根の瓦も崩れかかったりと何も手つけてないから、なんかちょっと考え深いっていうか、うん、でまあ私も早く家出てるし、弟 もう別に家マンション買って住んでて、でもう子供2人おるんですけど独立して、でもう嫁さんと2人住んでるんですけどね、もちろんそんな実家帰る予定もないし、久々になんか2人将来のこのうちの実家の将来のことどうあとね、誰も知らんかったら私らはすまんかったらほっとかれんし、一応あの弟がもう全部権利渡してるんでね決めることやけど、まあ兄貴としてなんかねほっとかれんし、お金もね潰すんやったらお金もいるやろうしっていう話をなんか延々と2人いい実家に帰りながら、まあ、今すぐはあれでも10年ぐらい経ったらちょっともう一回考えなあかんなっていう話をね、もう家入ってももう何もしてないけどやっぱりちょっと埃もかぶっとうし、でもちょっとねこう部屋の中こう探検じゃないけど、でも中入って一番あの仏壇の前に一応私の両親おじいちゃんおばあちゃん、その上のひいおじいちゃんおばあちゃんの写真を飾ってるんですよ。私が生まれた時はまだ、ひいおばあちゃんがいてということで4世代住んでたんですよ。ひいおばあちゃんの顔もちょっと おもろに、私が4歳の時に亡くなったのかな、ただ2歳3歳の時におぼろごにひいおばあちゃんの顔を覚えてて、なんか優しそうなおばあちゃんやった印象は残ってる。あの時からあの当時は4世代住んでたんですよね。その家はもう誰も住んでない、あなんか この私らの代で、ね、うちの実家のあれが小背中のものが先祖さんにね申し訳ないなとか、そんな話をずっと二人でしとって、もうどうしようないしの、今更兄貴そんな今一人やってあれやったらここ住めるでって言うんだけど、今更な金もいるし、まあでも近所さん同じ世代のそのうちのね集落の同世代の子もやっぱり家出たりとかで兄弟あるけど、まあ普通は私の時代は兄貴長男が跡取りとかしとったけども、次男がおるとか二人ともらんでもう誰も住んでないっていうのがあってね、子供も少ないでしょう。で近くに小学校もどんどん子供が少ない、中学小学校と中学校待っていってもうガラッと変わっとったね。校舎も途中当然建て直してるし、小学校中学校まだあったけどもう雰囲気が、そんな話をずっと子供あの弟の子供に乗りながら、この集落はどうやなんかねもう田舎を振り返るじゃないけど、でも雰囲気ね、道ができたりこの家がどんどんこのいて、でうちのねあの田んぼが2ヶ所あるんですよ。で1個は弟がまだ未だにその田んぼでお米作ってくれたりしてんだけど、もう1ヶ所の方はなんか近くまでずっとなんか、ね、あの国道近くの田んぼでなんか大きな会社があの倉庫みたいな建ててやって、その国道からずっと田んぼ近くまでその敷地をなんか買ってなんか倉庫とかできてましたよ。で私もその持ってる田んぼの手前で泊まってんのよ。まあ、こんなここまで来たらいそうな、その会社に買うてもうて、その畑で田んぼいらんねんから買うてもうて、いやなんかわしも言うてんやて言うてんけども、その会社ここまででってもうそこ一回ここ買うてくれとったら、いやええって言う、まあ、しゃないなあいう話で、まあ、そこは誰かに貸して作ってもらってるらしいんですよ米ね。でもぐらっと変わっとって、でもうどうせな一緒に遊んどった子供時代のあの同世代の近所の人も病気したりとか、で子供その私らの世代のもう両親お二人ともおらんで、そのまた子供さんが住んでるだけとか、逆に私そのね例えばその家実家に仮にやって仮に帰ってきても誰も知らんところにおってもね、もうそれもあるから、いやもういいよって言いながら帰ってきたんですけどね。なんかもう年を取ったなっていうのと、でも小冊がもう子供の頃のそのままの表札も書け取って、もう亡くなったけど両親の名前と私ら兄弟の名前との表札をなぜかそのままになって、なんか感慨深いものと、で近所歩いてもらったら、あれこの人この親さん亡くなってるのか、なんか田舎の人ってなんか表札ずっと昔の表札つけっぱなしっていうかね、もうなくなってお茶なくなったんちゃうかなけど、なんか何か所かあったらつけてました。あのね子供の頃同じガキ大将じゃないけど、なんかもうパーマンかなんか仮面ライダーか知らんけど、なんか風呂敷でなんかあのマント作ってなんかかぶってね、あの悪ガキじゃないけどあのぐるぐるぐる待っとったような、あんなこと思い出したりとかね、60年以上経ってるわけじゃないですか。
2: やっぱ景色に思い出がね。
0: 景色。でも近くにお宮さんもあるけど、お宮さんももうなんか誰も手入れしてないのか、もう草ぼうぼうだったり、どんどん人がこう出ていったら、なんか廃墟まではいかんけどね、なんか寂しいじゃない。うん、昔のままでイメージで誰か住んでやって知った人が、ああお帰りや、ああ久しぶりですとか挨拶するのもなく。もうみんな家入ってやるからもう出てけへんしね、もう静かなところで、まあ早う家出たのがどうなったのかなっていうのを考えながら、いやほんま弟がずっと家のこととかで、両親も亡くなった時も全部ね段取りしてくれたし、私本当にあの介護っていう経験も全然してないしね、年いってきたら老老介護じゃないけど、年いった両親をね、もう年いった人がまた面倒見てるっていう、そういう仕事しながらとかいう、ね、全然何もしてないから、そう考えたらもう自由勝手そのままでしょ。 ね、どう思う？恵まれてるって言ったらあれかもしれないけど、それもあるからまあ今回いろいろ考えたらつながってんのかな。お前墓参りぐらいたまには帰ってこいよ。もう好きにはもう早うに家飛び出して、弟が全部やってくれとって、もうここまでせなわからんかっていう前回の放送のあれにつながって、
2: お墓参り近いうちに行こうと思うんですけどって3回ぐらい言うと
0: ったもんね。言うとってね、それを多分聞いとったから、なおさら怒りに触れた入院騒動だったのかとかね。まあ月1回まで、まあ2月に1回は帰っとこうかなとかね。でとこでラジオで言うていかんかとまた怒りを買うよね。お前こないだ言うた月もう忘れたんか言って、なんか怪我したりとか病気したりするよね。って言うたらまたなんか聞いてんね。だからまあ言わんけども、まあ
2: 言わん
0: けど、まあでも、いやでも今回あの弟の件が一番あのなんか しんみりきたっていうか、ありがたいなと思ったんで、うん、まあちょっとね定期的に弟がね、あのお前なんかあの休みの日してるかとキャンプ行ってるっていう、キャンプ趣味で言って、うん、で3人か4人で行ったり、あのたまに1人でやるソロキャンプってさ、趣味や。奈良なんでね、もう下の吉野の行ったらもうぎょうさんキャンプ場ありますわ、うん、でも聞いたら奈良もな、クマ出るんやでって。え？怖いやん。あんまりニュースならないが、そんな被害は出てないかもしれないけど、一応出るっていう話は聞いてんねて、そんな怖いやん。でもなんかキャンプいいなぁ思って、一回俺も行っていい？ああ来い来い来いって案内したるわ言ってね。えまあ男兄弟2人、なんかおっさん2人キャンプね行くのもなんかまたラジオネタになるかなで、奥さんでね、嫁さん、あの弟の奥さんは趣味持ってなんか聞いたらフォルダンスやで最近行っとんねん言って、2人あのそれぞれの趣味持って、うん、弟で言うと、いやもうそんな一緒におらんほうがね、もう別行動が楽ってなんかえらい真剣に言ってました。あそやね、もう今はそれがええの、まあ、一緒に行ってね、もうどっか行くの仲良いのもええけど、もうそれぞれの趣味別行動が一番もうええねんってなんか語ってましたけどね、うん、ああそれもええね、そういった私もあちこちいろんな友達と行くのも面白いしなという、うん、話をしながら、でも弟が最後今回のね病院のあれもあったんで、そうか子供ともあれか一人かってことは俺が兄貴の最後の面倒見なあかんのかってぽつり言われて、ああそうかそういうことか。まあ弟もね話聞いたらいろいろ病気してもう入院したりかしてんねん、もう盲腸切ったり骨折もしたり、なんか胆石で3回病院救急車で運ばれたと言ったし、お前も結構やなって、もう慣れてるのかどうか知らんけど、もう痛かってもう2回3回やで胆石とかね言ってましたけど、まあ元気そうで、心臓もなんか手術したりとか、なんやかん言いながら、やっぱ年やわ確かにな、うん、と言いながら最後チクリと言われて、お互い気をつけような言って帰ってきたんですけどね。まあならね、実家ね、皆さん帰ったりしますかね、ありますか。もうなんかね、早く飛び出した人間はどうなんでね、ちょっともう あるんやけどもう忘れてしまうけども、やっぱり生まれ育った場所がどうなんでしょうね。
2: 意外とね、行ける距離でもあるんやけどね。
0: そう、そんな遠くはないやん、電車で1時間あったら帰れる場所やから ね、うん、まあでも実家家はもう住まれんかな、なんか申し訳ないな先祖さんにね、その土地が全く何もなくなってしまう。お墓はでもお墓も、ね、うち あの亡くなった父親がきれいにしてくれて、のお墓にちゃんと名前、先祖さんの名前掘ってるじゃないですか、スペース空いてるんですよ。それは一応俺と弟のスペース確保してくれたのに、亡くなったらそこ墓入るのか、ここ入って名前入れるんやな、まあ、どっちが先やとかの話だったけど、兄貴頼む、俺がしゃあないな言われてもな、今更そのために結婚とかそんなんも全然、もう一回バスツアー行くかとか、ね、そうならへんしねでそのためにはねえパートナー見つけねえ、それもなんか 財産持てたらいいよ。俺チェケあの面倒見てくれてちょっとあの最後ね。何もお金もないもないし仕事できてるけどこんなんですよね。普段からもう焦りまくってますからね私。そんなでもほんま荷物

0: さらさん、あれ残した荷物そんなね価値あれへんし、ほとんどコスプレグッズで、まあ、思い出の人は持って帰ってと遺言しとこうかで、それも迷惑やろうしこれあの時のあのイベントの時のってそんな人おらんやろし、さすがもうこんないらんのを起こしてって絶対みんな言うし、それは真剣にね今回の騒動で思いました。だからそれは真剣にちょっとあの時間作ってちょっとずつもう処分するしかないよね、片付けるっていう、もうだいぶ処分したけどね、あの3年前の引っ越し騒動で、それでもたくさんで、たまに買うやん、またコスプレは買わんとか思うとけど、やっぱ新たなあの覚えてますか、国さん恐竜も交代でしょ、恐竜のあの、うん、あれまた夏デビューしますけどね、だから減ったり、まあ、でも増えてはなんか数的には個体的には増えてないけどね、処分しますっていうのが、あの弟の件と荷物の処分は一番今回の入院騒動で真剣に考えますので、これはあの実行します、有言実行ね、いろいろ教えていただきました、あの幸せの道っていう本の中にも書いてたと思うけど、処分しっきり身軽にするという、いやもうね、職場近くの方、あのお客さんでも一人暮らしで亡くなる方ってたまにいらっしゃって、一番困るのはだ、あのあと暗証番号わからんからね、スマホの解約とか銀行はもちろん封鎖されるし、でも一番怖いのはなんかこれこの 山のようなゴミのような荷物って話をよく聞くんで、なんか友達に聞いたら、なんかそういう一人暮らし用のなんか市かなんかのこうなんか登録しとったらそういう有用みたいなできる制度もあるっていうんで、それもちょっと真剣に勉強しようかなって教えてもらって、なんかあったらまあそあの身内はまあ踊っておるけども、まあ近場でそういう関係の人が代わりになんか手続きをしてくれる制度があるらしいんですよ、うん、それ聞いたことあるんで、それもちょっと勉強しようかなっていうのも一つと、まあ、だから今回いろいろ学びもありましたんで、あとそれを実行するかとかね、時間作ってこうやってラジオで言うたからまあやりますよ、
1: まあそうやね、うん、ね、まあ、なんとかなんかいろいろとなんかせなあかんなって言って、うん、そのままやったりしてた部分はね、
0: それも 何十回も繰り返してきたと思うよ、
1: ね、
0: やらなあかんなじゃあって終わったから、それは今回はもう死にかけた、
1: 考える機会にな
0: る、ね、機会発表しました、ラジオで、はい、あの何ヶ月後にめちゃめちゃ綺麗ですよ、もういあのこうあの朝に何か遊びに来てもらってもいいよってぐらいに綺麗にしてください、
1: うんうん、
0: はい、こうご期待、いやご期待は何ヶ月はい、ということで、あの今回も一緒に続けてあの私事喋りましたけど、いや人生いろいろあるよ、もう楽しいって言ったらあれけど、まあ、それも含めて人生や ね、
1: うん、
0: ね、もう自分は大丈夫はないっていう、全ていろんな人が経験していることはやっぱり自分も起こるということを学びました、
1: うん、
0: はい、以上いいですか、はい、ということで
1: 勉強になりました、
0: はい、勉強になりました、うん、はい、ありがとうございましたということで、今日もアサニャンがお届けしました。それでは今週もスマイルフォーアースハッピー。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで
2: 頼んます。
3: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: こんばんは、めめです。今週も始まりました。我々は主に下北沢で活動しております横浜発オルタナティブロックバンドめめによるラジオ番組、めめちゃんのデイゴが咲き乱れ雨とかだのクレームのリターンでしまうたよ風に乗り、
1: 素晴らしいと思います。
0: 頼ますということで、
1: 頼ます、
0: はい、本日はね
1: 那覇ですからね、
0: はい、そりゃ堀内さんも歌っちゃいますよ、しまう歌、
1: いい曲だよね、
2: いいやっさっさ、
0: あいいやっさっさ、ノアさんいつものいいやっさっさ
1: はい、本日7月8日は今おっしゃっていただいた那覇の日、本当に那覇の日っていうのがあるんですよ、
0: ね、ほーら見ろ、
1: 2001年から実施されているんですが、その他にもね、先ほど教えていただいた七夜の日、天野さんが教えてくれたんですけど、七夜の日だったり、はいはい、いろいろある中でナンパの日っていうのがあるんですって。
0: ナンパはもうすごいよ、俺も
1: 平常ちゃん
0: もう本当にずっとナンパしてきたんだからあの違うじゃん
1: ごめん
0: 何言ってんだよとかさやってくんないとシーンはやばいよ
1: 本当にやってた人
0: やってねえからなんでだよそれ、そんな 俺が悪かったな。
1: これはですね、はいはい、マガジンハウス発行の雑誌ポパイという雑誌が1991年6月19日の号で提唱された記念日、まあ7と8でナンパの語呂合わせなんですけど、同号で発表された6月5日をナンパ禁止の日っていう日にも制定したそうなんですよ。
0: ナンパの日、ナンパ禁止の日、
1: ごめん間違えた、ナンパ解禁の日、
2: 解禁、
1: 6月5日にナンパを解禁して7月8日までしかやっちゃいけないの、多分
2: バンドマンじゃん
1: なんですけど、その下にね注意書きがあって、うん、あの記念日として設定されたものであり、実際に法的な規則が解除される日ではありません。相手の迷惑にならないようマナーを守ってコミュニケーションを楽しみましょうって、ね、
0: すごいよねしっかり
1: めちゃくちゃ面白いよね。
0: どうですか、ナンパされたことありますか。
1: ありますよ。
0: ねえだろなめんな
1: 私が思ったより早くありますよって答えたから言うのちょっと遅かったでしょ、
0: 遅かった、ちょっとすいません、はい、スイッチができませんでした、
1: はい、ということで今日も楽しくやっていきましょう。
0: 楽しくね、
1: はい、ではめめちゃんのノークレームノーリターンで頼ますスタートでーす。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: めめちゃんのノークレームノーリターンで頼んます。
2: 改めましてこんばんは、我々横浜発オルタナティブロックバンドめめです。ということで、
3: はい、こんばんは、
2: はい、本日はですね、7月8日、うん、まあ、先ほどねナンパの日なんて言っちゃってましたけどね、
3: はいはいはい
2: はい、我々もいつかは、
3: はい、
2: 結婚したい、
3: はいはいはいはいはい、
2: あ、違うな、なんか我々が結婚するみたいな、
3: なんか
2: 我々も各々
3: まあまあまあまあ、まあ、
2: 人を選んで、うん、結婚して幸せになりたい。
3: そうね、多くの方がこう夢
2: 幸せになりたいか、
3: うん、すごいなりたい、まあ、幸せだけど、でもまあまあでもね、
2: うん、うるせえな、ね、ごちゃごちゃごちゃごちゃうるせえな、も
3: ういや、なんかすごい、なんかいろんな人を敵に回すような言い方をしてたからちょっと不安になっちゃって、
2: ね、はいはい、まあそんな深い意味はなくね、あの、
3: うん、まあまあ確かに結婚って憧れるよ ね、 ね、
2: 結婚憧れるしね、うん、あのまあね、人生のね、なんかまあ一個の目標みたいな感じでもある、
3: まあまあそうですね、
2: 人もいるわけじゃないですか、うんうんうん、だから我々は考えたんです、
3: はい、
2: 題して夢の話
3: でっかい
2: ドリームスピーキングドリーマースピーキングということでね、
3: ドリーマースピーキング、
2: 明日結婚しますと、はい、ちょ、一回一回聞いて、一回聞いて、
3: はい、
2: 明日結婚します、
3: はい、
2: お金もう無限にあります、
3: おうおう、
2: どうする、
3: なるほどね、
4: どうする、
2: ですよ、結局、はい、夢の話を、
3: 夢ですね、
2: しようじゃないかって、う
3: ん、それはすごい膨らむんじゃないですか。
2: なんか俺さ、そのサカナクションのさ、山口さんの、配信音の、ね、切り抜きを一回見てたんだけど、
3: うん、
2: 山口さんの夢は何ですかって言われた時に、
3: うん
2: うん、2つある、
3: あ、
2: うん、でも1個はもう、まあ、ごめん、あんま詳しくはちょっと分かんないけど、うん、まあ、2つあって、うん、1個はもう、はい、達成できたって、それが、バンドメンバーの結婚、
3: うん、素敵、
2: そのベーシストの女性の、
3: はいはいはいはい、
2: あの方が結婚をして、
3: うん、
2: まあ、変な話、東京に音楽一本でやるって言ってこっちに変な話、人生を委ねたというか、うん、もう そんな中で結婚できたっていうのは、まあ、一つ我々は成功したんじゃないかって言えるみたいな切り抜きを見てて、
3: うん、
2: めちゃくちゃいいなと思って、
3: めちゃくちゃいいメンバーじゃん、
2: うん、だからまあ俺も最近それにちょっとあやころうかなと思って、
3: うん、
2: 二人が結婚してね、だから子供とかまで言っちゃうとちょっとなんか僕もちょっと責任持てないですけど
4: 責任ってどういう責任なの、
2: まあ、そう、
3: ごめん、もっと大きく考えよ、
2: そうそうそう、だからまあまあ、なんか夢、まあ、夢はいっぱいあります、僕はそのクワトロでワンマンやるとか夢はいっぱいあるんですけど、はい、まあ、そのうちの一つに最近追加されたのが、まあ、俺はなんかその二人が結婚できたらいいななんて、
3: うんうん、
2: 思ったりもしてますけど、いかがですか。あ、ごめん、
3: ちょっとなんか難しいな、
4: 難しい、
3: タイトルとなんか違うな、話してる内容
2: はノアさん、ノアさんが明日結婚します、
3: あ、私はね長くなるからね、ちょっとどっちか先言ってほしいんだよね、
4: あ、いいよいいよ、え、これなんか今すごい、なんだろう、堀内さんは私とノアさんが結婚することを
2: が、まあ一つのね
4: 夢でしょ、
2: 夢にしようかなって最近、
4: 全然なんかもうすごい自分のただの幸せな夢を想像してて、
2: ちょうだい、
4: まあ、結婚しますよね、
3: はい、
4: 結婚しましたら私はフランスのねモンサンミシェルに行きたい、
3: え、それは何、新婚旅行で、それとも住むの、
4: 住むじゃない、
3: 新婚旅行で、
4: 新婚旅行で行きたいの、あそこはね時間帯によってモンサンミシェルがちょっと離れてんのよ、本島と、
3: はいはい、
4: で、
3: はいはい、
4: なんか時間帯によってその湖みたいになっちゃって、
3: はいはい、
4: 道が出てる時とな
3: んかちょっと、はい、
4: そうそう帰れなくなっちゃう時があるのよ。
2: なるほどね。
4: 行っちゃってその水が引かないととかっていうあれもあるし、まあ、すごい綺麗なの。
2: なるほど、
4: うん、でそれにすごいあの行きたずっと行きたくて、
2: うん、
4: それに行きたい。お金いっぱいあるでしょ。
3: えそれはさ、うん、ごめんねちょっと聞いていい、うん、なんかそれはその新婚ほやほやの2人で行くと、
4: うん、
3: 長く一緒にいれますよとかっていう、うん、そういうスポットとかではなくて純粋に千春さんがいつか行ってみたいなって思う場所。
4: そうそう、
3: そうなんだ。
4: そう
3: モンサン
4: ミシェル、
2: すごい見切り発車動作がいましたね。
3: 調べてみようと思って、
4: そういう深い理由とか全然わかんないんだけど、私がその学生の時に専門学校かの時にパリに一回研修に行った時に行きたかったけど行けなかった場所。
2: はい、ああ、本当なんか
4: 綺麗で、
2: ね、ディズニーランドみたいな感じ。
4: そうそうそう。でそこにお金がいっぱいあるから行くでしょ。うん、
2: はい。
4: それで一軒家建てるでしょ。車欲しいでしょ。
3: うん、
4: で私結婚したらウェディングドレス絶対着たいでしょ。あのね、身近な幸せを、ね、感じたいタイプの人。
3: いや素敵素敵。
2: 胸張って
4: そう
2: 胸張っていこうぜ、
4: うん、そう。
2: それは何も悪いことじゃない。
4: 今ってさでなんか現実化するの難しいじゃん。バンドを今優先してるから。
2: まあまあまあまあ、まあ、
4: そうだからなんかそのなんだろう子供欲しいとかなんかそういうところかな。
2: 今日はかけ離れていこうぜ、うん、そっから。
3: だってちいさん昔からさいつか子供できたらいいなって話をしてるからね、
4: う
3: ん、
4: そう子供3人欲しい。
3: 3人、
4: うん、女男男私と同じ。
3: あえー
4: そう
3: 大変だね、
4: うん、
2: ですごい指定するじゃん。
3: どこに住みたいとかあるんですか。
4: よえうちの近く
3: あやっぱそうなんだそうなんだそうなんだ、
4: うん、そう
2: なるほどね、
4: うん、だって住みやすいもん。
2: 確かにね、
3: うん、まあまあまあまあ住み慣れたっていうのもね、
4: うん、
3: 我が家にもあるかもしれないね。
4: そうそうそうそうそう
3: 花の香り、うん、あるかもしれないからね。
4: で大きいその堀内さんが言ったみたいな夢みたいなのはなんかあんまなくてですね、なんか身近にある届きそうで今届かないみたいな夢が今すごいいっぱいある。
2: なるほどね、
3: うん
4: そう結構したいとか、
3: なんかあれね、なんか将来の夢みたいな。
4: あそうそうそう可愛い。もうなんか、ね、ちっちゃい頃誰々と結婚するとか、
3: うんうんうん、
4: なんかそういうなんかペット欲しいとかマイホーム欲しいみたいな。
2: それはもうだってあれだよ、そのあのドリームゴッドがボコボコボコボコって上から出てきた時に多分300万円ぐらいしかもらえないよ。
4: うん、その後は私貯金する
2: 前さ
4: これなんかでも多分話したから私貯金好き、
3: なんか、ね、そうないくらか持ってたらどうするかみたいな話してたもんね、
4: うん、したと思う。全部使い果たすことはできないと思う。
3: まあまあまあそれはそうですよ、う
2: ん、確かに。だからそれはもうだから夢の大きさによってそのドリームゴッドがくれるお金が変わってくるから。
3: なるほど。
2: 今ゴゴゴゴゴって降りてきて、
4: うん、
2: 千春350万ボーン。
4: そういうタイプ。ゴッド、
2: そうそうそう、
4: ゴッド人選ぶタイプ。
2: そう今だから欲を書こうぜ、欲を書こうぜ、でも欲を書こうぜみたいなのもちょっとあるから
3: 夢を話そうぜだからね。
2: そうそうそうそう、
4: なるほどね。
2: それも査定が入るよね、
3: うん、
2: ドリームゴッドの。
4: 確かにドリームゴッド査定。
2: そうドリームゴッド査定の結果チャル350万でしたみたいな。
4: 350足りるのかな。
2: プレゼンが弱い、
3: まあ、家建てるんだったら無理だ
4: ね。ひどい、
2: うん、そう
4: ひどい、ね、プレゼン弱いって言われた。
2: プレゼンが弱い、
4: ね、私の夢はそんなに、
2: うん、じゃあ夢はいい、プレゼンが弱い350万
3: という。堀内さんはどうなんですか。プレゼンしてください。明日結婚します。お金があります、はい、どうするんですか、
4: う
3: ん、何がしたいんですか。
2: まずトヨタのハイラックス買いますね
3: それはずっと言ってますもんね。でもそれは別に結婚関係ないですよね。
2: トヨタのハイラックスを買って、
3: はいはい、
2: お金無限にあるんですよね。
3: 無限にあります。
2: 千葉の房総に別荘建てます。
3: なんで房総なの。
2: いやなんかいいんですよあそこが。
3: なんかあんまりその千葉でっていうの聞いたことないよね、うん、初めて聞いたかも、う
2: ん、なんか好きなんだよ。
3: へえ。
2: 千葉の房総がい
3: いね。海側だよね。
2: 海側がいいね。関東
3: とか。
2: そうでもね自分が住むのも海側がいい。海側で育ってきた人間だから。
3: うーん、
2: シーボーイだから。
4: かすっごい昔にさなんかツアーかなんかで地方行った時に、
2: うん、
4: 俺はなんかこういう田舎みたいな田舎畑みたいな、
2: うん、
4: そう山奥みたいなとこ住みたいみたいな言ってなかったっけ。
3: なんかね多分上諏訪上陸した時に、
2: ね、上諏訪もいいね、
3: うんうんうん、
2: そうだね、
3: うん、まあ、だから要はそのなんていうかこう時間がゆっくり流れるところ、
2: うんうん、でっかいのを2匹買う。 名前は人参と玉ねぎにする。
3: ピットブル、
2: いや、ピットブルもいいんだけど
3: 怖いんだよな。
2: 秋田犬、秋田犬とゴールデンレトリバーにしようかな。
3: うわ
2: もうでっかい犬がもう毎朝俺のこと倒しに来るような。
4: でもお金ありますから。
2: お金ありますから。
3: そっかそっかそっか。そうそうそう、無限にあるのか。
2: そう。
3: なるほどね。
2: でそうだね。まあやっぱ音楽やってる身としてはなんかやっぱり防音の作業部屋が欲しいな。
3: もちろんです。
2: はい。
4: そりゃそうね。
3: そりゃそうですよ。
2: そうですよね。
3: うん、
2: やっぱ欲しいですね。
4: 欲しいね。
2: かな、
3: うん。
2: どうです？ドリームごと査定入るも入ると。
3: まあでも意外となんかそんなに叶えられそうだなと思っちゃった。
2: ハイラックス5、600万ぐらいしますよ多分。
3: だっていけるっしょ。
2: 何それ
3: いけるっしょ、う
4: ん、これ私あの海外噛んでますから、うん、海外噛んでて350であの多分足りてないんですよ。
3: そうそうそう、
2: やっぱやめよう。ドリームごとさてやっぱやめよう。
3: さてやめよう、
2: やめよう、
3: うん、
2: よくねって、
3: うんうん
2: うん、やめよう。
4: じゃあ一律350にしとく。
2: 一律ね、うん、あそれはやめよう。
3: それは無理だよ。
2: そう、そのノアさんがもう喋りたくて喋りたくてしょうがねえんだよ。ノアさんもう喋らせてあげよう。ノアさん
4: 私が言えた
2: ら、
4: もう本当もういい
2: から。俺と違うのがダシなんだから。
4: も
3: う私がやりたいこと言いますね。
2: 携帯出しちゃってるもんね。
4: ちゃんとメモしてんだもん
2: な。ちゃんとメモして来るぞ、でっかいのが。
3: 違う違う違う違う、あのですね、もうあくまで私が夢を持っているものを今からつらつらと話します。まず私はあの、まあ、結婚します、お金が無限にありますっていう条件のもと、
2: はい、
3: これは2人にも散々お伝えしてますけど、はい、とにかくマイホームが欲しいんですね、
4: はい、
3: 私は、
4: はい、
3: 自分の家が欲しいわけです。
2: はい、
3: そんな時、
4: はい、
3: まず一番最初にこれは譲れないと思ったところででん、
2: うん、
3: 床暖房。
4: あ、はいはいはい、
3: これは、
4: はい、
3: あの床暖房がどれだけいいかは知らないですよ、
2: うん
3: でもなんか憧れがあるの、床暖房。ちっちゃい時にさ、画期的じゃなかった？床があったかい家ができた。すごいじゃん。
4: そんな家である。
2: 続けて。あかんよ。
3: 次、あの玄関は引き戸がいいんですよ。あのガラガラガラガラガラ。
2: はいはいはい。
3: あのこっちに引く。いや、でも
2: こっちとかわかんない。
3: ね、
2: 横ね。
3: まあ、でもうちの家み覚え出してもらえれば。
2: 横スライド。
3: 横スライドがいい。
2: はいはい、はい、
3: やっぱりね。
2: なぜ？
3: 幅を取らない。
2: まあ、
3: わ、まあ、かるでしょ。
4: どういうこと？
3: っていうところで言うと、玄関は広い方がいいんです ね、
2: そ
3: う
2: ね。まあまあまあね。
3: やっぱりさ、荷物がさいっぱい届くじゃん。特にほら私そのポスター納品したりとか、いろんなものをさ打ち当てにしてたりするからさ。
2: もうだからもう好きあらば俺たちの整理しよう
3: と。
2: 好きあらば。
3: あと普通に自分の機材とかさ、
2: とかね、
3: そう、はいはいはい、やっぱりちょっと一旦置いておく。
2: 玄関は広い方がいいじゃんって話。
3: いいじゃんって話、はい、で、あとやっぱり車は私も欲しいので。
2: 何欲しいですか？ボルボの
3: って思うじゃん、
2: はい、
3: 最近やっぱジープなんだよね。ジープ欲しい、
2: 言っていけばライブでジープが欲しいって。
3: 確かになジープが欲しい、うん、なのでジープが夢は夢ですからね。車庫は2台入れる方がいいんですよ。
2: 生意気なも
3: ん。だからジープとボルボが2台入る、はい、でっかい
2: 娘がもう
3: 車庫が欲しいんですね。
2: ジープとボルボだよ。もう
3: でもとんでもだって、お金いくらでもあるんでしょ。
2: ありますよ、
4: まあね、
3: って思ってます、
2: はい、
3: でやっぱり猫は飼うんですよ、
2: はい、
3: しかも多分多頭飼いをします、
2: はい、
3: なのであのもう家の作りからしてキャットウォークがついてるような部屋にしたい。
2: なるほどね。
3: っていうのがあります。
2: はいはい、
3: だからあの扉、
2: はいはい、
3: とかも猫の入り口がついてるようなやつが必ず欲しいなって思ってるんです。で、あとこっからは あれなんですけど、
2: マイク通して、
3: はいはい、すいません、中華料理屋さんとかにさ置いてあるさ、
2: はいはいはい、
3: 瓶ビールとかがいっぱい入ってるさ冷蔵庫あるじゃん。
2: 朝日みたいな。
3: あれ起きてんだよね家に。
4: 冷蔵庫じゃダメなの？
2: なんかここなんだ、なんて言うんだろうねこの感情。なんか古速だよね。なんか古速だと思う。
3: あくまで私が楽しむ家だから、
2: うん、そうだよね。
4: サーバーじゃダメ？サーバー
2: 違うんだよね。
3: 違うサーバーじゃないんですよ。
2: あのしかもじゃあちょっと汚れててもいい？
3: あ別に中古でもいいよ
2: って感じでしょ多分、
3: うん。じゃ、うん、2人が理想としてるマイホームを提示してるわけじゃないですからね。
2: 確かに、うん、引っ込んでる感じだよね、
3: うん、それはもう本当うるさいけよって。
2: そうすいません、すいません。
3: そこに瓶ビールをわーって並べて、で友達とかも呼べるようにしておいて、
2: はいはい、
3: もう栓抜きとかも置いてやろうぜっていうのをなんかできるような あのお家にしたいわけです、
2: はいはいはい、
3: なので堀内さんも言った通りやっぱりスタジオも欲しいんですよね、
2: はいはい、
3: うちらで、ね、スタジオ練習できるとか、
2: はい、
3: もちろんそうですし、まあでもあとそのもんかな、あとスピーカーがあの天井からぶら下がってるお部屋を作りたい。
4: ぶら下がってる、
3: そう、うちがそうなのよ。
2: へえ、
3: もうね、あのゆきゆきってスピーカーが生えてるの、だからそれで音楽聴けるし、まあ映画とかも一応見れる。
2: なんかいいね、
4: すごいね。
2: シャルもいいじゃん、なんか部屋になんかミラーボールとか、
4: あ
2: ー
4: あ、
3: あと DJ ブース作れる
4: よ。そう、 DJ、 そう DJ やりてんだよ。
2: そう、 DJ ブースを作るの。そうそうそう、誰が誰が誰を招くの。
3: 配信 DJ じゃん、配信 DJ とかさ、面白そうじゃない？そうそうそう、
2: でもなんかさ、チアルってさ、ね、あの部屋にミラーボールつけとくじゃん、
3: うん、
2: でさ、朝7時半ぐらいにさ、パーリアーメレレリメンバーみたいな感じで流れ始めたら起きそうじゃない。
3: でもすっごい危険悪そう。
2: すごいなんか
4: 危険悪いかも。
2: パーリラパーリラとか言いながらちょっとなんかさ、こんな感じの踊りとかで眠いながらこうやってしそうだよね。
3: やりそうやりそう、
2: ミラーボール
3: で起こして。あ、でもいいじゃん DJ ブース、
4: うん、欲しい
3: ね、
4: うん、
3: でもやっぱりドラムセット置ける部屋は欲しいんじゃない。
4: あ、欲しいね、うんうん、何回か考えてるし、今あの実家ですけど、はいはい、親には相談何回かしてるんですよ、
3: そうだね、
4: 庭に作りてって言ってるんですけど、はいはい、まあまあ自分の家建てられるんだったらもうそれはやりますわ。
3: そうだよね、
4: うん、やりますよ。あ、岩盤浴とかもつけたいもん、
2: ね、具体的だったね、ノアさんのやつはね、うん、すごいなんかいいね、
3: うん、夢のマイホームのお話でした。
2: 夢のマイホームね、
3: はい、ということで、なんかちょっとよくわかんない話になりましたけど。
2: そういった終わりだ。
3: まあまあ、この夢に向かって叶えられない夢ではないと思いますもんね。
2: もちろん
4: そうですよ。
3: この夢に向かって、
2: はい、
3: がむしゃらに、
2: がむしゃらに
3: 頑張っていきましょう。
2: いきましょう、
3: うん、はい、ということで今日もめめの楽曲を聴いていただきたいと思います。ちーさん、曲紹介をお願いします。
4: はい、今日はめめのシャワールーム

0: それでは本日は、我々の夢ですね、ドリームについて話していきました、はい、いかがでしたか。
1: ドリームトークで、
2: ドリームトークでしたね。
1: 天野さんからね、自分結婚してお金があったらどうするっていう話のもと、うん、相手のことを一切考えてない3人のトークでしたと
0: 誰一人考えてなかった
1: ある種バンドマンでしたねと、
0: うんね、大変失礼いたしました。
1: もうこれが何が面白さ狙ってとかじゃなくて、俺無意識でガチでプレゼンしてそれだったから本当に考えてないんだろうね、うん、
0: 大変失礼いたしました。よくないです本当に、はい、
1: 頑張りましょう。
0: まあね、理想の相手が見つかったらみんなですり合わせしていきます。はい、はい、ということでちょっとね、ツアーの日程等々いろいろありますので、
2: はい、
0: はい、ちょっとゆっくり、そう、ね、お話お願いします。
2: はい、我々5月1日の金曜日にサードデジタルシングル雨天決行を配信リリースいたしました。それに伴って、雨天決行のリリースツアー開催しております。まずですね、7月の9日木曜日、京都ガタカ、7月の10日金曜日大阪心斎橋バロン、7月17日金曜日新潟クラブリバースト、7月25日土曜日群馬の前橋ダイバー、7月26日日曜日長野上諏訪クラブロックハーツ、7月28日火曜日、神戸ライブミュージッククラブパドマ、7月29日水曜日広島のオールマイティ、8月もまだいけるね。8月の3日の月曜日は寺田町大阪ですね、ファイアーループ、8月の4日火曜日愛知豊橋のクラブノット、8月15日土曜日は初めて行く福井ホール B、 そして9月の6日の日曜日は下北沢レックでツアーファイナルがありますと、は
1: い、よし、
2: やっと全部ご紹介できまし た、 ラジオで、
0: はい、そうですね、はい、もう始まってますね、はい、ツアーの方も。
2: そうですね、
0: うん、今回初めて行くところもちょこちょこありましてね、
1: はい、
0: うん、神戸のパードマンもそうですし、
1: はい、
0: ね、福井のホールビーもそうですし、
1: はい、
0: なんかね、うん、そういうのも結局その仲いいバンドが紹介してくれたバンドのつながりだったりとか、
2: うん、
0: ね、本当にバンドのつながりでいけるっていうところが結構あるので、そうですね、本当にありがたい限りですよね。
1: そうね、
0: うんうん、頑張りましょう、
1: はい、
0: ほう、でその他には、
2: その他に
1: 騒がしい、外騒がしくなってはきてますけどね。
2: うーって言ってるね。あ、そうだ、いつもその先ね言ってるか、メメのチケット予約とか、
0: あ、っていうか、まあ、今のはツアーの、ね、日程のお話になりますけど、はい、その他にも7月の21日火曜日に渋谷のエッグマン、こちらも初めてですね、
1: はいはい、
0: 出させていただいたりですとか、24日の方は、こちらも初めて新宿マーブル、
1: はい、
0: これはサーカス船プッケのイベントになりますね、
2: はい、
0: 出させていただいて、あと次が、8月5日水曜日、こちらも初めての下北沢フラワーロフトですね。
1: フラワーズロフト、
0: フラワーズロフトか、すいません、はい、っていう感じで7月見ていただくと分かると思うんですけど、まあ、怒涛の、うん、もういっぱいライブしますので、
1: はい、
0: まあ、どこかで皆様にお会いできるのではないかなとは、
1: うん、そうだね、
2: そうね、
0: うん、思っております。
2: 東京もねやるし、まあ、地方なかなか行く機会がねなかったりして、ね、会える人は会えたらいいなと、地方でね、
0: うん、
1: そうだね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、そういった情報はどこで見れるんですか。
2: はい、続きましてチケットの予約はめめ公式のホームページのチケット予約フォーム、またはめめの公式 X や各種 SNS からお待ちしております。
0: はい、
2: カタカナでめめスペースモンキーなどで検索して我々を探してください、お願いします。またラジオの感想はハッシュタグめめタノンマスラジオでお待ちしておりますと、
0: はい、
2: いうことで、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあね、今年も美味しいものいっぱい食べれるといいね。
2: そうだね、
0: うんうん、
1: なんか、うん、なんて言うんだろうね、さ、今回のツアーはさ、初めて行くところももちろんあれば、
0: うん、
1: もうツアーに行きますってなったら、うん、毎度おなじみになるところとかにもあるからさ、
0: うん、
1: なんか行きたいところがもうさ、巡ってるんだよね。
0: そうだね、
1: 頭の中に、
0: うんうんうん、そう、あそこ行きたい、ここ行きたい、
1: ここ行きたい、あれ食いたい、あれ何々したいみたいなのがあるから。
0: だって堀内さん福井とか結構ワクワクしてるよね。
1: ワクワクしてます
0: 、ね、
1: ちょっと行きたいお寺がありまして。
0: そうだよね、ずっと行ってるもんね、はい、
1: そう、
0: うんうん、
1: 楽しんじゃおうかななんて、
0: うんうんうん、
1: いや、いいですね、楽しみですね。まあ、もちろんライブをして皆さんに会えるのも楽しみですし、
0: うんうん、
1: 皆さんにライブ見てもらえるのも楽しみではあるんですけど、
0: うん、
1: まあ、その行った出先でね、美味しいもん食ったり綺麗なもん見たり、
0: そうだね、
1: いい経験したりできるのも、
0: うんうん、
1: バンドマンの活力になるんじゃねえかななんて、
0: はい、
1: 思う限りでございます。
0: そうですね、
2: はい、
1: うん、はい、今回のツアーもね、
0: うん、
1: 実りあるものにしていきたいね。
3: そうだね。
1: そう。
3: うん。
1: いいね。
0: そうですね。まあ、あの今回のツアー割と、仲いいお友達が出てくれるとかも結構あるので、はい、
2: うん、そうだね。
0: 本当に初めましてだけではないツアーにもなりそうだなという、うん、なので結構なんかこうワイワイと、
1: はい、
0: みんなでこうツアーを作り上げれそうだなっていう感じがしているので、うん、それもね、うん、個人的にはすごく楽しみです。
2: そうね、久しぶりのツアーになりますけど、うん、なんかめめが活動してきたからこそこうやってね、あのツアーで出先で仲間がいっぱいいてとか、ね、
1: まあ、最新版って感じやな。
2: そうそうそう、
0: ね、
1: 最新版のツアーをね、皆さんにもうガラーってもうお伝えしようかなって感じです。本当にいい曲いっぱい持って、
0: そうだ、ね、
1: いろんなところで全部ライブさせてもらいますので、うん、
2: はい、
1: ぜひ見に来てください。
0: お願いします。
1: はい、それでは本日もありがとうございました。また来週もお楽しみに。せーの、バイバーイ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: こちゃと
2: リクルンの
1: トークキッチン。みなさん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆様の日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: 始まりましたトークキッチン。
1: はい、
0: はい、まあ、先日もいろんなとこで言ってますが底引き網漁に行ってまいりました。
1: はい、定期開催ですね。
0: はい、定期開催、はい、今回は朝2時半起きです。はい、
1: 夜です。夜です。
0: 朝ですよ。朝です。前日は夜7時には寝ようとしたけれども、はい、寝れないのよ。
1: そうですよね、
0: 7時って
1: 7時は寝れない。
0: 外明るいのよ。
1: 明るいよね。
0: 明るいのよ、はい、頑張ったけど寝れず、はいはい、でも5時間ぐらいは寝れたかな、
1: うんうんうん、それぐらい寝れれば、
0: うんうん、で、3時半に出発いたしまして、
1: うん、早いわ。
0: はい、
1: 早いんですよ。
0: で、はい、5時45分に、うんうんうん、港出港いたしまして、はい、今回朝食がですね、うんうん、サバ寿司とうなぎの押し寿司を作って持ってきてくださった
1: 方、うん
0: うん、うなぎ嫌いでしたもんね。
1: ちょっと引いちゃいま、
0: はい、引いてましたね。はい、あとお刺身と、はい、あとデザートのグレープフルーツを、
1: はい、持ち込んで
0: 、
1: いいですね。
0: はい、それを食べながら、はいはい、出港いたしまして、
1: 向かうわけですね。
0: はい、で、うんうん、そうですね、網を入れまして、
1: はい、
0: まあ、船から網入れて船でちょっと引きずるんですね。はい、何分か
1: 底引きです
0: もんね。はい、で引きずった後に網を上げて、うん、で上げたものを私たちは選別するんですよ。
1: 分けるわけですね。
0: 分けはい、する、まあ、人手とかがね、はい、入ってたりエイちゃんが入ってたりとかするので、その持って帰る分と、はい、海に返す分と分けるんですね。まあ今回ですね、何が一番取れたかって鳥貝。本当に鳥貝。
1: なんか前も聞きましたね、その鳥貝、
0: うん、去年も、はい、そうだった。で結構、はい、今回のメンバーがその前回、うん、鳥貝がいっぱい取れた回に参加している方たちが本当に多くいらっしゃったので、今回はですね2チームに分かれまして、はい、選別する人、
1: はい
0: はい、そして鳥貝を貝からですね外す係とですね2チームに分かれて
1: 専属ですね。鳥貝の専属が、は
0: い、専属です。
1: チームができましたね。
0: はい、なぜって貝ごと持って帰るとゴミ袋に、私も去年、うん、3袋か4袋貝殻だけだったんですよ。
1: え、燃えるゴミ袋、
0: 燃えるゴミ袋
1: 3ですか。
0: 3ぐらい殻が出るんですよ。
1: すごい殻の量ですね。
0: そうですね、 200個以上持って帰ってるのでそうなるんですよ。
1: だいたい殻ですもんね、貝って。
0: はい、そうなんですよ、だいたい殻なんです。
1: だいたい殻ですね。
0: はい、なので前回参加した人たちがですねたくさんいたので、うん、まあ、今回学んでですね、
1: はい、
0: 貝から外そうじゃないかと
1: 置いてくぞと、
0: 貝は海に返すぞと、
1: 置いてくぞと、
0: はい、で私は、鳥貝を外す係に
1: 任命されました。配属されて、
0: はい、配属がなので船の上でひたすら上がってきた鳥貝を外してました。
1: え、合計何個ぐらいに、
0: わからないです。わからない、
1: 数えてられない、
0: 数えてられないですね。多分外したのは4、500以上じゃないかな。最初みんな和気あいあいとやるんですよ、喋、ええ、りながら。後半誰も喋らない誰も話さない、黙々
1: 黙々と
0: 黙々と上がってきたらずっと鳥貝外してるっていう、はいはい、
1: 終わらないわけですね。
0: 終わらないです。、うん、もう本当に鳥貝ばっかり今回上がってきまして、でも鳥貝って高級貝なんですよ。
1: はい
0: はいはい、普通にあとでネットで見たら、はい、10枚さば、うんうん、いたの10枚で2000とか3000するんですよ。
1: 全然、
0: はい、
1: 高級じゃないですか、
0: ね、思えなかったんですけど
1: 4、500見るとね、
0: はい、なんかだから何回かな、6回目か7回目網上がってきた時は、うんうんうん、もう海に返してました。鳥貝もういらないと、
1: もういいよと、
0: もういいよと、本当にもういいよと、
1: あなたはもういいよと、
0: もうお帰り、海にお
1: かえり、海におかえり、
0: もう本当に上がってきたのを返すっていうね。
1: すごいですね、すごい鳥貝。
0: 本当にすごかったです。あと、まあ、鳥貝さんの以外に赤貝とか、
1: はいはい、
0: あとバイ貝、
1: あ、はいはいはい、
0: とか、あとなんだろう、コチ
1: あー
0: と と、はいはい、うつぼじゃなくて、
1: うんうん、
0: 歯がいっぱいついてる、
1: はいはい、
0: ハモ、
1: あ、ハモいるんですね。
0: ハモさんと、うんうんうん、
1: エイ
0: とかもいらっしゃいまして、でちっちゃいカレイちゃん、かわいいカレイちゃんたちがね、うんうんうん、取れたかなと、あと、まあ少しですけどエビちゃんが取れたかなっていうところで、まあ
1: すごいいっぱい
0: いっぱい取れてですね、はい、まあうちで一人でね食べるのも、食べれないわけです、そんなに言うてね
1: 分けたけど結構、
0: あ、そうなんです、
1: 分け前が、
0: あの、はい、水揚げしたものは全員、はいはい、あの持って帰らなきゃいけないっていうルールがちゃんとあるので、はいはいはい、残さず持って帰らなきゃいけないんですね。そうそうですね、うんうんうん、なので最後は押し付け合いですね
1: いいよいいよと、
0: いいよいいよ、
1: 私はいい、
0: 持って帰って持って帰ってってい
1: いの、本当にいいのって、
0: 私もあのこんなにいただいたので、あ、もう持って帰ってくださいみたいな押し付け合いが、はい、
1: そういった
0: ありまして、はい、で、まあ、あの、まあ、持って帰ってきましたが、うんうんうんうん、やっぱ量が多いので、
1: はい、
0: まあね、あのご近所さんに引っ越してきたということもあり、はいはいはい、KC さん家に持ってきまして
2: その説は大変ね、美味しいものをいただきまして、
0: もらっていただいてありがとうございます。
2: こちらこそね、うん、いやびっくりしましたよね、でも量を見た時に、量っていうかその傘を見た時に
0: 傘ですか鳥がい
2: 鳥がいが、ね、あの鳥がいの強気な姿勢みたいな感じで、
0: は
2: い、
0: そうですね、守ってきた時に貝から外してあるだけなので、
1: 鳥
0: がいのさばき方をですね、ケイシーさんに伝授いたしまして、こうさばけと、
1: 食べれるようにするにはこうだ、
0: はいはい、さばいていただいて、はい、はい、引き取っていただきました
2: 。いや、ありがとうございます。高級なね、
0: はい、うん、
2: そうですね、貝ですし、はい、まあ、それ以外にね、コガレイちゃんと、
0: あ、コガレイちゃんとエイちゃん
2: もね、エイちゃん、
1: あら、
0: エイって食べたことあります？
1: エイはないかも、はい、カレイはありますけど、
0: エイってあのあれですよ、尻尾に毒針がついた、
1: うん、キュッと長い、うん、あの尻尾の、そう、
0: はい、今までね、いろいろ取れてたんですけど、はい、まあ、今回お魚が少なかったので、うんうんうん、エイちゃんもさばいてですね、トレの上で
1: 食べてやろうと
0: 食べてやろうと
1: 食べてやろうとなったわけ、
0: まあ、でも意外と美味しいんです、美味しかったですね。
2: そうですね、まあ、あのカレイちゃんと一緒に、
0: はい、
2: エイちゃんも、うんうん、あの、あ、揚げて、
0: 唐
2: 揚げにして、で、まあ、あの唐揚げ粉にもう今味付いてるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: でそれまぶしてもらって、いや俺揚げてないよ
0: あれマサイさんが
2: そう、ね、でそれ揚げて、あの、まあ、彼女も調べてくれたんだけど、はい、そうすると、あの、なんていうの、 A のあのからヒレのところ、
0: そうですね、うん、はい、
2: あれもバリバリいけるっていうか、はい、軟骨的な感じで非常に美味でしたね。
0: で、あと、エイちゃんぷよぷよしてるのでコラーゲン豊かなんです、実は。
1: そうなんです、美容にも、
0: 美容にもいいんですよ、はい、で私もですね、唐揚げと煮付けにして、エイちゃんもいただきまして、まあ、ただですね、
1: はいはい、
0: 鳥貝が1週間以上続くというねはい、
2: あれね、
0: はい、
2: あの教えていただいて、まあ、ネットでも調べて、
0: はい、
2: その大量なものをね、
0: はい、
2: 私もさばいたわけですよ、
0: はい、
2: でもその後生放送なんですよ。
0: そうですよね
2: なんとか時間は、あの、はい、準備の時間は間に合ったんですけど、
0: はいはい、
2: なんかこう手を持ってくるとものすごくあの生臭い、
0: 磯臭いね、磯のいい香りがね、
1: 磯の香り、
0: うん、はい、と確かにそうです、生放送前に私持ってきているので、
1: はい、
2: 絶対やるぞと思って
0: そうい
2: ただきました
0: そうなんです、
2: 感謝ですよ、
0: はい、いやいや、ありがとうございます、うん、なんで今回は、まあ、はい、お刺身でいただいたのと、
1: はい、
0: 炊き込みご飯、
1: あ、でも美味しそうですよね、
0: あ、炊き込みご飯も美味しかったですね、
1: うん、出汁がね、貝って出汁が美味しいので、
0: はい、出ますのでね、はい、でトマト煮込みで、カレー、
1: はい、はい、あれ美味しそうだな、
0: で食べ終わったと思ったら一緒に漁に行った方が、はい、あの、はい、鳥貝ちゃんを干物にしてくださいましてですね
1: あ、美味しそう、
0: 美味しいんですよ、
1: う
0: ん、すごく美味しかったんですよ、うん、すごく美味しいんです、
1: う
0: ん、本当に美味しいんですけど、鳥貝なんです、
1: そうですね旨味がまた凝縮されてしっかりと鳥貝の味がしそうですよね、
0: その方もどうやったらこれ保存が
1: 効
0: くかっていうので、はいはい、はい、そしたら干せば常温でも持つし長持ちするし、であれを水で戻せばもう一回美味しい、ね、炊き込みご飯ができたりとかお出汁にもなるのでっていうことで考えて、あの、持ってきてくださったんですけど、意外に大変でした、はい、 そして最後にですね、
1: はい、
0: カモメプロジェクトさんからの、ね、お知らせです。
1: はい、
0: はい、夏の暑い季節はサイダーの販売には絶好のチャンスですが、港土曜市が開催される築地エリアはご老人が多いため暑すぎて外出を控えられている傾向があり7月8月は出店しない予定ですといただきました。ただし、はい、7月20日のですね、はい、名古屋港祭、花火大会、
1: あ、はい
0: はい、では旧三浦商会の前で販売を検討中というふうにいただきました。はい、詳しくはホームページをご覧ください。
2: はい、はい、先日ね、はい、三浦さんご一家もね、
0: はい、
2: うちのスタジオにお越しいただきました。
0: はい、
2: まあ、今後のね展開がより良い方向に進むようにってね、
0: はい、
2: 我々も応援したいと思います。
0: はい、応援してます。
2: はい、じゃあ漁師を目指すコチャさんの今回のセレクト曲をお願いします。
0: はい、漁師を目指すコチャはですね、オレンジレンジのいけない太陽をお聴きください。

0: 今週のテーマは食、
1: はい
0: ね、もう7月に入り暑くなってきたので、
1: はいはい、
0: そろそろねこの子のが食べる機会が増えてくるんじゃないかなと思い、はいはい、そうめんです。
1: そうですね、
0: はい、
1: もう大活躍する季節がやってきました ね
0: 絶対1年のうちにね、はい、飽きるぐらい食べるんじゃないかなと思いますが、そうですね、このそうめんですね、もうシンプルにめんつゆにつけて薬味を入れて食べるのも美味しいんですけれども、はい、アレンジメニューもね、いろいろあるかなというところで、まアレンジとですね、まあ、私ちょっとダイエット、
1: はいはいはい、
0: あんましてないようなしてるような感じなんですけど
1: してるようなしてないような
0: してないような、ね、ちょっとよくわからないんですが、はい、まあ、その辺も、まあ、あの結びつけてお話ししたいかななんて思ってます。
1: はい、
0: いくるはどうですか、そうめんどんな風に食べますか。
1: そうめんってやっぱりめんつゆが、うん、
0: はい、
1: そう、子供たちもやっぱりそれがそうめんだと思ってるので、うんうん、であのそうめんの流しそうめんの、はい、キットという
0: あおもちゃでありますね。
1: そうです、ぐるぐるって回るやつを使ってたんですよ、はいはい、うん、あれが喜ぶんですけど、うん、ちょっとやっぱ使いすぎて今壊れまして、
0: うん、そうですか
1: 手動になっております。
0: 手動というのは
1: あの、はい、くるくるっと箸で回しますと、はい、できるじゃないですか、その水の流れ、
0: はいはい、
1: それを生かした形で、
0: あ、なるほど毎回毎回じゃ流す
1: とくるくるっと氷も入れとくとい
0: いです、ね、
1: 氷はいつも大きめの氷をそれ用に取ってあります、はい、
0: なるほど、まあ、ぜひ、ね、新しいのを買っていただければと思いますが、はいはい、まずはですね、豚しゃぶそうめん、
1: 美味しそうですね、
0: はい、今回ですね、はい、アレンジも簡単でだいたい10分から15分ぐらいで、
1: はい、あ
0: 違う、5分から10分でできる、
1: はいはい、
0: もう我慢するダイエット終わりにしようというので作ってきてみました、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: はい、豚しゃぶそうめんですね、
1: はい、
0: 豚肉を茹でてポン酢をかけるだけ、はいはい、以上
1: そうめんを茹でる時間を考えても10分ぐらいでできそうですね。
0: そうですね、すぐできると思います、はい、まあ、そこにね、あのおネギとかね、
1: そうです
0: ね、みょうがとか乗せていただいてもね、うんうんうん、美味しくできるんじゃないのかなと思います、はい、まあ、それでもね火を使わなきゃいけないので、
1: そう、それはそうですね、は
0: い、もっと簡単に作りたいよっていう人はですね、はい、コンビニとかスーパーでサラダチキン
1: ありますね、
0: 売ってると思いますが、はいはい、まあ、サラダチキンと温玉そうめん、まあ、サラダチキンほぐしていただいて、はいはい、買ってきた温玉のっけていただいて、うんうん、めんつゆかけるだけという、
1: は
0: い、
1: タンパク質も取れますね。
0: そうです、はい、気軽にね取れるかなと、はい、まあ、ただそうめんは湯がいてください
1: そうですね、
0: はい
1: はい、茹でたって美味しいですよね。
0: 茹でたって美味しいです。でもね、サラダチキンや温玉よりももっと簡単に作りたい人、はい、もっと簡単に作りたい人、
1: はい、
0: はい、卵かけそうめん、
1: はいはい、
0: はい、卵とめんつゆとごま油を混ぜて、
1: はいはい、
0: これをかけて食べるだけという、
1: はい、あ、卵をそうめんにかけたこと意外とないです、う
0: ん、ね、だから卵かけご飯をそうめんに変える感じです、
1: はい、うん、変えた感じですね、
0: はい、そうすると、はい、1分もかからず作れるかな
1: と、はいはいなんか海苔とかトッピングしたい気持ちが今、
0: 美味しいかもね、
1: あとかつお節とかトッピングしたい気持ちが湧きました、
0: うん、そんなこと言い出すととろろかけたり
1: とかそうどんどんちょっと変わってくるというか、
0: 変わってきちゃうので、
1: どんどん手間も入ってきますね、
0: はいはい、なので、はい、簡単に食べたい人は卵かけそうめんっていうのもね、はい、ぜひやってみてください。そしてですね、腸内環境を整えたい方、
1: はいはい
0: はい、納豆キムチそうめん、
1: お、はいはい、まあ、
0: これ乗っけて混ぜるだけなので、はい、これもね簡単だし、
1: はい、
0: 発酵食品というところでね、うんうん、腸活にもねつながるかなと思います、
1: はい、
0: で暑いので、
1: うんうん、
0: さっぱりした日もあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: はいはい、方はですね、ささみ梅そうめん、
1: あ、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: レンジでささみチーンってしてもらって、うんうん、まあ、梅と大葉
1: はいはい、
0: かけていただくっていう、
1: お、はい、美味しそうですね。
0: ちょっとしたひと手間ですけれども、ね、うんうんうん、はい、これでも暑い食欲のない時とかは良くないですか、は
1: い、
0: さっぱり、
1: いいですね、この梅と大葉、うん、ここですよね、
0: 最高の組み合わせ、ね、
1: ここいいですね。
0: で大葉今ね、うん、旬の野菜なので、
1: はい、今旬ですね、はい、じゃあ、みずみずしいいいやつが食べられます。みずみずしいいいやつが食べられますね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ここまではだから、うん、混ぜるとか、うんうんうん、乗っけるだけなんですけど、
1: そうですね、
0: ここからちょっとね料理してる感を出していきたいと思います。
1: 料理してる感 一手間かける
0: 感じですね。一手間かけていこうかなと思います。
1: はい、
0: 豆乳担々そうめん、
1: はいはいはい、
0: 豆乳にめんつゆとごま油、はい、ラー油をちょっと入れて混ぜて一気にかけてもらうと、これごま入れても美味しいんですよ、ね、
1: う
0: ん、
1: 美味しそうですね。
0: 私あのこの豆乳担々そうめんは時々作ります。
1: うんうん、美味しそうですね。
0: これめちゃくちゃ美味しいんですよ、うんうん、でラー油も、うん、あの食べるラー油、
1: あーはいはいはい、ちょっとあの具材入ってる、
0: 具材が入ってるあれにして、
1: ザクザクしちゃった、
0: そう、あれに、はい、あれにしていただくとね、はい、なおよし、
1: はい、合いそうです、はい、
0: ただニンニクがかなり入っているので、次の日誰かに会うときは食べれないですけど、これあのビールのつまみになってですね、本当にいいんですよ、
1: はいはいはい、本当にいい
0: 本当に
1: 本当にいいですね、
0: はい、そしてですね次がですね、はい、カレーつけ麺、前日の残りのカレーってちょっと残ったりするじゃないですか、はいはい、あれにめんつゆ入れて伸ばしてもらえれば、うんうんうん、もうこれでつけ麺です。カレーつけ麺、
1: あカレーうどんじゃなくてってことですね、
0: うん、そうめんですね、
1: そうめんでカレー、
0: はい、意外とこれも美味しくてですね、はいはいはい、カレーのピリ辛なのと、
1: うんうん、
0: そうめんのつるっていけるところ、
1: つるつるなね、
0: つるつるのね。だからあのカレーうどんじゃなくて、うん、つけ麺みたいにしてもらえると美味しいかなと。はい。で、あとこれ私大好きなんですけど、
1: はい、
0: ペペロンそうめん。
1: はいはい。
0: あのニンニクオリーブオイル、うん、塩で炒めちゃうっていう。
1: へ
0: これは私あの、はい、やりますね。でそうめんって余りません？
1: 余ります
0: ですよね。
1: そうそうそう、
0: 余るんですよ、
1: 夏の終わりに、
0: はい、
1: 余る
0: で、はいはい、普通にめんつゆで出すともうみんな飽きてるじゃないですか、うんうんうん、でパスタ茹でると、はいはい、パスタって茹で時間長いじゃないですか、長いですね、そうめんって 1,2 分で、
1: う
0: ん、
1: そうですね、早いですよ、はい、
0: 時によくペペロンそうめん作ってました
1: はいはいはい、はい、
0: もうこれも本当に簡単にちゃちゃっとできるので、うんうんうん、ただあのパスタと違って、はい、そうめんちょっとフライパンにくっつきやすいのでささっと炒めることが大事です。
1: なんか想像がつきますね、フライパンについちゃった感じ、
0: はい、そうなんですよ、そうめんくんたちって結構固まっちゃうので、はい、あのそこだけは炒めるときにちょっと気をつけていただきたいかなと、はいはい、思います。そしてナスとひき肉そうめん、炒めて麺つゆで味付けするだけと、
1: ナスとひき肉を炒める、は
0: い、で麺
1: つゆで味付け
0: 以上、
1: 以上
0: でちょっとここにおネギとかパラパラっとしてもらえたら、うんうん、なんて料理のできる子なんでしょう、
1: 今誰が出てきました、
0: 妖精さんが、
1: うん、なんか今ちょっと誰か出てきてたんですけど、はい、
0: はい、
1: 褒められるということ
0: ですね。褒められると、でもね、はい、これパパッと作れたら料理できる女子、
1: ね、
0: はい、はい、ね、彼氏とかにね、ぜひ
1: こんなこともできちゃうよ私みたいな、
0: できちゃう私すごいでしょ、
1: 見せられます
0: ね、アピールで、
1: はい
0: 、はい、そして冷やし中華風そうめん、
1: ほうほうほう、
0: もうあの酢と醤油、ごま油でタレを作って、はい、
1: うんうん、
0: きゅうりとか、まあトマト、
1: うんうんうん、
0: 卵、
1: ちょっと
0: ツナとか乗っけて、
1: 冷やし中華に乗せる、
0: うん、乗せる感じで、はい、で名古屋の方はぜひマヨネーズも乗っけていただきたいかなと。
1: そっかそっか、
0: うん、
1: それも合うんですね。
0: そうですね、名古屋ってほら冷やし中華にマヨネーズ文化じゃないですか。
1: そう、でも名古屋なんですよね、それだから、なんか私は、うん、
0: はい、
1: 全くかけなくて、
0: え
1: 前からちょっとなんでかけるんだろうってずっと思ってるんですけど、
0: 愛知県民が、
1: はい、
0: え、冷やし中華にマヨネーズかけますよ、
1: ちょっとかけないですね、
0: 愛知県から出て行ってもらっていいですか
1: この酸味に多分合わせてるんですよね、はい、そうそうそう、まろやかなマヨネーズを、
0: そうそうそう、そうなんですよ、
1: 合うんですよね、やったことがないです、聞いてはいるんです、そういう人がいるって、
0: はい、いや愛知県民はみんなかけます、
1: そういう人いるって、
0: なのでこう冷やし中華風そうめんで一度やってみてください。はい、でここからは太りにくい強化ゾーン、
1: はーい、
0: はい、
1: ダイエットメニューですね、
0: ダイエットメニューですね、とっても簡単です。きのこたっぷりそうめん、レンチンしてきのこをのせるだけ、うんうん、はい、でこれかさ増しにもなるので、きのこが入ることで、はいはいはいはい、ダイエットになるかなと、
1: うんうんうん、
0: そしてオクラと長芋のネバネバそうめん、
1: はいはいはい、
0: これ切ってのせるだけなので、うんうんうん、美容と満腹感もあって いいですよと、
1: はいはい、
0: このオクラと長芋に私はメカブも入れます。
1: あ、すべてネバネバと。
0: 納豆も入れてもよし。
1: すべてネバネバ
0: ネバネバネバネバね。そしてツナアボカドそうめん、
1: そうですね、
0: はい、もう混ぜるだけで、
1: うんうんうん、
0: いいです。これは、
1: うんうん、
0: もうツナとアボカド切って細かく切っていただいて、はい、麺つゆとあえていただくと、
1: うんうん、
0: はい、そして豆腐そぼろ麺、はい、豆腐崩して焼肉のタレで炒めて、うんうんうん、これ乗っけるだけです。
1: へ
0: え、ヘルシーな、まあ少しねニンニクプラスしてもね、うんうん、いいのかななんて思う。

0: 入ってますもんね、うん、
1: なるので、
0: そうです、ね、はい、これがちょっと気になりますね、はいはい、
1: もうあのそうめんの時期なので、
0: はい、ま
1: あね、普通に食べるのも美味しいんですけど、まあ、アレンジして食べるっていうのもね、なんか他にもねアレンジメニューとかあればね、はい、教えていただきたいななんて思うんですけど、
0: ね、
1: はい、
0: はい、
1: ただ私はダイエットの方なので、うんうん、まあ、なるべくタンパク質、
0: はい、そうですね、これそうめんつゆで食べると、
1: はい、
0: そうめんを食べすぎるじゃないですか、
1: うん、そうだね、
0: それはいつも気になるので、うん、はいはい、私も野菜炒めをどんと出したりとかして、
1: そうめんとそうめんと野菜炒め、
0: ちょっと妙なんですけど、はいはい、足りてない部分を
1: 野菜、お
0: 野菜で、ね、野菜炒めにタンパク質と野菜と、
1: はいはい、
0: それを出さないとするとすごい量のそうめんを食べていく、はいはい、
1: あ、なるほどなるほど、
0: でちょっとあの栄養も偏るのはちょっと気になるところなので、
1: あ、ね、なんで、はい、まあ、お野菜とかね、
0: はい、
1: まあ、ツナとかそうですし、で乗っけて食べてもらっても美味しいのかななんて思いますし、うんうんうん、私だとですね、あのサバ缶あるじゃないですか、
0: あ、はいはいはい、水煮、はい、水煮の方ですね、
1: あれと、うん、トマトを煮込んでそうめんにかけて食べたりとか、
0: 美味しそう、
1: めちゃくちゃ美味しいです、はい、あとたまにやるのが、どうしてもそうめんって、うん、残るんですよ
0: どうしても、ね、
1: 茹でたやつが、
0: 茹でたやつが、ね、
1: 茹でたやつが、
0: その残り方もありますね、
1: ありますよね、
0: はい、
1: で茹でて残ったのはあの揚げたりとかして、
0: あ、
1: 衣代わりに使う、
0: あ、パリパリにして、
1: パリパリにす
0: っていうことですね、うん、
1: だからエビとかに巻きつけて、
0: はいはいはい、
1: 揚げて、
0: はい、
1: パリパリっといただいたりとかもしますね、
0: そっか、小麦ですもんね、
1: はい、そうなんです
0: なんかそういう使い方も、
1: あとは、はい、あの茹でたやつ潰して、
0: はいはいはい、
1: あのちょっと生地みたいにして巻いたりとか、
0: 小麦ですもんね、
1: 小麦なので元の形に
0: 戻っていく
1: そうそう、
0: 戻していく感じですね、
1: 戻して使うとかもできるので、はいはいはい、もう皆さんもね、ぜひそうめんの時期がやってきましたので、いろんなアレンジをしてですね、そうめん楽しんでいただけたらなと思います。はい、
2: ちょっとシーンとしてますね。
1: いつ KC さん入ってくるんだろう。
2: いや、私はあれですね、はい、あのそぼろのやつね、
1: はい、
2: 豆腐前にして食べるんでね、
1: はい、
2: これ一回ちょっとやってみたいかなって思いますけどね、
1: は
2: い、
1: ぜひぜひやってみてください、
2: うん、あの考えていただきたいメニューの一つに、
1: はい、
2: あの鶏がいいよ、
1: 鶏がいいは本当にしばらくいいですあえて外してあるんです、
2: 外すというところからですね
1: そうです。
2: ではエンディングお願いします。
1: はい、今回お伝えした内容は Facebook にアップするので、よかったら見てくださいね。いいね、フォローもお願いします。次回のテーマは音楽、イクルンが担当です。イクルンよろしくね。
0: はい、
1: ここまでのお相手はコチャと
0: イクルンでした。
1: また来週でしたっけ
2: どんな締め方はい、またぜひね、来週もお聞きください。この後も FM ギグの番組をお楽しみください。来週までさようなら。

0: はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル、世界のダーハマがお送りします。情報満載の30分です。今日もお二人よろしくお願いします。
1: やっぱり茶色は正義だっていうから、茶色マンっていうのやってみたいな。
0: 茶色マン
1: ケシです。
2: こんなの初めて。マサエです。
1: なあのさ、そういう人のね言ったことを背負い投げするのやめてくれ
0: ないから。背負い投げ。
2: なんでですか。
0: 今日もよろしく
2: よろしくお願いします。
0: あのこの前のね、あの日曜日にね、はい、あのどういうか、あの20年ぶりに、はい、当時宝酒造の、まあ、刑事北陸支社でよく、うん、まあ、一緒に麻雀とか飲みに行ってた人らの4人で、うん、20年ぶりに麻雀をしたんですよ。
1: あ、
0: いやそれもね、12時に集合して、うん、まあ、お昼ご飯、まあ、近くで食べて、うん、で、まあ、ちょっと飲んで、うん、まあ、あのそれで麻雀打ちに行ったと、
1: はい、
0: で、いやびっくりしたのが、まあまあ、昔行ってたブランスがもうないから、最近の結構若いね人が集まる、はい、あのマーチャオっていう店があって、で最初京都の駅前でやろうと思って店に電話したら、

0: もう満卓でいっぱいですって言われて、と思って、で、まあ、市場烏丸の店が開いて、うん、まあ、開いてるかも分かりませんって言って、はい、そこも電話したら、うん、あ30何択あるんですけど、あギリギリ1枠空きますみたいな、もう予約の段階でそんなんで、もうびっくり、行ってびっくり、もう満員、まあ、やっぱり麻雀ブームなんか知らんけど、若い子からお年寄りまで、で、まあ、あの僕は最近はねその健康麻雀ばかりやってるんですけど、最近久しぶりにあの、ね、今回あの、まあ、不健康麻雀酒かっくらいながらあのお金かけながら楽しくやって、
1: はいはいはい、
0: おったなんかもう懐かしいっていうかね、昔を遊んだなってこのメンバーで、で当時の、まあ、当時の支社長がね、はい、まあ、もう一緒に、うんうん、今はもうそれとも今はもう仕事も やめて、まあ、滋賀県の方が農家今やってはって、うん、田んぼやってて、はいはい、もう真っ黒結
2: けやって、
0: もうこの人も豪快な面白い人で、なんかもう酔っ払って何するかわからない当時社長やったけど、まあ、得意先のなんかね、あ、まあ、どんどん、まあ、あの京都の料亭で飲んでる時に、酔っ払った勢いで、その料亭の池にガーッと入っ、バーッ突っ込んで、そこに置いてる魚を抱き上げて、なんか、もうその後大変やったらしい、誤りに次の日、
2: そうでしょうね。
0: それぐらい豪快な人で
1: 高校生みたいなノリですね。い
0: やノリですよで面白い話がだからあの僕会社を辞めて、もう1年後ぐらいにその人と、まあ、京都で麻雀打ってて、で打ってた時に、いや実はうちのな甥っ子がなおるんやけど、まあ、結婚してすぐ単身赴任して京都を出て、京都の会社なんやけど、まあ、あの鹿児島とか九州におるんやって、はい、まあ、なんやったらうちの会社を誘ったんでおいでやっていうことを言って、来たんが今まあ、元僕の部下で今一緒に仕事をしてる子でね、でそいつもだから、まあ、僕も冗談みたいなノリで麻雀の席で誘って、はいはいはいはい、でその1週間後に面接かね、大手、まあ、うちの会社、まあ、社長に言うとくわ、まあ、入ってこいやって形で、で彼、まあ、当時結婚し、まあ、一番ね結婚したって奥さんとも全然あかんかったんで、すぐ離婚しはって、でうちの、まあ、工場入って、でうちの現場の女の子と、まあ、まあ、すぐひっついて
2: 磁石じゃないし、
0: でもその息子ももう今では2人おるけど、もう中学校か高校になってるのかな、でこの奥さんもよう頑張ってくれててね、よういろいろ仕事も助けてくれて、まあ、今では一緒にね仕事、まあ、変なご縁やけど、まあ、楽しかった。
2: いやご縁が生きるっていいですね。
0: で、まあ、麻雀した後は、その後京都駅前に変骨っていうねお店があって、はい、あるいはおでん、まあ、もつ煮込みのおでん屋さんなんですね、でこれがもういわゆるもうでここも久しぶりに飲みに行って大将と喋ってると、京都界隈で、80年継続してますと、でもうちが一番古いんですって言われて、でも僕らも確かに僕も本社おった時に、いわゆる、まあ、市場烏丸から地下鉄で京都駅で降りて、でバスがそこ京都駅からねバス乗ってたんで、でその間の、まあ、20分30分ぐらいでパッと入って、その、まあ、サルベージュっておでんの底、厚感豪快な厚感で、まあ、だって1000円やったんで、それを飲んでよく帰ってた印象があった、でも未だにこの昔の味のまま残ってるのは嬉しい。
2: そうね、思い出がそのままあるっていうのはね、
0: で未だにマスターとかまだ顔も覚えてくれてるから、昔はよここでなんか一人飲み行って、宝塚の人ようおるんですよ、先輩見つけたらラッキーって、ほんならこっちになりますって感じで帰れるんでいや、まあそんなところもあって懐かしく久しぶりに遊びましたわ。
2: いやいいですね。
0: で、7月8日な那覇の日、まあ沖縄の那覇の日でもあるし、あとは、なんかいろいろ生パスタ7の8、生がいいよね、生パスタの日あとチキン南蛮の日、7、8、
2: ね、
0: で、全国の日本質屋連合質屋の日、で防犯カメラの日、ね、これなくなればなくなれ犯罪なんやそれ、
1: むちゃくちゃやな。
0: で、あと縄跳び、縄の跳び、 SM クラブの日か、ほんだら違うか
2: 方向修正します。
0: 方向修正します。で、あと、ナンパの日。
2: やっぱりそっちに戻ります。
0: マガジンハウス社から発刊された雑誌、ポパイで、それに言われてると。あとは、マンダムが、汗マネジメントの日、汗や匂いを治む人をサポートするマンダムが、夏の発刊、夏の発刊の語呂合わせ、7月8日。あと、出ました。ナイスバディの日。パーソナルトレーラーを務める大西ひとみさんが語呂合わせでナイスバディの日らしい。 なんじゃそれ。
1: すごい。
0: あとほら僕が考えたのは那覇那覇あの千田光雄の日言うたもん勝ちの日
2: ありましたね。
0: そんないろいろあんねんね。
1: なんでも言ったもん勝ちですよねこれね。
0: あとまああそうか2016年の熊本地震の復興を考えて、うん七転び八起きかな、うん、で、まあ、7月8日をそのまま復興の日としてるって、うんまあ、こういう真面目なやつもあればなんかナイスバディと言うてるやつもあるしなかなか面白いですよ、
2: ね、面白いですね。まあそんなね7月8日皆さんいかがお過ごしでしょうかはいはい、まあそんなね、はい、いろいろとね、記念日もあるでしょうけども、
1: はい
2: 今日は今日でまたこのね、はい、ダーハマイーツの記念日になるでしょうか、うん、はいそれでは今回のダーハマイーツのご紹介をお願いいたします。
0: はい、厚揚げタルタルなるものをちょっと作りましたこれいやこれね実は、はい、あのこの前あの僕がよく行くあの高槻のバーでね、
1: はいはい
0: あのまあ、飲んでる時に、うん、メニュー表になんか新メニューでなん厚揚げタルタルってあったんですよ、
2: はいはい、
0: なんじゃこりゃと思って、うんあのまあ、頼んだら、うん、あのいわゆる揚げ出しいわゆる厚揚げをちょっとまあ炒めて、うんうんうん、その上にあのいわゆるタルタルソースとたまに、うんあのまあ、ネギが乗って、うん、めっちゃ面白かった。だから僕ら今チキン南蛮のイメージ、
2: うん、
0: のチキンの鶏の代わりに厚揚げになってるイメージあって、うんは
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: これ面白いなと思って食べたん で、
1: いい
0: でそれを一回自分で作ってみようと、うん
1: はいはいはい、
0: タルタルもあそこの店のやつはもうなんかあのキューピーのタルタルブニュってやったけどちょっと自分で、まあ、タルタルも作ったらちょっと水っぽくなってちょっと洪水のように溢れちゃいましたけどまあでもイメージはそんな感じで作ったんで、ね
1: はいはいはい、
0: ぜひあの食べてください。
2: はい、それでは正江さん実食、はいはい、では正江さんが、は
1: い、いただきます、はい
2: 食べている間に、はい今回の厚揚げタルタルこちらのレシピ作り方お願いします、
0: はい厚揚げが、まあ、1パックそれで使ったのが、はいあ調味料は、サラダ油がその大さじ2、うん、で、それから、タルタルのまずあのカラメル甘酢ですね甘酢は、はい砂糖大さじ2、酢大さじ2、醤油大さじ2で簡単に作っております。でタルタルソースは今回はゆで卵2個玉ねぎを、2分の1個をみじん切りにしました。で塩コショウとマヨネーズを大さじ3、はい、レモン酢をちょっと入れすぎたな大さじ1やからこれ大さじの半分でもいいかなと。で砂糖大さじ1、塩小さじ2分の1を入れております。
1: あり、
2: は
1: い
0: ありありですか。
1: あ
0: よかったよかった。
1: おいしい。
0: あ本当ですか。
1: これはいいわ。
0: 初めての経験。
1: 初めてこんなの。
2: もう一回いきましょう。せーの。
1: こんなの初めて。
2: アホやだ。
1: やらすな。
2: じゃあ私がじゃあね。
1: はい、いいわこれ。
0: は
1: い、
0: まあそれで作り方なんですけど、ね、まずは厚揚げを。まあ、あのサイの目にダダダと切りまして、
1: はいはいはい、
0: でそれに、ね、片栗粉パーっとか、うんうんうん、振りました、うん、でそれをフライパンで、はいブーッと焼いていったんです、うんうん、そしたら厚揚げの水分とか結構出てくるんで、
1: はい、
0: それをねあのキッチンペーパーで丁寧に僕取ったんです、
1: はいはいはい、
0: 思った以上にとあのだからサラダ油でちゃんとそのあれが出てきて、うんうん、水分が出てくる水分をキッチンペーパーで取りました、
1: はい、
0: 大体5分ぐらい揚げましたわ、
1: うんうんうん、
0: で今度そのタレは、うんもう普通にあの僕コップの中にこのさっき言った砂糖と大さじ、うん醤油と、酢入れてくちくちっと待ってそこに、はいまあ、ぶっかけました。でその後バーッと和えるような感じで、まあ、炒めていって大体、はい、ほんまにぶっかけてからも3分ぐらいで全部シュッと済んだんで
1: ん、
0: まあ、それを一旦、お皿に取り分けましたと、
1: はいはいはい、
0: でその次タルタルソースを作ったんですけど、まあ、ゆで卵を作って玉ねぎもあのみじん切りにしてであとまあ それぞれのもんを、まあ、ボールみたいにポンと入れてあとくちゃくちゃくちゃくちゃってやってやりました、はい、でこれね作ってる時に最初砂糖も塩も入れてなかったんですけど、うんうん、作った時になんかすごい、うん、なんか味がうーんちょっとぼやけてたんで塩をまあ小さじ2分の1入れて、うん、で食べた時にちょっと、まあ、もうちょっと甘みが欲しいなと思ったんで、うん、砂糖も大さじ入れたらちょうど、はい、あのいい感じに仕上がったんで、
1: はいはいはいはい、
0: それをタルタルソースにぶつけた。ただ僕の中で今見たらやっぱちょっと水分が結構多かったんでちょっとレモン、うんうん、汁大さじ1入れたのが、まあ、2分の1でもよかったんかなっていうことは思います。
1: なるほどね。
2: いやーやっと、ね、
0: 新しい
2: 出会えたね。
0: やっと出会えた。
2: 探してたんだよ。
0: あ探してたんだよ。
1: いやこれなんか子供のおやつとかにでもいいですよね。
0: は
1: い、
0: あなるなる。
1: うんすごいいい。
2: これ、うん、パン
0: はいはいはい、
2: にあのコッペパンみたいなやつに挟んで出したらこれまたいいじゃないですか、
1: ね、本当に。いやいやいや、これいいわ。
2: これおかず、まあ、そうよね、おかずでもいいし、うん、まあ、はい、おやつ的感覚っていうのも完全に、ね、
1: ね、
2: これマヨラー全狂いますよ、
0: まあ、なるほど。
1: いや、あのリーズナブルにできるじゃないですか。またね、鶏肉もさ、はい、今どんどん高くなってるから、
0: ね、
1: うんうんうん、もうこれ全然あの言わなかったらね、はい、本当に美味しいお肉ってぐらいに思えるぐらい、いや全然いいわこれ。すごいね
0: 、まあ、ほんまにね、厚揚げとか も、うん、もうイメージ限られてますやん、まあ、うん、オーブンで焼いてね、生姜かけて醤油かけてくぐらいやし、あとは煮込みはね結構あるんやけれども、うん、まあ、簡単にちょっとフライパンペペってね、うん、やって上からポッとかけるだけで、だからこれ面倒くさかったらほんまにあのキューピーの具沢山タルタルをね、はいはい、上からパッとかけてもらうだけでも十分やし、
1: う
0: ん、ま
1: あ、
0: 簡単に一品料理ができるんで、
1: 素敵、
2: 厚揚げの食感がまたいいですね。
0: あ、これでだからあのキッチンペーパーで最初自分でやってる時も、うん、こうなんでこんなに水が出るぐらい出たんですよ、フライパンで。それをちゃんと取ったらこの食感がうまいことになったんで、うん、それちょっと工夫してやってもらえるとありがたいですね。
2: もう普通に想像してる、はい、あの厚揚げの食感 の、うん、あの感じではなく、
0: そうですね、
2: ちょっとあの弾力もある、あ、
0: 弾力、そうです、
1: はい、ね、そう、満足、ね、ボリューム的にもすごい満足できる内容、
2: はい、す
1: ごい
2: ね、
1: うん、すごい、はい、
2: ではね、うん、そんな厚揚げのタルタルありありでございますけど、うん、そのこだわりはいかに、はい、お願いいたします、
0: はい、まあ、今正井さんが、ね、言ったようにあの今鳥ってめっちゃ値段上がってるんですよ、うん、特にあのブラジルの鳥がもう全然今日本に入ってきにくいということで、うん、はい、でもう鳥の値段がもう 1.5 倍ぐらい上がってるんですよ、はい、この1年前の、はいはいはい、その何が起きるかというと、うん、僕ら唐揚げってやっぱスーパーのメイン食材である唐揚げがもう、うんうん、高なってる。昔は 100g178、168円ぐらい売ったのが今238円とかになって、めっちゃ高いんですよ唐揚げが。で、まあそんな蒸にくい中で、あの、まあ、今回たまたまやろうけど、その水分取りながらやったらこの食感が結構鶏肉っぽくね、なって、でなおかつこの大豆ですからヘルシーですし、あの、うん、厚揚げの新しい使い方を見つけた。特にその鶏肉が高い中、こういう使い方やったら唐揚げっぽくできるし、なおかつヘルシー、うん、それが面白いかなっていうのは今回改めて、ね、うん、思いましたわ。
1: 素晴らしい、はい、
2: これあのボスのね、
0: はい、
2: 胃袋を
0: 使いね、そうですね、
2: 今まであの掴んでたんですけど、
0: はい、
2: ボスの胃袋わしつかみ、
0: わしつかみ忖度しまくりだぜ
2: いやーこれ
0: すごい、いやコードも作って持っていこうかな思ってね、栽培にも、はい、
2: ほらあお
0: だだだ、いやいやいや、意外な、意外なもんですわ。
1: いい
0: で簡単に作れるんで、時間も、うん、あのほんまにあの出来合い の、 そのタルタル作ったら、うん、あの厚揚げを処理してる時間なんかもう10分もかからへんので、うん、弟子一号ぜひやってほしいな
1: と、うん、あーねー、これはいいわ。であ
0: の最後にあの先の甘酢タレはやっぱかけた方が味がしっきっとしま、うんうんうん、あの締まるんで、はいはいはい、それはかけてほしいなと、
1: うん、
0: でかけてから3分またガーッと炒めたらちょうどいい感じでふわっとするんで、はい、よかったかなと思います、
2: ね、このなんか和洋折衷的な感じで面白いもんですよね、うんうん、はい、
1: ね、
2: なんともヘルシーいいじゃありませんかってことですね、はい、厚揚げタルタル、はい、ぜひ皆さん挑戦してみてください。この後後半へ。
0: ダーハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで。
3: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: はい、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。い
0: や、先ほどのダーマイーツなんですけど、うん、あのちなみに7月8日チキン南蛮の日やったから、はい、最初はね、あの、うん、チキン南蛮をやろうと思ったんですよ、
2: はいはいはい、
0: けど、まあ、せっかくこの前の日に食べたそのね、高島のバーでこれが出てきたから、はい、まあ、うん、同じ南蛮つながりね、はい、まあ、したっていうことを最後に一言だけ言うとこかなと思って宝酒造時代のイベントについて、まあ、いろいろちょっと喋りたいんですけども、はい、まあ、今の会社のね、まあ、いろんなのイベント最近喋ったんですけども、はい、まあ、宝酒造時代の一番やっぱ思い出があるのがやっぱ慰安旅行、だから、まあ、今から20何年前からまだ慰安旅行のがちゃんとあった時代。
1: あ、そうですよ、
0: ね、今の会社はもう慰安旅行もゼロ、ね、こっち来てからゼロやし、まあ、寂しいで、まあ、慰安旅行の思い出で入社して、まあ、僕は2年間さ職員研究所にいたんですね、はい、で僕は職員研究所はだいたい20人ぐらいの規模やったんで、はい、まあ、バスを借り切って、はい、で、まあ、日本海方面に行った覚えがあるけどあんまり覚えてないっすわなぜかというと、あの基本的にあの宝酒なんで、とりあえずバスに入る時にはもちろん宝缶酎ハイが山積みあるで、まずそれを飲みながら行くと、ほなもう向こう着いた頃にはもうあまり記憶がないと、うん、もうなんかで釣りグループさ、まあ、散策グループとか分かれて、うん、まあ、夜は 大、まあ、まあ大宴会したかなっていう、あんま覚えてないけどいや、だから高梨はやっぱりそのビールがないから缶酎ハイで乾杯した後はもう常にあの焼酎杯なんですよ。あの賠償 の、 あの黒、はい、悪魔の黒瓶って僕らよく言いましたけどねあれがどんどん飲んで出てくるんですよ。もうで飲みは結構ね、冷やでもキュキュキュ飲んで美味しいから飲んじゃうんですよ、まあ、気がついたら立てない記憶がない、もうというイメージがすごくあった。もうだからまあまあ、ただ研究所った2年は、うんうん、なんかまあまあ堅苦しいこともなく、もう普通に楽しくやれた印象がありましたね、
2: はい、
0: うん、ただ僕がその3年目からいわゆる本社に調味料事業部門ができた時に、うん、まあね、林さんのね、はい、親父がまあ、本部長やって、うん、もうその時は本社での調味料で30人で研究所20人ぐらいから50人ぐらいの大慰安旅行になるんですよ。
2: はいはいはいはい。
0: でまあ入社1年目やったかな、まあ、やっとどちらも行った時も研究所ってどっちかというとまだ学生の研究室のノリがあるから、うん、まあ、ざっくばらんになってたんが、いきなりこの3年目はもうザ宴会ですわ、
1: うん、ま
0: あ、大広間に、ね、はいはいはいはい、お膳があって、で、あの前1列に真ん中に林さんが座、うん、本部長が座って横に、うん、まあ、本部、あの副本部長2人座って、
2: ね、
0: でその横に部長が座って、うん、前が5人で、そこからあのずらーっとね、うん、列がある、うん、いわゆるお膳が並ぶっていう、うん、もうザ昭和のでましてあの酒造会社ですので、その辺うるしきたりがうるさくて、
2: はいはいはい、
0: うん、いうのがあって、あ、でまあほなね、まあそういう、まあ、あの乾杯とかなった瞬間に、うん、女性社員がドゥワーあと前に行って、
2: はいはい、
0: ご接待。
2: ありましたね。
0: もう 今はね、あの、うん、なんか3010運動とかありますやん、乾杯してから30分はしっかり食事をとって、うん、あの食べ物を感謝しましょう、うん、で最後の、ね、10分は残ったもの全部食べて、うん、じゃあね、あのロスのないようにしましょうとか言ってるけど、うん、その当時はそんなことはな い、
2: はいはい、
0: もうね、いきなりもう、うん、そんな若手が座ってたら殴られてた時代、
1: そうです、ね、
2: もう全然若手は、ね、何してんねんって食べれないからね、
0: 若手は食べれない、うん、まずあの、ね、その上司の方の、ね、杯が空いてるなんかありえない、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もう常に次に行かなかった、
1: うん、あれでも上司も相当酔うでしょうね、
0: 酔うで、
2: 相当大変
0: だから賢い人は横にバケツ持ってちゃって、ね、やっぱそんな親分とかはやっぱりやってましたけどね、
2: うん、
0: いや、そういうもう座員の宴会が僕本社行って2年続いたと、はいはいはい、で本社行って3年目の時にちょっと、まあ、あのだってあの慰安旅行の幹事は、うん、あのまあ、入社して3年目か5年目の子がやるんで、うん、その時に僕が当たったんですよ、
2: はい、
0: で、うん、僕はもうちょっと、まあ、まあお調子もんやからちょっと変わったもんしたいとでその座宴会が嫌やったから僕がやろうとしたのは、はい、あの神戸港で、うん、あのクルーズ船をチャーターした
1: と、かっこええ、
2: かっこええ、
0: そんなみんなしたことないって言うから、はい、でとりあえず、まあね、うん、普通みんなバス乗って行ってうんたらかんたらって、うん、もそれも めんどくさいから嫌やと、
2: うんうんうんうん、
0: とりあえずみんな神戸港集合、
2: はいはいはい、
0: で夕方に神戸港集合して、はい、でそのクルーズ船をチャーターしてちょうど 夕方から、うん、でまあ、やだいたい2時間半ぐらいかかるんで、はい、でまあ、夜景を見ながらだんだん日が暮れていくと、
2: う
0: ん、
2: あー、かっこええ、
1: おしゃれ
0: おしゃれで、まあね、戦場で その、まあ、それも座ったら説教が始まるから、うん、家から立食
2: あ、はいはいはい、
0: 説教禁止 でそれでやって、でまあパーティーの途中にいろんな出し物やって、めっちゃ盛り上がって、でまあバンドとかみんなやってくれたりしてたんで、で最後あのまあビンゴ大会をしましょうで、僕しまあ僕はあの幹事兼司会やんでビンゴ大会の司会やってたと。でどんなビンゴやったかというと、あの普通の数字をクリーンくんが面白くないと思って、あのカタカナあのひらがなの50音あから運までを全部作って、それをボックスに入れて、でそれを引いていって、自分の名前が出来上がった人がビンゴってやろうと。
2: 面白い。
0: なんか何かしらそれを考えてしまったんですよ。でガーッと引いていっても、後半になってもなかなかあのリーチの人はおるんやけど、ビンゴが出なくて、である時言われたのが、作業入ってるけお前って。え、いやそんな全部、いや僕これね用意が大変やったから、このビンゴの紙作ったのも前日なんですよ。でいやまた作業さあ一個も呼ばれてないでって言った時にドキッとして箱の中見たら、作業が抜けてた。
1: あ、作業はしたけど作業が抜けてた。
0: サチスセソが入ってなかった。
2: うわ
0: っていう大クレームがあって、
1: なるほど、ね、
0: でそっからまたその辺でもペペって書いて作業入れて、そっからやって、まあ一応無事終えたんですけど。
1: それ一人でね準備してるわけですからね。
0: 林光一が、林の詩が出てなくて。
2: そういうことね。
0: いやもうごめんなさいとか言いながら盛り上げて、でまあただ僕らがしたらやっぱりお年寄りはほんまね座らなあかんだけど、まあみんな林さんも含めて全部立食で、でちょっとちょっとあの椅子はちょっとだけね座りがあったんですけど、最後にまあまあすいません、こんなはしゃげでやってすいませんなって、まあ本部長に林さんに喋りに行ったら、いやおもろかったでって、こんな慰安旅行あの初めてやったけど、楽しかった、またこんなんやっていこうぜ、やっていこうって言ってもってて、でその後、まあ、港に着いて、で近くの、 あの新神戸オリエンタルホテルをそこでも予約しておってて、でみんなそこへ移動して、そこで、まあ、ゆっくり寝て帰ろうっていう話をして、で、まあ、とりあえず帰ったと。ほな、何が始まるかというと、僕の場合は麻雀大会が始まるだ。結構その幹事中はやってない、飲めないから仕掛けてもらって飲めないけど、そこ行ったら、あのもうみんなもお疲れお疲れってめっちゃ飲まされて短時間で、でもこっちも、まあ、麻雀ね、あの、不健康麻雀から金かかってるし、真剣に打つしって思って、で、まあ、楽しく、麻雀を3時ぐらいまで打ったかな。で、まあ、7時に起きてね、まあ、集合、まあ、みんなで起きて朝ごはん食べて解散したと。いやー楽しかったな、あんなむちゃくちゃしたけど。伝統を一気に崩してしまった。
1: いや、田浜さんはそういう人ですよ。歴史を変える人ですから。
2: そうそうそう。
0: だそういうのも、それが一番の本社を取った時の、まあ、慰安旅行で、あとは会社全体のイベントとして面白い、僕がイメージがあるのが、高梨さんの本社っていうのは、まあ、300人ぐらいいるんですよ、で毎年年に1回、近くのホテルを大ホールを借り切って、ハーモニストフェスタっていうイベントがあって、でそこでまあ全員のアイベン、まあ、本社集まってやるんですけれども、でこれも3年目の僕の時かな、でそこの総合司会にまた選ばれてしまって、
1: あの入る業界が違う。
0: そっち系なんか常に、ね、迷惑つけられてたんじゃない。でその時に総合支配を一回一緒にやったんが、あの例の3月18日生まれの女の女性の2個上のその人とやることになって、で、あの当時はもうみんな遊びも真剣なんですよ。だからこれやる1ヶ月前から、あのみんなあの、ね、チーム集まって、何回も打ち合わせやったり、いろんなことやったりして、もうすごくまあ、もう真面目に一生懸命遊んだっていうことをやって、であの時もだから結構あのライブをあの社員の方でバンドをやってくれる人もってやって、だ結構楽しかったな。であとはその、あのビデオ大賞みたいなやつもあってね、みんなでその真剣にビデオを撮って、そんなをまあやったり、
1: 楽しみ方がねなんか違いましたよね、あの頃は。
0: でもやっぱり缶中杯乾杯の後はひたすら焼酎杯飲んで、そこは変わらないんで、いや今でこそね、あの中杯とかいろいろね、あの、あのアルコール度の低い中杯も出てるけど、そのちゃんはまだ結構、結構もう
2: 生の金本みたいな。
0: そうですよ、ほんまに
2: すごいな、
0: 懐かしかったかな。まあ本社おって、その後まあ支社に移ってね、で支社に移って ったぐらいから、だからちょうどまあ慰安旅行のがだんだんまあみんな薄くなって、慰安旅行も泊まりで行くのはやめて、やっぱり女性の方が増えたのがあったから、女性の方って家泊まね開けられないのもあって、今度もそんなやめて宴会しましょうとかね、宴会でそれをまあ慰安旅行代わりにしましょうということで、まあ宴会と、あとは試合行くと結構年にまあゴルフコンペが結構あったんでね、やっぱりゴルフコンペがまあそのまあそれの代わりになったんかなと、年2回春と秋は絶対あったんで、でやっぱりあの営業職言ったらやっぱりみんなやっぱりゴルフ絶対必須なんで、やっぱ若い子は絶対ねゴルフ、私あの営業の女の子もみんなゴルフやってたんで、なんか楽しで、やっぱり新社員が入ったらみんなまずゴルフクラブをね、中ゴルフパートナー中古ショップで安いのを買って、でとりあえずあの打ちっぱなし連れて行ってあげて、まあ行ったかなっていう、でまあまあゴルフってあの掛け事結構ありますやん、
2: 握りゴルフ握りってやつね、
0: あのまあ、ラスベガスってねよくある、あのやつとか、あとはその、オリンピック、あのグリーンに乗せた順番、遠いもん中から金銀銅でパーンと当てて、でもそれがキャリーオーバーキャリーオーバーとかなってくると、結構まあ大きい声で言うけど1打これ入る入れん3万とかあったんで、いや結構得意先とかで一応、まあ、ゴルフ誘ってもってやってて、みんな握り好きやから好きやってて、でここも僕も結構遠、まあ、とそこは、まあ、下手じゃなかったから、まあ、ある程度どんな握りでも受けてたんで、これ1打3万とかありましたね、入る入れん2階建て3階建てなんでこれ入る入らへんで、そんなもあったし、まああとはね、ラスベガスティーショットを打って1番と4番の人、で2番3番の人がチームになって、で数の少ない方を10の位にして悪い人を1にして、ほんならそれでの点数をつけて、まあ、あとはその賭け1打いくらとかね、その辺も、結構金額によっては結構熱くなって、で結構ゴルフに、でやっぱり 2,3 万、まあ金が十分動いて、でみんな外あと行くときは、ほんなら次は、まあ、あのジャンソー行って19番ホールやってで、まあ、マージャン行ってもう一回やったり、まあ、あの僕はたまにあの違うあの穴をめがけて19番にあの滋賀県のあとはあの大事温泉に19番ホールを見つけて、
1: なんとなく今そういうね気がしたんですよ、
0: オチはそこに持ってくるじゃんからと、あ、まあ、それはそれで楽しかったんですけどね、でちゃんとあのそういうところお店行った後は、ちゃんとねあの帰り、あのいやだからゴルフ行った後ってやっぱり、あの普通にあのお風呂入ってシャワー浴びて帰れるから、ね、奥さんにもバレへんじゃないですかでも普通の平日にね、そんなあの石鹸の香りして書いたら怪しいから僕結構平日仕事終わった後に、あのまあ大事行った後はいつもあの天一行って、ニンニクもりもりのあれを食べて、でちょっとあの夏の日はやったらあえてエアコンかけんと、ちょっと汗をかいてちょっと体臭を出してあの家に帰ってっていう工夫もしてた。
2: そういう
1: それ工夫というのかな。
2: そうなんですかね。
1: 戦略家ですね。
2: まあ、まあでもね、それはね、やってきいかにもではね、やっぱりそれはいかん
0: から、ね。それやっぱり、でもでもそういう感じであの家に帰ってごまかそうとしてもやっぱり出るらしいですね。やっぱりその不自然さが。
1: 不自然さが。
2: バレバレ、ね、
0: だからそういう時にかけて僕もちゃんと夜になんかね、求めようとするらしくて、奥さん今日あんたしてきたやろ、はいってはいって、
1: あいい
0: 今日あかん、
2: 罪滅ぼしの気持ちで
0: なんか多分そう上ずった声で言ってたんちゃう
1: ね、あそうでしょうね、
0: もういかにもバレバレやったもん、ね、っていうアホなこともありましたけどね、ああ要は遊びましたね
1: いいじゃないですか、ね、そういう思い出が語れるっていうのは ね、やっぱり自分の生きてきた人生の糧ですから、
0: なんか今の会社はみんな車通勤の人が多いからね、こういう会社のあまり飲み会もなんか思い切って飲めんし、まあね、まあまだもうほとんどしてないからちょっと寂しいですけど、あのいい時代のだからこの前のね、あの日曜日のいい時代よく遊んだ人らと久しぶりに麻雀して、久しぶりに飲んでっていうのは楽しかったなと思いました。
1: いいですね、まあいろいろねまた企画をどんどんやっていきたいですね。で、まあ、来週のテーマをお願いいたします、
0: 7月15日ファミコンの日なんで、実際15日それについてちょっと語りたいと思います。
1: なるほど、ファミコンの日、いろんなのがあるのね、まあいろいろ今日もね楽しいお話をいただきました、
0: 世界のダーマでした、
1: そして私ケイシと
2: アシスタントのマサエでした、
1: 皆さんね19番ホール、記憶に残ったと思いますけどね、この後も FM ギグの番組をお楽しみください、ね、素敵な夢ね見て、明日も元気に起きましょう、ではまた来週まで、さよなら、
2: バイバイ。
3: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

様こんばんは、ゆりなのさんさんひまりラジオ、今週もやってまいりました。はい、このルローの番組はね、今週は6月の30日火曜日の5時過ぎにね放送させていただいております。よろしくお願いします。はい、ということでね、生放送中はコメントいただけるんですけれども、皆さんよかったらぜひぜひコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、みかこ姉さん、イエーイ、こんばんは、こんにちは、挨拶わからない、この時間帯だと明るいからほんまにそうね、余計わかんないですね。はい、こんにちは、こんばんは、今のゆりな、昔のゆりな雰囲気が変わってるいやー、それはだって人間変わりますよ年齢もね、ね、年も取りますし、髪型も変わりますしね、はい、服装も変わりますからね。そう、私髪の毛ずっとね、いや、ほんまは学生時代はもちろん校則とか厳しい目だったんで、うち私立で、だから黒、あ、まあでもちょっと茶色かったけど、幼稚園の時とか俺高校もまあ茶色かったけど、そやな、茶色かったな、ずっとむしろそやね、だ、大学の時ぐらいに染めて、まあまあ金っぽくなったりして、そっから黒にしたんよ、一時期。その時に多分パームトーン入ったんちゃうかな、この FM ギグさんね、お世話になってるとか、パームトーンのね事務所に入らせてもらった時が髪の毛黒かったんやその時に確かに、うん、なんか黒、なんか髪の毛をこうロングにして巻くか、色を染めたらとか言われたんやけど、まあ、私も正直自分は茶色が好きやったんやけど、まあ当時のね、乙女の私が黒にしたい理由があったんですよ。もう今から思ったらな、もうな、そんな時期もあったわって感じですけど、うん、まあ、でもやっぱ好みってあるからさ、黒がいいっていう人とやっぱり茶色がいいっていう人と結構分かれるわけよ。で、正直男受けは黒の方がいいね、やっぱり。でも女の子は断然やっぱ茶色がいいって言うんですよ。で、私もやっぱり自分も女子やから茶色が良かったんですよ。まあもう今はね、もう自分の好きな髪型をさせてもらってるんですけどもね、あんまり金にしすぎるとなんか今度ちょっとさ、なんかヤンキーっぽくさ、昔やとね、ほら、アイラインとか、まあちょっと男性の方わかんないかもしれないけど、こう目のメイクをね、がっつり入れる時代とかあったんですよ。その時に金にするとちょっとなんかヤンキーみたいにきつく言うと見えたりね、やりすぎるとね、顔がちょっと派手めだとなるんですよね。それもちょっと避けたいなとか思って、あんまり髪の毛の色明るすぎるの嫌やなとか思って、落ち着かせたりしたことはあったんですけどね。まあ今は、うん、やっぱちょいちょい色ぐらいが好きかなと思いますね、うん、自分にね、自分が似合うなと思ってんのがいいなっていうのもありますね。はい、ということで、ゆりなって、いや、携帯はね、まあそうですね、前の携帯がありますね。音楽教室のお仕事の レッスンとかではこっち使ってたりしますね。なんか自分の携帯からさ、音源とか鳴らしてると、その時々電話来たり LINE 来たりとかするじゃん。そのなんか通知とか来るじゃん。あれがさ、レッスン中だからちょっといらないじゃんっていうのがあって、前の携帯使ってたりはしますね。みかこ姉さん、明日から7月だね、早いな。はい、今日はね、ワンピースではなくて下はズボン履いてます。梅雨っていつも祇園祭りの時期に梅雨明けのイメージだけど、去年は梅雨明けは早かったかだね。いや、今年も早いと思うんだけどね。なんかあんま梅雨っぽくなくない？雨ちょいちょい降るけどさ、なんか雨が降り続けて1週間とかなくない？そう、3日も降る日もなくない？正直昔もっと降ってたイメージなんですけどね、本当に。なんかちっちゃい頃って、しかも降った時かなりザザ降りで、私実家の家ね、昔もちょっといた時とかも、大雨の時とかめっちゃ大きい声で家で歌ってたもんね。なんかそういうぐらいの大雨もあんまり今ないなってすごい思うんですけどね。ヤンキーで元番長だけど呼んだいやんね、ヤンキー元ヤン、いいですね。はい、ということでね、今日も、はい、始めていきますので、よろしくお願いします。今日はね、演奏したてほやほやの演奏を聞いていただこうとめちゃくちゃ思っていたんですけれども、はい、いつも通りね、私の準備がままならなかったということで、ちょっと久しぶりのもっぺんもみゆりなのね曲を聞いて
いただきたいと思います。聞いてください。

ということでね、夢を見るかもしれない聞いていただきましたね。ちょっと生放送中のあのミュージックビデオもね見ていただこうと思って流してたんですけれども、ちょっと画面があの真っ黒だったみたいで申し訳なかったんですけれども、よかったら YouTube の方でね見れますのでよろしくお願いします。それ以外のね曲とかもねあのございますので見てみてください。またくるくるしてるけどはい、ではね、今日はあの演奏したてほやほやのこの間ねあのイベントがございまして、はい、私はあのコピーバンドで出させていただいたんですけれども、そちらの音源を私もまだ聞けてないんですけれども、今日聞いていただいている人限定にね聞いていただきたいと思います。どうぞ。

0: ということでね、今週のゆりなの三三今ラジオを聞いてくださっている皆様ありがとうございます。いやもうね、ワールドカップ応援してたんですけど、ね、ちょっと日本は負けてしまいましたけれども、ラストのブラジル戦、私仕事だったんですよ。でも、もうちょっと早めに終わって、もうダッシュで見て後半戦見るかみたいな話にもなってたんですけど、まあね、もう優しきお客様がね、 iPad を持参してくださって、お店で見てたんですよ。まあまあ仕事そっちのけで見てたんですよ。実はもうラストな、辛かったよな。もうちょっとショックでしたけどね。はい、もうショックに打ちひしがれて、お手洗い掃除行ってましたけど。まあもうね、ショックやったけどもうしゃあないしね。はい、もうショックでいきなり疲労がどっときました。っていうのは、まあ、今ね聞いていただいたのはね、ザートさんのコピーバンドモードで、この間ライブさせてもらった一部なんですけれどもね、このイベントめっちゃ盛り上がったからさ、私自分の出番終わった後もうぴょんぴょん跳ねてたら、もう筋肉痛、今日2日目ですよ。筋肉痛2日目やし、寝不足やし、日本負けたしさ、でまあプラスで言ったらさ、私がずっとお気に入りにしてたさ、日がさどっか行ってもうて、てかまあその現場に持ってったら、なんか忘れ物したんかなと思ったらないらしいし、マジかと思ってちょっとショッキングなことも続いたんですけれどもね。はい、まあでも大丈夫です。まあね、人間いいことがあったらね、悪い波も来るのではないかなと思って、結構最近ハッピーで生きてるんでね、ちょっとな悪い波来て帳尻合ってるかなって思ってます。自分の中ではね。はい、ということでね、みかこ姉さんお便りありがとうね、コメントくれてね。
1: いつかは好きな人に会えるかな、自分自身のことを解決したら会えるかな。
0: 会えるよ、恋する乙女、今日ラストに届けるしな。恋する乙女かオーマイラブかどっちがいい、ちょっとみかこ姉さん選んで。私両方好きやねんけど、どっちも知らんやろうけど、ちょっとインスピレーションでちょっと言って。はい、ということでね、もう7月に入るということで、4月のねゆりなイベントをご紹介させていただきます。7月1日1日目からね、祇園ミュージックルームグリースさんで歌わせていただいている月一のライブございます。3ステージ8時9時10時ございます。飲み放題です。ぜひぜひね、バンドでお届けするので見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして7月の4日はミュージックバージョンにロスで歌わせていただいております。6日も歌わせていただいております。10日の金曜日も歌わせていただいております。そして13日の月曜日が月に一度のマグドスデイですね。ピアノ演奏でお送り出しますのでよろしくお願いします。そして18日の土曜日もミュージックルームグリー、あ、ごめん嘘した、ジョニーロスで歌わせていただきますのでよろしくお願いいたします。24日の金曜日、27日の月曜日、31日もね歌わせていただきます。よろしくお願いします。そして今ね YouTube で配信させていただいております月一のね、もみゆりなのレトソンミュージック、こちら7月は26日ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。おー、塚野さん来てくれてる。はーい、うおー、9時からじゃん、せいで。はい、こんにちは、ありがとうございます。暑いから水分補給して熱中症には気をつけてね。はい、ということでね、皆様本日もありがとうございます。ではね、最後に私の好きな曲を生歌で歌いながらお別れしていきたいと思います。で、どっちにしようかな、うわどっちにしようかな、迷うな。じゃあ皆さんまたね、おいちゃん。で、来週のゆりなのさんさひまりラジオはかなちゃんと一緒にね、隔週の土曜日でお送りさせていただいておりますので、7月11日の土曜日朝ですね、朝の10時40分頃からかな、はい、お送りさせていただきますのでよろしくお願いします。みんなまたね、バイチャー。

0: ということでね、ありがとうございます。ザードさんの曲オーマイラブをねお送りした前、あれ恋する音も歌ったかなとか思ってね、はい、お便りな、あのいきなりやったもんな。はい、スカイルさんごめんね。三河さんまったね、日本ありがとう。そうオーマイラブです、めっちゃ好きで、あのラルクアンチエルいたじゃないですかのボーカルの方もザードさん好きらしくて、なんかジョニーとして喋ってたんだけど、オーマイラブが一番好きって言ってた。私も好きと思ってて、実は入れたいんだけど、結構入れる候補曲にはなってるんですけどね、実はね。はい、テレ東音楽祭のあのガチランキング見てね、何それ、会えない時ほど会いたくなるのはなぜ。あ、これいいですね、これこれね、これね、あのいいよ、あの恋する乙女ですね、これはほんまに。そうやね、会えない時ほど会いたくなるし、会ったら会ったでもっと会いたくなるし、もうずっと会いたいやんってやつですね。大変やんね。はいね、会えない時間が愛育てるんですよはいね、そうなんで、スカルさんガチのザードファンがちゃんと投票したんやろなって言ってて、そうなんや。スカルさん、小田哲郎音楽祭やりゃいいじゃんっていう意見もあって、あ、確かに小田哲郎さんいいよな、それいいな。8年も片思いなのに胸が苦しくなるのはなぜ。もうさ、これ歌詞かけんで三河子姉さん、いや8年間もあれやのに胸が苦しくなるのは結構すごいな。いや、それは恋をしているからですズバリ恋をしているからだと思います。はいね、まあ、恋することはいいことだと思いますので、はいね、私は応援します。恋する乙女を、恋する男子も応援します。はいね、まあ、夏なのでね、ね、みんなで弾けていけたらいいんじゃないかなと思います。ではね、ユリナの、イベント情報ね、お伝えもしたんですけれども、またちょっと遅くなるかもしれないけど、 SNS でもね告知させていただきますのでね、ぜひぜひ皆様来れるところお越しいただけたら、お会いできたら嬉しいなと思います。今日もありがとうございました。バイチャー。
1: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
2: あなたの心にズビン！こんばんは、FM Gig Shibuya の天野です。さあ、今夜も始まりました、ザ・スーパーレイティブディグリーがお送りするしゃべる TSD。本日はこちらの方にお越しいただいております。
3: また慎吾です。
2: 二週連続ありがとうございます。
3: はい、どうも。
2: いやー、もう7月はやっぱさすがですよ。慎吾さん好きですから。
3: うん、そうね。
2: 7月はね。はい、そんな本日7月8日というところでですね、うん。今日いっぱいいろんな日があってですね。まず一つはチキン南蛮の日、
3: うんうんうんう
2: ん。なんでチキン南蛮の日なのかな。あと、
3: あ、なんか、あ、そうね。
2: 7月8日だから
3: 七南蛮無理やりじゃない？そうやったらね、
2: なんかまあ理由があるのかもしれません、うんうん、あとは中国茶の日、
3: そういうのないよね、
2: ね、あと生パスタの日、
3: 生パスタ、ね、
2: あともう2つありますね。あ、これは分かりやすい、七夜の日、七夜の日とあとは七転び八起きの日、うん、まあそうですね、7月8日七転び八起き。ちなみにチキン南蛮って言ったら宮崎、まあ以前もちょっと話しましたけど、
3: 宮崎で長崎にも美味しいとこがあって、
2: はい、
3: 弁当屋さんなんだけど、
2: 弁当屋さんで
3: ウィズンってあるの、
2: はい、
3: そこのチキン南蛮弁当バリうまい、
2: やばい
3: やばい、
2: ぶっ飛びますか、
3: 帰ったら食うのですめちゃめちゃうまい、
2: めちゃめちゃうまい、
3: うん、でもその宮崎がやっぱり有名だから、
2: まあそうですよね、
3: 前も多分なんか話した記憶があるんだけどさ、
2: うんうんうん、
3: 名前の出てこんとさね、そこの店の
2: そのね、宮崎の、あのちなみに東京で食べれるチキン南蛮の美味しい店ってありますか。
3: 行ったことない、
2: 行ったことないんだ、
3: ない。
2: ああ、もう逆に食べたらショック受けるからかも、もしかしたら、
3: うん、食べに、あの他弁のチキン南蛮は食べる、

0: 他面もありますね、チキン南蛮、
1: それはまあ美味しいけど、
0: まあまあまあまあ、
1: まあでも最近そういう系を俺食べないから、
0: 今抑えてますもんね、そういうのね、食生活とかもね、
1: そうそう、だからたまにチキン南蛮食べたいなって思うんだけど、
0: いやありますよね、やっぱね、
1: そういうお店には行ったことない。
0: あーなるほど、
1: そういう店がまずあんのかが分かんない。
0: いや一応あるんですよ、チキン南蛮専門店とか東京にもあるんですけれども、僕も行ったことがなくて、だから実際でも本場を知らないじゃないですか、僕はまだ本場知ってる慎吾さんとはどうなのかなとか思ったりとかした
1: ら、やっぱりさ、あれってさ、うん、まあ、チキンも大事やけどさ、あのタルタル大事さ、
0: タルタルとのあと甘酢、
1: うんうん、あれが結構大事で、
0: タルタルって確かにそうですよね、
1: うん、場所によって全然違うのよ、うん、クリーミーなやつもあれば、ね、うんうん、ものすごく卵の塩味がそうあったりとかあるじゃない、店によって変わるから、ね、うん、そう好みにもよるけど、
0: そうですね、
1: そのね作ってる店って全然変わるんだよね、
0: 変わりますよね、まあでもご飯には最高に合いますけどね、
1: うんうんうん
0: うん、あと質屋の日って僕気になってて、まあバンドマンって当然まああのいろいろなかなかお金とかもね、下積み生活がみんなあると思うんですけれども、うん、質屋に行ったことあります？
1: なかったね。ない。
0: ないですか？
1: ない。
0: ああ、僕ありますよ。やっぱ金に困って。
1: それってさ、そこで売るの？
0: いや、結局要はそのものを置いて、そのお金もらうんだけど、そのお金を戻せば要は返せみたいな。
1: ああ。
0: っていうの。
1: 買取とか電話
0: が。買取もあるかもしれませんけどね。
1: ああ、
0: なるほど。質屋は基本的にはそういう考え方なはずです。
1: 入ったことないの。
0: え、でも例えばお金に困った人とかってなんかやりませんでした？例えばまあ物を売るとかでもいいと思うんですよ、服を売るとか、例えば
1: なんかね、服とか、
0: はい、
1: 余ってこう売ったりとか捨てたりはよくするんだけど、はい、別にそれビビったのもんじゃん、
0: まあ、確かにそうなんですよね、確かに確かに、
1: だから別にそれで売ったりとかはない。
0: ああ、ないですね。
1: へー、なるほど、ないね、うん、楽もほぼほぼ売ったことない。
0: あ、楽器もないですか？
1: ないっていうか、その前に壊れるから。
0: ああ、もう完全に
1: 例えばシンバルとかも割れたり、
0: 割れたりとかしますよね。
1: で、その割れたやつを後輩にやって、後輩がサンダーで削って練習用に使うとかは。
0: ああ、
1: そ
0: んな
1: の
0: あったんですか？
1: 削ったら使えんのよ。
0: まあ、そうなんです
1: か？サスティンはちょっと違うけど。
0: なるほど、なるほど。
1: 割れた部分を、
0: はいはい、
1: 真ん中が割れてしまったらもう、うん、ダメやけど、端っこの部分がひび入ったりすると、そこだけパッて削ればまだ他になるから、とかそういう風にするしたいからって言ったから後輩にあげたり、一回だけそうだ、シンバル買い取るとこがあるの。
0: あ、シンバル、
1: あの割れたシンバル、要は、
0: あ、聞いたことあるな、
1: あの何屋さんって言うんだ、あれ銀とか鉄とか買うと
0: こ、
1: 工場というか、
0: ありますよね、要はあのそういう鉄くずじゃないけど、
1: そういうの、そういうような感じのところに捨てるのもお金かかっちゃうから、うん、そうやったらもらってもらった方がいいやと思って、ダメ元でもって言ったら、これどうだからって言って測ってくれて、何千円かになった。
0: はい、そうですか。
1: え、こんなに、
0: あ、そうだ、重いやつありますからね、
1: うん、その時ものすごい持ってたシンバル、もう使えんやつ。
0: ああ、なるほど、まとめて
1: そしたら結構さ、思ったより、
0: そっか、今処分しようと思っただけなのに、なんならお金もらえちゃったみたいな。
1: そうそう、他って男性にやったらお金かかるんやな。
0: まあそうですね。
1: でもそこ行ったら逆にもらえたけんが、その時さすがにケーキ買った
0: これはめでたいっつって、
1: ワンホール
0: ケーキも好きなんですか？
1: ま、おい、嫌いなもんないもん。今ケーキ、今は食べないけど、
0: うんうんうん、
1: 今は和菓子だけなんだけど、
0: はいはい、当時は
1: 俺甘いもんもしょっぱいもんも辛いのも好きだから。
0: ああ、なるほど。
1: 嫌いなもんが一切ない、
0: 食べ物でね、
1: なんもない。ああいう虫とかもいい。
0: ああ、じゃあ、あれ、例えばあのイナゴとかの佃煮とか、ああいうのは
1: 食べたことある？
0: 食べた。
1: 見てごらんよ、
0: 見た目がね。
1: いや、そういう虫の専門店に連れて一個に話したかな、行った時に、
0: はい、
1: 連れられて行ったの。
0: はいはい、
1: いろいろあるわけよ、
0: うんうんうん、
1: その卵焼きに幼虫入ってたりとか、
0: うん、いや、まあ、ちゃんとそういったメニューなんですね。
1: そんなイナゴっていうか、そういうやつも、
0: うんうん、
1: イナゴやったかな、食べた、なんかちょっと大きめで、
0: うん、
1: 背中の甲が外れた状態で食
0: う
1: の、
0: うんうんうん、
1: でそれをスプーンですくって食うの。
0: うわー、直で、うひゃー、
1: 食べたんよ、
0: はい、 どうしました
1: ？ラフランスの味のした。
0: 美味しいじゃないですか、めちゃめちゃ。
1: でも見た目が見た目やげんが、
0: まあ、まあ確かに確かに、
1: うわーってなって、はいはい、後輩はもうすぐ吐きに行って。
0: もう見た目でやられちゃった。あ、でも味はだってね、ラフランス。
1: そうなの。そのそれだけくれれば、
0: はい、
1: 全然なんだけど、うんうんうん、あのごっつい見た目で、うん、ボンって皿の上に一匹乗ってんのよ。
0: 一匹皿の上か。
1: 結構でかい。
0: 大きいですね、それ多分。
1: で、そういうえぐってさ、うん、背中を。
0: はいはいはい。
1: あとなんかその蜂のさ、ミツバチとかの蜂のお酒つけてるやつは、
0: はい、
1: 別に全然それはいい
0: じゃない。まあまあね、それはね別に。
1: それは美味しくて、うん、テキーラとかで一緒に飲んだら、うん、いいけど。あ、虫とか意外やったら食べれるから、二度と食べたくないよな。
0: まあで見た目がね結構あると思うんですけどね、うん、あとはまああのこの七転び八起きの、まあ、こんなのもうバンドマンからしたら、うん、もう毎日毎日七転び八起きの人生を送って今があるみたいな感じじゃないですか、
1: うん、いやそうそうそう、それを経験せんと強くもならんよ
0: ね。結局まあ何でもそうと思うんですけどね。何でも
1: さ、そうそう、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、昔はしょっちゅうやったよ。
0: うん、
1: まあ、今も大変なところあるかもしれんけど、
0: うんうんうん、
1: 昔はなんかあった、それが当たり前やったな。
0: あーね、だからまあこれはもうある意味、まあ、バンドマンの筋もあるかなって思いますけどね、うん、これを見合おきしてそれでもやり続けるかどうかってとこじゃないですか、
1: うん、そうそうそう、うん、メンタルも強ないよ、そんな経験ばっかりするから。
0: そうですよね、だから怖くなくなりますよね、多少のことはね、うん、そうやって強くなるっていうところもあるのかなと思うんですけれども、うん、はい、ちょっとここでですね、7月に入ったんでね、ちょっとトークテーマ用意してますんで、この後続いてよろしくお願いします、はいはい、お願いします。

0: い、7月になりました、うん、もうまさに夏到来というところなんですけれども、うん、慎吾さん、忘れられない夏の思い出なんかないですか？
1: あれだね、
0: 小学校の頃とか含めて。
1: あるじゃん、水泳。
0: あー、まさにその地獄の
1: 1ヶ月が始まる。
0: え、
1: 1ヶ月が早いです、あの海で教室やるから。
0: 1ヶ月丸々ですか？
1: 丸々よ、平日は全部。月曜から土曜は朝から夕方まで海で特訓で、土日は剣道。やったよ、毎年。
0: 体ってどうなっちゃうの？どうぞ耐えられた？もう鋼みたいな。
1: ね、あのね、ちょっと待ってね、
0: うん、
1: 剣道もやってたし、足腰そういう鍛えられたよね、やっぱり水泳も全身運動じゃない。
0: 水泳なんかも本当まさに全身運動の極みじゃないですかね。
1: うん、あと剣道もしょってやろ。
0: 剣道はどうなんですか、やっぱあれも全身、まあ、全身は使うんですけど、当然だから
1: 全身全身、
0: うん、
1: あれもほら体幹大事やから。
0: まあそうですよね。あとあれってもう本当にその心技体の、
1: うん、そうそう、気持ちとその、うん、だけど太鼓に繋がってるわけよ、何でも。
0: え、というと、
1: だって、
0: あー、こういうことか。
1: 心技体じゃん。
0: はいはいはいはい。
1: うん、だから俺途中で、途中でっていうかドラムやってて、
0: うん、
1: 剣道とやっぱ通ずるのがあると思って。
0: うんうんうん、
1: やっぱその剣の剣さばきとスティックさばき一緒なんだ。
0: え、
1: 筋肉使うとこ一緒じゃない、振り上げで振り下ろすの。
0: あー、そっかそっかそっか、
1: 一緒じゃん、なんでも。
0: はいはい、
1: ボクシングもそうなんだよ、剣道と一緒。あ、剣道じゃない、ドラムと似てんの、同じ筋肉使うから引きやから。
0: あー、なるほど、シュッていう。
1: そうそうそう、うん、だからそういうのも俺学んだし。
0: あ、じゃあ結構その時の、 あの子供の頃のそういった、まあ、部活動とかそういうのを含めて今につながってるのは結構つながってるん
1: だ。だって、剣道踏み込むじゃない、うんうん、バストラム踏み込むと一緒なんだから。
0: そうかそうか、
1: だから俺、はい、パンっていうその素早いあれが得意なわけ、うん、
0: それ剣道。
1: 剣道だよね。もともとその運動神経をいい方だったから。
0: まあ絶対そうですね。
1: 足もまあまあ速かったし、
0: うんうんうんうん、
1: で水泳も足腰も鍛えられるじゃん、ずっと平泳ぎで泳ぐわけだから。
0: そうですよね。
1: だからまあ夏はもう地獄やった。普通の時は夏しかやってなかったから水泳、
0: うんうんうん、
1: 他の、 あの休みじゃない時は、うん、まあ、土日だけ剣道やったから、
0: うんうんうんうん、
1: でもうちの道場土日しかなかったから、
0: はいはい、
1: 俺ねこっそり出稽古に行ってた、一人で他の道場に。平日に。
0: それって OK だったんですか？
1: こっそり
0: こっそりか、やっぱ。
1: だから俺も結構名前が売れとったから剣道で、
0: はいはい、
1: でいろんな道場の先生知ってるから、
0: うんうんうん、
1: 悩みを言って、
0: うんうんうん、
1: その時も中学生だったんだけど、
0: はい、
1: あの俺は道場に行ったら、
0: うん、
1: もう小学校高学年、高学年から俺後輩に教える立場に やったのよ、
0: はいはいはい、
1: で最後の40分50分ぐらい自分の稽古で鍛えてもらうって感じだったの。でも週2回じゃ強にならんと。
0: まあ確かに週2だと確かに確かに、
1: うん、その先生、他のいろんな道場の先生たちに悩み言って、
0: うんうんうん、
1: ちょっと稽古してもらえんかっつって、
0: うんうんうん、
1: お願いして、で先輩にもお願いして連れて行ってもらって、
0: うんうんうん、
1: 月謝も払わずそこの道場では
0: いはいはい、
1: そういろいろ鍛えてもらって。
0: うーん、
1: でもやっぱりスカウトに合うわけよ。
0: まあまあ引き抜きじゃないですよね、
1: うん、うちに来たらどうかって言われたけど、いやちょっとやっぱ小一からお世話になってるとこやから、それはちょっとできないんで申し訳ないんですけど、
0: うんうんうん、
1: でそこは行かんくなったりとかして、はい、いろいろでも他に行けるとこあって行って、
0: うんうんうんうん、
1: でそのおかげで俺中学校3年の最後の本当に試合、
0: うん、
1: 長崎県1位になってやめた。
0: すげえやなー。これ全国ってことはね、
1: あの全国やけど、その大会全国はなかった。でももう中学校最後やったの、長崎である。
0: はいはい、
1: もう中層隊も終わって、はい、あともう道場の試合しか残っとらんと。その時ようやく、
0: うん、
1: いつも最高でもベスト16とか、
0: うん、
1: 8いったかな、
0: うんうんうん、
1: 個人戦ね。団体戦やったら、うんうん、俺が勝ってもみんな負けちゃう
0: ん、ね、そうですよね、そうですよね、
1: そう、なんか俺だけ勝っても全然嬉しくないのよ、
0: うんうん、
1: 団体戦だから。
0: あ、なるほどなるほど、
1: 負けちゃうや、4対1とかで余裕で負けちゃうから。でも個人戦に命かけとったから、
0: うんうんうんうん、
1: でもそれでもやっぱ強いやつ多かったから。
0: あれですか、やっぱ当時ライバルみたいな、
1: いっぱいおったよ。
0: いましたか。
1: うーん、強かったもん、
0: あ
1: うちの
0: 長崎の。
1: あと全国 1位、2位の先生がいて、
0: は
1: い、
0: あ、長崎ですか、
1: うん、ほう、でそこがうちの中学校の上の高校、長崎東高等学校っていうところの、うんうんうん、あの監督やったん
0: やけど、はいはい、あ
1: のその全国大会のポスターになる人やったのよ。
0: お
1: でそこに出稽古に行かせてもらったけど、う
0: ん、はい、
1: こう構えるじゃん、
0: はい、
1: 目見るやん、うん、全く動けんやん。
0: どういうことですか。
1: いやもう気迫剤、もう何も睨んでもないけど先生は、うん、もう目の気迫、目の奥の気迫で動けんくなった。
0: うわー、そんな剣一になっても、
1: うん、剣一になる前やけど、
0: うん、まあでもそうなレベル
1: だな。貫禄っていうか、
0: あ、やっぱ違う、
1: 気迫っていうか、声出さんでもなんか出てんのよ。
0: あー、ほんともう漫画みたいな世界です。
1: いや、ほんとそうやったよ。だから、うん、まあ、こんな感じになりて、お、なんか別に普通の人なんだけど、すっげーこの、はい、面とか道具つけたらもう変わんのよ。
0: 人が変わったかのように。
1: すごいオーラでとって。
0: うんうんうんうん、
1: ミュージアムも一緒だ。衣装着たらふわってこう、またますますオーラが出る。
0: うんうんうん、
1: あんな感じやったからさ。
0: うん、
1: こんなふうになりてえなと思ったけど、もうでも全然身動き取れんかったよ。
0: もう別格って感じですか。
1: 別格、いや、やっぱり日本一ってすげえと思った。
0: ああ、なるほど。
1: で、いきなり俺に、うん、俺が全くかかっていかんから、
0: はい、
1: 突きされた。
0: あ、
1: 中学生に突きしたらいかんのに中学生突き禁止なのよ。他はありやけど、
0: ね、うんうんうん、
1: 早くて逃げ切らんかった。
0: あ、気がついたの、
1: 気がついたのも目の前にあんねん。
0: うわ、
1: 避けたけども首元に当たってガサーって傷だけだ。
0: あ、
1: でもいい思い出あったんだけど、それも多分それもちょうどあの中3の夏やったね。
0: うんうんうん、
1: 夏はなんかいろいろ苦い思い出とかいっぱいあるね。その水泳の時も地獄やったし。
0: うんうんうん。そうなるとやっぱりその水泳が始まるとやっぱ夏の始まりを感じるとか、そんな感じだったんですかね。
1: うん。そうよ。もう、うんうんうん、すげえ真っ黒やったから焼けまくって。
0: ああ、もうずっと外にいるからって感じですよね。
1: もうパン、だからもうパンツ脱いだらもうここ、
0: ああ、白いからね。
1: 真っ白やし。だからそのガングロより先やったね、俺は。
0: もう真っ黒だ
1: もん、逆にもう。真っ黒。もう、俺が元祖やったもん。その時代に俺、109に降りたかった。
0: で、時代が時代だったら、そうですよね。あとは、うん、でも夏って、ここ最近、暑さが尋常じゃないじゃないですか。
1: 尋常じゃないね。尋常じゃない。
0: もう本当、それこそもう僕らの子供の頃とは、ね、全然違う。
1: だって昔は、30度ぐらい、
0: はい。そうですね、
1: 32度でも暑い。高くの1とか2度。うん、でもその頃でも暑いねって言うけど、まだ全然耐えれたじゃん。今さ、5度とか全然、
0: 6度違うのもあるからさ、
1: だから大変
0: ってなった時に、やっぱそのさっきの体の話じゃないんですけれども、うん、やっぱその暑さ対策みたいなのも、うん、今でも男性でも日傘を差す
1: 時代、
0: あ、やっぱ差しますか、うん、やっぱやってます、そういう対策、
1: うん、やるし、
0: うん、
1: あと手袋とか長袖、ほらあるじゃん、
0: 長袖の
1: 長袖の手袋をはめて出歩いたりとか。
0: ああ、やっぱされてるんです
1: ね。日焼けのあるじゃない、手の甲まで隠れるやつ、
0: うんうんうんうん、
1: とあとあの日焼け止めクリームめっちゃ塗ってる。
0: やっぱ塗りますよね、うん、あ、でも日傘とかもやれるんですね。
1: やる、
0: やっぱやるんだ。
1: てか全然体力の消耗が違う
0: って言いますよね。だから本当にもうあれがあるってないで、暑さの体感が全然違うって言いますもんね。
1: だからその無駄な体力の消耗、体力の消耗を減らしたい、
0: うん、まあ確かに
1: トレーニングとか、
0: うんうんうんうん、
1: 体力消耗それいいと思うね、体のため、うんうんうんうん、でもあれ無駄な体力の消耗じゃん。
0: 確かに。
1: だって脱水症状
0: もなるの、まあ、危ないですからね、普通に生命の。
1: 例えばリハーサル行く時も、
0: うん、
1: 日に当たっていったらもうバテてんじゃん、
0: うんうんうん、
1: 体力バレてんじゃん、
0: うんうん、
1: そういうの無駄じゃない。だから
0: 確かに
1: 日傘とかもクリーム塗って、あとハットかぶって、うんうんうん、あのいろいろやってる。
0: やっぱやってるんですね。ちなみに日傘って今なんかその雨も使えるやつ
1: とか、うん、ある。あと軽いやつもある。
0: やっぱそういうやつ使ってるんですか。
1: 雨前は普通の傘を使った。あの普通のあの折りたたみのやつで行ってた。
0: あ、全然違いますか。
1: 全然違う。
0: 一緒。そうですか。
1: 影があるだけで全然違う。
0: あ、なるほど。別に日傘にこだわらなくてもそういうことなんですね。
1: もうそれでも全然いいじゃん。あの、うんうん、ビニール傘ダメよ、
0: 透明の。まあ、あれはね。
1: そうそう、だからまた新しくちょっと日傘を探してて、そうそう、今ずっと探してる。
0: なるほどっすね、
1: うん、全然違うよあれは、
0: うん、
1: 日傘は、
0: まあ 慎吾さん大体まあその、ね、サポートもやってるから基本的にはまあ練習とライブだったりとかっていうのはもう日々のあれだと思うんですけど、まあもし仮にじゃあ2日3日オフができましたと、でそうした時にどっか行ってみたい場所とか行きたいところとか何かあります？まあいろいろね行かれてると思うよ、ツアーとかでもね、まあ、プライベートで、
1: ツアーとか行ってもさ
0: 結局
1: そうなんですか、遊び行かんもん、
0: 行けないじゃないですか。でもやっぱり日本にもねこんだけいっぱいいろんなとこあるんで、なんか
1: 行きたいとこはあるよ、もう知らんとこいっぱいあるやろうし、例えば山を行ってみたいとか、
0: そうですよね、
1: いろんな山とか、あと滝があるとことか、
0: 滝とかね、
1: ああいうなんか自然が、
0: ああ自然があるところに、
1: なんか人混みが多いとこは行ってんじゃん、大都市がほとんど、
0: まあまあまあライブ
1: です、ね、大阪も、遊びはせんけど、でもそこってほら結局居酒屋とかさ飯食い行くだけじゃない、そういう違う場所の方に行きたい、なんか、
0: ああなるほど。
1: でも俺もちょっと前にそれを考えとったの、休みがあった時に
0: 妄想でね、
1: でも遠くも行けん、
0: はいはい、
1: やることもあるから、
0: はい、
1: どうしようかってなった時に、あまた高尾山に登ってみようかな一人でとか思ったりもした
0: から、最近高尾山確かに近いですもんね、
1: 2回ぐらい登ってんの俺、あの先輩たちと、
0: それはもうプライベートで、
1: 完全プライベート、なんか先輩と飲んでてバンドの、飲んでて急に明日高尾山登ってみるって話になって
0: なんで今飲んでるからまあそういうあれなんかな、
1: なんか自然なところに行ってみようかって、で朝早起きしてそれで行った。
0: 高尾山はでもいいっすよね、距離的にもね、高さ的にもね、
1: けど行きはいいのよ、で帰りよもん、
0: はいはい、
1: ある下りの方がきつか、もうね下り始めた時に、あれなんか足がおかしいと思ったのよ、ブルブルブルブル増えてんのよ、
0: あもう足が、
1: 鍛えてないから、
0: その時はね、
1: であれなんかちょっと待って、もうくる降りるたびにフラフラすんのでやっぱ降りる方がきついのよね、
0: そう負荷が違うんですよ、
1: そう、あれちょっときつかった、舐めとったわと思って、
0: でも今だったら多分逆に変な話ですけどね、今のがい
1: けない、なんかその運動がてらにもいけるから、
0: そうっすよね、で気分転換にもなるし、あそれいいかもしれないですね。
1: あとは富士山にもうないけど、富士山に一回登ってみたかったなっていうのは、
0: あでもそれは別に今後もチャンスは作ろうと思えば、ただねちょっと1日がかりが1日2日になっちゃいます
1: よね、そうそうそう、
0: どうやったって、
1: そうなの、そういう話昔あったのよ、登り慣れてる人がいて、
0: やっぱりあれですね、慎吾さんも今の中だと結構自然の方にちょっと癒しを求めてるところもあるのかなって感じですかね。
1: そうね、もともとは長崎が自然多いじゃん、山と海やから、
0: それがもう普通だったんですもんね、日常というか、それが今もうない状態だから余計になんかちょっと昔の日常に戻りたいのもあるのかもしれないですね。
1: そうね、なんか観光地っていうか違うところ、なんか田舎というかその草木が多いところに行きたいなっていうのはあるけど、もしも行かんやったらもう多分家で引きこもってると思う。
0: まあそれもそうっすよね、それも一つですけどね。
1: まあなんか遊ぶっていうことがないのよね今。
0: まあだからこそこういう話にはなってるんですけどね、妄想というか。
1: だからこの間もテルドはあれやけど、ちょっと飲みに行ったりとか、
0: ね、
1: それはそれで気分転換になってもうするし、それはそれでめちゃいいんだけど
0: さ、なるほど、
1: なかなか遠出は難しかもね、行きたかけどね、
0: 時間もやっぱりそれだけの時間作るっていうのはなかなか難しいのかなと思うんですよ。最後にですね、質問、もし七夕にお願いするなら何ですか、一個だけ書く短冊に、もしですよ、これももう本当妄想話、七夕にお願いすることは、ね、まあ僕だってもないですから、でもそういう時期ですからね、7月って言ったら、
1: そうか、
0: でもしちょうどね7月8日らしい、もう昨日が放送日のね七夕になりますから、
1: 何やろ、なんか
0: 健康、例えば、
1: お願い事ってもうなんかそれかな、
0: やっぱ健康なんですね今はね、もうそこに、
1: そればっかりかもね、
0: でもそれが結局もう手元ですよね、健康であることっていうのはやっぱり唯一、
1: それがないと行動に移せんもんね、
0: 何にもできなくなりますからね、確かに、だから
1: やっぱその辺年取ったなって感じするね、前はさ他のお願い事ばっかりしとったけどさ、
0: でもみんな大体そういうのが多いのかなと思いますけどね、
1: まあ本当健康第一やから、そうせんと 何もできん、うん、遊びも行かれん、ドラムモーターだっけ、
0: う
1: ん、
0: いや本当そうですよね、
1: 仕事もできね、仕事もまあできんじゃん、みんなさ、やっぱり健康だよね、
0: いやそれが一番ですね、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます、うん、ちょっとここでも一曲いきたいと思いますけど、先週はね、螺旋流しましたけど、はい、今日は何いきましょうか、
1: 今日はじゃあ遮断で、
0: はい

0: ザ・スーパーレイティブディグリーのしゃべる
1: TSD。
2: はい、うん、お聞きいただきました遮断、
3: はい、
2: かっこいいですねこれもね。
3: はい、ザース、
2: ねえ、
3: シャスシャス
2: シャス。まあ本当に誕生日ももう近くなってきましたけど、
3: う
2: ん、
3: 何そうね、来週、あ、もう来週、
2: そうですよ、そうですね、うん、ついに大台の50代突入ということでね。まあでもね、今調子いい感じだから多分、まあまあまあ、なんか明るい感じになりそうな気がしますけど、ね、なんとなく、
3: うん、そうね、うん、健康診断もちゃんと行こうと思ってます
2: ね、健康でね。やっぱりそういうところも僕もちょっとね、聞きながら、
3: うん、
2: なんか思いますよ。はい、わかりました。ありがとうございます。
3: はい、
2: それではまた来週お会いしましょう。
3: はい、
2: バイ
3: バイ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と染めましょう。というわけでお届けするの僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ザ・ベスト10は1978年にスタートしたということで、まずは78年終わり、今現在何年でしょう。
1: 1981年です。
0: ですね、はい、まあ、80年代入ってすぐの頃です。まあ、毎回言っておりますが、お茶の間で音楽番組が一番中心だったと言ってもいい、
1: はい、
0: ヒット曲は家族全員知っているというね、うんうん、それが演歌だろうがアイドルだろうがという、まあ、そんな時代ですので、皆さんの、ね、記憶にまたらしいと思います、
1: はい、
0: そんなわけでして
1: 新しくはないよね、
0: 今日で何週目
1: 7週目です。
0: おお、もうそんなに、
1: はい、
0: そろそろね、そろそろ知らない曲も出てくるんじゃないかとか、
1: 出てくるかな
0: ですけど、ね、まあ、先に先週を振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの白いパラソルでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では横浜銀蠅で、突、はい、っ張りハイスクールロックンロール投稿編、うん、そして杉村直美さんのサンセットメモリー、はい、シャネルズでハリケーン、うん、伊藤俊博さんのさよなら模様、はい、そして何位になったでしょうかはガムの悲しくてでした、うん、
0: ね、うん、先週はいわゆる、まあ、ニューミュージック系というかね、はい、この年ならではのヒット曲を中心にお送りしました。つまりアイドルでも演歌でもないというところなんですけれども、はい、今週もそのような感じの、うん、この年ならではのヒット曲第2弾みたいな感じで攻めてみようと思いますが、はい、まずはヒントとなる曲、まあ、こちらはね、うん、まあ、すぐ皆さんが知っている、
1: はい、
0: もう問題出すまでもなく、それは1位やろみたいなね、
1: お、なるほど、
0: 曲をヒントで、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思います。これはニューミュージックでも何でもないです、
1: はい、
0: 81年はこの曲も大ヒットしました。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何曲、
1: 松田聖子さんで風立ちぬ。
0: よしてますか。
1: CM ソングですね。
0: そうね、うん、グリコポッキーですよね。
1: あ、ポッキーない、
0: ま
1: あ、
0: この頃松田聖子はね、
1: チョコレートじゃなくて、はい、
0: うん、俺確か一人でポッキーですよ、はい、
1: はい
0: はい、松田聖子ね、これもまあ、そう考えたらすごいですね。全曲みんな知ってるっていうね。
1: 知ってますね。
0: デビューしてまだ2年目ですけどね、7枚目のシングルですがね、売上がなんと 51.9 万枚。ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: ね、オリコンではもちろん1位です、は
1: い、お
0: ね、
1: すごい。じゃあなんでベスト10では2位やったんや。はがきで誰かに負けたってこと。
0: そうね、確かマッチやと思う、この頃。
1: ああ、そうなんですね。
0: 81年10月、あ、まだかな、うん、ね、ベスト10で1位取れなかったんですけどね、マルモで1位ですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで、この曲が大ヒットとなった1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージを生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキングそれもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ベスト10のランクではないですね。うん、そこを留意してくださいね。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、後でね配信で聞いていただく方はこの音源消されてると思うんですけど今度
1: ね多分ね、
0: はい、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです、
1: うん、
0: ね、どうでしょうか。
1: ちゃんと歌ってる人と、はい、うん、タイトルが分かったのは1曲だけ、
0: うん、ああそうなんやなるほど。
1: ですが、はい
0: はい、
1: 大丈夫ですよ、
0: はいはい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: おー、その理由は
1: とりあえず3曲目が、うん、タイトルと歌ってる人が分かったわけですよ。
0: おー、なるほどね。
1: これ私ねカラオケでねいつもモノマネして歌うので大好きな曲なんですけど、うん、まあ、CM ソングっていうのもあって、はい、結構テレビで歌った反応を見た記憶があるので、うん、ランキング的には上かなっていう気がするんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: で後の3曲で4曲目は知らないんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 先週もこの人は多分出てきてた人と同じ人やと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりそういうところの、まあ、ある一定 の、 そのファンみたいな人たちがいるから出たら必ず買うって、やっぱりランキングは衝動が大事なので、ちょっとランキング的にはまあ上の方に行かはったんじゃないかなと、
0: うん、
1: で1曲目と2曲目の人はまあ多分 これが最初ぐらいなのかな、ちょっと分かんないですけど、うん、なのでまあどっちが上かなっていうと、でも2曲目の人の方が多分今となれば1曲目の人の方がねあれですけど、
0: うん、
1: あの歌手としてはねいっぱい曲も出してはりますけど、
0: うん、
1: なのででもこれも確か CM ソングって言ってたような気がするので、ちょっとランキングとしてはもしかしたら上かなということで、私は3、4、2、1にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきます。ダーハマさんが2134、伊坂さんが1234、
0: うん、
1: モーリーが、2431でございます、
0: うん、なるほど。
1: そしてちょっと待ってね、こっちがどこからかな、こっからですね、茶太郎さんが2431、チャーリーシンさんが3124、いちごさんが3214、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが2341、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3421、うん、石焼さんが3124、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3214、
0: うん、
1: 新次郎さんが2134、たまこさんが2134、エボシーバさんが2431となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは
1: お来た、
0: 早速回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。はい、この曲ですからなるべく聴かせないよう
1: にね音消されるからね、
0: 消されるからね、はい、誰の何ちゅう曲、
1: チャゲ&アスカさんで、
0: はい、
1: これタイトルがね、うん、なんとかの川ですよね。
0: ああそうですね、
1: なんか中国っぽい。
0: ああそうそう、中国といえば
1: ヨースコ。
0: ヨースコの川はなんかない、ね、何も説明してないって感じだな。
1: ヨースコ、わかんないんですよ ね、
0: あね、
1: はい、
0: 万里の川です。
1: あ、万里の川 ね、
0: そうね、万里の頂上から来たわけですね。
1: ああそういうことね。
0: そうそう、
1: あだから中国と思ったんや。
0: そう、
1: はいはい、
0: 聞いたことはある。
1: ありますあります、めっちゃあります、
0: ね、
1: はい、
0: でこれは好きな人多いですから、
1: うんうん、
0: まあ、何やったらカラオケで歌う人もいるでしょうし、
1: うんうん、
0: ライブで歌う人もいるでしょうしね、
1: はい、
0: チャゲンダスカーの最初のヒットです、
1: うん、
0: でチャゲンダスカーね、ポップコーンで、ね、優勝はしてないんですけど、
1: はい、
0: まあ、それでなんか優秀賞かなんかでデビューして、はい、期待はされてたんですがなかなかヒットがなくって、
1: うん、
0: この曲でやっとヒットとなったわけですけれども、まあそういう曲です。しかもこういう曲やんか、
1: はい、
0: ジャンルがね、
1: はい、
0: まあ、フォークなのか、でもちょっとこう歌謡曲っぽいメロディー
1: ですね。まあそうですね、かっこいいですけど ね、
0: うん、なのでこういうのはじわじわ系ですよ、
1: うんうんうん、
0: ということで、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 53.7万枚、
1: めっちゃ売れてる。
0: そう、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、出てたんや、出てた、
0: めっちゃ出てた、
1: で
0: この時は全然ジーパンになんかポロシャツとか、
1: あ、まあそうでしょう ね、
0: ね、そんな格好でしたけどね、
1: うんうんうん、
0: そしてオリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は6位です、
1: うん、ということはあれか、ハガキとか結構来たってことですよね。
0: そうそうそう、だから出てたから割とそういうちょっと人気はあった感じ。
1: そのそうなんですね、
0: いわゆるこうちょっとこうね、近しい兄ちゃんみたいな感じのね、
1: うんうんうん、
0: 爽やかさがあってね、
1: はい、
0: はい、なんですよ。
1: そうですか、
0: はい、じゃ続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あ、さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: これが岸
0: 岸
1: なんとかさんですよね。
0: 岸、
1: あ、岸田、
0: あ、岸田さとしな、

0: あ、ちゃう。
1: あ、違うんや。
0: それはモーニング、モーニングの
1: 人。だからか、え、ペガサスの。
0: あ、そっちです。
1: 朝。
0: あ、そう。
1: 合ってる？
0: あ、君の朝ではない方ね。
1: ペガサスの朝。朝は合ってる？
0: 合ってる。
1: ペガサスの翼やったかなと思
0: う
1: な。
0: ああ、そう、間違いそうよね。
1: ね
0: え、翼言ってる。
1: 違うのこれ？
0: そう。
1: あ、そうですか。じゃあ分かんないですね。
0: 五十嵐さんです。
1: 五十嵐、あ、ああ、あ、あの人がよう一緒にやってはる人か。
0: そう。アギトさんね。そうそうそうそうそう。
1: 五十嵐。
0: ひろあき。
1: ひろあきさん。
0: はい。
1: ひろあきさん。あ、そうですか。あ、思ってた人と違うかったよね。
0: はい。
1: はい、
0: なんかちょっと髪の毛がもじゃもじゃで、
1: うん、
0: でなんかこう なんていうかな、こうちょっと細身の。
1: いやー、ビジュアルは分からないですね。覚えてない
0: です、
1: ね。
0: 北海道の人なんですよ。
1: はい。
0: 北海道の気のいい兄ちゃんって感じでね。でギター弾きながら歌ってるから、フォークかなと思ってたら歌は結構おしゃれっていうね。
1: そうですね、おしゃれですよね。
0: 多分もういつも言うんですけど、これともっとシティポップっぽい感じの、うん、杉山清隆っぽい売り出し方したら、
1: そうですよね、
0: うん、もう今日他の曲も全部そうなの、アルバムとかもめっちゃおしゃれやん。別にギター弾き語りする必要ないのよ。
1: あ、ちょっと林さんのとこに行ってくれはったらよかった、
0: ね、ああ、そうそうそう、ね、そう、まあ、アレンジとかちょっとやってもらってね。
1: はい、
0: そう、まあそんなのもあるんですが、曲はまあキャッチーですよね。
1: はい、そうですね。
0: ね、で時代だから、そのさっきの万里の川と比べてどうかって話なのよ。
1: あ、
0: ほぼ同じ同世代で、ファン層も一緒ですよ、聞いてる。
1: でもどうやろう、こっちの方が聞きやすい気はするんですけどね。
0: ということで売り上げが 42.9 万枚。
1: そうなんや、はい。
0: ベスト10では5位でした。
1: はい、お
0: ー、オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あ、こっちは逆。
0: そう、ここがね、
1: はい、
0: すごいですよ。
1: うーん、
0: さあ、そして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけど、誰の何十曲、
1: 矢野明子さんで、うん、春先小紅。
0: ああ、これは知ってますか。
1: これは用意してますよ ね。めっちゃ歌いますし、
0: は
1: い、
0: これはなんで売れたかというと、
1: ヤンって歌いますか。化粧品。
0: 化粧品のね、春の CM さんですね。
1: はい、そうですね。
0: で、矢野明子というのはもともと YMO ファミリーで、うん、まあ、後に坂本龍一と結婚するんですけど、
1: はい、
0: YMO のツアーとかにも一緒に出て行ってて、うん、で、すでに YMO はこの頃大ブレイクしてて、めちゃめちゃ発注が来てたと。CM ソングとかの。
1: ああ、はい。
0: で、まあ、でも自分らは別に歌わなくてもいい、演奏だけの人らですからね。
1: はい、はい。
0: だから、こう、いろいろ、まあ、松本隆とかと組んで、いろいろ引っ張ってくる中で、矢野明子、あっこちゃんを売り出そうよということで、YMO プロデュースみたいな形で、
1: はい、
0: 曲は矢野明子本人ですけど、うん、売り出すことになりまして、だから矢野明子の曲って、まあ、変な曲多いんですよ。
1: まあまあ、なんかこう、感性で作ってはるような感じしますよね。
0: そう、天才肌の人ですからね。
1: うん、
0: でもこれは CM の仕事ということで、ちゃんと、
1: はい、
0: 売れるように作って、
1: うん、
0: いますので、売り上げが37万枚、
1: はい、うん、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位でした、
1: はい、お、
0: オリコンでは
1: 5
0: 位です。
1: あ、そうなんや、意外
0: 意外。でも割と矢野明子よく出てたんです、テレビに。ご機嫌さんで、
1: はい、そうでなんですね。
0: そう、だからまあちょっとそこ人気もあってね、
1: あんまりなんかこうこだわりがなさそうなね、
0: そうそうそうそう、
1: 感じのこう奔放な雰囲気の方ですもんね。
0: はい、
1: うん、
0: ということでした。まああとは詳しく解説していきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: 横浜銀歯へ。
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: 分からんよね。これ一番最後に言ってるんですけどね、はい、カットビロックンロール。
1: ー
0: で、このカットビロックンロールが全部難しい感じなの。暴走族の使う。
1: ああ、なるほど、当て字みたいな。
0: そう、ちょっと説明できないです。
1: なるほど。
0: そう、
1: カットビロックンロール、ね。
0: そう、これ、はい、当時ノート書くの大変だけどね、曲名を。
1: 確かにね。でも書きたいんです
0: よ。書きたい、書きたい。で、これが先週紹介しました、ツッパリハイスクールロックンロール投稿編の次の曲。
1: はい。
0: だから、あれがね、まあ、売れてヒットしまして、うん、ちょっとコミックソングっぽ
1: い
0: 感じだったんだ、
1: は
0: い、からすると、これはどうですか、印象としたら。
1: ああ、でもこれも別に、
0: うん。
1: うん、コミックソングっぽいですけど。
0: それが、まあ、あれよりはマシな、変なセリフも入ってないし。
1: ああ、そういうことです、
0: ね。だから、いわゆる暴走族系の、はい、ロックンロールという王道を言ってて、
1: はい、
0: 僕はこの曲は好きなんですよね。
1: うん、ね、ロックンロールになってますよね、ちゃんと、ね。
0: ローとかトップとかの掛け合いも面白いしね。
1: はい、はいはい。
0: ということでして、まあ、ヒット曲の次ですから、どれくらいかというと、うん、売り上げが。
1: はい。
0: 32万枚。
1: おお、はい。
0: ベスト10では
1: 5
0: 位でした。
1: はい。
0: オリコンでは
1: 4
0: 位です。
1: あ、はい。ということは、2で4で3で1か。
0: うん。
1: あ、茶太郎さん。
0: はい。
1: すごいね。茶太郎さんで、ほんで、2、3、4、1、2、3、あ、ラッキーちゃんも。
0: 2、4、3、1で。
1: え、2、4、3、1か。2、4、3、1。あ、ほんまや。ラッキーちゃんちゃうかった、ごめんね。2431。あ、意外といないね。あ、エボシーバさん、
0: うん、
1: 帽子岩さんで、こっちが2431、あ、モーリー、
0: あ、
1: モーリーかぶって変更、あ、かぶって変更したわけじゃないけど、はい、モーリーでした。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。

さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい。今週お聴きいただきますのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: オフコース、
0: うん、
1: I love you。
0: おー、正解ですよ。
1: あ、正解やった。
0: まあそのままですよね、
1: まあ、でもね、この番組でめっちゃ聴いてるこの曲は、ね、うん、ただ、13位。
0: なるほど、う
1: ん、はい。ダンハマさんが11位、ミカコさん13位、伊、うん、坂さん8位、モーリーが9位、うん、そしてこちらがチャーリーシンさんが8位、タマコさん7位、ラッキーちゃんが9位、田口さん6位、時代の嫁さんが12位、ドラビキニさんはタイトル書いてくれてたよね、たかしさんが5位、いちごさんが9位、エボシーワさんが4位、茶太郎さんが8位、うん、新次郎さんが11位となっております。
0: はい、まあ、この当時のオフコースね、
1: うん、
0: まあ、どこまで、ね、覚えてるかわからないですけど、はい、まあ、先にさよならの大ヒットがありました。
1: あ、大ヒットの後ですか。
0: 後です、後です。
1: あ、なるほど。
0: だからオフコース、あの、ね、あの暗いさよならでヒットしたっていうのがやっぱり 大きなポイントで、
1: はい、
0: あんな曲あの1曲だけですからね。あんな暗い曲は、
1: お、
0: あれ売れるために書いたんで、
1: はいはい、
0: ね、その後はいわゆるオフコースらしい曲で出すんですが、うん、この番組で言ってますが、シングルの浮き沈みがめちゃめちゃ激しいのよ。
1: あ、それはなんか小耳に挟んだことはありますね。
0: そう、

0: こうオフコースっぽいしさ、うん、みんなこれを待ってたと思うな、オフコースのシングルというと、
1: はい、
0: 特にイエスの方が好きな人は、
1: あ
0: でこの後イエスイエスイエスも来るんやけど、はい、この感じやから、うん、オフコースの中では売れた部類です、
1: はい、
0: なのでベスト10には入ってます、
1: オリコンの。あ、そうなんや、
0: そこは絶対大事、
1: はい、
0: これが入ってなかったらもうヒット曲が減ってしまうのだよ、うんうん、オフコースので、あとは何位かって話ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 18.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、あ、
0: まあ、出ませんしね、
1: はいはいはい、まあ、
0: 出ませんしね。そしてオリコンでは6位です。
1: あ、そんな上、
0: そう、わかるわこの時の気持ちは。もうね、その前の曲時に会えばかな、かっこいい曲なんですが、
1: はい、
0: 地味な曲でね、
1: うんうんうんうん、
0: そう、
1: そうなんや、
0: ね、あ、これこれってみんな思ってましたよ。
1: あ、これこれって、
0: うん、
1: あ、そうですか、田口さんが正解、
0: はい、
1: で、6位を書いてくださってたのは田口さんだけやね。
0: お、
1: 惜しかったね、みんな8位の人が多かったね。
0: まあ似てるよね、うん、その辺やけどもうちょっと売れてるよねって感じ。
1: そうやね、うん、
0: そこはさすがに、
1: 倉井さんがね、ああ早く9月になればということはまだ8月ということで8位。
0: そうやな、あの歌詞が謎でね、前も見たと思うんですけど、何その9月に何があんのってどこにも説明がないっていうね。
1: まあまああるよそういうのは。そういうの、ね、あります、あります。
0: まあ時数だけでね、別に4月でも何月でもよかったけど、
1: そうですよ、ブルーグレーの木曜何曜がええかな言うて木曜にしたのとそんなさほど変わらないと思います。はい、
0: はい、ということで、うん、まだもう、まあ、多分来週で最後ぐらいかな、この81年はね。
1: そうなんですね、
0: はい、楽しみにしてください、はい、サウンド3もお届けしております。最大初期と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム。アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。暖かい春の風、
4: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
3: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス、京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。市場河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
5: みつきのおすすめブルーシール。

30日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ6月の30日ということでね、上半期が終わります今日が最後の日ということでね、まあいいタイミングで、そして今日は満月なんですよね、ぴったりなタイミングで、で今日はなので割とこうエネルギー的にもね、すごい感じですよ。なんとなくこう停滞感を感じている方もここのとこもしかしたらいたかもしれませんけれども、こっからガーッと行くかなと思いきや、 なんか聞いた話によると、いつもねよくお伝えしてます水星逆行があるらしいですよ。で水星って何って言ったらね、物事スムーズに動かしたり、コミュニケーションであったり情報であったりっていうものだったりするわけですよ。それが逆行するわけですから、その辺が全部滞るわけですね。なのでまあね、ガーッと前に進もうとする力とね、後ろに引き戻そうとする力で、だからいつも言うてるブレーキとアクセルを一気にガンって踏む感じになるので、もうあーってなってる人も中にはいるかもしれませんが、まあ気持ちは前向きに前向きに持っておいていただける

といいかなという感じがします。でするとちょっとモヤモヤ感は晴れるかなと。あまり先を見すぎるとその焦燥感であったりとかっていうところが出てくるので、きっとなんか何もうまいこといかへんみたいな感じになりがちにね、そういう感覚に陥るんですけど、実際そんなことはないのでね、なのでこうちょっとこうまあ今一つずつ着実に前に進めていくっていうような感じで思っといていただけたらいいかなというふうに思います。でまあ7月に入りますのでね、もう夏本番ですよ。で梅雨もなんかね、この間京都は大雨が降りまして、まあ台風が2つ来た時ね、できっと京都以外の地域もすごい雨が降ったところたくさんあると思うんですけれども、もう鴨川が溢れかけてましたからね。実際ちょっと溢れてたんですよ。まあ溢れてたというか道路にまでは溢れてきてないんですけれども、ちょうどねみんなが普段こう座ったりしてるような一つ目のちょっとこうなんていうかな土手のようなところはもう全然水かさはそれより上に行ってたんでね、だから結構濁流になっていたので、なんか梅雨のこうしとしと雨が降るっていうよりかはもうなんかずわーって降るっていう感じで、雷がね鳴ってる日もあったみたいなので、なんか結構そういうところで土曜日はうち家族全員頭痛くてねもうなんかみんな全員3人とも家にいたんですけれども、もう頭痛いみたいな感じで、ちょっとグロッキーだったんですけれどもね。なんかだからまあそういう意味ではそのエネルギー的なものであるとか、まあそういうものに敏感な人敏感じゃない人いると思いますけれどもね、そこの中でちょっとずつなんか体調悪くなりながらちょっとこう這い上がりながらみたいな感じの繰り返しかなっていうふうに思いますので、今日だから本当にいい切り替えなんですよ。なのでちょっと切り替えていきたいなというところもあるので、まあそのあたりも含めてちょっと占いなんかもね見ていっていただけるといいかなっていうふうに思います。もう満月やしね、もう手放しちゃえばみたいな感じのところもあるので、あまり深く考えずに、その場の雰囲気でねなんか乗り切っていけるような、なんかそんな感じのちょっとエネルギーのお話とかもしていけたらいいなというふうに思ってますので、この後1時までお届けしてまいりますので、もちろんギグ的トップ10もやりますのでね、楽しみに1時間、まあお昼休みの人もいればそうじゃない人もいると思いますがお付き合いください。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあホットブレイク、時刻は12時7分を回りました。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。まずコメントねご紹介していきましょうね。一番のりさかさんでした。こんにちは、耳だけというふうに書いてくれてます。ありがとうございます。そして石焼さんですね。美智子さんこんにちはといただいてます。そしてキャッチャーさんですね。珍しいですねこのお時間。こんにちはと今日はリアルタイムで聞けますと。リスナーの皆さんこの時間は新参者などでよろしくお願いしますというふうにね書いてくださってます。ありがとうございます。いつもアーカイブにねあのコメント書いてくださってるんですけど、なかなかこう返事しようと思いながら、曲は聴いてるんですよ、曲は聴いてるんですけど、返事しようと思いながらね曲聴いて忘れるっていうねで戻って今日コメント書こうと、まだ過去の忘れてたと思って、なんか溜まってたりしますけれども、はい、曲はね聴いてますし、コメントも読ませていただいてます。いつもありがとうございます。今日はリアルということでありがとうございます。そしてクライさんですね、こんにちはといただいてます。そして茶太郎さんも皆さんこんにちはといただきました。そして時代の嫁さんですね、美智子さん皆さんこんにちはといただいてます。ありがとうございます。今日は男性率高いですね、いちごさんですね。美智子さん皆さんこんにちはといただいてますごめんね寝起きなもんで、いちごさんね、いちごもすごいすいません失礼いたしました。いちごも頭痛い日が続いていますというね、書いてくれてます。キャッチャーさん返事なんていいんですよって書いてくれてますね。ありがとうございます。いつもね書こうと思いながらねできるだけ、昨日くらいから鼻がムズムズしてる。なんやろう、花粉、稲かな。今の時期の花粉やったら稲ちゃうかな。ねえ、そうね、今日はね起きてからは1時間経ってる。今日はちょっと早く起きたの。今日月末だからね、ちょっとしなくちゃいけない仕事もあったからね、ちょっとだけ早く起きたの。いつもより、いつも11時回っちゃうんだけどね起きるのね、いやそんから遅まで仕事してるから許してでは今日は6月30日ということで、まあね、最後ですよ6月も。そして下半期に入っていきます明日から。で、満月ということもあって、なんかすごいよね今日。なんかストロベリームーンかなんかでしょ、確かちゃうかったっけな、せやんな。もう朝の8時57分やからもうあれやね、満月はのピークは進んでますけれども、ヤギ座の満月ですね。はいね、実り成就収穫を象徴してるそうですね。ということですが、なので満月からのメッセージ、そしてまあ下半期ね、締めくくりのメッセージという感じでいきましょう。あ、今日4択や、4択です、急ぎます。あ、深堀さん、あすごい、18、深堀さん決めとこ、18、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、 石焼さん、時代屋の嫁さんこんにちはが15,16,17,18、いちごさんですね。いちごも頭痛い日が続いてますが、18個目になっております。私から見えているところでは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、 時代の嫁さんこんにちは、ちょっと待って、よっと、どこ行った、ここは15,16,17,18、はい、いちごさんです、はいね。正直ハンドルネームだけでは男性か女性かわからない場合もある。確かに茶太郎さんはなんとなく謎やったもんね。では、4択です、4択、はい、満月からのメッセージ、そして、まあ、今日で上半期が終わりますよということで、明日から下半期始まりますよっていうところも含めて、はい、行きましょう。 A がサイプレス、 B がパチョリ、 C がジンジャ、 D がローズマリーです。はい、A がサイプレス、 B がパチョリ、 C がジンジャ、 D がローズマリーです。あ、で今日はあのインスタライブまたね夜の9時からやりますので、先週あの一応ねシャープゼロでやりましたが、今日からあのテーマ持ってやります。なぜ同じ壁が現れるのかっていうようなねお話をしますので、気になる方は
そしてインスタのアカウント持ってる方は見に来てください。いいの別にコメントくれなくても、私多分バーって喋るだけやし、そんな長いあれでもないので、はい、なのでちょっとあれは自分的に残しておきたいなと思ってやるやつなのでね。でもたくさんの方にね見て、まあ必要な人に届いたらいいなというところでやりますので、はいね、さあ今日も歯医者です。あね、歯医者も私次8月や、一応確か。では、参りましょう。まずは A からね、満月さんからのメッセージで、下半期に向けてね、はい、あ、いちごさんなんか書いといてね、深読み。なるほど。A の方はね、なんとなくこう自分の弱さへの抵抗感みたいなものを手放してくださいって感じですね。まあ誰でもあります。自分のね、ダメやなと思うとか、私なんかは継続できないとかね、もう明らかにそうなんですけど、飽き性みたいなのがあって。でもなんかいろんなものには飛びつくのよ。好奇心だけは旺盛だからさ。でも最近はちょっと考えるようになった。お金使うときは特に、これほんまに大丈夫かなって考えるようになったんですけど、まあ、痛い目も見てるしね、いっぱいねでもまあそれでもなんか興味持ったことは、このインスタライブとかでもそうですけど、興味持ったことはやっぱりやりたいっていうふうに思うわけですね。でそれのその自分がここが自分にとって弱みやなと思うところが意外と強みだったりもするんですよ。 そこは表裏一体でしょ。だからその表裏一体っていうところ、自分の短所も別に長所になりうるし、逆を返せば長所も短所となりうるわけですよね。まあ言うたらすごくコミュニケーション能力が高くて誰にでも話しかけれるっていうような長所だということもできれば、もうなんかその空気読まずに誰彼ともなく声かけるっていうふうに捉えることもできるわけで、なので縁を選んでくださった方っていうのは、あなたが短所だと思っているところは実は長所かもしれないですし、長所に変換していけますよっていうところなんですね。だから自分の苦手なことであるとか、短所やなと思っていることに関して、そこを短所やと思う気持ちを手放しましょうって感じで、下半期に向けてその短所の部分をなんかこう長所として、なんかこう変換していくようなことをちょっとしてみてくださいっていう感じやね。はい、そんな感じが A でございます。では、佐藤潤さん、未知のこんにちは、寝不足とは無縁でした、だって起きたらサッカー終わってたしということでね終わりましたね、負けちゃいましたね。あ、言ったらあかんのかな、どうかな、もう知ってるかみんな。はい、では B 行きましょう。はい、佐藤潤さんも選んでね、今から B、あ、C 選んでくれてるわ。はい、おー、結構壮大なメッセージ来るな、やっぱり今日は。はい、B を選んでくださった方っていうのはね、過去との決別です。で、まあいつも私ね言ってます、嫌な思い出も考え方によっちゃプラスに捉えられるし、過去はいつでも変えれますっていうような話をいつもするんですけれども、B の方はね本当にもうその通りで、もう過去へのこだわりは手放してください、そして未来への不安も手放してくださいって言われてます。で、今を生きるってね結構難しいんですよ。結局未来を設定してないと今何したらいいかわからへんみたいなことってあると思うんですけれども、でもこのほんまに2週間ぐらいの期間っていうのは、今の自分をいかに見つめるかっていうことが大事に、ほんまは何をしたいんやろとか、私は何が嫌なんやろねっていうようなことをちゃんと見つめる2週間ぐらいでいいそうなんですけど、2週間ぐらいにしてほしいっていうことなんですよ。で、その時に過去も未来も関係ない、自分が今生まれたての赤ちゃん、もしくは生まれる前の自分っていうものに帰って、この地球で何をやりたかったのかっていうのを思い出すタイミングですよって、そのエネルギーすごい B の人には降り注いでますよっていうふうに言われてるんですよね。
うん、だから例えば過去ね、まあ、親子関係が良くなかった、学校でお友達ができなかったとかね、いろんなことありますよね。で未来ね、老後お金ない今ないどうしようみたいなことであったりとか、このままね、箸にも棒にもかからない人生になってしまったらどうしようとか、まあいろいろね、悩み事っていうのはみんなそれぞれあります。でも未来のことは言ったらどうなるかわからないわけなので、そこを悩んでも仕方がない。で過去のことっていうのはもう事実は変えられないので、そこにしがみついてても仕方がない。どんな親のもとに生まれようが、どんな学校生活を送ろうが、今は変わらないので、今自分を変えるためにはここの過去は関係ない。今の自分が変われば、過去学びがあったから私は今こういうふうに考え方を持つことができたんだな、感謝ってしたら、過去の辛い出来事がもうあれは必要だったんだなと思って、自分にとって必要なものとして過去が変わっていくっていう形なんですよね。でそのためには今をいかにこう自分と向き合うかっていうことが大事になってきますので、B を選んでくださった方はぜひこの2週間ぐらいね、だからまあ7月の14日ぐらいまでの間に、しっかりと今の自分というものに向き合ってもらって、過去へのね、そういう後悔、過去の後悔を手放す、で未来の不安を手放す、なんか手放すもんだらけですよね、もう裸一貫、今自分が生まれたばっかり、オンギャーって声を出すか、まあ、もしくはもうすぐ生まれる、自分になって、なんていうのかな、好きに生きてくださいというような感じです、はい、好きに生きるの大事ですよ、ね、難しいです。好きに生きるの本当に難しいんですけど、でもそのために生まれてきてるのでね、うん、で幸せになるために生まれてきてるのでね、とりあえず自分と向き合うっていうことをしていただきたいなと。ほんまは何がしたいんやろ。とりあえずいろんなもん取っ払ってください、はい、なんかお金がどうとかこうとかね、自分のね、体がどうとかこうとか、見た目がどうとかこうとか、そういうことはもう歳がどうとかこうとか、もうそれもない、一切手放していただいて、まあ、自分で向き合うだけやから、別に誰にもそんなんバレへんから大丈夫、はい、自分で向き合ってください、はい、よろしくお願いします。で嫌やなと思った思い出があるんであれば、あれは嫌やったなと、あれは辛かったなと、ね、で嬉しかったことはあれは嬉しかったなと、もうそれ以上でもそれ以下でもない、ちゃんと自分の中に落とし込んであげるということをしていただくと B の方は良さそうです。はい、では、C 行きましょう。ね、過去のこだわりより未来の自分が不安。何が不安なんやろね。うん、まあいいや。では C いきます。あ、いいですね。うん、C の方はね、前進することをやめないでくださいって言われてます。はい。ね、だから今ちょっとそのここから水星が逆行したりとか、ほんでなんか木星が獅子座さんに入ったりとか、なんかさっき言ったみたいにブレーキと、アクセルをこう一気にガンって踏む感じの、まあやからすごくこうね、キュキュキュキュキュってそこでぐるぐるぐるぐる回ったり、なんかキュキュキュキュキュってなったりするようなよう分からへんけど、なんかそんなことがね、起こりやすくなってるので気をつけましょうねみたいなことを星読みの方がおっしゃってて、ああなるほどなと思って聞いてたんですけど、C の方っていうのはちょっとブレーキをね、外す気持ちがちょっといるかなっていう気がするんですよ、うん、なので C を選んでくださった方っていうことは、方は大丈夫なのでアクセル踏んでください、そしてブレーキからちょっと足を外してくださいみたいな感じで、はい、言われてますので、ぜひなんていうのかな、怖くないからみたいな感じで言われてるんですよねC を選んでくださった人は誰なんだろう、時代屋の嫁さんと里潤さんか、そんなとこかな。寿命とか気になんねや、なるほどね。まあ病気とかしたりしてはるからかな。なるほどね。私は120まで生きるって豪語してますけどね。わかりませんけどね。
うん、だってさ、ここでさ、じゃああなたの寿命は80ですよって言われたら安心しますか？余計不安になりません？80か、あと何年か、うわやばーみたいになりませんか？どうなんでしょうね、わかんないですけど聞いたら聞いたで不安になると思うんですけどね、うん、まあまあいいですけどね。はいね、怖くないからって言われたら怖いなるほど。まあでもまあそういうことです。ちょっと前にね、ツイッターの方にも書いた、X に書いたんですけど、迷ったら怖い方を選べっていうふうによく言うんですよね。それはなぜかっていうと、怖いっていうふうに思う方に対して自分の願望っていうのはやっぱり向いてるんですよ。で、怖くないことに関しては自分の願望じゃないんですよ。別にどうなってもいいと思うから手出さないだけで、どうなってもいいって思うから怖くないわけですよ。でも怖いっていうのは失敗したらどうしようとか、いやこれできひんくなったら困るなとか、いろんなことを考えるから怖いわけですね。でもそっちがやっぱり自分の魂が求めてる道なので、で、いつも言ってますが、脳みそっていうのは自分の防衛反応が強いので、変化を嫌います。何か変化をしようとか、何かこう違うチャレンジをしようと思った時に、脳は必ず体を守るために脳を出します。そっち行っちゃダメですよっていう、危ない危ないっていう風に、だから怖いって思った方に本来は行く方が、魂と脳みそって意外とつながってないんですよね、これね。だからいつも言う思考とね、魂っていうのは意外とつながってないんですよね。だから私は香りを使うんですけど、香りを使うと思考が働く前に自分の直感につながるので、だからいいんですよ香りって。だからなんか怖いなと思ったら、何かね、何でもいいです。まあ落ち着きたかったらラベンダーやしね、イケイケどんどんみたいなやったらユーカリプタスとかね、ペパーミントとかやったら、よっしゃーみたいな感じにもなると思うので、なんかその辺の香りを嗅いでいただいてもいいかなというふうに思うんですけど、だからとにかくその思考、自分の脳に負けないメンタルを作ってほしいなというふうに思います。意外とここは乖離してるなっていう、脳はやっぱりその体を守るっていうことが第一なので、だから例えば、ね、川飛び越えるって言っても、やっぱりいやこれもし落ちたら、ね、流されたら危ないからやめとこっていう、やめときっていうふうに行くんですよ。でも魂とかは、あの先に自分の求めてるものがあるのを知ってるから、行くで行くでっていうふうになるわけですね。行くんやでっていう、でも脳はあかんかん、怖いでしょ怖いでしょっていうふうに止めようとするわけですね。だからそこにちょっとこう戦いが起こるわけですね。だからやっぱりそこで魂が求めてる方に乗っかれるかっていうのは、人生の中でのこうなんていうのかな、試練であったり、そこが試練であったりっていう風になってくるのかなっていう風に思うので、はい、死を選んでくださった方っていうのはね、迷ったら怖い方を選ぶ、そして今はアクセルを踏むタイミングですよということをね、ちょっと覚えておいていただけたら嬉しいなという風に思います。あ、安心すんねや、そこめがけて人生設計すんねや、へえ。ほなったらさ、もう自分で決めたら80って決めといたらいいんじゃない、とりあえず。いや分からへん、今石垣さんがいくつか分からへんけど、80って決めて人生設計したらよくないですかね。それで80超えたら、なんか超えたと思って、また次90と思って人生設計してったらいいんじゃないですかね。安心すんねやったら決めたら、自分で決めたらいいと思いますよ、うん、意外と。ほんで自分で決めるとその通りになったりしますからね、ちょっと長めに設定しといた方がいいかもしれないよだからあと2年とかって言ってたら、あと2年になっちゃうから、20年後ぐらいにしといたらいいと思いますよ、うん。だから自分、今おいくつか分かんないですけど、プラス20年先が自分の寿命やと思って、そこに向けて人生設計しはったらいいと思います、うんね、そうしましょう。でほんで超えたら、また超えた時に考えましょうよね、うん、と思います。では D いきましょう。D を選んでくださった D の人はね、 D の人はね、ここ1週間ぐらいが結構山場というか山場っておかしいですけど、ものすごくそのメッセージ的なもの、直感的なものっていうのが D の方一番入ってきます。でそこに必ず耳を傾けてくださいっていうふうに言われてて、でその時にやっぱり何を手放すのか、何をね、決めていくのか、どういうふうにしていくのかっていうようなことを
なんとなく自分の中で、なんていうのかな、イメージできるというか、うんうん、なんかそういう感じのイメージがありますね。 D を選んでくださった方、あ、伊坂さんか、石焼さんも D やな、そんだけかな、 D はそんなもんかな、うん、そうだね。だからその石焼さんのね、その自分がそこめがけてね、人生設計するって今さっきおっしゃってましたけど、まあそれをだいたいどのくらいかっていうのをこの1週間ぐらいの間にもしかしたらちょっと走り抜ける感じで決めていただくというか、感じていただくのはいいかもしれないですね。まあ、ここまではちょっと俺頑張るでみたいな感じ、うん、っていうのはあってもいいかもしれないなという気がします、うん、で結構ね、伊坂さん山場って書いてますけれども、耳だけ聞いていたはずの伊坂さんが思わずコメント書いてくれてますけれどもね、うん、だからこの1週間ぐらいが山場です。でそれは自分の不安とか希望とか、夢とか、なんかね、それこそ人生設計みたいなものであるとか、なんかそういうものがすごくなんていうのかな、溢れてくる1週間になる感じなんですよね。でもしかしたらお仕事してる人とかやったらね、例えばもう我慢できへん言うて辞表バーンって叩きつけるようなことがあったりとか例えばね、あったりとか、なんか逆にものすごくいいニュースが入ってきて、急に道がパーンって開けたりして、でもこれこっち進んで大丈夫かな、うわ怖みたいなことが起こったりとか、なんかそういう風なちょっとこう直感的にこう、うわどうしようこっからみたいな、なんかそういう風な感じのことが情報としてバーっと入ってくるっていうような感じのイメージが ありますので、なのでちょっとそのあたりを、うん、なんかこの1週間だから来週の火曜日までですよね、来週の火曜日までちょっとこうアンテナを高めに、いつもよりちょっと高めに敏感に、はい、しといていただけるとすごくいいかなっていう気がするんですよね。あーみーちゃんいらっしゃい、あすごいな、はい、D の人はすごいです、はい何がすごいねんって話やけど、うん、なんとなくこう自分なりの、うん、なんかそのさっきのほんまに石焼さんがこのタイミングでその話するかっていう感じの、その自分の中での、まあそこね、経由地点でもいいですよ、もちろん経由地点でもいいんですけど、とりあえずのゴールみたいなものの設定みたいなものが、ちょっとこの1週間でなんとなく自分に見えてくるような、うん、だから別にそのなんていうの、辞表バーンって叩きつけなくても、もう来年は辞めるとかね、仕事やったらもう来年は辞めるとか、この1年はフリーターするとか、なんかそういうこう自分の中でのあるこう経由地点でもいいし、ね、なんとなくゴールみたいなようなものでもいいし、なんかそういうものがこの1週間でなんとなく腹をくくるみたいな、うん、感じのイメージが入ってくるので、なんかちょっとそういう風なことを意識してみていただけると D の方はいいかなという気がいたしました。はい、うん、なるほどね、みんなそれぞれありますけれども、そうなのよ、だから私もねちょっと今いろいろやりたいことが、もうここに来てやりたいことだらけでさ、何からやってこうみたいな感じなんですけど、一つ決めたんですよ、一つちょっと勉強しようって、まあ、2ヶ月ほどですけどね、2ヶ月ほどでちょっと勉強しようと思ってること一つ決めまして、はい、なのでちょっとそれを2ヶ月ほどやってみてまたちょっと考えるみたいなね、イメージではあるので、なんとなくそういう風なこと、うん、だそれもね昨日の夜中にね最終的に決めたので、まあ、満月っていうのもあってね、でもずっとどうしようかなって悩んでたことがあってね、それがちょっとなんとなく自分の中で決まったので、はい、なんか皆さんもね、なんかこう漫然とただ日々送るだけじゃなくて、
未来に不安を持つから今頑張るっていうことではなくて、今の自分の楽しいことみたいなもの、興味のあることっていうことをまず満たしてあげてください。でやってみて合わへんな思ったらやめたらいいんです、はい、という感じで思ってもらえるといいかなというふうに思います。はい、エビマヨさんは初めましてかな、こんにちは、ありがとうございます。今ちょっと選択リーディングが終わったところで、今からコメントくださった方の深読みね、いちごさん深読みテーマ、全体的なメッセージ、下半期に気をつけたらいいことありましたらお願いしますと、はい、はい、いちごさんね、いちごさんの、よっと下半期よっと、あーなるほど、いちごさんの下半期気をつけたらいいことね、あのね、前を向いたり頑張ろうって思った途端に過去が出てきますが、いかにそれを振り切るかですうん、そこを振り切ってしまえばあとはゆっくりでいいって、物事進めていくのね、のんびり自分のやりたいこと進めていったらいい。でもなんかこう、あ、これやりたいと思った時に、あ、でもなあ、あの時ああやったしなって思っちゃうところを振り切ってっていう、この振り切る作業が一番大変ね。あ、たまこさんいらっしゃい、あ、早めなんやこの時間でね、うん、っていう風に言われてますので、そこ振り切りましょうか。うん、そうね、だからもし一人で振り切るのが難しかったらね、なんかそうやな、まあ相談できる人に相談するとか、なんかYouTube アサリアンさ、山ほどあるじゃない、こういう占いリーディングみたいなのもあるか、まあそんなん見てみるとかさ、まあ何でもいいねんけど、何かしら動いてっていう感じでは言われてますね。うん、でやっぱり7月以降ちょっとエネルギーは確かにすごいスピードアップするんですけど、スピードアップするということはちょっと軽くはなると思うんですよ、私としてはね。だからもっとやりたいことやっていいし、もっと自分に自信を持っていいし、なんていうのかな、無難に行こうとしないってことです。まあ何が無難か分かりませんよ、何が無難か分かりませんけど、地球って無難に過ごすための場所ではないので、なんか無難に過ごそうみたいな感じに思ってると自分のやりたいことはできない。これは誰に対してもそうです。やっぱりみんなね、基本的には幸せになれるんです、何をやっても。そこが信じられるかどうかっていうのももちろんありますけれども、さ、信じられないですよ、今私不幸って思ってる人からすると、何をやっても幸せになるって、お金もないしこんな年やし友達もいいひんしって、それは悪いこと数え出したらキリがないですけれどもねでもなんていうのかな、でもなんかこう、あ、これやりたいなって思う、そのキラキラキラやりたいなみたいな。で今ってさ、ほんまに YouTube とかでやったら何でもタダで勉強できるじゃない、変な話で。そこでもっと深掘っていきたいなっていうふうに思った時に、まあちょっとそういうね、講座に行ってみたりとかで、講座とかもピンキリやん、なんか3000ぐらいでできるやつからね、もう 何百万みたいなものまでこう幅広くあるから、それはもう自分のその払える金額でやったらいいのよ別に。なのでそこは覚悟やからさ、お金ってエネルギーなんで、覚悟、お金を払うって覚悟なんですよ。お金払ったから続けようって思うでしょ、それはエネルギーやから、そここんだけエネルギー出したんやから、その分のエネルギーは取り戻さなと思うからやるじゃないですか。でもただやとそこにエネルギーが動いてないから、あんまやらないんですよね。だから占いとかでもそう、こう無料の占いってみんなすぐ忘れんねんでもまあそれでもいいの、聞かないよりは聞く方がいいからさ。なのでその今日のね、インスタライブとかもやりますけれども、そこでもまあいろんな話しますが、それはもうみんな多分通り過ぎてって、ああそうかって思って終わるんですけれども、その一言がちょっと、あ、その凝り固まった考え方とか、卵の殻のようなものに日々を入れたらね、そこから何か違うまた衝撃があった時にパキパキパキパキパキって
割れていくし、ね、で それは私に直接お金が入ってこなかったとしても、回り回るって違う形でまたエネルギーとして巡ってくるっていうことは私は知ってるので、だからまあ、お金をもらってやることもあれば、ね、無料でやることも無料でやってることもあってっていうようなことの、そこのバランスが取れてたりするのでね、はい、ぜひ、皆さんね、地球に無難な生き方はないということを覚えておいていただけるといいかなという、何が無難やねんっていう話ですけどね、友達いない渡ってるかもって書いてきてますけどね、はい、私はあれよ、私も友達いないからね、はい、そんな感じです。だからとりあえず、いちごさんは何かやりたいことをやった時にふっとね、ふっとなんか過去のことが出てきたら、それをパーンって押しのけるぐらいの、はい、強さを持っていただけるといいかなというふうに思いますよ。はいね、頑張ってください。大変だけどね、お金がなければできないのかね、そう、お金がなくてもできることいっぱいあるからね、今の時代ね、うんです、はい、そんな感じですね、そんなとこかな、皆さん大体挨拶かな、はい、ありがとうございますね、うん、はい、そんな感じでございましたね、まあ本当になんとなく感じてる人感じてない人関係なくね、ここから結構本当に大きく動きます。うん、でその時にうわー辛いって思わないようにしてください。うわー楽しい、おもろって思ってください。ジェットコースターが嫌いな人もジェットコースターに乗ったら楽しいっていう風に思ってください。そこはすごく大事になってきます。気持ちの問題じゃないですけれどもね、そういうのはすごく大事になってくるので、あまりその悲観的になりすぎないようにっていうことと、なんとなくこう自分に自信を持つということと、地球に無難な生き方はないということと、必ず最後は幸せになるっていうことね、それは間違いないので、はい、そこをちょっと覚えておいていただけると嬉しいなというふうに思います。ではここからはギクテキトップ10に参りましょうね。はい、今週はどんな感じになっているのでしょう

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今日がね、2026年上半期最後の放送ということでね、また上半期ランキングもね出してくださると思いますので、そこもちょっと楽しみにしつつ、今週のねランキングをご紹介していこうと思います。それでは参りましょう。今週の第10位から4位まで、第10位はこちら。
1: 静かな夜には街の音域にさえ。
0: 第10位、先週と変わらずです。山下圭司、嘘と違う、夜と嘘の間で。
1: 涙も笑顔も
2: 人手をつなぎたいし、並んで歩きたいし。
0: 第9位、先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ、独り占めの夢。

ない選手からフォーランクアップです。シェイクマイデイズ、君を見かけた。第6位、こちら先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

こちら先週の3位からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。夜の向こうへ。はい、ということで今週の第10位から第4位までご紹介いたしました。先週の3位の、シェイクマイデイズ三角公園で待つが今週は4位なのでトップ3は入れ替わりましたね。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ桜前線、19位もみゆりな下から2番目の男、18位タイムフォーラブ夜明けのムーンシャイナー、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、15位もみゆりな開いたトランプ、14位シェイクマイデイズティントリップトリップ、13位シェイクマイデイズトリートメ、12位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオとなっております。それでは、おお、そうですか、今週のトップ3をご紹介していきます。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、この辺美月さんね、生歌なかなか聞く機会がないですけれどもね、ちょっとムーンサタ楽しみにしておいてほしいかもしれません。

い、ということで今週の第3位も先週からワンランクダウンということで、ちょっと待ってね、はい、あ、なるほどね、ブルーグレーの木曜でございました。ちょっとこれサイザーさんのこれは多分間違えているね、はい、 OK です。では今週の第2位に参りましょう。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週の4位から2ランクアップです。県庁君に伝えるメロディーということでね、さすがに県庁さんね、強いですね。ここでまたグッと上がってきております。今週は第2位です。

ということで今週の第2は先週から2ランクアップいたしました顕著でメロディーでございましたね。この多分このギターよね、このギターがめっちゃ90年代っぽいんやろうなっていうふうに思うんですけれどもね。はい、皆さんね、感想を書いていただきましたありがとうございます。それでは参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週と変わらずということでシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーでございます。まあこれね、今海外で本当にたくさん聞いてくださっておりまして、でシェイクマイデイズの YouTube チャンネルも2300超えたんですよね。でまた今日もまた見たら増えてるかもしれませんが、皆様応援どうもありがとうございます。

0: 週もね1位、突っ走っておりますが、夕暮れにサイダー、まあまあ前の曲だよねということで、多分4年ぐらい前の曲だと思うんですよ。まだ美月さんが高校生の頃の曲でしたからね。それが今ね、すごくこうね脚光を浴びてるのはなんかちょっと嬉しいなという気もしたりしますけれども、さあ来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりました。 A ちゃんがね来てくれてましたね。みちこさんこんにちは、とワールドカップを見て寝て起きて介護を終えて今から聞かせていただきますということでね、日本対ブラジル、まああんだけ怪我人いたら勝てんわということで、あそうなんですね。でもあれじゃない、そのワールドカップ戦ってる間に怪我してったってことかな。そんな怪我人ばっか集めることは多分ないでしょうからね。だからまあそれだけ激しいスポーツなんでしょうね。でやっぱり体格差がえぐいじゃないですか、日本人とその海外の人とかっていうとね。オランダ人なんて同じね、あの人間とは思えないぐらいでかいですからね。だからやっぱりなんかそういう、まあそこで当たってはないかもしれませんが、でもなんか当たったか、当たったよね。だからやっぱりなんかそういうところで戦ってるっていうのはね、これからもまた、小さくてもね、ちょっとずつちょっとずつこう、だって昔はワールドカップに出るなんてこともまだ夢のまた夢やった時期も時代もあるわけですからね。だからそれはすごいことやなというふうに思いますので、しかも一応先制したんですよね確かね、かな確か、わからへん、私見てへんかわからへんねんけど、なんかニュースで見た感じでね。だからまあそれくらいになってきてるってことやから、はいね、日本人の力をこれからも出していけるといいなと思いますね。そしていちごさん深掘りありがとうございますと振り払

ございます、はい、もしね皆さん余裕がありましたら高評価、いや余裕がなくても高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で木曜日にムンサタがありますのでね、ぜひ、そちらの方もお聞きいただきたいと思います。占いのコーナーもやります。そして、今日の21時からインスタライブ、はい、なぜ同じ壁ばかり現れるのかという話をねしますので、そちらの方ももしよかったら、壁が現れるなと思う人もそうでない人も意外と同じこと繰り返してたりもしますのでね、まあそんなお話がちょっとできたらいいかななんて思っておりますので。そして今週のラッキーフードはたくあんです。はいね、ちょっと添加物少なめのものを選んでみてください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのかわかんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島真理です。今日は6月24日、雨降っております。夜になってね、雨が降り出しましたけれども、はい、今日のコメントソングはペペさんソングでしたね。ペペさんソングです。はい、そしてオープニングですね。はい、オープニングはスーカーさんからお題をいただいておりました。加山雄三、はい、また会う日までですね。はい、こちらでお送りいたしました。はい、ちょっとそのまま加山さんの服を着ておりますが。はい、で、今日もね、始まったわけなんですが、ちょっと最初にちょっとお知らせをねしておかなければなりません。先週もちょっと言ってましたけれども、来週の放送ですね。来週7月1日の強いるはお休みとなります。そして7月1日からこのオープンレッグがメローファンというものに、切り替わるということで、で、まあ、何が変わるのかなと。基本的にはほぼそのまんまスライドみたいなんですけども、一番ちょっと強いるにとって、難色を示したのがアーカイブですね。アーカイブ放送が今まではこの生放送をこう無料配信設定にしていたらそのままずっと無料で見れていたのが、多分ですけどメローファンっていうのに変わるともう強制的にあのアーカイブがサブスクに入ってしまう。で、それがどういうことかというと、要するにサブスクに入らなきゃいけない、要はこのギグ TV ミックスのチャンネルに、まあ、課金しなアーカイブが見れないっていう、そういう状態になるみたいです。で、いろいろちょっと調べたり見てたりしてたんですけど、どうもアーカイブに関してはこっちでこの配信側の設定でどうこうできなさそうなんです。まあ、実際7月1日になってあの始まってみないと確定ではないんですけど、今出てる情報に関して言えばアーカイブは全部サブスクになっちゃうと。で、そうなるとそのサブスク入る入らないに関しては皆さんにお任せしますけども、あのコメント、アーカイブコメントとかが、まあ、それも多分残るであろうと思われるんですけども、ただそれがコメントが見れなくなったり、してしまう人が出てくると思うんですね。で、ちょっといろいろ考えて、あのコメントに関してはこのアーカイブコメントは使わずに、あの強い

る番組日誌の方でやり取りをしようかなと、してもらおうかなと考えまして、一応今日のすよる番組日誌の告知の方にも冒頭に書いてるんですけども、まず競馬予想ですね。で、競馬予想は、基本的に、そのすよる番組日誌の中で、今週の予想レースって言ってアップしてるんですけども、そこのコメント欄に馬予想は書いてもらう、要はこと馬の、レース予告のところにはそのこと馬、そのレースのこと馬予想を書いていただく。なのでメール組のタヌタヌさん、ダメヨさんも、来週からですね、来週の予想からその強いる番組日誌のそのこと馬のレース予告のコメント欄に皆さん予想を書いてください。そしていつもやり取りしているなんか番組のね感想だったりとかいろいろ書いてくださってる、それは強いる番組日誌の、例えば今回やったら、強いる予告アットマーク、6月24とか書いてるんですけども、そこに、書いていただく。で、放送が終わってからその映画紹介がね、生放送は無料で見れるんですけど、生放送が見れなくって、しかもアーカイブがねなんかオープンレックでもこう入れない方とかいらっしゃるじゃないですか。でその辺がちょっと不安なので、毎回、放送が終わったら、今週の映画紹介はこれでしたっていうのと、来週指名されてるのはこの人ですよっていうのをアップします。でそこに、コメントしりとりとかそういうのを書いていただいたらどうかなと思います。ややこしいですけどね。はい、スヨイルのサブスクではないです。このチャンネルのサブスクなので、スヨイルはギグ TV ミックスというチャンネルの中の一つの番組っていう扱いなので、ギグ TV ミックスやったっけな名前、ギグ TV ライブになってるの、ギグ TV ミックスやったと思うんですけど、そのチャンネル自体のサブスクになります。で多分今ね月額550円かなんかでやったはると思うんです。でスヨイルはそこから今まではずっと外れてったんですけど、でもメロンファンに変わると外したくてももう強制的にその配信側がどうこうというよりか、メロンファンの規定でそのサブスクに入らないとアーカイブは見れないっていう仕様に多分なるんちゃうかなと。もうそうじゃなかったらラッキーなんですけど、多分そうなりそうなんです。ミカリンはすでにサブスク会員入ってはるから、そのまま継続で大丈夫なんですけど、はい、なので、とりあえずちょっとねその、コメントに関してはそれに慣れるまではちょっと、いろいろあるかもしれませんけども、だんだんと形できていくと思うので、とにかくコメントに関しては、スヨイルの番組日誌を、活用してくださいね。そうですよね、番組日誌のコメント欄がわからない、番組日誌を開くと右できたらねパソコン画面で見てもらった方がいいですっていうのが、これスマホとかで見るとねめっちゃ宣伝入って鬱陶しいんですけど、パソコン画面に切り替えるとそれが全部なくなるので、右の方にちっちゃくコメントっていうのがあるんですよ。ちょっと今私自分のところで一旦出しますね、デスクトップ。はい、例えば今スヨイル予告6月24っていう記事やったら、あ右じゃないか、これは下か、あその記事6月24のスヨイル予告6月24っていうのをクリックしてもらって、クリックしへんかったら全部がザーって出てくるんで、とりあえずその記事をクリックしてもらうとその記事だけがポンって出てくるんですね。でその一番下にコメントするっていう長細いこんな棒があります。でそのコメントするっていうのを押すとコメント記入が出てきます。これで書いていただけるはず。なので一回練習か寝て挑戦してみてください。え反応しない？
なんでじゃ、そんなことが、ほんまや、私も今自分のでやってるけど、いい？なんでこっちでやってみようか。困る。これがもしコメント欄がややこしい、このエキサイトブログがあれなのかな。じゃあなんかむしろブログ立ち上げた方がいいのかな。そう、今ちょっと今見てるパソコンの方で一番下のコメントするを押す。あ、出てきた。あの違う画面で今器具のこの目の前にあるパソコンでやってみたんですけど、コメントするっていうところを押したらポンとその画面は切り替わらずに新しくもう一個、コメント欄記入欄が出てきます。これあれかな、でも私自分の iPhone からやったらあれ昨日やったら出てきたんですけどね。ちょっと待って、音楽なっけえだ。お前パソコンやったら出てくるのかな。あ、やっぱ出てきますね。パソコンの方でやったらコメントするっていうのでコメント記入欄がポンって別枠で出てくるんですけど、今自分の iPhone でやると出てこない。これ困るな。そんなコメントできる人できない人が出てきたら困りますね。立ち上げましょうか。パソコン内、あ、そうか、なんかそれ用に分かりやすいところでブログ立ち上げましょうか。そっちに強い番組にし移行させようかな。皆さんが見やすい、よく見てはって見やすいのって言ったら何でしょうね。アベマやったっけ。何やっけ、何が見やすいやろ。はい、アベマじゃないわ、アメバか。ちょっと待って、アメバ、そういえば私昔アメーバでブログ持ってたな。そういうアメーバ、あ、アメーバブログ、これ分かりやすいですかね。でちょっとよかったら皆さんにもご意見いただきたいんですけど、ちょっとこのエキサイトブログはどっちにしろちょっと見にくいので、アメーバブログを強いる番組にしとして解説新しく作って、でそっちでやり取りするようにしましょうか。そうします。一旦、それでやってみます。うん、で、まあ、とりあえず今日のあの番組が終わってから、まあ、明日中ぐらいに、同じ強いる番組にしで立ち上げます。で今回のこのアーカイブはそのまままだ見れるので、そこにあのこっちに新しく立ち上げましたよっていうのを載せますので、ちょっとそうしましょうか。今のこのエキサイトブログどうもうまくいかなさそうな気がする。アメーバ大丈夫ですよね。うん、では一旦ちょっとそのような形にさせていただいて、ちょっと番組の方、進めていきます。では、はい、番組の方を進めていきますが、今日の水曜日ミュージック、はい、水曜日ミュージック、今日はですね、パクヒョンビン、こちらのアルバムです。 The Second リパッケージ、こちらのアルバムを持ってきております。はい、以前からね、まあ覆面パルホちゃんで、トロットに目覚めた方が結構いはると思うんですけれども、まあお待たせしましたという感じでしょうか。はい、
今日は、パクヒョンビン、特集でお送りしていこうと思います。ぜひぜひ、今日もね皆さん楽しんでくださいね。はい、さあそしてですね、はい、ではもう早速いきましょうか。では、今日はねパクヒョンビン特集でお送りしていきます。まず1曲目はこの曲でスタートします。ドゥグンドゥグン、ドキドキ。

推しプロコーナーです。今回は、三沢対ハンセン、三沢瑞春対スタンハンセンを、見てきましたが、このカードはいくつかあるんですけど、その中で、三冠ヘビー級選手権試合、三沢選手の防衛戦ということで、はい、三沢選手が、ハンセン、スタンハンセンの防衛相手に、ベルトを守れるかどうかというそういう試合、まあ序盤からすごかったですね。もうスタンハンセンのあの突進力、もうゴング鳴る前にもバーッと仕掛けていきましたし、でこの当時で言うと、まあ、まだ三沢選手がこうどんどんどんどんこう、ね、上の選手のにこう食いついていって、でスタンハンセンとの試合もそれまではあの圧倒的にハンセンの方が勝ち星が多かったわけですよね。でもこの辺りからもう本当にあのどんどん対等になっていって、すごい試合をどんどんどんどんあの名試合がいっぱい生まれていくっていうことなんですけど、でそのままハンセンのパワーはやっぱ改めてすごいなと思いました。で三沢選手もあのやっぱりあのエルボーをね、打撃があるっていうのはすごく強いですね。で結構蹴りもこの時対応していて、それが効果的だったわけですけど、でハンセンがあの結構グラウンドに持っていくような場面もあって、まあ、かなり三沢選手のこう肘を警戒しているなっていうのも見て取れましたし、まあ、でももうとにかくもう最初からもう、まあ、もちろんその気持ちの面でもそうなんですけども、試合の重厚さ濃厚さというのは、まあ、すごいものがありましたね。で三沢選手もね、まあ、この当時でいうと三沢選手ヘビー級の中ではちょっと小さい方だと、まあ、言われていて、まあ、今思うとっていうか、ね、実際三沢選手もめちゃくちゃ大きいんですけども、まあ、それだけ周りの選手が特に全日本プロレス、まあ、スタンハンセンなんかね、本当にスーパーヘビー級の相手ですから、本当に技の一個一個も大変な相手ではあるんですけれども、まあ、非常にもうとにかく熱かったです。めっちゃ面白かったです。まあ、決め手にね、まあ、本当にもうお互いのその攻防っていうのはもちろんすごかったんですけども、まあ、最終的にこれをね、この試合を決めたのは三沢選手のエルボーだったわけですけど、まあ、その前にもあのフェイスロックとかもかなりこう仕掛けていって、そのフェイスロックの返し方がハンセンがこう締められてる状態で三沢選手のこの頭を掴んで引きずり、前に前転状態で引きずり倒すっていう、あんな返し方をする人って本当に他では見たことがないなというか、まあ、相当力がないとあんなね力技での返し技っていうのはできないと思うんですけども、いや本当にさすがですね、スタンハンセン面白かったです。はい、もうこれはもうとにかく見ても騒いで、もう一緒にねわーわー声を上げて歓声上げて、でもうのめり込んでるうちにもう試合がね、幕を閉じたという感じだったんですけれども、はい、非常に面白い試合です。またあのいろんなねこの三沢対ハンセンいろんな場面であるので、またそれもね見ていきたいなと思っております。さあでは、今週なんですけども、7月1日がお休みになるので2試合ですね、2試合なんですけど、特に現時点でおすすめ試合が書いてなかったと思うので、まあ、一応ちょっと待ってなければ私からまた何か紹介させていただこうかなということで、じゃあこれ後半に、ちょっとまた発表します。でこれについこの、推しプロも何の試合を見ていきましょうになったかとか、そんなも全部あの今後は、番組日誌、一応現時点では新しく立ち上げようと思っておりますが、番組日誌の方に、書いていこうと思います。ね、本当にもうどうなるのか不安なんですけども、まあ、でもねそればっかり言っていても仕方がないので、新しい環境になったら それを受け入れて、ね、やっていくしかないですから、はい、とにかくそれに早いこと馴染めるようにちょっとね頑張りたいなと思います。はい、
ではまた後ほど、推しプロおすすめ試合、発表させていただきます。でもね、このオープンレック、そのメローファンになってもうちょっとこのつながるのがスムーズになればいいんですけど、生放送無料や言うても結構ね、ぐるぐるなったり止まったり、あとコメントも書けなくなったりとかいうことが非常に多いので、それが心配なのと、その状態でそのサブスクもし入ってもらったとしてちゃんと見れるのかとか、いろんなね心配事が実は思ってることはあるんですけども、ねえ、まあでも7月になってみないとわからないですね。でもとりあえず番組日誌の方はちょっと今のところアメーバブログを立ち上げようと考えておりますので、はい、そちらで確認してもらえたらなと思います。さあでは曲の方、しおりミュージックいきましょう。今日はパクヒョンビン特集しております。では続いてのナンバー参りましょう。デジャンインセン、第三人生。

い、ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手のお馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。では先週の結果ですね。先週は白崎ステークスでした。はい、1着はエルトンバローズ、タヌタヌさん、同好会さん、ウピさん、かよちゃん的中340円。そして、2着キープカルム、ハンセンさん、王さん、バケツとシャクシと猫さん380円つきました。3着はエコロアルバ、お米さん、ペペさん、ユイちゃん、バケツとシャクシと猫さん、そして私、160円つきました。ということで、あ、バケツとシャクシと猫さんはダブル的中です。おめでとうございます。はい、という結果です。ちなみに現時点でタヌタヌさんとメダダメヨさん、競馬予想のメールが届いておりませんのでお待ちしております。ちなみに、今日の4ファ、吉田さん、そしてオージャカティさん、先週指名されておりました。こちらもメールがまだ届いておりませんので送ってください。お待ちしております。はい、では今週行きましょう。今週は函館記念です。函館記念予想

じゃあ私の予想からいきます。皆さん馬予想は書けてるでしょうか。はい、私の予想いきます。1頭目イガッチ、2頭目フィーリウスにしました。どっちも4歳馬ですね。両方とも、3勝クラス勝ったところです。で、オープンでいきなり、ね、函館記念 G3 で、通用するかどうかっていうところなんですが、まあ金量も恵まれていると思うので、それと、ちょっと前目でね競馬できる馬ということでこの2頭を選びました。

か。皆さんの予想いきましょう。はい、同好会さんです。エコロディノスとファウストラーゼン。はい、エコロディノス、前走、大阪杯 G1 ですが負けたものの G2 京都記念ではね3着来ております。はい、でファウストラーゼン、こちらも大阪杯では大きく負けておりますが、っていうかずっと強いレース出てるんですよね。でもディープ記念こちらも G2 2着、あ、2着1着やったっけ、勝ったんですよね。ディープ記念は勝ったんや。そうで、ホープフル3着という、はい、馬です。メダカさん、エコロディノスとイガッチ、バッカバッカ、あ、イガッチ来ました、一緒です。ハーピーちゃん、あ、はるかちゃん

ちゃん、ピースワンジュックと敬愛セラかな、はい、と思われます。敬愛セラね、たけさんまた来るでしょうか。そして王隊長はマジックサンズとヘイリオス、マジックサンズこれが現状ね人気をされておりますが、マジックサンズそしてヘイリオス、はい。なぞこさん、なぞこさんはマジックサンズ、おにゃんこぽん、おにゃんこぽん、おにゃんこぽんはもう7歳になりましたね。頑張って走っております。でもたまにね、前も大きい穴開けてますよね。七夕しょうかね。はい、ハンセンさん、今回はこうちゃんが書いてはります。二人羽織でお弁当食べてるんでしょうか。あ、ここに書いてる、あ、下や。デビッド・バローズとチャック・ネイト、はい、選んで貼りました。デビバロね、大阪杯発着馬、はい、そうね、チャック・ネイトは結構穴ですね、はい、ずっと強いレース出てます。でも日経賞2着の実績があります。お米さん、ジュタ・ピース・ワン・デュック、ジュタ、はい、ジュタこの辺もね人気分けやってますね。もうオッズが本当にほとんど差がない感じで並んでます、ね、そして笑っとるさんはチャックネイトとファーストラーゼンで笑っとる、はい、あ、笑っとるさんもね、とこ狙ってはりますね。さん、敬愛セナ、ケリフレッドアスク、はい、ケリフレッドアスク、はい、このままね、牝馬、まあ、G1 では結果残せてはいないんですが、G2 一着の経歴がありますね。で、ミカリンはジュタ・フィリウス、直感のミカリン。ウピさんはジュタ・デビッド・バローズ、はい、選んではりますね、ジュタ。そして朝顔さん、フィーリウスとマジック・サンズ、はい、あ、王さんと一緒かなね。アクアさんは敬愛セナとデビッド・バローズ、はい、敬愛セナ、デビッド・バローズもなかなかね人気がありますね、はい、票が集まってまいりました。チャーシューさんはマジックサンズ、フィーリウス、チャー、はい、フィーリウスも票が集まっております。さあ、琴馬的にはどうでしょうか。でバケツと尺師と猫さんはイガッチ、ショー、ジョーメット、ブイン、今月もねなかなか混戦模様です。これで決着つきますからね。ジョーメットビンはこれはもう単勝万馬券ついてますから、はい、来たらすごいです。距離がねピョンって伸びるから人気が落ちておりますね、だいぶとね。エドンソンさんはケリフレッドアスクとバルナバ、あー

新たとイガッチスースー。新たは9歳ですよ。新たもこの言葉始まった初期からね、やりましたからね、割と初期からね。9歳か、頑張ってるな。そしてトイレ便器さん、バルナバとファウストラーゼン、バルナバも、はい、来ました。ファウストラーゼンね、この辺も、穴目です。でも穴目やけど、まあでもこんだけオッズがね、混戦模様ですからどうなるか。私もさん、エコロディノスマジックサンズです。こちらは、割と人気ついてるお馬さんたちですね。それからゆいちゃんはおにゃんこぽんとチャックネイト、はい、ゆいちゃんおにゃんこぽん、ね、おにゃんこぽんどうでしょうか。ペペさんはマジックサンズと敬愛セナ選んで貼ります。

どうかな。あ、メールがまだ届いております。あ、届いてないですね。かよちゃんもまだかな。たぬたぬさん、ダメよさんの、メール待ちということになります。あとかよちゃんですね。はい、またちょっと送りづらくなってるんでしょうか。なかなかすんなりいきませんね。はい、では、ことうまば情報いきましょう。

取の結果ですね。はい、まずは、3歳未勝利戦に登場したベネディクション、タヌタヌサンバ、6着でした、それか、ん？あれ？これ間違えてんな。ちょっと待ってください、ね、それからアラクラン、これ王さんですね、一緒クラスの、アラクランですが、はい、12着でした。はい、そして、一緒クラスのサリーチェ、こちらアクアさんは、7着です。で、同じレースにね、2頭出たんです。まずサリーチェが7着、そしてコニーアイランド、スースーさん、こちらは2着という結果でした。はい、惜しかったです。選手の結果は以上ですね。では今週です。今週はまずは6月27日土曜日です。函館11レース青函ステークスオープン、こちらナムラクララ、ね、お米サンバです。ナムラクララ、それから福島11レースバーデンバーデンカップ3勝クラスです。マリアイリダータ、こちらナゾコさん、ナゾコサンバ、ね、1勝クラス2勝クラスとポンポンと勝って、次3勝クラス、ここもポンポンポンといけるか。そして福島4レースです。3歳以上障害オープンベールランス、はい、ベちゃん前回ね勝ちました。障害未勝利勝ちましてオープンです。はいね、間隔結構短い間隔で行くということは調子がいいんでしょうか。そして6月28日の日曜日、小倉10レース西武日刊スポーツ杯2勝クラスにカルパ、こちらかよちゃんです。現時点では以上ですねとなっております。はい、また追加情報がありましたら、もうアーカイブコメントではなく、そのブログの方でこと馬場情報も上げていこうと思います。はい、以上でございます。はい、では一応メールがまだ届いております。はい、じゃあちょっと待ちましょう。映画紹介の方も、お待ちしております。吉田さんとお茶カティさん当たっておりますのでよろしくお願いします。スースーお父さんとアクアグリーンさんはチャット欄、チャットの方もどうでしょうか。これねコメント止まってんのかな。はい、ではワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー、ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスするという、ただそれだけのコーナーでございます。

にゃん行きます。ワンニャンはこの曲で行きます。オンマヌンモルラヨ、母さんは知らない。行きましょう。

アジサイさんから届いております。朝顔日記6月24日。小太郎ジュニアちゃんは緑鮮やか、松ぼっくりのような実の色も葉の色も濃くなってきました。みんな元気よく上を向いていて、とっても気持ちがいいです。小枝からは新しい葉が出て、葉の数が増えてきています。秋川ピダムちゃんの葉は横幅も広くなり、とっても大きくなってきているし、水分もたっぷり含んで元気です。赤く美しい茎も少し太くなってきました。ミソラスメコ、メスコちゃんの葉はピダムちゃんの葉より濃く深い緑色になってきました。先週スメコちゃんたちの葉の先にうどんこ病が発生し慌てました。薬をまいてそれは収まり、また新しい芽が出て育ってきてほっとしています。今日写真を撮りに行くと、偶然にもメスコちゃん、スメコちゃんと同じダンドボロ菊が生えているのに出くわしました。その近辺にピダムちゃんの葉まで見つけたので、二重にびっくりしました。まるで引き合わせてもらったように感じました。ヒヨドリジョウゴの発育はとても順調です。親株の山本リンダさんはもう支柱の先を越して天を仰いでいます。茎も太く葉も大きいです。そして予想をはるかに超え、同じように元気よく葉を伸ばしているのは二村天一さんです。双方もう各葉の付け根から脇芽が出て、それぞれの茎を伸ばしています。たくさん茎の生えている武田天津屋さんも頑張っています。子世代の苗の発育も順調です。加藤八子さん、ジュリーエイトちゃん、覆面パルホちゃん、みんな揃って大きくなってきました。ジュリーエイトちゃんの鉢に7本、4本、そして二村天一さんの鉢に4本と、初めて見る細長い双葉が出ています。これも楽しみです。朝顔もみんな順調です。団子八兄弟の一株、柏原よぱえちゃんの一株と、シモン正八さん、山本城八さんは茎が特に太く、もうつるが伸びてきています。北島八郎さん、草野正八ちゃん、フィンガーエイトちゃんはまだつるが伸びていませんが、至って元気です。そして今年もありがたいことに、ちーちゃんの子供、瀬川パチコちゃんが育っています。朝顔と違い、茎はとっても細いですが、もう支柱を伝っている株があります。残った苗は一度一緒に長いプランターに植えましたが、これもみんな元気で色とりどり、色とりどりの花が咲くのが楽しみです。菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんは生命力がとても強く、また鉢も大きいこともあり、太いつるが伸び始めました。葉も大きく元気いっぱいです。この鉢にも謎の植物が宿り、先週別の鉢に植え替えました。これも初めて見る葉の形をしています。この場所は不思議に天からいろいろな種が降ってきます。スーカーさん、ありがとうございます。裏庭から風に乗って飛んできたモミジは、今は成長する時期ではないらしく細いままですが、小さな葉が少し出てきています。桔梗の中山いちいちゃんは茎が太くなり、新しい枝が7本出て勢いよく伸びています。大葉のパーポーちゃんは葉が大きすぎるくらいに成長してきました。パロシちゃんの背丈はまだ低いですが、順調に大きくなってきています。そしてこぼれ種の朝顔に、先週おほほ夫人が名前をつけてくださいました。ミス奥代ちゃんは今日写真デビューしました。早速遊びに来たのはケンゴインコちゃんです。二人楽しそうに写真に収まりました。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月末と9月初めです、ということで、今日も楽しいお写真が届いております。では皆さんにも見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強い色はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ、みんなついてきてな。

ではダミオさんからメールが届きました。サンストックトンフィーデュース丸よ丸々、番組日誌に送って丸よ丸

セアイル予告のところにコメントが来てますね。じゃあ書けたのかな？書ける人、書けない人がいるのかな。あ、デンジャさんも書けてる。ダメオさんも書けてる。書ける人、書けへん人いるのか。とりあえず一旦皆さんも、コメント 書けるかどうかちょっと挑戦してみてください。で、どうもあかんようやったらちょっとね、分かりやすいところにお引越しした方がいいかもなので、はい、とりあえず番組日誌の方に現時点でデンジャさんとダメヨさんがコメントを入れてくれてはりますね。では、ちょっと戻りまして、あ、なんか映画紹介、吉田さん、オーチャカティさん、メールが届いておりませんので、お待ちしております。そして、タヌタヌさんですね。引っ越さないで、あ、その今のままでいいのではと、神社さん書いてありますね。皆さんが書けるんであれば、もう現状のままいきますが、だから一旦、ちょっと様子見、もうちょっと皆さんの反応を見てからにしましょうか。で、もしそのコメント、まあ、とりあえずちょっと皆さんがどのぐらいコメントできるかをちょっと見てみたいと思います。ぜひ皆さん、コメント書いてください。そしてもしFM ギグの方に今メールができなくて映画紹介遅れないよとか馬予想書けないよという場合、一旦この「すよいる」の番組日誌の方で挑戦してみてください。はい、いやー、どうなるやらか、どうなるやらか。はい、では映画紹介いきましょう。今回は「私はヨレヨさん」と「アクアイエローさん」でした。まずはヨレヨさん 紹介映画からいきましょう。「報復者」でした。すごい映画でした。まあ、びっくりしたのがね、ウォルヤとスヒョンが出てきました。共演してましたよ、孫独女王のね、ウォルヤと迷わないでスヒョン。高校時代にですね、準則、これが中3区ですけれども、まあ、すごくいじめに遭ってたんです。で、そのいじめの主犯であった、チャンシク、これがヤンドン郡ですね、が、まあ、そのいじめの主犯、まあ、他にもそのチャンシクを取りまとういじめっ子もいたんですけれども、まあ、このチャンシクが、まあ、主となって、まあ、いじめて、すごくいじめてたんです。で、それが原因で、この準則の、まあ、彼女ですね、もこのチャンシクのせいで自殺をしてしまうんです。でも本当にそういう、もう地獄のような学生時代を送って、そしてその2人がですね、本当に偶然にも20年後再会するんです。本当にたまたま偶然再会するんですね。で、準則は、まあ、高校中退、まあ、それいじめのね、そういう原因とかもあって、で、就職面接受けに行っても、まあ、それが理由で全然ね、採用してもらえないわけです。で、そんな準則の前にこのチャンシクはですね、お父さんがすごくまあ、お金持ち、有能なお父さんなので、まあ、そのつてもあったんでしょうか、どうなんでしょうか、大企業に勤めていたんですね。で、大企業に勤めながら、すごく綺麗な彼女もいて、もう結婚間近、結婚の約束をしている、準備中だという彼女、これがイ・テイム、ね、迷わないでのスヒョンですね。

と、結婚の準備中だったわけです。でそんな偶然に、チャンシクに会ったジュンソクは、まあ、復讐を、まあ、決意するんですね。でもいろいろとその自分がかつてされたことをこう一つ一つこう返していくような形で、で結局、チャンシクは、まあ、そのジュンソクにの復讐の過程でその彼女との結婚も破談になってしまい、で会社での自分の立場っていうのも悪くなってしまい、でもうこのね結末がねもう本当にもう救われないんですよね。もうバッドエンドなんですよ。もう本当にもうその報復もしたのかもしれないけれども、まあ、でも結局ジュンソクももう本当にあもうそんな最後を迎えてしまうのかっていうね、いや非常にちょっとある種の悲しみというかそういうものが最後漂う終わり方になるんですけども、うん、いやでもそうオルヤ孫独女王でオルヤを見た時にね、その前に先生役とかねそんなんでも見ていたので、えでも今回もガラッと人が違いましたけども、まあでも良かったですねそんな中三句もとても良かったです。はい、いやでもちょっとね本当に救われないまま終わる、ある意味のリアルかもしれませんね。うん、さあでは続いていきましょう。続いてはロマンチックアイランド、ガラリと変わりまして、はい、アクアイエローさん、まあ本当に全然タイプの違う映画が来ました。はい、OL であるスジン、ね、スジン、こちらイースギョンです。まあ、仕事をしては、まあ、上司に怒られ、で家庭では、ね、その給料を当てにされ、で、まあ、半分ちょっと家出のような気持ちでフィリピンに旅行に行きます。そして、ジョンファン、これがイ・ミンギです。ジョンファンは無職です。で、面接に行っても、失敗をしてばかりで彼女にも振られてしまい、で友達にたまたま誘いを受けてフィリピンに旅行に行きます。そして、3人目、実業家であるジヒョク、これがイ・ソンギュンです。は、まあ、幼い、もうちっちゃい時にお父さんと別れてるんですけども、もう本当に記憶もすごく薄いぐらいの頃に別れたお父さんがフィリピンで亡くなったという知らせを受けて急遽フィリピンに向かいます。そして、商売を牛乳屋さんかなをしている、夫婦がいます。イムンシク、このねイムンシクね、孫独女王でチュクパン兄貴でしたね、はい、もうほんまにもうその主人にしか見えなかったですけどをフィリピン旅行に、まあ、黒をねぎらってフィリピン旅行に誘って夫婦でフィリピンに行きました。そして、アイドルのガヨン、これがユジンです。はまあ本当にもう忙しくて過密スケジュールでもういろんなこうストレスが溜まっていて、行き先も言わず突然消えてしまいました。行き先はフィリピンです。でそれぞれがねバラバラの形でフィリピンに行くんですけども、まず、まあ、3組のカップルですね。まずその牛乳屋さんの夫婦ですね。そして、そのアイドルのガヨン、そしてジョンファン、この2人は現地で電話を借りたことによってガヨンとジョンファンは知り合います。でそこで一緒に、ね、行動を共にするんですけども、まあ、お金は取られるわ、まあ、散々な目に遭ってしまうと。でもう一組は、スジンとジョンファンなんですけれども、そのホテルのロビーでですね、スジンがジョンファンに写真を撮ってくださいとお願いした、まあ、それがきっかけで、まあ、知り合ったんです。で
ジェヒョクはですね、もう顔も知らない妹がいて、その妹に会うのに、まあ、自分がちょっと会うの嫌だから、その主人に代わりにちょっと会ってくれへんかと頼んで、一緒に、その義理の妹の、まあ、お父さんのね、が亡くなったお父さんの元に行きます。で、この夫婦なんですけれども、実は妻に内緒にしていることがあって、実は脳腫瘍を患っていて、で自分が死ねば3億円の保険金が入るということで、実は死ぬためにフィリピンに来ていたんですね。でその3組のカップルが、そのフィリピンを舞台にそれぞれの物語がこう進んでいって、でその3組は全然接点ないまま最後まで行くんですけども、でもこれはね、3組ともハッピーエンドの形で終わって、ああよかったなと。そして何といっても、もう風景がねすごい綺麗。いやほんまに、なんかアジサイさんの景色をいつも見ているので、景色が出てくると反応してしまうんですが、まあ、今回はフィリピンを舞台ということで、またね、その海の美しさとか、こう観光的な美しさも含めですけれども、まあ綺麗でしたね。はい、まあ、でもロマンチックアイランドは、まあ、途中いろいろあったけれども、最後はハッピーエンドで終わって、ああよかったというね、そんな映画でございました。はい、今週 も全然タイプの違う、映画2本紹介していただきました。はい、さあねえ、ラストショック、報復者ですよね。まさかあんな終わり方するとはという感じでしたけど、はい、チャーシューさんかけた、あよかった。あ、王隊長もコメントできたって、あ、なぞこさんも、あ、じゃあみんなできるのかな。コメントできるんやったら、ちょっとこのまま一旦引っ越しせずに行きましょうかね。はい、ぜひ皆さんもコメントできるかどうか試してみてください。はい、で、そうやね、はい、ではメールが来てない、届かないですね。映画紹介では今回当たっているのが、吉田さん、アクアグリーンさん、スースお父さん、オーチャカティさんでございます。じゃあチャット欄に、書ける方は書いてください。そして吉田さん、オーチャカティさん、メールどうでしょうか。お待ちしております。でもしメール書けなさそうというか、メール送れなさそうとか、時間内間に合わなさそうとかありましたら、コメント欄、水曜日番組西の方にお願いします。あ、タヌタヌさん、タヌタヌさんがコメント欄に来てはる、あよかった。中地さん、タヌタヌ、タヌタヌしてますけデビバロジャックネイトと、あよかったよかった、皆さん書けそうですね。いけそう、いけるかも。はい、ではもしメールの方を送れなさそうやったら、吉田さん、そしてオーチャカティさん、水曜日番組日誌の方で挑戦してみてください。一回コメント書いてみてください。そう、これが使えるんやったらね、まだなんとか助かるんですけど。はい、では王隊長、次は7月2週来週休みやけど、その次に紹介してもらう人の指名をお願いします。はい、お待ちしております。あ、ハンセンさんもコメントできたって、よかったよかった。はい、ではシアイル4ファ一旦、コーチ当てた？
おうちゃん上に上かな、ちょっと待ってくださいね。王さん王さん、あ、そういえばアクアさんも上に書いてあった気がする。あ、書いてある。王さん、課長さんお願いします。そしてなぞこさんお願いします。はい、ということで課長さんとなぞこさんですね、お願いします。で、アクアさんどっかで見たぞ。あった、非日常な彼女お願いします。はい、アクアグリーンさん、非日常な彼女です。はい、スースーさんは、スースーさんはどうやろうか、まだかな、まだですね。あ、ハービーちゃんもコメちゃんできた、よかった。はい、では、スースーお父さんのコメント、映画紹介待ちですね。そして吉田さん、お茶カティさん、はい、もお待ちしております。メールもしくは、番組日誌のコメント欄ちょっと一回、記入できるかどうか試してみてください。スー音をお願いしますってありますが、映画が書いてない、ん、書いてない。はい、じゃちょっととりあえず待ちましょうね。じゃ待っている間に、曲の方いきたいと思います。はい、今日はパクヒョンビン特集しております。では続いての曲は、はい、こちら行きましょう。オッパマンミド、俺だけを信じろです。

ススススお父さん、俳優は俳優だ、お願いしますとコメント欄の方に書いてくれてはります。はい、ありがとうございます。俳優は俳優だ、映画は映画だっていうのがあります。

シオキング行きましょう。はい、ではシオキング、シオキング、はい、今日はハプニング川柳ランキングです。

では行きましょう。ハプニング川柳、まずは絹ごろもさんです。膝かっくん、見知らぬ誰かが振り向いて、娘が学生の頃登校中に友達を見つけて驚かそうと突然膝かっくんしたら、その子は転んで膝をすりむいた挙句知らない人だったそうで、てんてんてん、驚かすのはやめましょうね。あ、これはもうその状況を想像すると、めちゃくちゃ気まずいですね。でもたまに、まあ、私はそれ友達を誰かと間違えたっていうことは経験はないんですけども、私の友達も一回、その膝かっくんじゃないですけど、後ろからバーンって背中バーン言ってやって、ほんなら知らん人やったということがありました。もう平謝りでした。そして、あ、みかりんおやすみなさい。続いて琵琶湖のビワッチさんです。遭難になってしまったソロキャンプ、そっちの方を考えると楽しめません。でもなんかもね、なんか怖いですね、ソロキャンプも。なんか山入るのがだんだん怖い。アスナルさんも遭難になってしまったソロキャンプ、ソロキャンプするならキャンプ場が安全ですね。だと思います。まあ、慣れてる人でね、そのソロキャンプがいいっていう人やるんでしょうけど、やっぱちょっと怖いですね今のね世の中。クマが怖い、クマが。そしてゆらゆらわかめさんです。T シャツの値札に気づく電車内、思わず周りを見渡してしまいますね。ちょっと恥ずかしいですね、確かにね、値札ついてんで。怖がりの方がいいよ、そう思います。本当に怖がりぐらいでちょうどいいと思います。あ、そしてカッパのちくわまきさんです。ゆるキャラの頭転がり落ちる坂、子供の純粋な心を傷つけないようにゆるキャラさんたちは日々頑張っているかと思います。中に人なんていないんですけどね。てんてんてん、これからの季節ゆるキャラさんたちも熱中症には要注意ですね。めちゃくちゃ暑いと思います。なんか中にね、ちっちゃい扇風機ついてたりとかしますけど、まあもうそんなんをつけたところでって感じでしょうからね、ほんま大変。野外活動ゆるキャラさんせん方がいいわね。さあ、そして451匹のおすずさんです。硬かった俺は歯よりも小豆歯、あら、かけちゃったんでしょうか。それは歯医者さんにゴーです。ねえ、いやでも小豆歯で歯かけたら嫌やな、嫌やな。はい、レイ太郎さん、硬かった俺の歯よりも小豆歯と、マリハンおこんばんはのレイ太郎出す。小豆歯好きですねんけんど、確かに硬いですわ。そやし冷凍庫から出して数分放置してから食べたらちょうどいいんですわいな。小豆歯って確かにすごい硬いですよね、小豆歯。まあ会社に呼ぶんか知らんけど、小豆歯。 US さん、硬かった俺の歯よりも小豆歯と、これとは関係ないけど井村屋の小豆歯は無添加でいいらしいです。私もね、小豆バーは井村屋一択です。もう最近本当にあのスムージーをねするようになってから、アイス全くと言っていいほど食べなくなっちゃったんですけど、でもそれまでね、あのかつて食べていた頃は私は井村屋の小豆バーが好きでした。
もうあのラクトアイスっていうのがアイスちゃうやんっていうのがね分かってからあのアイスクリームって表記しているものか小豆バー、井村屋の小豆バーでした。うん、美味しいです。井村屋の小豆バー硬いんですよ、確かに。そうだからすぐに食べれないホルピチさん、ゆるキャラの頭転がり落ちる坂、これは絶対に見たくないし見せたくないハプニングですね。うん、見せたくないですよね。そしてがももさん、あ、ももんがさん、映画館オカルト上映一人きり、ある意味贅沢でラッキーと思うけど、映画が映画だけに自分も登場人物の一人になった気がしてきそう。ほんまや。なんか実は映画見に行ってたのにその登場人物だったっていう、そんな映画もねかつてありましたけど、怖いですね、嫌ですね。そしてこの絵通りのこの絵さんも映画館オカルト上映一人きりと、そんなバカな怖いじゃありませんか。うん、これ、うん、まあ、そもそも映画館にそんな怖い映画を見に行くことはないんですけども、絶対嫌ですね絶対嫌だ。そしてヒロさん、ヒロさんはノンアルと避け間違えた午前9時、いくらノンアルでも普通朝から飲まないと思うけど、ほんまやほんまや、一番のツッコミどころそれですねいやいや間違えたって、朝9時からノンアルでもほんまや、うん、さあそして、カラスの父ちゃんです。背中越しあっかんべーが窓反射と、そんなんされたらと思うととても嫌な光景ですね。嫌ですね、あかんべされたくないですね。窓に反射してそれが見えてるっていうね、嫌ですねそしてアジサイさんです。すれ違うまでの気まずさ、同じ服、まあ、前からね同じ服を着た人が、あ、同じ服やかぶってる、すれ違うまでが気まずいと、気まずいけど同じ感覚なんだなと思い直して、はい笑顔考え方が素晴らしい。うまいね、恥ずかしがることないじゃないですか。そや、そんな服も同じ服いっぱい売ってんねんから、たまたますれ違うことかってあるわいなとね。さあでは、はるかなる山の彼方さん、略してはるかさんです。膝かっくん、見知らぬ誰かが振り向いて、はい、思わず誰か見ていないかキョロキョロするしましてしまいます。ほんとね、膝かっくん子供の頃これ1回は経験してますね、膝かっくん。追伸があります。はるかさん追伸です。アナゴちゃんこんばんは。白鷺ステークス、アナゴちゃんのおまさんはメタルスピードね。さあ行った、先頭だ、話し出した、頑張ってメタルちゃん、早い、3コーナーから4コーナーも先頭よ、話してる、頑張って逃げてる、話してる、わー頑張れー、すごーい、あー後ろから来ないでー、やめてー、めちゃくちゃやー、せっかく頑張ってるのになんで抜かすの、先頭だったのに10着だわー、今日はメタルちゃん1頭で9ごぼう茶よ、薄い、次も応援するよ。スヤイルヨンファ、私はゆれよさん紹介の報復者には孫独女王と迷わないでのウォルヤとスヒョンが出ていてテンションが上がりましたが、
幸福にはここまでということがなく生き切ってしまう辛さを見ました。打って変わってアクアイエローさんのロマンチックアイランドはみんながハッピーになり、偶然のこの楽さにもなかなかのものでした。みんなオープンレッグにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。おいでよ委員会テーマソング、スピッツラ

さあ、ペペ占い。今日は全くわからんので、ハッツレーということで、ペペさんはハズレと出ました。ハズレと出ました。では、参りましょう。今日のスヨキング、ハプニング川柳ランキングです。では、まずは、スヨイルの1位の発表です。硬かった俺の歯よりも小豆バー。続いて世間の1位の発表です。ノンアルと酒間違えた午前9時。

ペペさん外れ当たりです。大当たりが出ました。さすがペペさんでございます。なんとなんと、はい、ということで今週もご褒美おやつが食べられます。やりました。さあではご褒美おやつ参りましょう。

今回は先週は、白かりんとうでしたが、今日は黒です。黒かりんとうです。自然味、自然味、自然味食品、良品ね、かりんとうを3種類買ったと言いましたが、これは一番オーソドックスじゃないですか。黒かりんとうね、ではいただきます。なんかレイン君の、レイン君の何かを想像させますね、これね。いただきます。

美味しいですけど、まあ、このタイプのかりんとうってよくあるので、どの会社にしろかりんとう皆さん食べたことあると思うんですけど、私がかつて食べたことのあるかりんとう、この黒いタイプのかりんとう、まあ美味しいけどそんな特筆するほどではないかなって感じですね。でやっぱり以前こちらで紹介したやつにはやっぱり届かない。白いかりんとうと比べてやったらどうかな。個人的には白いかりんとうの方が好きかもしれません。でも白いかりんとうやね。もう一個。

まあでも2個目食べると白いかりんとうとあんま変わらへんかな。

1本目を食べた時は白いかりんとうの方が美味しかった気がしたんですけど、2本目食べたら白いかりんとうに追いつきました。でも追い越すことはなさそうです。 7.5 同じです。8点には届かないですね。まあ本当にあのオーソドックスなかりんとうです。はいねー、今日はこちらでございました。はい、では皆さん続々とコメントができているようでよかったです。ちょっとでメールの方がですね、吉田さんとオーチャカティさんのメールが届いてないのです。こっちのコメント欄もないですよね。吉田さん、そしてオーチャカティさん、もしかするとこの FM ギグのメール送信フォーム送ってくださってるのかもしれないんですけども、もしくは送ろうとしてても送れないかもしれないので、強いる番組日誌の、コメント欄にちょっと書いていただいていいでしょうか。でもしその強いる番組にしてのコメント欄に書けないよっていうことがあれば、メール G メールの方アドレス言いますので、そちらに送ってください。私がのフリーメールアドレスになるんですが、すよいるまり @gmail.com です。小文字で suyoirumari、 すよいるまりですね。で @gmail.com、 はい、こちらにメールで送っていただくか、すよいる番組日誌の方に、コメントをお願いします。コメントは、その強いる予告6月24日っていうところをポンって押していただいて、一番下のところに、コメントをするっていうのが出てくると思います。でそこにコメントを残してください。お願いしますね。きっと来てくださるだろうと思います。どちらかの方法でよろしくお願いします。で全員のその映画紹介が揃ったら、ちょっと改めて今週の映画紹介これですっていうのをあの番組日誌の記事でアップしますね。はい、ということで、はい、無事にご褒美おやつも食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

そして推しプロなんですけども、で私から紹介させてもらいましょうか。2つになるんですよね。

ですよね。ブライアン・ダニエルソン対青木敦、これ青木選手の7番勝負やったと思うんですが、ちょっと待ってくださいね、ちょっと出るかどうか見ておかなきゃ。ブライアン・ダニエルソン

ゃあ一つ目は赤子か。あ、朝顔さんが千女魂をお願いします。あ、千女魂、これは他に

戦女魂、戦女のこれはチャンネルですよね。その中のどれとかありますかね。どれを見ましょう、ね、それも書いていただけると嬉しいです。じゃあもう一個、ないと思う。私がメモってる中にはなかったので、これちょっと一周空きますので、推し風呂も2つです。で、朝顔さん戦女魂のこれ、この動画っていうのがありましたら、それもお願いします。はいですね。なので、今後はその番組日誌の方に、その推しプロとで映画紹介ですね、今週はこれですよっていうのを毎回アップするようにしますね。はい。で、もう一度お知らせになるんですけれども、今週指名されていた、吉田さん、そしてオーチャカティさんは、スヨイルの番組日誌の方に書いていただくか、でもしくは、メールで、スヨイルマリアットマーク gmail.com、こちらの方に、送っていただきたいと思います。よろしくお願いします。なので、来週の、だから競馬予想ですね。来週の競馬予想も、その、スヨイル番組日誌の中の、その競馬、ね、今週のレースこれですよっていうのをアップしますので、そこのコメント欄に馬予想を、書いてください。まあ、それも、全部、スヨイル番組日誌の方に、書くようにしますので、何のコメントここにお願いしますとかも含めて書くようにしますので、そしてとりあえず今日はですね、皆さんそのコメントができるかどうか、試す意味でも、何かしらちょっとコメント残していただけると嬉しいです。はい、もうこのまますんなりとね、このオープンレクからそのメローファンっていうのに移って、何事もなくみんながねちゃんと聞けるようになればいいなと、まあ、それを願うのみなんですけどもね。はい、ということで、はい、はるかさん、あ、ズッキーニと豚ひき肉の韓国キーマカレーですって。あらま、スムージー、オレンジとマンゴー、あらま。はい、じゃまたね、はるかさん料理でね、そう、乗り切りましょう、なんとか乗り切りましょう。でもその環境になったらなったで、もうそこに馴染んでいかなきゃなのでね、はい、みんなが揃ってまた新しいメローファンでスムーズに再開できることになっております。まあ、あとはそのアーカイブがどうなるかっていうのがねちょっとわからないんですが、もしその、サブスク入られる方は、まあ、できる限り周りの方とその、アカウント共有とかしていただいて、ね、みんなでそれで見れるようにとか、何かしらちょっといろいろ工夫をしていただけたらなと思います。はい、朝顔さん4日前の初めてのスパーリング、はい、じゃあ戦女魂の、戦女魂はチャンネル名ですね、の中の、初めてのスパーリングという動画ですね。あ、1時間あるので2週に分けてもらってもいいかなと思います。なるほど、そしたらそうしましょうか。うん、じゃあ一旦私の消しましょうか。ほい、消した。じゃあ前編後編みたいな感じでいきましょうか。はい、では
来週7月1日の放送がお休みになりますので、ん？次回でも、うん、でもまあ今回行きましょう朝顔さん、うん、朝顔さんの、千住魂で行きましょう。はい、では、来週ね7月1日は、一週お休みになりますけれども、まあ、その間、この水曜日番組西の方、まあ、こちらの方別にコメント制限とかないですので、そちらでこうやり取りなんかをねしながら、この盛り上がりをキープしつつやっていけたらなと思ってますので、ぜひぜひ皆さん引き続き、7月に入ってもよろしくお願いします。はい、そして今後は、コメント、ね、アーカイブコメントはちょっと使いづらくなりますので、水曜日の番組日誌で、全てやり取りできたらなと思います。でその水曜日番組日誌のコメントが、ちょっとできないとか何かしら不都合があった場合は、メールで、水曜日マリアットマーク gmail.com こちらの方によろしくお願いしますね。今日はちょっとチャットの方にも登場できていない方が結構いらっしゃるので、またアーカイブで聞いてくださるのかな、ぜひ、番組西の方にもコメント、お願いします。はい、ということで、今週の放送はここまでとなりますが、また来週はお休みです。来週お休みです。再来週、ね、今度はメローファンに変わってると思いますが、そちらでお会いしましょう。それではまた再来週です。

0: 2026年7月9日朝9時半この時間は FM ギグ渋谷ステーションからお送りします。 P はこの方、
1: あなたの心にズームイン。
2: こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野一郎です。
0: エチエチ、おはようございますだよ。
2: なんだっけ今なすだ。
0: こんばんはってさ
2: 自分の番組で間違えたわ
0: さあ7月、
2: うん、俺全然話変わるけど引っ越したじゃないですか。
0: もう言ってましたね。越しました。
2: 僕あの
0: お引越しおめでとう。
2: ありがとうございます。住所は目黒区なんですよ。
0: お、いいじゃないですか。
2: ギリギリね。
0: ギリギリね。
2: 本当際の際。
0: 東京都ギリギリ目黒区って書くだろ
2: う。そう書く。郵便番号0721ですな。そうでさ、はい、目黒区にさ、うん、区役所には初めて行ったわけです。
0: ああ、
2: 中目なんだねあれね。
0: 中目黒です。うちの目の前です。
2: 家？
0: はい、
2: 駅近なの？
0: 駅近くないけど
2: 近いよ。だって
0: まあまあそう、斜め蓮向かいですね僕んち。
2: あ、区役所、
0: 区役所から。
2: まあそこまでさ、
0: うん、
2: 自転車で行ったわけですよ。ちょっと街を
0: サイクリングして、
2: どんな感じかなと思ってな、
0: はいはい、うん、いいね。
2: そしたらさ、
0: はい、
2: 行く途中にさ、
0: うん、
2: まあ、祐天寺を通るわけですよ。
0: はい、
2: めっちゃ近いな。
0: あそう、
2: めっちゃ近い。だってチャリで10分ぐらいだよ。
0: どの辺、どの辺、下馬か。
2: もう分かりやすく言うと、
0: うん、もう住所が言っちゃいなよ。
2: いや言わねまあでも言ってももう分かるぐらいな目印があって、世田谷ってラーメンあんじゃん。知らない？あの神田の世田谷超有名で。
0: 知らん
2: マジかよお前。
0: すいません。
2: 福森は
0: 知りません。
2: あれはサミット、
0: ん、三宿の。
2: いやいや違うよ、あれだよ、上馬からずっとその学大の方に向かう途中にある右。
0: わかんないな
2: ぁ。あ、なんだよお前、こんなわかりやすい
0: 行動範囲が狭すぎてい
2: や世田谷とか超有名じゃんよ。
0: そうかな、
2: 超有名だよ。
0: サミット、
2: サミットはまあどこにでもあるんだけどよく上馬からですね、
0: うん、
2: 龍雲寺ってこってわかる？
0: わかりません。
2: なんだよお前マジで全然知らねえな。
0: マジで俺タクシーの運転しちゃうからな
2: 車使ってんだろよ。
0: いやもう全然わからないな。
2: あれだよ、まあ、じゃあ上馬はさすがにわかるだろ。
0: ああ
2: 246と神奈川がぶつかる。
0: 上馬って言ったら俺に聞いてくれよ
2: お前上馬何知ってんだよ。
0: あんまりあんまりないよな。
2: だろ、
0: 何もないよな上馬。
2: 上馬
0: 下馬、
2: もう上馬だな家は。
0: ああ、家上馬ね。
2: ってぐらい、まあ、だいぶちょっと離れてるけど、もっと目黒区の方
0: だ。ああそう、そうか、
2: その辺だよ。
0: まあ
2: 近いんだね言うて。だな、なんならさ
0: 自転車で行けるからな。
2: いや行けるところ学大なんて歩いて行けちゃうんだよ俺。
0: ああそう、
2: 都立大かな、どっちか。
0: ああ
2: 、だって駒沢公園行ったことあるお前。
0: 当たり前やろ。
2: なんで当たり前なの。
0: だってイベントもあるし、子供連れて行くんだったら駒沢公園だよ。
2: あ、そうなの。
0: そうだよ。
2: え、一番じゃあ何、その辺から近い行く公園っつったら
0: 駒沢公園か、うん、もう絹田公園ですね。
2: 世田谷の絹田公園でしょ。
0: もうどっちか、
2: どっちかだよね、
0: うん、世田谷公園も行くけど頻度はそんな多くないな。
2: だ、駒沢公園も全然これもランニングしたけど近いね。
0: あ、そう、
2: うん、
0: 駒沢公園なんかも自転車の練習しに行ったりしたからな。
2: あ、子供たちとな、
0: うん、あと犬連れてね。
2: ドッグラン、
0: ドッグランは入れないんだよ、パンパンで。
2: あ、パンパンなの。
0: あ、
2: すげえワンちゃん飼ってる人多いよな。あ、
0: だって祐天寺もそうだけど人の数より犬の数の方が多いよ多分マジで。だって一世帯に 2,3 頭多頭飼いが多いのよ。
2: あ、そうなんだ。
0: そうだよ、だから犬の数の方が多い町って言われてる。
2: うーん、
0: 祐天寺俺が勝手に言ってるだけだけど。
2: まあ、お前もワンちゃん飼ってるしさ、くせえ
0: の。二頭ね。くせえんだまだ。
2: くせえな。
0: 雨降った日なんて最高だよ。
2: どんな感じだよ。
0: すっげえくせえから。
2: いやもう雨と
0: 犬の体臭で。
2: もう混ざっちゃって。
0: あと口もくせえし。それがたまんねえんだよ。お前口くせえなーっつって。
2: 地獄だな。それは二頭だろ。
0: あ、二頭。すっごいニコニコ笑って。すっごい。すっげえ口くせえじゃんっつって。俺の影って言ったらもうニコニコしてペロペロするよね嬉しいみたいな。
2: クセの好きなんだな、
0: まあ、匂いフェチの生き物だから
2: 、ね、そうだ、めっちゃ近いんだと思ってさびっくりしたよ。
0: まあそれ近いですよ。
2: てかもうあの辺ってあれなんだな、もう駅がさ違うだけでさ、なんならもうほんとチャリとかがあったらさ、
0: いや自転車だよ、
2: どこでも行けちゃうな。
0: 東京は自転車だから。
2: マジ
0: で一番あの早い乗り物自転車だから
2: かも。
0: ほんとそう、
2: 渋滞もないしさ。

0: だって俺が大橋のオフィスにいた時は自転車だよ。もで社長と一緒に自転車に現地行くんだから行くぞっつって
1: ある程度のところ都内は
0: 西麻布六本木は自転車で行ってるもん。
1: どっから？
0: 大橋から、池尻大橋から。
1: あーでもあの辺だったら行けるわな。
0: 中目の隣が池尻大橋だから。
1: 中目の、ああそうだよね。
0: そうそうそうそうそう、もう自転車ですね。もうガンガン自転車で。
1: しかもさ、チャリもさ、俺初めての電動買ったのよ。あそう、俺電動だろ。いや当然子供いるから。
0: 俺は乗ってないけどな。
1: あ、だ奥さんは、
0: うん、
1: まあ、乗ったことある？
0: あるよ。
1: あれすごくね、パワー本当に。
0: でも俺電池の切れた電動しか乗ったことないから。
1: どういうこと？
0: だから嫁がなんか買い物行ってきてっつって買ったりなっつったら、自転車乗っていいからっつって、ありがとうっつって、初めての電動自転車だっつって乗ったら電池が入ってない。重っ。マジ捨てて帰ろうかと思ったけど。でもあれだな、あの電動のあの一漕ぎ目のパワーは違うでしょ。
1: 一漕ぎ目だな、むしろな、
0: スーンっていうかね。
1: あれは大したもんです
0: よ。俺あれテスラって呼んでるから。
1: あ、テスラだね。
0: テスラでしょあれ。
1: マジで、あ、これは便利だと思って。チャリがあれば、今日もチャリ来たもん。
0: あ、そう、まあ、自転車が一番いいよ、
1: うん、
0: 都内はね。もう俺みたいに車乗ってるともう渋滞もするしね。
1: イライラしない？
0: 慣れた。
1: 慣れたか。
0: 遅刻にも慣れた。
1: 遅刻ダメ。
0: 遅刻しちゃうんだ
1: よ。でもさ、運動不足どうしてんのよ本当に。
0: セックスだな。
1: してんの？
0: まあまあちょいちょい。もう足ガクブル。子羊みたいな。どうしたのって。いや、足が足がつるっつって。
1: あ、そう。
0: いや、でもね、いい、僕一個見つけたんです。見つけたっていうか、あのようやく決心ついたっていうか、うん、あの僕ね、実はねカヌー好きなんですよ。
1: これ？こぐやつ？
0: はい。
1: なんでカヌー？
0: これはね、マッチボート。カヌーはこう。
1: ああ、こぐやつだろ結局。そう。なんでカヌーなの？
0: ね、発端は、うん、社員旅行で
1: 石垣。社員旅行行ったの？
0: ああ、違う、今の会社じゃないよ。俺が勤めてる時の社員旅行で、そう、社員旅行で石垣島に行ったの。
1: いいじゃん。
0: 石垣島に行って、うん、とりあえず体を動かさないボンボクラばっかり集ってるから、うん、お前ら一旦カヌーでも乗ってこいって言って、社長の計らいで、うん、カヌー乗ったの、
1: うん、
0: で、そしたらさ、マングローブ、マンにグローブついてどうすんだっていうあれだったんだけど、マングローブ恋でさ、うん、全く好きじゃない女性社員と。
1: だってその社員とは何なの？
0: なんかトゥーペイなれって言われて。
1: トゥーペイな、
0: うん、トゥーペイなれって言われて、うん、カヌーもあのタンデム2人乗りと3人乗りがあるの。1人乗りもあるけど、だから2人乗りのカヌーしかないと、
1: うんうん、
0: で女子はあの焦げないじゃん、力がないから、
1: うんうんうん、
0: だからメンズと組めと、
1: うん、
0: で後ろの人が船長なんだって、
1: うんうん、
0: 俺はルフィだなんつってゴムゴムの実食べてないけどここはビロビロだぜなんつって
1: セカル
0: だ
1: ね、
0: うん、社員旅行だからさお前のゴムゴムの実出してみろとか言われてよくわかんないことですよ
1: お前のゴムゴムの実な、
0: うん、ほいで俺船長になったっけよ、
1: うん、
0: そしたらさ、もう気持ちよくて。
1: ああ、そう。
0: あね、まあゆっくりしてるね。
1: ボートと何が違うのよ。
0: ボートはね、後ろ向きに進むんですよ。
1: 進むけどさ、その漕ぐには漕ぐじゃん。
0: あのボートって両手をせーの、ね、せーのって後ろに行くじゃん、ね、カヌーはあのそう、
1: 右
0: 左右左右左右左ってそうで前に進むから。
1: あ、そうか、その前後ろでまたちょっと変わるか。
0: 変わる変わる。で前に進んで、でしかも2人で漕ぐからね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうか、
0: で1人でも漕げるけど、
1: はいはいはい、
0: で結構スピードも出せるし、うん、でゆっくりでもゆっくりそのマングローブこうガーッと入ってって、うん、うわなんだこれとか言って、うん、でなんか一番クライマックスはね、うん、マングローブを行きながら、そうクライマックスがあるんだよ、
1: うん、
0: あのマングローブ行きながら海の方に帰っていって夕方ね、
1: うん、
0: で停泊させんの、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: でこうシューってさ斜め右ぐらいにカーッつって、あの右手を下げるとあの右に曲がるからさーっつってスユーンつってファッと見るとサンセットがファーッつって。
1: あ、シチュエーションね、
0: 好きじゃないのよ、告白しちゃうんだから。
1: バカじゃないの
0: この後飯どうなんつって、天田さん飯一緒っすっつって社員旅行だからあ、そうか、
1: もうハラスメントも
0: 華々
1: しいな
0: で、うん、初めてそれ
1: やって楽しかったってこと？
0: めっちゃ楽しかった。そっから個人的にも 2,3 回行って、 そうでやっててなんかカヌーいいなっつって、うん、なんならあれだもんね、プロポーズしたのマングローブのカヌーの上ですよ。
1: 誰に？
0: あんちゃんに。
1: マジで？
0: マジだよ。
1: 本当かよ。
0: 本当。
1: なんで辿ったの？カヌー行こうっつって。
0: 石垣島行こうぜっつって。
1: あ、そう、社員旅行を経てね、経験を踏まえて。
0: 踏まえて、でもうほぼあの網羅できたから。石垣島。
1: え、でもそのカヌーも研修があるの、最初のやり方っていうか。
0: でもね、10分ぐらいだよ。
1: お
0: で乗れるから普通に。
1: あ、そうなの。
0: そう、
1: そんな簡単なんだ。
0: 簡単簡単で石垣島行こうっつってカヌー乗らせて、うん、でサンセットのところで
1: 同じ場所に
0: 行って右斜めにして、右のオールを下にすると右に曲がるとかっつってでスーッつって見上げてごらんみたいなさ、
1: サンセットで六月みたいな
0: 見上げてごらんなさいなっつってっていう前にもうあんちゃんがなんかこうやる気がなくてずっとカヌーの上で寝そべってたの。
1: おお、あ、漕ぐつもりもないってこと？
0: 全然漕がない。俺一人で漕いでたの、うんうんうん、でだんだんね疲れてきて、しかも周りの景色見ないしよ。
1: そうなの？
0: 綺麗だねとかないの。あーちょっと酔ってきたとか言って起きろよみたいな寝んじゃねえよみたいな、石垣島のマングローブ見ろみたいな、
1: うんうんうん、
0: でほら海は見えるぜ、ああそうみたいな夕日出てきたよって、北の方が綺麗だなって言い出してふざけんなよっつって
1: 全然じゃああれだ、予想していた
0: シチュエーション何年だよあれ何の全く気もない、うんうんうん、なんか社員のさ女の子といい感じになったのに、うん、あれおかしいなっつって、
1: なんならもうあんちゃん早く降りてぐらい
0: だった、ね、そうだよ、もう飽きたみたいな、飲もうぜみたいなふざけんなよみたいな、うん、がっかりして、うん、でプロポーズできなかったんだよ指輪ポッケ指輪ポッケ、
1: あーそう、そんな思い出もあんだ。
0: ありますね、
1: カヌーね。
0: そうだ、そうカヌー楽しいから、で、うん、あの海は怖いんだよ俺、あの海怖いの。
1: カヌーって川じゃないの？
0: 川っす、川とか、いやあのシーカヤックって言って、
1: あシーカヤック聞いたことある。
0: 海行く人もいるし、それ釣りする人もいるし、で
1: カヌーで、
0: カヌーでね、で湖もあるし、まあ川もあるよね、競技になってるぐらいなんだけど。でもなんかゆったりしたところで、ほらあれと一緒よ、サップと一緒ですよ。
1: 何サップって？
0: あのボート、あのほらボードに乗って、
1: うん、
0: あのサーフィンの、
1: うん、
0: で漕いだり、シャーシャーと右左、うんうん、右、
1: ああるね。
0: あとヨガしたりして
1: マジかよ。
0: そうだよ、ボードの上でヨガするの、サップヨガ。
1: ほんとかよ。
0: 気持ちいいなんつって。
1: やったことあるのお前？
0: 俺はないだって地上でもできないんだから。わしのポーズ超汚ねえから一人でわしのポーズになって
1: ない。よく詳しいんじゃ、なんでヨガって詳しいの？
0: ヨガのほらサロンデザインするときに、
1: あああったんだ、
0: ホットヨガな、うん、ホットヨガのこと知らんと、うん、だからなんか学芸大学のホットヨガ行って、うん、一人でなんかおっさんがタプンタプンの話してホットヨガに体験レッスンしに行ったの。
1: あ、そう、
0: 全員女子で。
1: かわいそうだ
0: な。もうこれも仕事のためだと思ってさ。
1: お前はいいよ、周りがかわいそうだろ。
0: そんなことで汗だらだらな、こっち。じゃあタオル貸してもらえないですかなんて絶対嫌だみたいなねそんなんして
1: このマングローブみたいな顔しやがって、
0: これマングローブがって嬉しいみたいなまあまあまあ、だからそんなんサップもやってるし、
1: うん、
0: そのカヌーもね、
1: うん、
0: いいわっつって、
1: うん、
0: であんちゃんはそんなんだからさ、うん、俺はカヌー好きなのになかなかできなかったんだよ、
1: うん、
0: でこの前、うん、もうやっぱりねこうカヌーやりたいっつって、
1: あまた
0: か俺がね、
1: うん、
0: でカヌー屋さん行って、うん、あのちょっとカヌー一席買っちゃおうかななんつって、
1: うん、
0: ね、うん、で車にさカヌー乗っけてさ、うん、もう四万十川行こう四万十川行こうっつって殺すぞって嫁に言われながらそれ言うなみたいな、四万十川行こうぜっつってで子供が四万十って何とか大人になったら教えてやるよなんつって父ちゃん四万十行こうよなんつって
1: それお前怒るでランちゃん
0: も怒ってたでなんかやっぱもうカヌーやりたいなっつって、うん、でいろんなとこ行けるじゃん。
1: あ、まあまあ、そうか、
0: カヌーやるっていう名目でほら、
1: ね、
0: キャンプは好きなのよ。
1: 口実みたいなもん、
0: ね、そうそう、バーベキューも好きだし、うんうんうんうん、だったら湖畔でね、うん、こう湖の近く行って、うん、もうカヌー出して犬もいるしさ、
1: あ、ぶち込んでな、
0: うん、でもう止まっちゃおうぜ、やろうともやっちゃおうっつって、
1: うんうん、
0: でなんかこうちょっとねめぼしいカヌーを見つけてきて、
1: お
0: ちょっと今年の夏から、
1: うん、
0: もう冒険やろうで。
1: 買ったの？
0: ね買ってないけど、あのめぼしいものは
1: 見つけた、
0: うん、
1: それちなみにさ、カヌーさ 買うじゃんよ。
0: 買うね買うね。
1: それで例えば行くとしたらどこ行くの？近場だったら。
0: 近場？近場でカヌーできるとこなくね？
1: ないだろ。
0: うん。
1: どこまで行くの
0: じゃん。四万
1: 湖。四万湖ってあれだっけ？香川？
0: ちょっと群馬。
1: あ群馬か。
0: あれ島湖ね。
1: ああでも四万湖あったらあれか。
0: 四万湖って言っちゃいけないよ。
1: 群馬だったらまあまあ関東圏内にはあるんだ。全然行ける
0: よ。だって日帰りで俺たち福島とか家族で遊びに行っちゃうから。
1: あでもそれはそうだな、行けるよ。
0: うん、もう全然車で4時間走れるから、うん、もう行けるっしょっつって、うん、でなんか本当の船みたいなやつと空気入れるやつがあって、うん、空気入れるやつなんか持ち運びはまあ楽じゃんさ。
1: へえー、そうなんだ。
0: そうそうそう、なんか広げてこうブーッつってこう電動の。
1: あれ軽いんだ。
0: まあか、うん、軽くはないけど持ち運びができる、うん、だけどそのままだとこうやって担いでさ、
1: まあ、そうだよ
0: なんとか民族みたいな感じで行くわけよ。で俺その民族系で行こうと思って。
1: ああまあでもキャリーかなんかにな、車のあれ
0: だ。そうそう、上に乗っけてね。だそれをちょっとやろうと思ってて、だこれで、うん、あの運動不足解消すると。
1: ああまあでもそれはそれでいいかもね。
0: うん、もう楽しいしな、うん、ゆったりさ、ほら時間に追われてるじゃんいつも、うん、だから携帯ももうぶん投げてさあのちょっとテントの中入れてだな、うんうんうん、ゆっくりねドアナクローズマイみたいな。わかんないけどわかんないけど。
1: なるほど、うん、そういったまあ部分で運動不足でもそれだとたまりだもんな。なんか継続的にさ、いやジムとかも行かないんだっけ。
0: ジムはさなんか続かねえんだよな。
1: 続かないんだな。
0: つまんねえんだよ
1: 一人で黙々や
0: ん
1: のな、う
0: ん、パーソナルの人もさなんか変な追い込み方するしさ。
1: いや変じゃねえよ。
0: いやいやいや、普通だろ。あと何回、5、4、3、2、1、15とか言うじゃん、
1: うん、言うね。
0: ベタだろ。ふざけんなっつって、分かってんだよみたいな。
1: まあベタだね、
0: うん、でなんかベタに増えたじゃないですかって言わなきゃいけないじゃん。あれ
1: そうだ、ね、
0: うん、で向こうはニコニコして。
1: そうだ、そうだ、うん、定番のやつだろ。
0: 全員 S だから、あの人たち。
1: 結局昨日俺もそれやったからさ。
0: でしょ。あれ全員 S なんだよ、追い込み型。
1: まあでもそれはありがたいけどね。
0: そうですよ、まあまあまあ。とだからでもだからその続かないから、もうそんなもんは、うん、ダメ。室内でできない。
1: なるほど。
0: もうお外
1: カヌ
0: ー。もうカヌーだね、うんうん、ちょっと冒険してくる。冒険にもなんないけど、でもなんかそういうのも大事だなと思ってさ。
1: 気分転換してんの？
0: 気分転換
1: だって結局もう休みがほぼねえんだろお前。
0: ほぼないな。
1: 日曜日もない感じ？
0: 日曜日は休んでるけど休みになんない。
1: あ、う
0: ん、この前の土曜日なんてあれだね、なんか音響機器のセッティングがどうしても終わらせたくて、うん、でなんかテーブルとか椅子も組み立ててほしいって言われて、
1: う
0: ん、もう土曜日行くしかないっつって、うん、家族全員連れて栗浜まで、
1: う
0: ん、で お客さんもいないし、うん、もう現場入らせてスクール、
1: うん、
0: あのナイタスね、
1: うん、
0: で俺がスピーカーとかつなげて、うん、マイクチェックとかして、うん、あのピアノ電子ピアノ組み立てて、
1: うん、
0: でカラオケできるかどうかっつって、うん、でやってさ、で子供たちはなんかテーブルとか組み立てたんだけど、うん、そのうち飽きてきてなんか校舎でカラオケしだして、
1: まあ、するわ
0: な。すごいずっと半日歌ってたあいつら。
1: そん時とあんちゃん何してんの？
0: 組み立ててる。
1: あ、一緒にやってくれてるの？
0: てか従業員だもんな。
1: あ、まあ、
0: 一応
1: そうだよな、うん、そうだよな、うん、そうだ忘れてたわ。
0: でお前ら今日はあの稼いだからちょっとこれから遊びに行こうっつって、うん、昼から どこ行ったんだっけな。
1: 栗浜から
0: なんかいろいろ行ったんだよ。
1: 三浦海岸とか。
0: ああマジでそうだ、うん、三浦海岸行って。
1: まあ定番だよね。
0: それもな、近いから
1: って。近いな。マグロ食った？
0: マグロ食ったよ。もうみんなゲロ吐く。マグロ食って。
1: 三崎マグロってさ、俺も何回か言ってるけどさ、うん、そんなにうまいか。俺毎回思うんだけど、何がこれの有名なのと思って食ってる。
0: いやうまいだろ。
1: いやマグロもっとうまいとこいっぱいあるんだろ、うん、むしろ三崎じゃないところがうまかったりするんだろ。
0: いやいやそんなことねえよ。
1: いやそんなことあるよ。
0: そうかな。
1: だってお前三崎マグロとさ、
0: うん、
1: 例えばじゃあその
0: それマグロ、俺でも逆だと思ってるよ。東京にある、うん、まあ、おいしそうなさ、うん、その お寿司屋さんとかさ、うん、まあ行ったこともあるけどさ、うん、あれ鮮度じゃん結局。鮮度
1: なんですよ。あ、まあまあそうだね。 生物だからね。
0: そう ってことは三崎の方がうめえよ、うん、 シラスだってもう動いてるっすよ。イカだってこうクリクリクリクリクリって
1: シラスもさ、俺シラスもな、あの静岡だっけか、
0: 静岡もさ、江ノ島もそうだしさ、生シラスは俺あんまり好きじゃねえんだけど。
1: 逆だよ、生シラスだったら釜揚げが嫌いなんだよ。
0: なんで
1: 大したもんじゃねえ、なんか
0: そうかな、う
1: ん、何が麺であれ、
0: 醤油とわさびでさ、だから釜揚げのシラスとマグロとあとウニとかさ、
1: マグロとウニはいいよ
0: でしょ。いやシラス、いや釜揚げ
1: シラスは生がいいじゃんよ、生だったら刺身っぽくていいじゃん。
0: いやいや、あれだってあんま、だって何匹口に入れたら食べた感じがするかなっつって、結構な引き数いくじゃん。
1: まあ引き数いくね、
0: いくでしょ、うん、動いてるやつもいればさ、
1: いやこれがいいんじゃん、
0: いや死んでるやつもいて、うん、だってほらダブルもあるじゃん、生シラスと釜揚げシラスダブルいけますみたいな、
1: あるね、
0: あのなんか何匹食ったらいいだろうと思って、だ俺だから釜揚げてほしい、
1: 釜揚げのが好きなんだ、
0: あ釜から揚げてほしいわ、
1: あれだって
0: そうかな、そうかな、いやシラス生はちょっとなんか喉越しがちょっとやだな。
1: あ、またマグロのさ、オートランジャー、
0: はい、
1: まだ全然食える、ガンガン
0: 食えるけど脂っこいのは
1: 結局中トロ、
0: あ中トロ、そうだね、お、うん、そうだな、
1: そうだよな、
0: 中トロですね、まあ、うん、美味しいマグロあるけどね、でもシチュエーションも大事じゃん。
1: まあ大事だね、
0: そうだよ、江ノ島のあそこのあれだって、あの南海岸ではなくてなんだっけ、どこだか知んないけど、
1: うん、
0: あれも美味しい、美味しいぜ、
1: うん、
0: 朝ごはん、
1: ああ、朝ごはんね、
0: 行って、そう、仕事がない時も土平日から江ノ島行って、
1: うん、
0: 嫁連れて、
1: うん、
0: お金もないのに、じゃああんた金ないのになんか遊んでて大丈夫なのっつって、
1: うん、
0: でも精神的におかしくなってるから一旦島に行きたいっつって、
1: うん、
0: で近くの江ノ島行こうっつって
1: 江ノ島なんてお前まあまあいいや、江ノ島行って
0: ボート乗ってね、うん、朝ごはん食べようっつってさ、うん、もうなんか金もなくて仕事もなくてさ、うん、でも泣きながらあのなんか釜揚げのしらす食ってた、
1: あーあれ、丼
0: 丼しらすの、これでなお仕事が入ったらな、マグロでもつけてんだけどなっつって悪いなぁなんつって
1: 本当あれだね、金がない、あれだもんな、だって前をあれと金がないのにあれフェスも行ったんだろ、
0: 金もないのフェス行った、
1: 焼きそばかなんか持
0: ってて、そうだよ、
1: だ酒もぶち込んで、
0: そう、なんかジャック・ダニエルを氷キンキンにしてあの何あの水筒に入れて
1: 水筒に入れて、
0: ほらあんちゃん飲めよ酒飲めよつジャック・ダニエルのなんかロックがだんだん水割りに変わってくるんだよ、
1: うまい、うま
0: い、うまいね、うまいねで、な、キュウリ食ってな、
1: あ、あとあれだ
0: よ、焼きそば、うお、ごめんなっつってピップルームに座らせてやりてえのにごめんなっつって
1: 焼きそば食って
0: 焼きそば食って
1: はい、
0: ジャック・ダニエル飲んでキュウリかじってよ
1: え、それやっぱそれ楽しかった、
0: 楽しかった、あとはあれだよ、金がない時よ、2人の洋服かき集めて、あの洋服売って、
1: ああ、古着屋とかに、
0: そう、なんだっけ、なんかあるじゃん、古着屋、うん、祐天寺の
1: トレパク、
0: うん、じゃなくて、なんかあるんだよ、
1: ジャンブルストア、セカンドストリート、
0: ああ、セカンドストリートに服、服、ありったけの服売って、
1: いくらだった、
0: 3500円ぐらいになってよしって、これで
1: ありったけの服って3500円、地獄だな、
0: うん、で、これで天ぷら買おうっつって、うん、で、天ぷらだけ買って、
1: 天ぷら、あの、惣菜とか、
0: ね、お惣菜、あの、うん、これでご飯
1: 食べる、なんで天ぷら買ったの、
0: 天ぷらが隣にあったんだよ今の薬局ビルがあの天ぷら屋だったの、ビルが1階が、
1: あ、今薬局ビルだったんだね、
0: そうそう、うん、で天ぷら3500分買って、
1: もったいね、せっかくお前金ネクセして、
0: だって払えってるから、もう
1: コロッケでいいよお前らみたいな、もうファミコロ買って
0: きゃいい、いやいや、コロッケ屋が開いてなかったんだよ、
1: ファミコロでいいよお前、出
0: たか、あ、ファミリーマート、
1: うん、
0: いや、ここはまあもうお金入ったんだから、もう天ぷらでも買う
1: ぜお前多分ね、やっぱね、金持っちゃダメなタイプだわ、
0: 天ぷら食いに行こうっつって、もうワクワクワクワクしてんだけど、
1: うん、
0: あのテイクアウトでっつって3500円分の天ぷら買って、
1: で2人で
0: 家で
1: 無職しか食って、
0: 美味しいなっつって悪いなっつって天丼食わせてやらなくてごめんなーなんつって
1: 悪いな、面白いな
0: ご飯にのっけたら天丼になるからっつって悪いなあんちゃんっつって、
1: 前歯とか歯ちょっとお前取っちゃえよもう
0: ちょっとなっつって歯が入ってなきゃ
1: ね、歯がもう春木のじじみたいな
0: で、ハゲててなB さんで
1: デブで
0: 最悪だな、
1: 腹
0: 出ちゃっても
1: 地獄だな悪いな、面白いね、
0: あそんな、ま、今もあんまり変わらない生活してるけど悪いなっつってだんだん嫁だけが金持ちになってくるから不思議だね、
1: だってあんちゃんはだって一 結構倹約家じゃないの、おさえ節約って。
0: いや相当だよ。
1: 遊ばないし、そんなだって
0: 遊ばない
1: 時間もないじゃん、だって子供の
0: 遊ばないし、金払わないしな、全部俺が払ってるから。
1: まあまあ、だってお前 家庭のあれだからな。
0: まあそうだけど、なんかすごいよね。もう
1: でも無駄遣いしないからだろ。
0: まあね、
1: お前無駄遣いめっちゃするじゃん。
0: 無駄ではない。
1: いや、お前にとっては無駄じゃないかもしれない。一石一杯目は超無駄遣いで。
0: うんと、
1: だってその
0: 価値観の違いです。天ぷらだ、お腹空いてる時の天ぷらと大事じゃん。
1: いや、だったらさ、もっと安いのでさ、うまいこと腹いっぱい食えるのあんじゃんよ。
0: いや、こんな時は天ぷら食おうぜっつって。
1: いやだな、俺、お前みたいなやつを呼べない。
0: ビールは発泡酒だけどな。ごめんな。スーパードライ飲ましてやりてんだけどよって。まあ、ね、できる。タバコもスケボクで。
1: スケボクで、俺、いいけど、こ
0: て
1: やってな。
0: 新しいタバコ吸わせてやりてんだけど。
1: あ、あっちいたっすね。
0: これ、爪楊枝につけると吸いやすいぞなんて。やってんだから。本当にもう。
1: そうだ、地獄みたいなあれだね。
0: いろいろもう貧乏だったからね。今も貧乏ですけど、本当に。
1: でもそれいいよね、その水筒の、あの焼きそばとそのジャックダニエルのあれはいい。
0: あれね、なんか美味しいんだよな。
1: あ、でもそれその時はあんちゃんもうめえ
0: っ
1: す
0: か。うめえ、プハーってさ。キンキン。ジャックキンキンだよ。
1: あ、でもそれはいい思い出だよ
0: ね。キンキンのジャックダニエルは超うめえわ。まあね、
1: そういうのありだね。
0: ありありあり、うん、あのなんか貧乏フェス思い出できるよな。
1: になる。あとそういうの共有できる人がいいよね。
0: そうだね。
1: だからそういった意味では正解だよ。
0: そうだね。
1: で普通そんな絶対嫌だって。
0: でも俺あれだよ、金、あのその時フェス行けなくて、あの行った時にさ、うん、アホみたいに使えないでそのジャックとかね、水筒入れてたじゃん、うん、もうホテル代だけは絶対に取っとこうと思って、
1: お
0: 泊まろうっつって。
1: あ、フェスのそれ何、フジロック、
0: サマソニだったな。そうだ、アパ近くにアパがあるのよ。アパだけは取ろうっつって
1: 取った。
0: で取ったよ。でそれ言わなくたの、言わなかったのね。吉尾君、どうする、お金なくて帰れないんじゃないと、任しとけよっつって、でも今日は飲めっつって、あの水筒のジャック渡して、でアパホテル泊まって。アパホテルでも嬉しいもんだよあれ。
1: まあね、
0: そうだよ、
1: だって泊まよく、まあ、寝れるからね。
0: 寝れるから、もう
1: でまた飲むんだろ。
0: 飲んだ。
1: あ、でも金ねえか。
0: もう金ない。金ないから。
1: どうしたのじゃその後夜は。
0: いや、だからどんどん水割りが水になってくるん
1: だよ。それで過ごしたの。
0: そうだよ。
1: コンビニ追加しなかったの。
0: そんな金ないから。コンビニも行けないしよ。
1: ああ、そう、まあ、
0: 焼きそばとキュウリで腹満たして。
1: うわ、
0: 神田川流れるな。
1: 神田川だよ。
0: これはもうフェスの思い出ですよ。
1: いや、なるほどね。
0: そうだよ、
1: 地獄だね。
0: それが今な、ウーバーとか頼みやがって。
1: いやだ、お前多分金持ったらそう、無駄遣いじゃ、無駄じゃ、まあそうだよな、無駄遣いしても、お前の中で無駄遣いじゃねえかもしれないけどさ。
0: でも節約はしないといけないね。
1: いや、節約は全然多分できるよ。多分えげつないぐらい出費を抑えられるよ。
0: そうかな。
1: その金他に回せるぜ。
0: うん、確かに。ちょっと考えてみる。
1: マジで。
0: そうだね。
1: あ、だって俺なんて未だにさ、スーパーの半額で買ってんだからさ。
0: 何、スーパーの何？
1: 半額だよ、半額。
0: 半額？
1: 半額待ってんだからこっ
0: ち。そっか。半額キュッ。
1: あ、もう時間だわ。
0: ってなわけで。
1: 何のわけ
0: だよ。今週もお別れの時間となりました。アマトヨシオと
1: アモネチロでした。
0: いや、ラジオって本当に楽しいですよね。それではさよなら、さよなら。

0: ぎはぎの歌を It's breaking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: 拜拜。はい、サイバーチャンプデスク1009回でございます。この放送は尺八番ショート
1: 最大ショート
2: おじじでございます、
0: はい、今回も1時間生放送でお送りしますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、先月はおじじは乾杯のやつも持ってきてくれてたから、ね、
2: いや、あの日本酒しか持って
0: ない。ああ、そうですか。じゃあ、先月は全部発売日やったんかな、あの紹介したやつ。おじじもあの時はあれか、ハーフ&ハーフやったか。で帰ってから飲んでもらったよね。で、あの黒ビール基本好きやから美味しいは言ってましたね、帰ってから飲んでね。
2: そうそうそう。
0: あ、もう忘れましたか。
2: 忘れてない、忘れ
0: てない。なんか あそこから全ずっと4週間連続でね、発売日で紹介やったんですよ、先週まで、
2: うんうん、
0: だから6月って
2: すっ火曜日が発売日、
0: 火曜日が発売日やったずっと。ほんで先週も、もうさすがに4週も続かんやろ言うたら、あってね、なんか196のあのチューハイがね、でそれあのライフで見つけた、ライフちゃうわ、イオンで見つけたんでね、4週連続で紹介できたんですけど、今回はね、あのその紹介できなかったやつなんですよ、6月のに発売されたやつで、エガビールです。
1: ねえ、すごい。
0: はい、江頭2時50分さんとの共同開発ということで、エガビアーということでございます。はい、なんだこれ、ちょっと読む。江頭さんと、開発ビール、エガビアが、限定発売されました。6種のホップによる豊かなコクとスーパードライと同じ酵母による、キレのある後味が特徴ですということで、開発の裏側は YouTube チャンネル、江川チャンネルで公開され大きな話題となり、缶のデザインは江頭さんのイメージカラーである赤、黒、白などを基調にしていますということなんですが、これね、あのパッケージ、これ6本パックね、帰っておじいじも飲んでもらおうと思って買ったんですけど、はいはいはい、これ見てもらったら、4種類パッケージがあるんですよ。中身は一緒だそうですってことで、
1: 缶の
0: 色が、ね、エガの EGAB と、
1: はいはい、
0: やけどね、うん、見たらね、これ黒が3本あって、E と A しかないんですよ。で、G がねえじゃねえかと、これ不良品じゃねえかと思って、これよく見たら、本商品はランダム封入となります。全4種すべて揃うとは限りません。パッケージは4種ですが、ね、中身は1種となります。
1: なるほどね、なるほどね。
0: はい、ということで、エガちゃんの EG と、エガとビールの B ということでね、4種類パッケージがあるということで、おもろいことしますね、
1: うん、
0: でもどうせなら揃っててほしいです
1: ね、うん、そう、まあまあね、まあ、めんどくさいでしょうね。
0: こんなこと書かんんだよね。
1: そうね。
0: で、こっちには書いてねえからね。これ6本パック買わんかったら分からへんよね。
1: はいはいはいはい。
0: でございます。なかなかホップが
1: 効いてて。ちょっと最初、缶の色も合わせて黒ウィールかと一緒に思ったぐらい。
0: うんうんうん、なかなか、
1: うん、ビールっぽい。
0: これは美味しいですよ、
1: うん。
0: うんうん。僕そんなビール飲まないんですけど、うん、これは美味しいですよ。おじじ帰ってぜひ飲んでください。はい、江頭さんは知ってます？
2: いや、知ってる
0: んです、うん、おじいさんも知ってるんですね、うん、あ、もう一本は A やったんや、全部並べてなかった、うん、だから G がないっていうね。
1: なるほど、
0: はい、ということで、なかなか美味しいですよこれ、うん、皆さんも飲んでみてください、うん、もうあの限定らしいんでね、はい、先月発売の、先月紹介できませんでしたので、うん、今回もできました。はい、ということで今回もダーハマイーツ持ってきてくださいました、ありがとうございます。今日のダーハマイーツは、豚バラと厚揚げとニラの辛味噌炒めにしました。ニンニクもがっつり効いてますということで、あの総帥さんが受け取ってくれたんですけど、なんかものすごいニンニクの匂いしたで、何今回みたいなの言って、これだって言ってね、あの言うたら、あのキミエちゃんも喜んで、
2: 早速いただいて、
0: はいはいはい、ご飯に合うのと、うん、おー、ニンニクみたいな感じでね、キミエちゃんもニンニク大好きですからね。で、私もね、まあ、ニラ大好きですから、ニラはね、僕ネギとかね、あの生姜とかね、あのニンニクよりね、ニラが好きなんですよ、
1: うん、
0: もう、
1: あ、美味しい、
0: もうニラ買ってきたらね、あのニラかじりながらね なんか食ってね、そのもう刻んで何かにかけるのもめんどくさいからね、なんかちょっと肉とかあったら肉食いながらニラをこう1本かじるみたいな。なかなかいけますよそれ、
1: 美味しい。確かにご飯のおかずにぴったり
0: ね。これおじいじく無言で食っております。
2: うん、なんかあのたまたま私が来る時だけなのか、なんか今までのダーハマーイーツとちょっとイメージが
0: あー、ね、
2: 違いますね、ここ
0: ん
2: とこ、
0: うんうんうん、なんかちょっといろんなことあのしてはるね、
2: うんうん、
0: まあ、あの先週はあの何やったかいな、先週ね、先々週はねタコスやった
1: 、あそうそうそうタコス
0: とかね、なんかそういうのもちょっと変わってますよね、うんうんうん、まああの茶色が正義言うてね、甘辛く煮た和風の煮物みたいなのがね一応メインでございますけど、
2: これなんか、うん、もつでも合いそう、
0: うん、ね、前もあの辛味噌炒めやって、おじじ前回何でしたかな、
2: うん、ね、
0: 前も辛味噌炒めやった、
2: いや、あの、ね、じゃあ前回何やったかな、ちょっと記録見ないと分からない、
1: なんか白、うん、色の白い、
2: うん、そうそうそう、
1: ね、
0: なんかあの印象が違うとか言ってね、そうそうそうそう言ってましたね、
2: うん、
0: で曲済んであの曲の話とかしてんのになんかまたバクついてましたよね、
2: うん、そう、あれどこに書いたかは忘れてし
0: まう、はい、
2: まあいいわ、うん、あ確かに、先月私が来た時アサヒ生ビールハーフエンドハーフでした、
0: うん、の発売日ね、うんうんうん、でダーハマイーツは
2: ちょうど まだ見つけられない、
0: はい、
2: とにかくなんか、うん、なんか白のイメージが
0: ちょっとね、うん、ちょっと違いますねっていう話が、
2: うん、そうそう、
0: イメージが変わったみたいな感じでね、
2: そう、
0: うんうんうん、まあビールにも合いそうですわな、これはな、
2: あサムゲタン、
0: ああそうやそうやそうやそうやそうや、サムゲタン風の鶏の煮たやつや、あはいはい、あれ美味しかったね、うんうん、僕鶏大好きやから、キメちゃん豚が好きなんですよ、
1: あ、
0: うん、なんかこの豚もね美味しゅうございますね、で厚揚げでね、厚揚げ入ってるのはね、あのボスが好きやからっていうんでね、
1: あね、ありがとうございます、
0: うん、はい、ということで食べてたら番組進みませんので、はい、ダンハマさんお手紙もいただいておりますので紹介します。はい、ボス、バンさん、おじじさん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは、今回もダーハマイーツありがとうございます。最近 YouTube でハマってるものがあります。先駆け男塾の公式チャンネルで週に2回くらい更新されるのですが、これを楽しみにしてます。現在天狼ん？なんて読むんだ、ちょっと読めません。天なんとか五輪大部会量産爆戦です。バンさんもぜひ見てくださいということで、先駆け男塾って何でしたっけ？あのジャンプの漫画でしたっけ？
2: 知らない。
0: ボスは
1: 知らない。
0: 知らないですか？いや僕も見たことないんですけど、ジャンプやったような気がするかな。まあ、それの公式チャンネルっていうことだからアニメはあったんかな。アニメ化したんかな、それがでも週2回ということなんで、もしかしてマッドなんかな。
1: 今時
0: はい、まあ先駆け男塾やからなんか男を磨く塾なんですかね。
1: ヤンキー漫画なんですか。ヤンキー漫画じゃないですか。
0: あ、
1: いや僕も
0: でも
1: 名前は知ってるけど、
0: 塾ですからね。
1: だからヤンキーを育てる塾です。
0: あじゃあ、トズカヤットスクールみたいな感じではない、
1: ないと思います。
0: ではない。はい、ということで、まあ、見てみたいと思います。おじいちゃん YouTube とかよく見るんですか。
2: よくと言えるんかどうか知らない、見ますよ、うん、よくかは分からないけど見
0: ます、うん、まあ、若い子の君江ちゃんなんかもね、あの時間空いてたらよく見てますけど、うん、まあ、ハレンチな、大体ハレンチなのでしょうけど、なんかキュンキュンもん見るね、
1: あ、う
0: ん、多分ね、知らんで。おじいちゃんどんなの見るんですか。
2: もういろんなの。
0: いろんなの。
2: いろんなのいます、うん。
0: だってあのミオンちゃんのねふんどしパンツも見て知ってましたもんね。
2: あ、それは見ましたね。たまたまなんか。
0: じゃあこの番組ではあまり言えないようなものですね。なんかまあ見ますよとか、そんなになんか
2: 見たりしますね。ああ、時たま。う
0: ん。でそれはなんかこういうのを見たいとかで検索するのか、なんか検索しててもその関連動画で上がってくるから、なんか適当に見てたら好きなものにたどり着いたとか。
2: そうね。なんかあのいやらしいのを見ようと思えば、例えば最初に熟女で引く。
0: ああ、かっこいい。
2: そうするとね、なんかあのこう自然に出てくる。
1: まあ出るでしょうね。
0: そんなの別に YouTube じゃない方がいいんじゃないですか。
2: いや YouTube あれだから YouTube 見るつもりなんやけど、はい、あのほらあの入れるとかでしょ、インターネット、はい、なんていうの、うんうんうん、はい、
1: うん、検索の
2: ところ、検索、そうそう、うん、そこにやって、うん、あの
1: いきなり熟女と入れちゃう。
2: うん、だからなんか
0: ほんなら X ハムスターとか出てきて、
2: あ、それは知らない。それは知らない。それは知らない。い
0: やだから、まあね、熟女のライブとか見てるんですか。ま
2: あ、え、ライブではないね。なんていうんやろうね。あれようわからないですね。そんなに。はい、それで、あの、うん、YouTube 押したらなんか勝手に出てくるでしょ。うん、あの、うん、それでピアピアピアって見ながら、うんうん、案外あの、なんていうの、都市伝説系の あの
0: なんか結構いますね。
2: 精神的ななんかスピリチュアル系を よく聞きますね。おっと思った。うんうんうん、まあ見るというよりも聞く方ですね。あの音だけで完結しているもんなら他の作業をしながらも
0: 聞けるし、なるほど
1: なるほど、ラジオ代わりってことね、
2: う
1: ん、
2: そう、うん、
0: なるほどなるほど、うん、
3: はい、
2: はい、
3: はいはいはい、でございます。はい、じゃあ今回はおじじがまだあるいうことで、前回の時に栃木県、うん、前回と栃木県のねお酒3種類ずつね、
1: はいはい、
3: 紹介してくださって、
2: 北海道に行った帰り
3: に、さすがにもうないでしょー言うたらまだあります。
2: 北海道に行った帰りにね、あの、うん、栃木県のアーティストと思ったんで、はいはい、うん、その時に買い込んだんです、うんうん、早速いきましょうか。
3: はい、
2: 今日はまず栃木県の芳賀郡、芳賀、うん、郡って芳寿君の方、うん、芳醇の方と、
0: はいはいはい、熟女の熟、
2: 滋賀の、そうそう、滋賀のがで芳賀郡市会町、市の会、あの市会町の、うんうんうん、あ市会町の総誉れ酒造の、うん、総誉れというのから言ってもらいます。
3: はい、はいはいはい、あ、今日はあの七夕でということでね、七夕手まり寿司っていうのがあったんで、はい、これ、
1: あ、ありがとう
3: ございます。どうぞでございます。
1: これすごい僕でやった
3: らいい
1: です
3: か。はいはいはい、
1: すごいな。
3: じゃあ、これが何やりましたっけ。
2: 総誉れ、うんうんうん、純米吟醸です。
3: いきなり純米吟醸ですか。
1: うん、
3: こりゃいいですね。じゃあボスにはこのおじじがいつもうちで一番お気に入りのうちの家にある器で、へ
2: ー、この
3: ちょっと割れてるとか、ちょっとこの色がついたのとか、これがおじじはね、うちで好きでね、あの番組まで帰ってさ飲みましょうかやったら、あの萩焼きを出してくれとかね、これでねウイスキーのね、あの割らずにこれで飲んだりするんです。今日は3種類持ってきてますね。いつも2種類持ってきてて、
2: いや、ちょっと最近は3種類、前回3種類じゃなかった。
3: いやいや、あの僕がね、あのいつも2種類の器で飲み比べてもらうから、あ、はいはい、あの1回開けなあかんってなるので、
1: ね、うん、まあ、さあ、じゃあ行ってみます。
3: はい、
2: お、15度で精米歩合 55%、
3: うん、あ、うん、
1: あ、でもすごい飲みやすい。あ、
3: うん、
1: あ、美味しい。普通に美味しい、
3: うんうん、こりゃ良い甘みです ね
1: ちょうどいい、うんうんうん、
3: ミルキーというか、
1: うん
3: うん、55% 精米やのにものすごくあのいい甘みがしっかりある感じですね。だいたい純米吟醸でね、あの周りの糖質を削って少ない糖質であのじわじわいくから、
0: そんなに甘いというイメージはなかったですけどね。うん、なかなか美味しいじゃないですか。
1: もうこれ冷やして飲むのにちょうどいい、
0: うんうん、おじいちゃんはもう何でもね、ビールでも常温やからね、全然全然いつも常温で持ってきとったのに、ある時からね、うん、僕らがね、うん、あのちょっと冷えてる方がいいっていうのをこう悟って、前々回ぐらいからなんか冷やしてくれるようになりましたね。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。
0: それまではなんかそのまま持ってきて、
2: 当然そのまま常温で、う
0: ん、いやそれ常温がいいっていうのは分かるんですよ、分かるんですけど、うん、まあね、
1: まあまあね、
0: 何でもあの炭酸入れてまうみたいなちょっとちゃうか
1: 美味しい、
0: これは美味しいですね。栃木ってなかなか美味しい酒あるんですね。
2: うん、それはあのなんかだんだんともうなんか、はい、なんかそのいいなと思い出しま来てきましたね、うんうんうん、栃木というのなんか、うん、なんか、うん、なんかね、うん、土地芳醇な土地柄なんであるなというのがね、はい、もうまた続いていきましょうか、
0: うんうん、はい
2: はい、次は栃木県の次は大田原市というところの天高酒造の、うん、天高、辛口天高、
0: 辛口天高で
2: 天の高、
0: 今回こっちは甘かったから
2: 瑞穂の里、
0: 今度はちょっと辛いっていうのがちょっと楽しみですね、うん、
2: と特別純米酒となってます、うん、辛口特別純米酒、
0: なんかね、もうちょっとだけ飲むって言ったらどうしても辛いの選んじゃいますからね、うん、なんかこういう飲み比べってなかなか、
1: あーいや、あー美味しい、
2: 16度で 60%、
1: うん、
0: まあでもあの甘みも
1: あって、
0: あの平均的にこう、うん、なんか邪魔しない程度にあるっていう感じでね、はい、うん
1: うん、ちょっとこうお酒を飲んでる感が、
0: うんうんうん、
1: 美味しい、
0: うん、いや、お大人な感じやけど、うん、その全然そのなんかこう尖ってないっていうかね、はいはいはい、全てにおいてね、
2: うんうん、
0: もしいですね、
2: もう続けて立て続けいきますか、
0: うん、いいんですか、
2: はい、はい、では次は3つ目は栃木県小山市、うん、小山と書いて小山、あ小山市というんですけど、うんうんうん、西堀酒造門外不出、
1: あ大きく出た
0: それがここにある、
2: 純米吟醸
0: こっちは純米吟醸ではない、
2: 違う、ね、ま、あの2本目は違います、あ
0: 特別純米で、最初に飲んだのとこれが
2: 純米吟醸、うん、はい、今度15% で 55% 15度で 55%
1: か、あ、うん、あもうこれは、
0: うん、
1: もうフルーティーってやつですね、うん、
0: 全然違う、う
2: ん、ここになんか賞が書いてある
0: ね、
2: 優等賞受賞、
0: 優等賞って何やねんそれ、
2: 第95回、
0: 大体なんかモンドセレクション金賞とかや
2: ろ、南部森市、自浄清酒、自分のところで醸す清酒鑑評会、うん、優等賞受賞、
0: うん、ものすごいあの地域狭いんじゃないですかなんかその言い方って、ね、
2: 南部というからその南部鉄器というような そのあっちの方でしょ、
0: 南部鉄器はでも東北ですからね、
1: すごいめっちゃフルーティー、う
0: ん、いやでも美味しいですよ、
1: うん、
0: 門外不出だけあります
1: って、
0: うん、
1: 確かに、
0: うんうん、これは僕ら飲ましたらあかんですよ、
1: そう、
0: もう
2: あそう
0: もう何部でも飲みます
2: あそう
0: 門外不出ですよ、
2: うん、いや確かにかなりうわっと華やかな、
1: ね、すごい
2: 感じです、
0: うん、
2: 好みはご両人はどちらかというと真ん中の天高辛口の天高かなと思ったんやけどね、
1: はいはいはい、
2: うん、やっぱりこっちの華やか
1: もうそれはインパクトだもんね、
0: うん
1: うんうん、
0: いやこれも難しいな、どれが、うん、でどれも美味しいですわ、
2: うん
0: うん
2: うん、そうです、
0: うん、美味しいですねどれも、
2: うんうん、あんまいいです、もううまい、
0: あもうない、
2: 完成しました
0: もうないじゃないですか、うん、でおじいじにはね、いつもね、こうノンアロー2本渡してるという、うん、ダーハマイーツが進む、うん、
2: ダーハマイーツで酒が進む、
0: うんうん、
2: さあ、酒飲み物、
0: ノンアルが進む、
2: 飲み物が進む
0: いやー、いいですね、これは どれでもどれか選べ言うてどれでもいいですわ。なんかこう一本くれる言うてこれみたいな言われて、どれでもわーいってなりそうな感じ。
1: その門外不出が一番インパクトがあって、で天高がこうお酒飲んでるって感じがして、
0: 辛口で ね、
1: で最初のやつはなんか何ぼでもなんかチェイサー代わりに飲めるみたいな、その爽やかなというか、
0: 可愛らしい甘みやねこれね、一本目は、ありがとうございます。もうさすがにこれで終わりでしょ。
2: あ、もう一回あります。
0: もう一回ある。何本？
2: 2本。
1: おお、すげえ。
0: ちょっと今ドヤ顔でしたね。
1: 甘く見るなよと。じゃあコメントいっときましょうか。
0: はいはいはい、ありがとうございます。
1: 一番乗りダーハマさんです、ボスバンさんおじじこんばんは。京都駅前でめっちゃ飲んで、先ほど帰ってきました、寝落ちしないようにします。ケイシーさんです。今夜も楽しませていただきます、よろしくお願いしま す。そして新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、おじじさん、皆さんこんばんは、ということで、
0: はい、ありがとうございます。
1: キャッチャーさんです、バンさん、サイダーさん、おじじこんばんは、ダーハマさん、ケイシーさん、よろしくお願いします、ということですね。でから、皆さんの挨拶があって、ダーマさんがね、確かにニンニクちょっと入れすぎましたわ。
0: いやー、全然キメちゃんもうここに生すりおろしを入れたいぐらい。
1: で、豚バラ 500g 厚揚げ2袋をニラ2袋を使いましたっていうね、業務用ですね。
0: ニラいいですね。
1: で、味噌、コチュジャン、みりん、酒、砂糖で味付けしましたよってことですね。で、スカイドンさんです。皆さんこんばんは、来週よろしくお願いします。
0: はい、はい、来週スカイドンさんです。マスタニ北白川本店が閉店するということで、ありがとう、マスタニ北白川本店という内容でお送りする予定でございます、よろしくお願いします。
1: 新次郎さんです。ニラレバ炒めは鉄分補給のためちょくちょく食べてますということでね。
0: レバーね、
1: はい、バカボンのパボの好きなやつですね、
0: レバーニラを、ニラレバなんやけどレバーニラっていうね。
1: そうだから僕らもずっと レバーニラやと思ってたからね。
0: だから僕もなんかね、あの高校の時はその王将とか行かへんから、こっち来たら王将いっぱいあるから行った時にニラレバとか言ったら、レバーニラじゃないのとか思ってね。
1: ね、
0: そしたらあの西から登ったお日様東に沈むのだとか、あのママと初めてのデートの時食べたんですよね。
1: ああ、そうやったかな、はいはいはい、
0: ほんで好きになったんですよね。なんとピュアな。
1: で、鶏手羽の三桁風ですね。あ、前回ね、美味しかった。あれもたっぷりニンニク生姜使いましたということで。
0: 美味しかったです。
1: ダハマさんがね、なんで先駆け男塾を皆さん知らないことに対して、そうないとジャンプのありえない漫画ですということでね。スカイノさんもね、男塾おもろいですよと、うん。
0: ジャンプといえばもうやっぱあれですよ、あのブラックエンジェルスですよ。
1: あ、そうですか。
0: 見てたのはね。ホワイトエンジェルスとか出てきてからあんまりやけど、北斗の拳も見てましたけどね。北斗の拳もラオウが死んでからあんまりですけどね。まあ、あのジャンプってね、売れたら終わらせてくれないじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: そしたら無理やりなんか、宇宙的な話にまで発展して終わらせてくれなくて、これなんかあの、まあ、あのほとぼりが冷めたらいつの間にか終わってるみたいな。
1: ああ、なるほどね。
0: ジャンプあるある。
1: ヤンキーではなくてむちゃくちゃな戦い物語ですと。むちゃくちゃな修行とむちゃくちゃな戦闘だしですね。でから新次郎さんは、今日はロマンチックな七夕の日ですね。歌手で作詞家の金井優子さん、七夕の日に生まれたので優子と名付けられたそうです。
0: あ、なるほど
1: ね、そして、新次郎さんがね、焼酎のボトルにも、門外不出とか特別な酒であることを強調表現している焼酎があります。あるある、焼酎天使の誘惑に記載されていますので、ね、はい、以上です。
0: はい、どうしますか。
2: どうい
0: きますか。今日はあの、日本の敗戦歌特集。
1: 敗戦歌
2: ですか。
0: 反戦歌
2: なんですけど。
0: 反戦歌か。
2: あの、
0: はいはい、
2: まあ、最初に、あのなんか用意してるのは、別に反戦歌とくくりつけたら反戦歌になるかな。僕が、あのね、一番その反戦歌というの、のが分かったのが、多分小学校5年生だと思うんですけども、幽星仮面というアニメがあった
0: の。ああ、聞いたことある、
2: でね、それが、まあ、あのバンちゃんの話に出てきそうな、ピネロン惑星ピネロンというのが、ピネロン星というのは地球の正反対側にあって、そこと
0: 反地球ですね、
2: そこと地球が、あのこう 更新して仲良しの天体になるっていう、
0: うん、太陽で見えないんですよね。
2: それで、
0: まあ、実際あるんですけど、
2: ね、そういうところで、ところがそのなんか陰謀が起こって戦争になるんですよ、うん、その、あのピネロン星と、
0: うんうん、
2: その時に出てきたのが遊星仮面
0: という、うん、
2: そのと、作詞、テーマ曲作詞作曲三木あゆろうなんですけども、
0: うんうん、
2: その出だしが、
0: はい、
2: 戦争をやめろっていうのが最初の歌詞なの。これ間違いなく反戦でしょ。
0: そりゃ、ね、あの気づきますわね、誰でも、
2: うん、いやだからこれ小学校5年生の時に、うん、おおと なんとなく思った、うん、で それからまああのまあ それはそれとして、
0: うん、
2: 反戦とは何だろうと考え出したんが、
0: うん、
2: あの岡林信康が出てきて、はい、いろいろあのなんかあの要するにプロテストソングのがどんどん歌ってたわけですよ、
0: うんうん、
2: で それから、まあ、あの長谷川清も、うん、あの
0: この前やったやつね、うん、城壁でしたっけ、
2: 城壁、
0: うんうん、
2: あの、あの氷田島の博士の声の、
0: うん、
2: 中山千夏作詞の、うんうんうん、あの城壁という、これもバリバリのなんかもうなんか そういうなんで、そのあたりはもうね、歌というのはこういうなんでなければならない、うん、これが歌なんだということがあったんですよ。でそれでそのラブソングでね、
0: うん、
2: なよなよとしたその神田川とかね、うん、そんなとんでもないと思ってたんですよ。まあ神田川その当時としてのあの、サウンド的なもんは、
0: うん、
2: おっといなんか変わっててうっと思ったんですけども、
0: うん、
2: 内容はねどうもそういうのいただけないなと思ったんですけども、うん、岡林信康が後で聞き返したんですけども、うんうん、そのいろいろプロテストソングの中入れてるアルバムの中に、
0: はい、
2: あのまあ、あの 元外国の曲で「おいでよ僕のベッドを」にというのを入れてたんですよ、
0: うん、
2: それバリバリ そのラブソングですよ、
0: うん、
2: もう、
0: うん
2: うん、あのだから、まあ、彼が言うには多分 そういうあの ラブソングもあのいわゆるそのプロテストソングになるんではないかと思って入れたって書いてたんですけども、うん、で と同じ時期にあの1枚の写真を見まして、あのコソボ紛争だったと思うんですけども、あの森をバックにベンチがあって、木のベンチがあって、うん、そこにあの軍服を着た兵士と女の子が抱き合って、
0: うん、
2: その後ろ姿の写真が出てたんですよ、
0: うんうん、
2: なんとなくそれ見てのハッと気づいたんですよ、
0: うんうん、
2: だからラブソングと共にだから兵士とか全て、
0: うん、
2: みんなが異性走ればこれ戦争起こらないぞと、うん、もううんもうあの 家帰ってベッドインせよと、兵士みんな、
0: うんうん、
2: それおもろいん違う、
0: ね、三輪明宏もね、うん、あのもうなこの前ねお亡くなりになられましたけど、あの軍服はピンク色にしろと、
2: うん、
0: そしたら戦争なくなるんだみたいな、うん、だからなんかやっぱりあの、ね、僕もちょいちょい言いますけど、服の色でそのなんかそれがこうその自分のオーラになるから。

0: たらこうピンクとかね、なんかこうそういう服をみんな着ましょうと。そしたらなんかそのうちこうその色でオーラがこう変わってね、なんかその戦争なんかしたくない、なんかこうみんな愛し合えばいいじゃないかみたいな、人類愛に目覚めたらいいじゃないかみたいになるよみたいな言うてはってね、うん、あ、同じこと思ってはるなとか思ったんですけどね、
1: うんうんうんうん、それからあの戦争を直接止めた戦いを止めた曲というのがあのリリー・マルレーン、 あれその曲がなったらその、うん、ドイツ戦もそのこっちあの敵対、うんうんうん、全部その時だけは戦いやめたという逸話がね、うんう
0: ん、
1: ありますけど、
0: なんかそんなありますよね、なんかあのこうラジオ放送とかしてね、ほんでそういう風になるからその謹慎にしたとかね、なんかそんな話がありますよね、うん、
1: あ、それでね、うん、謹慎になったといえば、その日本の軍歌の範疇に入れられてるんですけども、はいはいはい、戦友というのがあるんですよ、うんうんうん、ここはお国を何百里離れて東紀満州の、
0: あ、それが軍歌のあのなんかあの鶴田浩二全集に入ってるわ
1: けですそれがね、けどね、実際あれ軍歌ではないですよ、
0: うん
1: うん、あのどうしてかというと、あれ日露戦争の時に、うんうん、あの作られた歌で、うん、その後ね昭和に入ってから 軍部がね、うん、歌ってはいかないいかないって禁止令出した、
0: なんかそんなあります
1: ね、だから内容的にね、うんうん、確かにそのなんかあのその戦意を上げるはそんな曲ではないですよ、
0: うん、
1: 確実に反戦歌だと思うんですよ、
0: うんうん、ああいう系のね曲ってね、なんかこう日本の失われた歌謡の何年間かでなんかよく挙げられたりしますけど、でもずっと続いているんでね、ああいうのがあって演歌みたいなのも発展していったっていうのがあるんでね、ああいうの、ねうん、なんかこうあれはあの時代のあんなんだからなんかいかんみたいに言うのは良くないですよね、
1: うんうん、今もう一つちょっとよく
0: いやだから日本の歌謡っていうのはずっと続いてるわけですよ、うんうん、で、あのこう戦時中は、うん、あのああいう戦意を向上させないかんからそっち寄りになってるけども、うんうん、でそれが戦争が終わったりとかしたりとかして あの時代の曲は良くないってなったりすると、その時発展した音楽がもっと発展していくのに、なんかそこが消えちゃうとね、うん、なんかこれがこうなってこうなったっていうのがポコッと抜けるとね、せっかくの日本の歴史っていうのがね、うん、その時代のあの曲を頑張って書いた人たちが浮かばれないなっていうことはよく言われるなっていう、
1: う
0: ん、中村東洋さんとかね、
2: うん、中村東洋で、ね、亡くなりましたね、うん、
1: いやそれであのまあそのどういうのかね、あのそのひ人それぞれの考え方、うん、意見があって、うんうん、その例えばあの同じ曲でもその人によって意見が真っ向から違うことがあるでしょ、
0: うんうん、
1: 例えばもう61年前になりますけどね、バリー・マクガイアっていう歌手が、うん、明日なき世界っていうの、あのまあもろ反戦歌ですか、うん、あの出して、うん、それまあ日本で、まあ、高石智也も歌ったし、うんうん、それから今和の清志郎も、はいはい、あのカバーしてやった歌詞作る、
0: うん、
1: けどもそれだからあのもう清志郎ファンはものすごく絶賛してるわけですよ、うん、その、あのグループ、うん、忘れました
2: アーティストサクセション
1: の、あのなんか、うん、そのなんかそのバージョンなんとか、
2: あ、タイマーズ、
1: あ、タイ、うん、だからそういうの出て、それになんかその名だたる批評家が真っ向からそれなんやこんなあれなんかもうなんかくだらん的 なんかそういう歌はあれなんかいかんとかそんな評を出したりしてるんですよ、うんうん、だからその年代によってもあの確かにあの年代によってね、その時にグーッとした歌詞でもその時代が過ぎればなんかズレを生じるんだよね、うん、例えばあのフォーククルセダーズが歌った、はい、戦争は知らないという曲があるんですよ、うんうん、寺山修司作詞で、
0: うん、
1: あの
0: 天井作
1: 詞加藤和彦の、うんうんうん、その、あの野に咲く花はの名前は知らないってそういうのもあるんですよ、うんうん、だいたいサトウキビ畑
0: この前でしたね、
1: うん、もそうなんですけども、 大体ね、うん、戦争が終わってから20年目に歌われ

0: ってるような、うん、ちょうどその時戦争が終わった時生まれて二十歳になった女の子がちょうど母親になって嫁いでいくような、うんうん、そのあたりの歌なんですけども、だからその20年という言葉をもろ出してるんですけども、その僕はその あたりの頃ならグッときたけどね、今なんかそう思ってきてもなんかちょっとずれでぴったり来ないなという、うん、気もして、
1: うん、
0: だからもあのなんかもっと永久永遠普遍的ななんかそんな曲はないかなとね、
1: うん、
0: いろいろ、
1: うん、
0: あの探してみたら、
1: うんうん、
0: あの今なんか自分なりのなんかこれひょっとしたら日本の究極の反戦歌でないかなと思うのが、
1: うんうん、
0: あの文部省唱歌のふるさとな
1: んです、うん、
0: でふるさとの3番で、はい、ちょっと問題があるなと思ったのは、
1: はいはい、
0: 志を果たしてという部分が、それは、ね、それは、うん、あの昔で言えば仰げば尊しの2番なんかに出てきた、うんうんうん、あの 身を立て名を上げな、うん、なやよ励めよというね、うんうん、それと一致するような富国強兵を暗示させるようなところなんですけども、
1: うんうんうん、
0: けども解釈によってはね、
1: はい、
0: もう今そんな発想する人ほとんどいないんかなと思うんですよ、うんうんうん、だからその叙情歌という叙情的な風景と、うんうん、なんかそれはそれをそれでなんか一時政府がね、
1: はい、
0: そのふるさとという概念を抹消しようという、うん、してると なんかそんな話も聞いたことあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからその文部省唱歌のふるさとというのが今なんかねあえてなんか最もぴったりくる日本の、あの反戦歌といえ自分ではそう言えるんではないかなと思うんですけど、
1: うん
0: うん、一回ちょっと やりましょうか、
1: はいはいはい、
0: そのフル、ね、今日は、オートハープを持ってきてますんで、それでオートハープでちょっとそのふるさとという、
1: はい、
0: あの自分なりにはこれはね究極の反戦歌のように思うんですよ、はい、
2: 哲学的じゃないですか。
0: あ、そうですか。では、ふるさと。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ

0: いやそれあれですよね、あの赤い鳥でしたっけ、遠い世界みたいなので
1: 使われてるんですよ、赤い風、
0: 5つの赤い風船か、はい、その、はいはい
1: はい、あの通称オートハープと言ってますけど、まあ、あの正式名称クロマハープと呼んでます。これやってね、世界で一、おそらく世界で一番最初に生まれたことであろうというのがインドで、こういう形で生まれたんですけども、
2: まあまあちょっとヤンチに似てますもんね、うん、
1: これだからこのこれが、まあ
2: ヤンチじゃなくてインドやから、そのヤンチの前のあのあれだハンマーダルシマだ、う
0: ん、
1: それでそれがまあ極めてなんかね、あのなんかこれ知りませんが、どこでこう変え、こうあのイラン音を抑えて、あのこうこういうあの、まあ、バランと弾いたらこういうあの、ね、ことなんですけども、
2: これ打弦楽器の形ですもんね、うん、
1: あのイラ要するにこの レバーによって、うん、あのいらない音を消すんですよ、はいはいはい、そうすると和音その必要な音だけがあって、
2: うん、すごい構造ですねそれは。対象ごとっぽい
1: のがあるね。そうそうそう、あのピンピンでこう跳ねるあの対象ごと出るし、うんうんうん、まあこのあのね、要するにコード弾きができるというのが一番得意です、うんうん、しかもワンタッチでそのここにあのコードキーが書いてある、はい、でそれを押せば、うん、いらん音を消して、うんうん、こういう極めてね合理的な考えというかね、うんうんうんうん、そういう、
2: これ前も持ってきてくれてましたけど、うん、なんかその時もね話しましたけど、これをなんかの曲に入れてる、何の曲にこれを入れてるんですって、なんかそんな話ね、
1: まあ、あのね、世間で有名なのは5つの赤い風船の遠い世界に、ね、
2: で、はいはい、
1: 西岡隆が弾いてるんですよ、うんうんうん、はい、
2: そうやったそうやった、
1: うん、はい、そういうことです、う
0: ん、弦何本あるんですか、大変ですよ、
1: いやあのねもっとでかいのもありますよ、
2: へ、うん、
1: その、うん、へ、うん、もっとでかい、これはあの福井型というかね、うん、東海楽器からもうけど、これ60年以上か経ってると思うんですよ、ね、はい、こういう
2: むちゃ味がありますもんね。
0: で弦はそれな、普通そ専用の弦なんですか、
1: その、うん、多分これ専用なんでしょうね、
0: 大変ですね、それ切れたりチューニングが、
2: 張り替えとかしてるんですか。
1: いや張り替えでもうこう切れたからほったらかし、
0: ああ
2: 切れてたりもする、
1: うん、そうそうそう、
2: うん、
1: うん、あんまり詳しいことは知らない
2: だからあんまり聞くなという視線を今感じましたけどそんな聞かれてもなんか知らんでみたいない
1: や、たまたまなんか引っ越しの手伝いしたギャラで、もらってもう一つあるんですけど、
2: ね、
1: なんかその
2: それは弦も同じ形の、
1: うん、全く同じで、それその、このコードが違うわけですよ、
2: うん、
1: だからこの、あれあのこっちにないコードが向こうにあるんで、
2: うんうん、
1: そっちのを取り替えてこっちにつけて、うん、このインマイナーを入れたりね、なんか そういうことやって、うん、形同じだからそれ取り替えできるから、
2: ね、ああなるほど、
1: そういう使い方をしてます
0: けど、ね、まあ、そう全部のコードがあるわけじゃないってことですよね。
1: そうですだからもっと、だからもっと でかいやつはもっとたくさんコードがあります。
2: だからバビロンとかはできないってこと
0: です。無理でしょうね、地獄のようない
1: や一つ一つこう印つけてこうピッピッ弾いたら
0: ああ
1: はいはい、
0: なるほど、はい、へえ、
1: はい、うん、あ、それでね、うん、これであのブルこれでやってるブルースシンガーも見ましたね。
2: へ、
1: テキサスブルースとか
2: の、テキサスブルース、うん、
1: あのこれでブルースやってましたよ、はい、まあそういう、うん、まあが、うん、これとちょっと反戦に関しては分結びつけられないんですけども、うん、それで何だったかな、あのまあ、うんうん、その季節によって例えば、はいはい、あのもう夏6月なったらね、うん、どうしても沖縄のなんか、
2: まあね、前回もね、
1: なってしまいますよ、うん、あの 6月23日が沖縄 の、うん、あの上陸された日であり、うん、だからサトウキビ畑とか、うん、それから島唄も、うん、そうです。それからあ
2: の広島の人のね、
1: 木名小吉の花、
2: うん、
1: 花っていうの、
2: うん
1: う
2: んうん、
1: だからそういうのが出てきて、それであの、うん、特に8月15日が近づいてくると、はい、いろんなところで、うんうん、あのまあ、なんか平和の写真展とか出てくるんですけども、ね、うんうん、どうしても平和という言葉が使われると、うん、平和 なんか平和写例えば平和の写真展となって、うん、言ってる割にはなんかむごたらしい戦争がやたら出てどうしても戦争が引き合いに出せるでしょ、うん、そういうなんか歌でも、
2: まあ、忘れてはならないっていう意味でね、うん、分かるんですけどね、
1: う
2: ん、
1: それ歌でもね、その反戦歌でもそういうことが言えると思うんですよ、同じことが、うん、けどもあの例えばその本当になんかその平和になるんであれば、そういうなんか戦争の写真が出てこない平和写真展とかね、そういうのなんがないかなと思うんですよ、うん、だから、まあ、
2: 言われてみれば、
1: あの、うん、イソップ物語の北風と太陽みたいに、うんうん、なんかそういうのをうわーって吹きつけて吹き飛ばすんじゃなくて、うん、なんかほわーっとさせてなんか
2: こう、なるほど、
1: ね、フリー、うん、なんか解放させて、そういうな曲ないかなとね、
2: うん、
1: 考え、今のところね、やっぱりふるさとあたりがね、
2: うん、
1: なんかそういうなんで浮上してきてるということです。
2: ボスはあのプロレスとかがね、はい、に造形深いですけど、あの、はい、スタンハンセンがバーって出てる時とか、ね、こうちょっとそうなるとか、そんなのなかった
0: です。ハンセン歌手ですかね。ハンセン歌と関係ないね。
1: あ、プロレス派ですか。
0: プロレス派
1: もプロレス。あのね、僕あのいつもね、週2回に、あ、週に最低週2回必ずね、
0: はい、
1: スピニングトゥーホールドをかけるんですよ。
0: 誰にですか。
1: ゴミ袋にこうくるくるっとやってしま
0: う。レレレテレテレテレ。
2: あ、平和に、
1: ね、テリーファンク。
0: テリーファンク。
1: けどプロレスは平和のスポーツだと思うんですけどね。
2: うんうんうん、
1: あれすべて数字書きがあるんですよ。
2: うんうんうんうん、
1: 例えばあのプロ何だったかな、うん、あのまあ女子プロレスも、うん、あのバックステージで照明で、
2: うんうん、
1: スタッフで入りましたけどね、うん、他なんだ忘れたんですか、そのなんか主催者側があの この何試合目の何分頃に、
2: うん、
1: ここで乱闘が起こるって指示がある、うん、そこにちゃんと照明仕込んどくんですよ、うん、そしたら見事その時間にバカって、ね、そこで乱闘するんです。そうそう、決まってるんです、うん、そういうのね、面白い。それであのいい、ダンプ松本とか、うん、はいはい、クラッシュギャラズとかやり合ってたでしょ。だからその客の前ではね、罵ってバスでこの野郎とかバーンって やるんですよ、
2: うんうんうん、
1: けどかあのそう言いながら、うん、出てるけど同じバスで仲良く帰っていくしね、
2: うんうんうん、
1: で、だから客入り前のウォーミングアップしてる時も、うんうん、みんななんかあのこう仲良くリング上でウォーミングアップしてるし、
2: うんうん、
1: まあ
2: 極めて近くにもね、なんか
1: 極めて平和なスポーツですよ。プロレスは、
2: うん、ですよね、
1: はい、
0: はい、新次郎さんです。さすがおじいさんはとても詳しいですね、はいはい、戦争を止める音楽の力は大変素晴らしいですね、お歌もジーンときました。ジョン・レノンの有名曲イマジンも反戦平和を願って曲を書いたそうですし、森山良子さんが歌うナダ・ソウソウも直接は森山さんの若くして亡くなられたお兄さんへの嘆きを歌ってますが、戦場の地沖縄のサトウキビ畑を描写して反戦平和の意も込められているそうです、
2: うん、ね、うん、
1: 入れておきます。なだそうそう。うん、これね、実際、
2: うん、
1: あれはあなるね、反戦 いけるんですね。
0: うん、あれでさ、サトウキビの歌ですよね。あれね、多分言ってあるのは。ザワ
1: は。いや、それは違います。それは森山良子が一つですけど、ね、もう一つあなだそうそうで。けどその原曲ね、
0: はい、
1: 多分ハワイアンですね。
0: ああ、
1: うん、多分、う
2: ん、ま、前になんとかあの特集 歌の特集、何特集、
1: 人権でしょ。
2: あ、人権ソング特集の時もね、なんかこう考えたら何でもその曲になっちゃうんじゃないかみたいな言ってありましたよね。
1: いや、ほとんど人権、まあ、人権を歌ってますよ。あの、
2: まあ、歌というのだからその、あの反戦歌も、まあ、そういうふうに、
1: そうですよ。
2: だってね、まあ、あのみんなで愛し合おうっていうの自体、なんか戦争がないからできるわけで、なんかラブソングにしてもね、
1: うん、
2: なんか戦争に行かなあかんわけじゃないですか。
1: 例えば戦争が起こってもそういう 歌のつながりというのは強いはずなんですよ、うんうん、ヒューマンチェーンのように、うんうんうんうん、だからそういうなんかあの、うん、そういうきゃ、ね、うん、曲がないかなとね、うん、あの模索してるんです。自分で作ってもう違うな、うん、なってしまうし、それでやっぱり、ね、あのその場で、
2: はい、
1: その場その場でね、うん、なんかあのその聞き手がいる環境によっても全然違うんですよ、うん、だから静かに聞いてもらうんであれば、うん、例えばあの、あの美空ひばりが、うん、あの8月6日だった、うん、あそこで歌った一本の鉛筆という反戦があるんですけども、それから谷川俊太郎作詞、あの有名な、うん、死んだ男の残したものはという、うん、あの高橋智也が必ずソロで歌ってたんです、うんうん、そういうのもその、例えば花もそうですし、うん、あの木梨憲武の花もそうなんですけど、うんうん、そういうなんかあの結構まあ私の場合ソロで やって静かに聴いてもらうところではなんか、うんうん、浸透していくなんか気持ちになるんですけども、うんうんうん、やっぱりね時々あの駅前とかでやるんですよ。
0: ほう、
1: あの、ね、例えば、あの反戦のね、
2: 空き缶前に置いてる
1: いや
2: 缶切りでなんかこうギザギザな
1: よくあの反戦とか憲法9条のなんか護憲運動とかのグループの中に入ってやることがあるんですよ。そうするとやっぱりね、うんうん、あのこうそういうところはもっと テンポよく やるのがどうも、
2: もう一曲しないですか、はい、もう一曲しないですか、
1: もうやりますか、
2: 何分ですか、
1: 何分ってもう短くやりましょうか、
2: うん、まあ、
1: はい、あの今日は七夕なんで、
2: はいはい、
1: おじじなるで唯一七夕が入ってる曲があって、
2: なんかこれやるって言うてんのに、なんかもう全然せえへんのもうワンデみたいない
1: やもういいかなと思って
2: 、やるんならやるんでいいか、はい、
1: どうしようもない思いです、はい、

見えない川がある。君と僕との間にも天まで届く。

0: はい、ありがとうございます。進次郎さんです。なるほど、温かい曲調や歌詞でハンセン兵を証言するという視点、見方は参考になりましたということですね。ダンバさんも一時になるということになっております。
1: はい、ということでサイボージャパネスク1009回でございました。この放送は社会場番組ショート、
2: おじいじでございました。
1: はい、また来週です。スカイドンさんお願いします。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: んばんは。
1: こんばんは。
0: 始まりました。シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、7月9日でございます。はい、京都はね、あの7月に入ると祇園祭が始まりまして。
1: 本当だ、コンチキチン聞こえてくるよ。
0: コンチキチンがもうね、7月入ったらすぐに聞こえてくるんやけども、てかもう練習してはるのとかね、結構早い時期から聞こえてくるし、
1: 6月ぐらいからしてたよね。
0: してるしてる、して
1: はる。5月からしてたかも、もしかしたら。
0: そうそう、ゴールデンウィークあたりからもう
1: してたよ、ね、
0: コンチキチン流れてて練習してはって、うん、でね、9日なんで、そろそろ明日あたりからホコタテが始まるんじゃないですか。もう12日からだっけ、10日だっけ、
1: まあ、1ヶ月ねやってますからね。
0: そうそうそうなんですよね。で、
1: 後祭りと先祭りが復活しましたからね。
0: そうです。で、17日が、山ぼ、あの先祭りの山ぼこ巡行ということで、ね、毎年結構ゲリラ豪雨に見舞われたりするんやけど、
1: せやね
0: 今年はどうやろうね。
1: どうでしょうか。
0: まあ、京都はだいたい祇園祭りが終わったら梅雨明けっていう、去年早かったよね。でも梅雨明けね、めちゃくちゃ、
1: うん、もうあ、なんか明ける気がする。今年も、
0: うん、今年ね、今はね、ちょっと台風の影響とかで結構雨が降ってるんやけど、
1: 全部さ、なんか前倒しじゃない。台風もさ、うん、こんな早く来てはりましたってなってない。
0: そう、6月にさ来てて、うん、でね、またこれ保育園の話なんやけど、うん、うちの保育園年長クラスになると合宿があるのよ。1日だけお泊まり保育じゃないけれども、まあ、あの保育園じゃないところで一泊、まあ、修学旅行みたいなもんやね。
1: 楽しそう。
0: それがあるんやけど、それが台風の日に被ってしまって中止になっちゃって、で、言うたらさ、ね、もうその保育園生活の一番の楽しみは修学旅行がなくなるようなもんや。
1: うわー、それは辛い。
0: 親もちょっとがっかりやん。
1: そうやな。
0: うわ、フリーで1日入れると思ったのにみたいなん で、 でその年長組の、ね、お母さんに朝会った時に、なんか仲いいお母さんの時に、残念でしたねって本当に2つの意味で本当にみたいな感じで、ね、そうで、あの年中クラス、うちのりっちゃん今年中なんやけど、年中クラスもまだ先なんやけども、あの、ね、ワクワクデーっていうのがあって、でそれはいつもはまあ大体ね、うちの場合その夕方くらいで保育園終わりなんやけど、晩ご飯まで保育園で一緒に食べるワクワクデーっていう日があって、
1: うん、
0: もう今から母たちはそれを楽しみにしてますよ。どこ行く、みんなでどこ行く、晩ご飯みたいな。
1: 楽しそういな
0: みんなで行こうや。でみんなでさ、焼肉行ってさ、焼肉の匂いをまとわせながら迎えに行こうや、みんなでとか言
1: う
0: んでね
1: 香ばしい匂いやな。
0: そうそう、じゃないとさ行けへんやんって言って、子供連れでさ、
1: そうやな、
0: いい焼肉や、いい行くやっていうか、
1: 気になってもう食べれへんよな。俺肉焦げそう、その間にお肉。
0: ほんまにやし、ちょっともうみんなで行こうやみたいな。ヒロ行こう、ヒロみたいな。
1: あ、はいはいね。
0: そうそうそう。だからそれだけは中心ならんといてくれ。まだ先なんやけどね、思ってるんですけども。まあでもそのね、台風がいつ来るかとかにもよるしね、いろいろとありますよね。本当に自然災害だけはどうにもできませんので、先週に引き続き。
1: はい。
0: ねえ、まあ。頑張りましょう。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、はい、何の話しようかな。もうサッカーがどうなってんのかは分からへんねんけど、
1: もう気になる。
0: この頃にはね、もういろいろと決まって、いろいろといろいろといろいろとでなってるんやろうけども、
1: うん、もう毎日の彩りをありがとうって思ってるよ ね、 ワールドカップについては。もう心流行りますよね、
0: うん、まあ、本当にさ、そういう何、オリンピックもそうやし、はい、そのワールドカップであったり、あの WBC であったり、こう、なんやろ、国民が一つになる、まあ、その興味あるなしはあれやけども、こう一つのこと、一つみんなが応援するっていうのってなんかね、いいよね。
1: スポーツすごいよね、
0: うん、って思います。
1: はい、
0: そのなんていうかな、
1: 国を挙げてというか、
0: そうそうそう、日本を代表して戦いに行ってくださりますからね。
1: 日本代表とかって やっぱこう、日本ってみんなでほんまに一丸になれるからっていうよね、うん、ほんまに、うんうんうん、であのまたでっかいでっかい日の丸がさ、うん、いいよね、グッとくるよ ね、あそこで ね、あの君が代を歌って、
0: そうそうそうそう、
1: それグッとくるものがあるよ ね。
0: いや、でこっちもこうやっぱ応援するの好きやから、私も普段興味ないスポーツとかでも、やっぱそう、ワールドカップとかになってくるとちょっと応援してみたいなとか思ったりするんで、ねえ、こういろいろとまた私らの知らんいろいろなものもあるんやろうけど、いろんな ワールドカップが、
1: うんうんうん、そうやね、そうやね。
0: ちょっといろいろ見ていきたいなと思います、まあ、4年に1回っていうのもあるしね、オリンピックもそうやし、
1: もうもっと毎年してほしい。
0: 毎年したらでも大変やで。
1: いやまあなあ選手らもしんどいわな。
0: 選手もそうやし、会場もさ大変やし、
1: せめて2年に1回もう、まあね、分かった、もう分かった、3年に1回にしよう。
0: 3年に1回な、ちょっと
1: 3年に1回しよう。4年に1回ちょっとね、おちょっと長い。
0: そうだからさ、
1: 年末の長い
0: 思うやん。なんか堂安選手とか、はい、めっちゃ私めちゃくちゃ若者やと思ってて、うん、けどやっぱこう見たらもう28歳かなんかで、あそうやな、もう4年経ってるもんな。
1: そうやな。
0: そうそうそう、4年に1回やもんな、ワールドカップとか思って、めちゃくちゃ若い子が出てるみたいなイメージやん。久保とかもそうやし、うん、けどみんなやっぱそれなりにいい年になってて、でさやっぱこう何が嬉しいってさ、私サッカーが好きやから、ワールドカップ近づくと特番も増えて、でほら昔の元日本代表とかがテレビで始めるやんか、はいはい、そしたらなんかうおーお
1: ー、懐かしいってなるよな。わかる、それはわかるわ。
0: トゥーリオーって思って。
1: そうだ、トゥーリオなんや。
0: トゥーリオもともとね京都サンガの選手で、私がこう見てた時に、私がこうスタジアム通ってた時に結構メイン張って頑張ってはったんで、
1: すごいね、
0: トゥーリオと思って。今もねあのトゥーリオ違いやけど、サンガにトゥーリオ選手、マルコトゥーリオっていう選手がいるんですよ。田中マルコストゥーリオではないですけど、
1: サンガすごいね。
0: そう、
1: まあ、引き抜かれるからな。
0: そうなんですよ。だからね、今またサッカーの話続きなんですけど、今今年100年構想リーグっていうリーグ戦が終了いたしまして、サンガは15位か16位かなんかで終わったんやけど、で8月から通常の J リーグ始まります。はい、うんうん、でかん、まあ、ちょいちょいと言うけど監督が変わっちゃって、うん、で監督が新しい監督が来られるんですよ、
1: うん、
0: ポポビッチさんがね、
1: ポポビッチ、
0: ポポちゃん、ポポさんが来はるんですけど、
1: ポポ、
0: それとともにやっぱりその前のね張監督、私もすごく好きだったんだけど、張監督と一緒にこう結構ガサッと移動があって、うん、コーチとかなんかその辺がボベイロとかがガサッて抜けて、だからで選手もなんか移籍があったりとかして、今も多分ねその今シーズン26-27年シーズンは全く違うサンガになると思うんですよ。だからそれがどうなるのか、ワクワクドキドキでもちょっと寂しいみたいなね。
1: わあいいですね、そういう入り混じってる感じね。
0: そう今だからね、J リーグサポーターたちはこうワールドカップでわーなってる反面、ちょっとこうメンタルがこうなってる部分が、
1: そうなん、みんな浮き沈みしてる。
0: そうでしょう、推し選手があっち行っちゃったとか
1: 揺れてるわけね。
0: そう、引き抜かれるじゃないけども、こっち来たとかさいろいろあるんで、いや誰々は行かないでとかさ、連れて行かないでとか、監督にやっぱついていったりする人もいはるんで、選手もいるんでね、えなんかどうなるのかなっていうドキドキな、
1: ドキドキやね、
0: いいね。今ワールドカップとはまた別のドキドキが、そんな中新しいユニフォームも決まってめっちゃかっこいい、シンプルで
1: サッカーのユニフォームいいよね。
0: そう、
1: わかるわかる、
0: なんか原点に戻った感じのね、すごいシンプルな、もう紫一色のユニフォームになってて、
1: いいじゃないですか。
0: もう欲しいなけどな、
1: 高いねんなサッカーのユニフォーム。
0: そうなんですよね、
1: 野球の倍ぐらいするよな、
0: すると思う。
1: すごいよな、
0: 選手の名前とかさ背番号入れよう思ったらさらに
1: 上がる上がる上がる、あれもうなんでそんな高いのっていうぐらい高いよな。
0: 本当に皆さん私にお仕事をください、ユニフォームが買いたい、
1: もうユニフォームをください、
0: ユニフォームをください、12番でいいですか。
1: 12番でお願いします。京都サンガの12番のユニフォームをかなさんにお願いします、はい、これクラファンする
0: クラファン
1: お願いします。
0: そうなんですよね、
1: お願いします。ぜひともお願いします、
0: ね、もう2週連続でサッカーの話ばっかりすいませんですが、
1: いやいやしていきましょう。
0: 祇園祭りの話、聖地の話、
1: 祇園祭りな、
0: まあね、
1: 祇園祭りね
0: 毎年してるからね。でも、うん、祇園祭りの話、
1: はい、いやまあね祇園祭りももちろん好きですけど、カマキリ乗ってたりとかもあるけどね、
0: 灯籠山ね、私大好きなのよあれ。
1: 私初めて見たもん、カマキリさん。
0: あれね、
1: ちっちゃい頃は見たことなかった、あんな。
0: あ、ほんまに。あれはね一番比較的新しい山で、私がちっちゃい時にできたらしくて、おじいちゃんおばあちゃんに見に連れてってもらったのをすごい覚えてて、それから毎年私仕事帰りとかに写真撮りに行ってたなと思って。
1: ちょっとほんまに存在すら知らんかったから、
0: あほんまに
1: 私パッて見た時にもうちょっとなんか夜に見たから、うん、と浮き上がってて、
0: うんうん、
1: えちょっと待って私、ま、待って、なんかちょっとなんかその何現世のものじゃないもの見てるからほんまに思ったもんなほんまに
0: でっかい に乗ってます
1: か、私にだけ見えてるとか思ったもん。ほんまに大丈夫かな私と思ったもん。まさか歩行にカマキリが乗ってるなんてほんまに思ってないから、
0: 巨大カマキリね、
1: ちょっとほんまに待ってってなった。
0: しかもリアルカマキリね。
1: そんなことあるとほんまにびっくりすぎて、うん、ちっちゃい頃から私も牛祭り行ってたから、うん、初めて大人になってみたらほんまにびっくりされ、うん、ほんま衝撃やったもん。
0: そうか、
1: これほんまに見えてないものを見てるのかなってほんまに思ったね。ほんまに、
0: まあ、そっか、
1: びっくりしちゃった私。
0: 皆さんもね、
1: なんでカマキリってなったもんね。
0: あれなんでなんやろうな、ちょっと後で調べてみようかな、はい、はい、というわけで、ね、今日もお
1: 聞きください。そんな方向もあります、
0: そんな方向もあります。皆さんハッピーに生きていきましょう、はい、というわけで、シャルロッテでフィールソーハッピー。

山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パーム

0: 千里さんの雨でございました。
1: しっとりとねお送りしました。
0: はい、いい曲ね。
1: はいね、もともとはこちらはハモリがなかったのに、うん、かなちゃんが作ってくれてました、
0: はい、
1: イエーイ、さすがかなちゃん。
0: 作りやすい曲でよかったです。本当にあの作りやすい曲の時は作るんやけど、その無理な時はもうごめん、あのサビだけにするわ。
1: もうこれ一緒にやりたくなったわ一緒にやりたなったわ
0: ね。ピアノ曲なので ね
1: いいよね、はい、いいよね。好きやわこれ昔から
0: ね。
1: そうそう、いい曲、
0: いい曲です。
1: 涙は雨のせいよ、あれ。
0: そう、
1: 泣いてるんですよ。
0: 泣いてるんですよ。
1: ほんまはもうその胸に抱かれたんやけどな、もうな、終わりが近づいてね。
0: 辛い、切ないね。
1: そうやね。ね、
0: で私これね、いつもこうお風呂でね、いつも練習するんやけど、はい、うん、その時にりっちゃんがこうで、この歌するの、ママ今度この歌するの、
1: めっちゃ可愛い、
0: あの雨なんやけな、濡れていたいのするのって、
1: かわいい、濡れてい
0: たい、雨に濡れていたいのするのとか言って、か
1: わいい。
0: そうです、
1: そんな2回ぐらい言うからな。
0: そうそうそうそう、覚えはって。結構ねこのやる曲、お風呂で練習するときにりっちゃん聞いてて、あの4歳やの2枚も言ったかもしれんけど、バレンタインキス歌いますからね。か
1: わいい、
0: シャララララって歌ってます。
1: かわいい、4歳のこのバレンタインキスとかかわいすぎる。
0: ちゃんと覚えてて、明日はだけど
1: 特別スペシャル
0: デーも歌ってて、
1: かわいい歌ってもらおう、あのバレンタインの前になったら、
0: ね、忘れてるかもしれんけどはい、というわけで来週またリクエストもねお待ちしてますので、
1: よろしく
0: お願いします。ではでは、続きましてミキさんからの情報を
1: はい、そうですね、
0: お届けいたしましょうか。
1: クイラミキさん、いつもありがとうございます。はい、ということでね、約1ヶ月後ですかね、はい、8月の8日の土曜日に、うん、私もみゆりなのミニライブ&サイン会がございます。カナートモールワイズミ府中の2階、
0: ワイズミ、イズミ府中、
1: はい、ごめんなさい、イズミ府中、イズミ府中2階、はい、ということでね、はい、カナートモールイズミ府中の2階でね、はい、観覧無料でさせてもらいます、
0: はい、
1: 2ステージございまして、1時から1時半と、そして3時から3時半のね、2ステージですので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: ぜひぜひよかったらフラットね、見に遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。
0: はい、お待ちしてます、
1: お願いします。その後はね、休暇村に移動して、夜はそちらでライブ、その次のあくる日の8月9日は盆踊りかなに出演させていただきますのでね、ぜひぜひいっぱいお会いできる方はよろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、ソス君のコーナー、ソス君こと SOS 君のコーナーに参り、 SOS ことソス君のコーナーや参りましょうか、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、もう絶賛雨なんですけれど、ちょっとなんか雨で嬉しいなーって思うのが、結構暑くなくないですかね。5月とか、実はもう扇風機回したり、一回だけクーラーすらつけたことあるんやけれど、今ちょっとその雨のおかげもあってか、そこまで暑くなくないですかね。なくないって、なんかめっちゃ日本語ちょっと気持ち悪いんですけど、ね、なくなくないですか。いやー、これはちょっとね、ありがたいなーって思ってて、やっぱり暑いのしんどいっすよね。もう暑かったらちょっともう、なんやろ。やる気っていうか、なんか全てのことがなんかちょっと気だるく感じてしまうようなんですけれど、まあこれ暑くないのはもうめちゃめちゃありがたいなって思ってね、今日も結構涼しい感じなんで、まあ雨はめっちゃ降ってるんですけれど、まあ気候がちょっといい感じなので、今日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いしますでね、あ、めっちゃ雷鳴るね、めっちゃ雷鳴った。いやー、あかんね。やっぱり、あかんね、雨は。雷ってなったらちょっと怖いですね。ピカーって光る。昔なんか先生が教えてくれたんですけれど、なんか雷って、その、ピカーって光った後、音を置き去りで、その後に音がついてくるぐらいの速さって言うんですけれど、ピカーって、あー、めっちゃ雷やってる。ピカーって光ったのを確認できたら、自分は雷に当たってないから安心していいんやよって言われたよ。ね、 ピカって光ったってことはそれを見たわけやから、ほんまに雷に打たれる人はもう辺りが全部真っ白になるらしいよ。だから、あ、光ったなって目視確認さえできたらあなたは雷に当たってないから怖がらなくていいのよ、安心していいのよって言うけど、そういうことちゃうねんって、そういうこと言ってるんじゃないねん。あのそれで、あーなるほど、じゃあ安心だってならへんねんね。ちょっと分かってないなと思ってね、もう科学の先生、もう科学の先生あるあるなんかな、ね、もう物事を論理的にね、もうそうやってね、ロジカルで考えてしまうね、そうじゃないねと思うんですけれどね、まあ、ええんですけれどね、ちょっと今、あの雷のやつをやるとね、どうしてもそれのことをね、ちょっと思い出してしまってね、なんか、やっぱこの年32歳になってもやっぱそうじゃないよなってね思ってしまうんですけれど、皆さんどうですか、なんかこの理論を聞いたら、あ、そう思ったら確かに雷全然怖くなくなるわってなるんかな、ならんと思うねんけれどね、はい、SS は全然ならなかったタイプなんですけれど、皆さんはどうでしたね、 SS 多分ならへんと思いますね、はい、まあまあまあまあそんなこともありながら結構ね、今はずっとやってた TikTok とか YouTube とかがなんかそれ、まあここ3年、まあ3年ぐらい前からずっと SOS 言ってるなって思うけど、それがちょこちょこ認知されたかなって思ってね、まあ収益の方もさせてもらってるんですけれど、やっとその有名な人たち、その界隈の人たちに届いたなって思ってね、やっぱりその奈良県ってどうしてもね、そのなんやろ、地理がね、あの地形がちょっと良くなくてね、奈良行くんやったらもう大阪のところ行くね、大阪より東京の方がチャンスある、これは当たり前なんですけれど、今はやっぱりその SNS ね、その場所の不利をねちゃんと覆せれるぐらいの媒体があるんで、それをちゃんと使いこなして東京の人たちにもしっかり自分をねアプローチしていって、やっとその今はいろんなところ呼んでくれたなって思ってね、やっぱ無駄じゃなかったんやって思って結構楽しくやらさせていただいてます。まあ最初ぶっちゃけて言うとね、本当にその毎週東京行ってね自分を売り込むっていうのが多分ええと思うんですよ。それこそほんまを言うんやったらもう東京にね、あの一人暮らしした方がええと思うんですけれど、やっぱりその東京で一人暮らしってなったら家賃高いし物価高いしバイトせなあかんし、でバイト三昧で結局そのやりたかったことができひんくて戻ってくるっていうラッパー何人も見てきたんでね、あのやっったらこの場所でその東京の人たちにもちゃんと届けれるようなんで、ここでいいのを作ってちゃんといろんな全国世界に届けれたらなって思ったのが SOS の考えやって、まあこれが逃げかどうかはちょっと自分でもわからないし、まあ逃げてるっていうんやったら逃げてるかもしれないんですけれど、これでまあちゃんとね、あの結果がついてきたんで、SOS はね、これここまで割と楽しくやらさせてもらってるんでね、これで良かったなと思いますね。何やったっけ、逃げるは恥だが役に立つやったかね、はい、あのガッキーしか目に入ってなかったですけれどね、はい、そのスタンスでやっていきたいと思います。ではでは、ここから5分経ったのでかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、サスくんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 全然逃げじゃないけどね、
1: 逃げ恥や、
0: いや全然すごい、だからそれを貫くのってすごいし、やっぱなほんまにその通りやと思うよね。なんかバイトして東京物価すごいし、うん、私のね
1: 住むだけで大変、
0: そう、私の友達もあの横浜の方に仕事を変わって引っ越した子がいるんやけど、うん、もうあの京都にいる時よりも部屋狭いのに家賃倍ぐらいするとかって言ったから、なんか仕事を変えてしたのに、なんか結局生活は苦しいみたいな言ってたし、
1: せやね、
0: うん、今ソス君が言ってたみたいに、そうやってまた仕事を増やしてバイトを増やして結局やりたいことができひんっていうのが、
1: ね、わかる
0: しんどかったら、もう今ちょっとね、もう自分のテリトリーであるその場所でねいろいろやってるのっていいと思うんですけどね。
1: いや、うん、いいと思うよ、すごいよ、うん、そんだけ東京にね行って活動していることがまずすごいですよ、う
0: ん、ね。そしてあのソスクの BGM 後ろずっと雨のすごい音と雷がたまに鳴ってるのがすごいね
1: 物語ってますね、台風のすごさを、
0: そう、雷雨がねいやでもソスクは本当にすごいと思います。
1: はい、我らの期待の星ですから。
0: そうです、
1: シャルロテのね、
0: 本当にもうね、私もね頑張って自分売り込めるようにならんとあかんなって思うのは思ってるんです毎日。
1: 毎日思ってるのすごいな。
0: 思ってるよ思ってるよ。そしたらもっと自分で仕事も取りに行かなあかんしと思うねんけどね。私こそちょっと逃げております。そういうの苦手やしと。
1: いやいやいやいや、
0: ユニフォーム買えへんわこんなんでは。
1: 大丈夫、ユニフォームはあのいつか届くから。届くんがいい。12枚やったら
0: 届く。
1: 12枚
0: のね、京都さんのねユニフォーム届いたらびっくりする。
1: いや大人のサンタクロースがいるかもしれない
0: ね。え L サイズでお願いします。
1: サイズまで言ってる。
0: 服の上から着たいから。
1: 12番の L 京都さんがなんで皆さんお願いします。京都さんが12番 L で、はい、お願いします。はい
0: ね、今でも偽物とかもありますんでね。
1: あ、レプリカね。
0: はい、というわけで今日もありがとうございまし た。来週もまたよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコロ抜けたもみゆりなでした。
0: また来週。また

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット録音していた、 CD を持っている、 MD ダビングしていた、そんな思い出のためにに歌手名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときです。今日の1曲目、工藤静香、口、あら、なんや、あー

こちらデビュー曲ですね、アニメのそのまま主題歌ということでしてね、アギヨーコ作詞、宇崎竜斗作曲ということで、まあそう聞くと なるほどなって感じですが、ね、渡辺紀子ね、角川さんに娘の一番ね末っ子というか3番目にデビューしましたが、美人でね、歌もうまいですよ、いい声ですよ、もっとね売れる世界線だったと思うんですけど、美人すぎるしうますぎるというのがね、まあそこがね、やっぱ原田知世とかの方がね感情移入しやすいというのがあるんでしょうね。渡辺紀子で少年ケニアでした。さあ次は何だ。

いや楽しいですね、この曲本当にね、まあ、この曲でちょっと浮上しかけてたっていうね、一回落ち込んでた海援隊もで、この後次の次ぐらいに、送ることが来ます。なんとか大将海援隊でした。続きは

まあ、あの時の新人賞ね、いろんな解釈があると思いますがね、売れた売れたでやっぱ関係なかったんですよ、あの頃というのは。やっぱり新しさというのが70年代まではね、重要視されてたんだと思うんですよね。麻生陽子、逃避行でした。さあ次なんだ。

が実はヤンキーだというのは当時からもうなんかもうそれ都市伝説的にね、あのなんか噂は広まる、なんでその噂が広まるんって話ですけど、だとしてもね、この声の感じとね、この曲ちょっとよく合ってましたよね。うん、でこの曲もなんか、メロビメロがすごいおしゃれでね、でこのサビの切なさともあってね、いい曲だと思うんですがね、杉浦美幸で悲しいなでした。さあどうぞいきましょう、次の曲は何だ。

知れた渡辺徹の大ヒット曲でね、そうセカンドシングルなんですよね。いい曲ですし、ね、歌詞のテーマがね、セーラー服と気がすると全く一緒なんですね。あれがだから当時のまあなんちゅうかある種の、妹みたいなもんだとかお兄ちゃんみたいなもんだみたいな関係性をね、うまく青春と絡めてる感じですね。渡辺徹で約束でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ありとあらゆるね CM やら何で使われてましたが、まあバッと聞いて思い浮かぶのはあの航空飛行機のねキャセイパシフィックやったかなの CM ソングでも飛行機が飛び立つ様が思い浮かんできますよね、バリーホワイトウィズラブアンリミテッドオーケストラで愛のテーマというね、そんなタイトルなんかって感じですね、でした。ラブズティームでね。さあ次は何だ。

さて白鳥座です。そう、声聞いて分かりますね。まさにさ、やっぱりこんだけ似るもんですね。性別が違ってても兄弟だとね、佐田玲子ね、それから、まあ、当時最初デビュー4人組だったんですね。佐田正史の事務所のスタッフ、いうと、まあ、弟子入りしてた人たちみたいなものらしいですけどね。さだまさしに弟子入りしてた若者と妹で、組んで、さだまさしが作ったフリーフライトレーベルというところからの新人としてデビューさせたということで、さだまさしがね、まあ、手塩にかけて育てたという感じですけどね。デビュー曲がさだまさしが作っておりますが、アルバムとかではこう、自分たちのでも曲もやっておりますが、まさにさだまさしでね、幸せは欲しいけれど幸せに似たものならいらないってあのセリフ、歌詞はいいですよね。心にスニーカーを履いてでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

いや僕も当時この歌詞の意味やっぱり考えますよね。何でも分かれるんだろう22歳でって思っててね。まあでもまあ時代背景が分からないとあれですが、まあ地方からね東京に出てきて学生生活をしたりしてるんやけれども、女の子の方はねもうさっさと見合いさせられると。男の方は大学、例えば卒業したとて、仕事先もないみたいなところでね結婚なんて無理よねっていうのは、まあそんな話でしょうね。風で22歳の別れでした。さあ次は何だ。

ね、ドラマ日本沈没の主題歌ですよね。まさかの五木ひろしだったみたいな、ね、思い出がありますが、あの確かにね、いや見るの怖かったですね。あの映画もテレビでやってる時もね、途中怖かったですよね、これね。五木ひろしで明日の愛でした。さあ次は

0: 全然まだ見ぬやセントラルステーションのバックで、ね、旦那さんのバンドね一緒にやってて、ね、ベスト10じゃなくてヒットスタジオでこれ歌ってる時も、バック出てたような感じがしますね。だからあのね、黄昏マイラブがまあ特別というか企画もで歌ったのであって、大橋純子の本来はこういうボーカリストね、めちゃめちゃソウルボーカリストっていうね、でもなんていうのかな、そのこう臭くないというか感情込めすぎないのがいいんですよね、大橋純子って。この淡々としたところにそのクールなかっこよさを感じるというね、ということで大橋純子サファリナイトでした。そう、みんなも歌って、みんなこの歌いたくなる気持ちわかりますよね、絶対気持ちいいって思いますもんね。はい、さあ次なんだ。
1: そうなんですよ川崎さん、ちょっと待ってください山本さん。いや実はですね、

0: 二人がレコードを出したんですよ。
1: 川崎さん、
2: じゃあボンチは本当にレコードを出したんですか。
0: そうなんです。そのおかげでこの山本が有

この間のおさむちゃんがかっこいいですよね。そまとまさと師匠がネタを書いてます。錦鯉と一緒ですよね。錦鯉の正則さんではなく渡辺さんがネタを書いてるというね、そんな感じでしょう。売れましたね。ネタそのまま入れてるだけですけどね。でもこの辺が何回も聞けるのは実はやっぱりなんか演技力というかやっぱあるからでしょうね。ザ・ボンチ恋のボンチシートでした。さあ次は何だ。

まあ、80年代前半のこの頃は絶頂期ですよね。もうシングルもアルバムも売れまくるという時代でしてね、で80年代の半ば、36.5度っていうね、いわゆるご乱心の時代というちょっと曲調がハードになってから、シングルは売れなくなるんですよ。山猫とか、見返り美人とかの頃ですね。でちょっと低迷期というか、まあ、さすがにバブルに入っていく頃になって、セールスは落ちるんですけど、また90年代に持ち直すというね、それから、片思いのままだったら片思いですが、片思いだと分かっていて彼女のいる男に、ちょっかいを出すと、それは横連邦になるわけですね。この泥棒猫じゃないよって意味だからになるわけですね、はい。まあ、そういう違いです。おそらくこれは、アーカイブではこの音消されてますね、中島みゆきね。でまあいいじゃないですか、聞きましょうよということでして、歌い方もね、80年代前半はこの可愛らしい歌い方が人気の秘密だったかもしれないですね。今はもう迫力満点の歌い方になってますけどね、もう一曲でいきましょうか。次の曲は

ですよ、カメリアダイヤモンドの CM ですよ、銀座ジュエリー牧。確かね、シャロンストーンとか出たのちゃうかなと思うんですけどね。荻野目はごめんなさい、だから90年代に入って、まあ、アイドルはもうやらなくていいということになって、で、実力派歌手になるということで、いろいろとダンスから何から、取り組んでたところの、こういうかっこいい曲をね、多分当時、ね、アイドル系の中では最先端のかっこいいサウンドをやってたわけですよね。この、この前がねえかな、ねえ、スティール・エラブ、ほんでから、あれや、コーヒールンバとかに来るわけですね。で、セカンドブレイクっぽくなるわけですよね。ちょっと女性ファンも増えてきた頃ですということで、荻野目洋子 Steal Your Love でした。みんなアメリカにボイトレ行くのは、やっぱアメリカのボイトレ のあれがだいぶ科学的に進んでるからだそうですよ。ということで、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、まだ1週間ね、まだ天気が台風やら心配ですけども、過ごしていきましょう。それでは今夜もラストの曲を、もみゆりなのね、夏らしいバラードをお聴きいただきながらのお別れです。透明な水をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーのひさようです。
1: ちえりです。
0: 昨日は七夕でしたね。皆様願い事どこかに書かれましたでしょうか。は
1: い、どうですか。ね、割と書きますか。
0: そうですね。うちまあまだ子供たちがちっちゃいのでね、なんか喜んで書いたりしますけども
1: 。子供さんはどんな感じですか。
0: 子供はなんかね、ちっちゃい時はね、ママのお手伝いしたいとか可愛いこと書いてくれてたけどね。
1: ダメですか。
0: 今なんか欲しいみたいなね。
1: あ、そうなん
0: だ。サンタさんじゃないでみたいな感じ
1: ですよね。
0: ちょっとなんか、
1: はい、ちょっと違うけどね。
0: なんかね、ちょっとなんかこう新しいゲームが欲しいとかね。
1: あ
0: そんなこと。

0: ってたのにこっちやったみたいなのって
1: 本当に、
0: ね、あるんですよね。で本当にまあ、本当に人と喋る方が多分出てきやすいと思うんですけど、うん、ね、制限のない未来を描くっていう言い方したりするんですけど、
1: はい、
0: 本当になんかまだ子供ちっちゃいから子育て中だから旦那さんに反対されるから旦那さんより収入が少ないから今は時間がないからお金がないからっていうこれ私たちコーチ仲間でもいっぱい出てくるこのね言い訳三昧のなんですけどね、
1: はい、
0: はい、それをねもう全部取り払ってほんまは何したいのっていう話をね、うん、コーチ仲間でもするんですけどね、まだまだ私たちも揺れ動いたりはするんですけども、
1: ね、
0: はい、皆さん一回ちょっとほんまは何がしたいかっていうのをね、はい、掘り下げていってもらって、うん、ちょっと過ぎちゃいましたけどね、願い事書いたり、ね、うん、してもらったら、
1: ね、今からでもね、
0: いいと、はい、いいですよね、うん、本当に本気で空を飛べると思って信じた人がいたから飛行機はできたと私は思ってるので、
1: そうですよ ね、うん、本当ですね、
0: うん、絶対そんな鼻で笑った人もいっぱいいただろう
1: な、いたと思います、
0: ね、うん、何考えてんの、なんかできるわけないやんって、うん、ね、いうことを思った人も本がもちろん多かった。でも今やもう宇宙にも飛んでいってますから ね、はい、何だってできると思って願い事を書いていきたいなと思ってます、うん、では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、今日も千恵里さんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり漢方美容アンチエイジング、お料理にまで本当にいろんなことをいつも教えてくださる千恵里さんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは夏になれる心と体少々の養生だそうです。お願いします。
1: はい、皆さんこんばんは、薬剤師の千恵里です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、何か、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふっついてくるというような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思っています。先週ね、シミの話ね、うんうん、させていただきましたが、はい、また漢方で、うん、なんかこう体のね美容のところを紐解いていきますので、
0: はい、
1: なんかホットヨガ行ってて、とかヨガ行っててとか、うん、そこでなんか汗かきすぎて、うん、なんかベタベタして肌荒れしたんですとかっていう、そういうことでも全然構わないので、ちょっと例を言っときますけど、はい、そういう感じでもいいので、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: 教えていただけたら、紐解いたら面白いと思いますしね、はい、で7月に入ってね、小暑っていうのは小さい暑い、ね、
0: 小さい暑い、
1: 小さい暑いですね、
0: はい、小さくない気はしますけど、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、小さく
0: 暑い、小さい暑いですね、暦、うん、ね、上は、
1: はい、はい、そうですね、もう少しずつ暑さが強くなってきますよね、うん、はい、で湿り気もあるし暑さもあるし、うん、っていうことで、夏にうまく適応できるかなというふうに、うん、
0: はい、
1: 過ごし方ちょっと大切にしていただきたいんですけども、うんうん、はい、今年なんだかだったらテレビでね、5月16日あたりに、はい、言葉が出てたんですけどね、うん、暑熱順化っていうんですね、
0: 暑熱順化、
1: うん、そう、はい、夏にうまく適応できるかなっていうふうに表現すること、
0: うん
1: うん、暑熱順化っていうんですね、暑い熱の順応するの順に化学の化って書いて、うん、暑熱順化っていう、う
0: んうん、暑い熱順応、
1: うんうん、
0: 分け る、
1: はい、分けるんですね、うん、
0: はい、
1: うん、なんかもう少しずつ汗をかいて、で体を暑さに慣らしていくということなんですけどね、そうだから冷房とか冷たいものとか飲んで急に体を冷やしすぎてて、でそうするとやっぱりちょっと夏バテにつながっちゃうので、うんうん、やっぱそこは暑いけれども汗をかいて、で上手に夏にこうなんか順応していきましょうねっていう感じのことで、うんうん、うん、だから汗ばんでもいいからちょっと朝歩いてみるとか、

0: 汗をかいてみるとか、うんうんうん、暑いけども温かいものを食べる、うん、飲むっていう習慣にしていただいたら、うんうん、そのなんか積み重ねがうまく暑い夏もっともっと暑くなりますよね、うんうん、これからもあるとね、はい、対処っていうのが大きい暑さっていう対処が待ってますので、うん、もうそこが今からちょっとずつちょっとずつ、はい、慣れていってもらうっていう感じです。でこの夏ね、暑い時って寝苦しくなってきましたよね、うん
1: はい、
0: うん、暑いから寝苦しいんではなくて、やっぱり暑さによって体の中がちょっと変わろうとしてて、落ち着きたいんだけど落ち着かないって、こういうことが体の中で起こってて、うん、でイライラしたり、うんうん、ね、あの眠りが浅くなったりするんですよね、うんうんうん、でこういうのに何がいいかなっていうと、苦味のあるもの、
1: うん、出ました、夏は苦味、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はいはい、だからコーヒーいつもね、私あんまり体冷やすからおすすめしませんよって言うんですけど、やっぱりコーヒーは苦いので、うんうん、この高ぶったイライラさを抑えるのにはコーヒーがいいです。そしてピーマンもいいですね、苦いからね、はい、でゴーヤもいいですよね、
1: は
0: い、
1: 夏野菜、
0: うん、そうそう、だから夏はクミです、うん、苦味っていうのを利用して落ち着かせるっていう感じが良いと思います。あと、まあ、もう一つは湿気もさばいてほしいから、うん、トウモロコシを上手に使っていただいて、うんうん、生姜を入れてトウモロコシご飯とゴーヤチャンプルとか、うん、こういう風な夕食にしていただいたら、うん、もう落ち着きやすいかなと思います。
1: ゴーヤチャンプルとトウモロコシご飯の夕ご飯がおすすめ、
0: うん、おすすめ、いいんじゃないでしょうか。確かにいいですね、むくみも取れるし、うんうん、で火っていうところの胃のあたりも強くなるので、トウモロコシはとてもいいと思います、う
1: ん、
0: はい、
1: 去年なんか教えてもらったトウモロコシ茶、
0: うん、トウモロコシ茶ね、
1: もういい
0: ですね、いいですね、
1: うん、それも、
0: うんうん、ぜひぜひ皆さん、それは、うん、ね、最近またコンビニで出てますから、そういうの
1: も出てます、
0: うん、出てますから使っていただいて、美味しいですしね、そういうのもやっぱり普段ちょっと使って、うん、むくみを取ったりとか、うん、湿気をさばくっていう風にしていただいたらいいかなって思います。あともう一個ね、ゴーヤと梅のさっぱりあえっていうのもいいので、梅も使っていただいたら、うん、数回前かな梅の話しましたよね、うんうん、
1: ゴーヤと梅、
0: ゴーヤと梅、うん、もいいですよ、組み合わせていただいたら、
1: うん、美味しそう、
0: うんうん、湯通ししたゴーヤ、まあ本当は苦味そのままがいいですけど、うんうんうん、梅と和えるだけなので、あ、味付けもさっぱりで梅で、
1: うんうんうん、
0: 和えたらいいので美味しいと思います。ご飯の上に乗せたら美味しいですよ。
1: 美味しそう、子供にはちょっと逃げられそうですけど、
0: あ、そっか卵と炒めてあげて、梅ちょっと入れたら案外いけますよ。
1: あ、梅ちょっと少なめの、
0: 少なめにして卵を入れると、うん、卵で、うん、
1: 卵とじ的な、
0: そうですね、そうするとちょっとだけ梅入ってても、うん、いけると思います、うん、で梅はね、汗で消耗しやすい、この体を整えてくれるので、うん、やっぱり子供さんもちょっと取ってほしいですもんね、うんうんうんうん、だから少なめにして体の中にちょっとだけ入れるだけでもいいので、うんうん、よかったら、うん、使っていただけたらなと思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、梅なんかはね、
1: ありがとうございます。
0: 梅干しなかなかね、そのまま食べてもらえないから、
1: そうなんです
0: よね、梅サワーとか作りますか、
1: まあ、梅サワーね、そう、梅、そうそう、そうですよね、
0: うん、
1: なんかまあ、うち2人なんですけど、子供、うん、兄弟で全然好みが本当違って、そうなんですよね、梅ジュース下の子は飲むかもしれない、レモンジュースとか柚子ジュースは下の子飲むか、
0: うん、お醤油ね、普段使っておられるお醤油にちょっとだけ梅を、梅サワー作った時の梅ありますでしょ、うんうんうん、それポコッと入れといたら案外梅のエキスが出てて、
1: へ
0: ー、お醤油それで使ったら美味しいですよ。
1: 醤油差しにもう入れとくってことですか。
0: そうです、
1: へー、
0: それね、ちょっとだけお刺身つけてたんで、梅もエキスも出てて香りもするし、でもお醤油だから、うん、使いやすいです、美味しいですよ、
1: 梅醤油、
0: うん、梅醤油美味しいですよ。ちょっとしたことだけどポコッと入れといたら、うんうんうん、
1: しかもその、つけた梅出して入れるだけでいいんですね、すごい楽ちん、
0: うん、その前にね、生のやつ、それをね、前につけといた時には使っといたらいいけども、うん、もう今の時期なので、もうきっと皆さんね、つけちゃってると思うから、
1: うんうん、そうです
0: ね、取り出して、ね、ポコッと入れといたら、うん、美味しいですよ、
1: やってみます、
0: うん、お刺身ちょっとなんか塗ったら、甘みと酸味とで爽やかな香りとで、お醤油だなみたいな感じで、美味しいので、うん、子供さん多分大丈夫だと思います
1: きやってみます。
0: やってみてください。
1: またこのねジェリーさんの話聞いて、うん、こうあの言葉をなくしてるやつっていうね、へーって言って黙ってしまう、黙ったかんやつです。やってみます、これは。
0: やってみてください。はい、ポイントは苦味ね。
1: 苦味、
0: ね。はい、皆さんね使っていただけたらなと思います。はい、
1: やっぱ季節もの梅も
0: ね、うん、いいと思いますね。うんうん、汗かきすぎたの。その時には補助になりますので、皆さんどうかよろしくお願いします、はい
1: ね、ちょっとずつ暑さに対応していきましょう。
0: そうです ね暑熱順化、うん、はい、はい、
1: 今日もありがとうございます。
0: はい、こちらこそお願いします、
1: は
0: い、
1: ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲はミセスグリーンアップル青と夏です。
0: うんうん、そうね、私今日ね、はい、あの、うん、はい、リクエストさせていただいたんですけど、はい、このリズム感がちょっと元気が出るかなと思って、暑くてだるくてしんどいなと思ってるのがこの、 あのリズム感でね元気になっていただけたらと思って選びました。
1: うんうん、なんかチェリーさんが言ってくださると音楽でも体がなんか癒されるっていうそのなんていうのかな、あの気持ちはもちろん癒されるんですけど、体の中まで癒されるんじゃないかという気がしてきます。ありがとうございます。はい、ではお聞きください。ミセスグリーンアップル青と夏、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、じゃあ今日もねフラワーエッセンスねおすすめするね、はい、この時期にっていうところでお話ししたいんですけど、はい、あの少々の頃ね、今のこの時期って梅雨の湿気が残ってるみたいな感じなのと、はい、暑さが本格してくる時期なんでね、はい、で漢方の考え方では湿と暑っていうのは湿と暑さが重なって胃腸が疲れやすくなったり、気分が落ち込んだりで心が散ってしまうみたいな感じで言われる時期なんですよね、夏の体へ切り替えていきたいっていう風に、最初のお話しさせていただいたんですけども、こんな時に本当にこうね気分が落ち込んで疲れたなっていう風に、あのなんていうんだ、このバッチ先生っていうね博士さんの先生は休むだけでは今度は本当の疲労っていうのは戻らないよっていう風に考えた、で心まで消耗してしまって時には人は回復する力も弱ってしまってるっていう風に考える。で、あの汗っていうのもね、かいく時に汗とともに漢方の考え方だったら気持ちの気ですね、元気の気まで出てしまうという風に考える、流れていってしまうので、こういう時にやっぱりなんかエネルギーをねこう空っぽになってしまうというような気になっちゃうので、そういう時にいいのはオリーブっていうのがいいかなって考えます、私もしお話伺ったりとかしたらね、それとかもう朝からもうやる気がなくて元気が出ないよっていうのを何回も今までお話しさせてもらった、ホーンビームっていうの、これもいいと思います、夏なんかだったらもうちょっとやる気が出ないっていう時にはこういうのがいいですし、更年期のあたりの方なんだったらやっぱりもう消耗しきってる方もいらっしゃるので、こういうのはやっぱりちょっと普段から取り入れていただいて元気に過ごしていただく、夏のせいじゃなくて気分のせい、更年期のせいじゃなくて立て直すためにフラワーエッセンスも漢方の考え方も使っていただけたらなというふうに思います。今日はオリーブをね、あの押してます私、
2: オリーブ、
1: はい、はい、
2: 季節の変わり目にね、やっぱ弱いっていう人は多いですしね、
1: あの寒さのところの季節の変わり目だけじゃなくて、この暑い時ですね、この辺りもやっぱり変わり目ですごくねしんどいとかだるいとか、もうそれって別にサボってるんじゃなくて本当にそうなってるんだと思って何か自分を見直していただくねきっかけにしていただけたらなというふうに思います。
2: ね、暑さも本当に半端じゃない感じになってきてますもんね。
1: そうなんですよね、
2: これまでよりもさらに気をつけてもらうのが、
1: で女性は頑張り屋さんが多いですしね。
2: 私本当更年期やなって思ってから本当にあのもう何もしないはもう下がっていくしかないから、もうキープするためになんか、それだけで何かしないとキープさえできないねっていうのがもう実感しているので、
1: 誰も別に責めないから、こういうのでしんどいなとか、だるいなっていうのは感じていただいて、
2: 自分を大切にするですよね、本当に、
1: はい、皆さんぜひぜひあのそういう自覚を持っていただけたら、はい、
2: ありがとうございます、
1: はい、お願いします。
2: ではそろそろ久屋のひとおしのコーナーに行きます。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチもしております久屋が、足もみで体と心を温めるひとおし、もしくはコーチングで心を緩めて前を向けるひとおしをお届けしております。今日は私も足もみのお話で女性におすすめの足もみをお話ししたいなと本当にちょうど思っておりました。はい、最近なんかおすすめしたいなって思っているのは、足もみ本当にねいろんな不調には対応できるんですけど、あの娘さんがいるお母さん、母と娘でこの足もみやいっこするとかっていうので使ってもらえたらすごくいいなっていうので、お母さんぜひちょっとあの基本のキーだけでも学びに来てと思ってるんですけれども。
1: そうですね、本当にそう思います、私もいいと思う、
2: でやっぱりそのあのホルモンバランス整うことでやっぱりイライラが減るとかっていうところもあるので、生理痛がひどいからと、そこまでじゃなかったとしてもね、
1: あの若い方ってね、お嬢さんが仮に若かったらどういうふうにね、あの女 女性としてね成り立っていくかもね、うん、やっぱりありますしね。やっておくと自分で生理痛あったり、あ、なんかこうむくんできたりって言ったら、この足もみ知ってるといいですよね。そ
2: う
1: なんですよ、
2: 本当にね、今後のためにもう本当に知っておいてもらったらなって思うのと、あとは本当に更年期の女性も活用してっていうのはやっぱ本当にね、あの男性にもめっちゃいいんですよ。男性でも足もみでいろんなことが回復してる人たくさんいるんですけれども、本当に女性特有のトラブルっていうのは割と揉み始めて皆さんすぐにあの変化しやすいところでもあるので、やっぱ変化があると嬉しい、嬉しいと続けたい、続けられるっていうところにもつながるので、あのかかとですね、かかとと両くるぶし、内くるぶしも外くるぶしもですけれども、その周辺くるぶしの周りをしっかりグググッとあの揉みほぐしてほしいと思います。でかかとはもう頑丈でもカッチカチで硬っていう人は本当になんかちょっととんがってるものを上に立ってもらってもいいんじゃないかと思うぐらいあのしっかりほぐしてもらえたらなと思います。あのかかとは本当にねガサガサになっても本当にひび割れてきて、私がそうやったんですけども、もうなんかねハサミで切っても痛くないぐらいのレベルまでいくともう本当にやばいので、
1: それってねあの先週お話ししたねおけつなんですよ、
2: ですよ ね私そのタイプなんですよ、
1: 皆さん知らないかもしれないけど、そこのカサカサっていうのは、うん、おけつが溜まっているからなので、うん、そうぜひぜひ
2: 本当にかかとねしっかり、まあ、足もみぼある人はもうぜひぜひグググググッと押し込んでほしいなと思いますし、おすすめはあのかかとの、あの際ですね、両サイドカーブになってこっからかかとですっていうそのキワキワもしっかりあの、ね、揉んでいただく、でくるぶし周辺ですね、そのあたりが子宮とか卵巣とかの反射区になりますので、ちょっとね生理痛ひどいなっていう時とかでもおすすめですので、ぜひやってみてほしいなと思います。以上、ひさやのひと押しのコーナーでした。
0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社中小地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。はい、今日もありがとうございます。
1: 今日もありがとうございます。なんかね、あの先週のお話から続いてね、なんかやっぱ面白いですよね。体のことでもなんか、
0: つながりますね。本当にね、足もみもしちょっとでも興味持っていただいた方は、うん、あのめっちゃおすすめしたいのはぜひあのお家の近く、いや私もみもみちいっぱい全国にいますので、うん、探してもらってリアルで短時間でもいいから教えてもらってほしいです、うん、ね、ラジオでまあ口だけでお伝えしてこれでもいいからやってっては言ってはいるんですけど、うん、やっぱりねプロに足見てもらってここをしてって言ってもらって、あもっと力入れてとかその入れ方とか押し方を
1: ね、うん、
0: ぜひやってもらいたいなと思っております、うんうん、今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: んこんばんは、上田まりです。すみません、あの
1: ラジオ
0: ちょっとカップラーメンに夢中になっちゃってラジオの収録が始まってることを忘れてました。なんとですね、スポンサーのリスナー、
1: はい、
0: 長崎の秀樹さんから差し入れが届きまして、
1: はい、
0: 三宝のビッグ焼豚高菜ラーメンを私いただいております。ありがとうございますこれをね、うん、楽しみに私お昼ご飯我慢しました。
1: なるほど。
0: 今午後2時です、はい、めちゃうまい。
1: うまいよ、三宝だもん。やかんちゃんのね、三宝だ
0: もん、ね、あ、キャラクターね、
1: そうそう、
0: まなさん、
1: はい、
0: ちょっともうちょっと食べたいんで、
1: うん、
0: なんか喋っといてもらっていいですか。
1: 秀樹さんからねメッセージももらっといてね、
2: は
1: い、上田マリアの話したいことがあるんで、改め上田マリアの HK… あマリアさん、まなみさんこんばんはと、前回7月1日の YouTube 配信動画でもお話しされていた、マリアさん長崎ロケいかがでしたかと、
0: うん、
1: 何気なくその日休みで X 見ていたら、マリアさんのアカウントに私は今から2度目となるある場所に行きますという投稿があり、その後再び投稿に今私は長崎にいますというのを見つけてめっちゃびっくりしたのを覚えています。え、マリアさんが長崎にいるの、マジで何のロケ。マリアさん2度目となる長崎はいかがだったですか。このラーメンくださった秀樹さんがそういうメッセージもまた別にね、
0: ねえ、ちょっとこの焼豚高菜ラーメン、
1: うん、
0: 高菜がガチ高菜なんですよ、乾燥じゃなくて、
1: はい、別袋ね、
0: ちゃんと別の袋に入った高菜で、うんうんうん、めっちゃ美味しい。これカップラーメンですかっていう、
1: はい、
0: 味。
1: そうですよ、
0: もう、ね、コーンも入ってるの
1: 九州の人みんなそうですよしか言ってないから今
0: え、
1: タモさんじゃないけどそうですよ
0: って。え、だってこれ東京で見ないですよね。
1: 東京時々あのフェアとかであ
0: るんだ。
1: あるけど見つけたらラッキーかな。あんまないですよね。
0: すいません、まなみさんに今豚骨が、
1: いや、いいですよ、そんなのは。
0: 豚骨スープが、うん、多分
1: 美味しいね。
0: うまっ。これね、
1: うん、
0: 人生5個目のカップラーメンです私
1: もうこう数えれてるしか食ってないのがすごいけどね
0: 3月のイベントで、うん、初めて食べ、あ、3月
1: 去年の9月じゃない、
0: あ、去年の秋か、
1: うん、
0: 去年の秋に初めて食べました。うん、イベントの第1部第2部で1個2個食べました、はい、で、カップヌードルなんかシーフードが1個目、2個目が鳥取ゴールド、うん、で、3個目がこの番組の収録で、はい、カップラーメン、あのカレーヌードル、
1: カレーヌードル食べた、
0: カレーヌードル食べました、
1: うん、
0: 4個目がですね、実はね、何ヶ月か前に家でね、
1: うん、
0: 飲んでる時に、
1: うん、
0: これちょっと締めのラーメン食べたいとなりまして、
1: お、元気じゃん、よかった、うん、
0: でイベントの時にいただいていた、すみれ、札幌菜のすみれ味噌ラーメンのカップラーメンがあったので、うんうん、それにお湯を注ぎまして、
1: はい、
0: いただきました。
1: お手軽でよかったですね、カップラーメン、ね、
0: メンマの美味しさに感動した、あのすみれの味噌ラーメンなんかだって乾燥メンマなのにこんなガチメンマになるのと思って、
1: うん、
0: それに感動した、まあ、深夜多分3時ぐらい、
2: おっそ
0: で今日
1: 5個目、ね、
0: 満を持して5個目、うん、
1: 秀樹さんから届いた、
0: はい
1: 思った以上にガチに食うね
0: ん、
1: 台本ではちょっと楽しく食べて、うん、このメール読んでもう次の下りに行くぐらいの気持ちで、うん、僕3分ぐらいで終わる気持ちだったんですよ、
0: はい、
1: もう5分になるしね、
0: ちょっと本当
1: 食事しとるで、食事を、
0: いや だから本当にご飯調整してきたんで、朝さつまいもね、うん、ふかしたの一切れしか食べてないから、
1: なるほどなるほど、
0: このために、
1: うん、
0: もうちょっと私あの食べたいんで、あの、はい、前半行くまでにちょっと食べきっちゃいたいんで、
1: なるほど、
0: じゃあもうタイトルコール始めましょう、
1: はい、
0: では今日なんですけれども、その長崎のね、秀樹さんにちなんで、うん、
1: はい、
0: そのメールでもねいただいていた私の長崎出張の話なんかもたっぷりと前半
1: いい、ね、
0: はい、お届けしたいと思っております。では参りましょう、上田まりえの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。
3: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: この番組はシェアリアルとひじきの二度飯純明長崎の秀樹の提供でお送りします。上田まりえの話したいことがあるんだとかけまして、高級マッサージ店と解きます。その心はどちらも聞かないともったいないでしょう。
2: うまい。
0: 言葉をシェアして楽しむ謎かけ、住まいのシェアを楽しむシェアハウス。シェア、それは笑顔の種かもしれません。暮らしの中であなたとワクワクをシェアしたい、シェアリアル。
2: 上田まりえとかけまして、高級な財布と解きます。
0: その心は
2: どちらも可愛いでしょう。
0: よいしょがお上手なようで。
1: はい、はい、始まってる。6分40。
0: まだ残ってる。ちょっとすいません、鼻水が。
1: うん、おいしいね。よかった。
0: はい、うん。上田、子供の頃や学生の頃のあだ名は？回転寿司では何皿食べる？アナウンサーにならなかったら何をしてた？マリエがお送りしています。
1: はい、
0: 本日のミドルネーム非常に長いんですけれども、うん、こちら栃木県太客ひじきの二度飯さんからの質問でした。はい、ありがとうございます。ちょっとすいません、今並さん、私もうあと2すすりぐらいで、
1: やっとくやっとく、
0: 3すすりゆっくり読んどいて、
1: うん、ひじきのね二度飯さんからメッセージで、7月1日の放送回はマリエさんに100の質問やるかもということで質問考えてみましたとメッセージいただきまして、10個ぐらいかな質問いただいたんです。その中からこの抜粋してね、今入れさせていただいて、っていうのもね、アカウントのフォロワー、番組アカウントできまして、100人ついてくれたら100の質問やろうねなんて話をしてたんですね。そしたら今の段階でもう144人で、先週放送してた段階で100人超えてたんですよ。だからまあそれもねやろうねと、質問企画ね、機会を設けてやろうねと、やっとるわ。おじさん今日朝から何も食べずにやっとるわ。朝9時半入りのスタジオあったから、
0: 食べます。
1: もうほぼ残飯ぐらいのところになって食べますって。
0: 焼き豚もうま
1: っ。うまいよ、
0: うん、最高
1: で、ひじきさんいただいた質問はそのまた別でちゃんとこれやろうと思ってますんで、100の質問、うん、
0: はい、
1: で100人達成のなんかねプチ祝いはまたそれはそれでまたやろうかなとか思ったりしながらいますので、うん、お待ちいただければなと思ったりしながら、三方の焼き豚ラーメン、高菜ラーメンは食べ終わったかな。
0: もうすいません、ちょっとあまりにも高菜とコーンが美味しすぎて、
1: うん、美味しいね。そうなのよ、
0: 今頑張ってね拾って食べてる。
1: そうなの、最後まで行きたくなるのよそれ。
3: わかるわかる。
0: これスープ飲めちゃいますね。
1: 飲めちゃうんですよ。三方がもう普通に東京でもねいつも買えるようになってほしい。
0: うん、
1: 時々あるんですけどね、ドンキホーテさんとか。
0: 九州のコンビニは博多ラーメンとか、なんか長崎もなんか出てたかな、うん、長崎のちゃんぽん風だっけ、なんかとかいろんなバリエーションのカップラーメンが三方さん出してるんだなと思って、う
1: んうんうん、秀樹さん改めてありがとうございます。
0: ちょすいません、食べました。
1: はい、よかった。
0: スープ全部飲みたいけどちょっとすいません、
1: ラジオあるから。
0: はい、ちょっとお水飲んでる間、うん、もう一つなぎ。ちなみに今日何の収録だったんですか。うん、
1: 今日は福山雅治福のラジオをね、
0: うん、
1: これの前に収録がありまして、もう3時間喋ってきました。
0: あ、お疲れ様でございます。はい、じゃあここからは私が、
1: はいはい、
0: 心を込めて喋ってまいります。
1: もう喋らん。
0: 今並さん大活躍のゾーンなんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、では今日は前半こんなことを話したいんでしていきます。仕事だよ、仕事で長崎に一泊してきたことを話したいんだ。
1: ん、
0: はい、6月28日の日曜日ですね、長崎で仕事をしてきました。出張ロケだったんですけど、うん、でせっかくだから前乗りしようかななんていう話もねこのラジオの中でもしてたんですけど、うんうん、なんか27日の土曜日に長崎に入って、
1: はい、
0: でね台風でね心配だったんですけど、
1: ね、
0: 長崎ね全く台風関係なかったみたいで、うん、雨がちょっと降ったって長崎の方おっしゃってたんですけど、全く影響がなく飛行機も普通に飛んでて、
1: うん、
0: でなんならなんか多分他のエリアがこう欠航になってたりとか、うん、遅延してる影響か 長崎便非常にスムーズで、
1: ほう、
0: あの JAL ね行ったんですけど、あの9番搭乗口だったんですよ羽田で。めちゃ、
1: 近い、
0: ま、なんかね、だいたい、
1: だいたいね、
0: 発定じゃないですか。
1: 長崎便とか32番とかね。
0: ですよね、
1: 遠いんですよ。
0: ANA ですけど、米子空港の便もだいたい47番とか、発定、うん、それもしくはバスなんで、うん、だから多分まあその天候の影響により、多分ベスポジの本当検査してすぐのもう真ん前の搭乗口からの出発 で、はいはい、で飛行機もそんな揺れることなく無事に長崎に着き、うん、でですよ、私ですね非常に楽しみにしていたグルメがありまして、うん、ちょっとすいません、うん、鼻を少し噛みたいので、うん、今波さんちょっとなんか、はい、歌ってください。
1: 信じることさそれが全てさ、もっと自由に Let's dance dance dance
0: 福山雅治さんのラジオの作家をしている、今波さんが歌う福山さんの、はい、曲名
1: それが全てさ
0: でしたすいません、なんかマシャに謝っといてください怒んないかな、なんかマシャにもし万が一この放送見られたらちょっとやばいですよね、
1: はい、
0: 大丈夫かな。あでそのついて、はい、ね、ホテルをチェックインしてからもう天気良かったんですよ。曇天だったんですけど雲、うん、結構雲暑かったんですけど、うん、気候がものすごく良くて、うん、あの半袖のブラウス1枚で気持ちよく歩ける感じだったんで、うん、もう私これも散歩しようと思って、長崎も街中坂道だらけじゃないです か、うん、だからその坂道もねテクテクテクテク歩いて、
1: うん、
0: で路面電車乗りたかったんですけど、いやもう今回はもうあえて歩こうと、
1: うん、
0: 数駅先のところまでホテルのところから行って、おうおう、で四庵橋、
1: はい四庵橋、
0: はい、うん、あの繁華街ですよね。
1: そうですね、飲み屋さんがいっぱいで賑やかなところです、う
0: ん、
1: 一番
0: でそこにあるつるちゃんっていう大正14年からやってる喫茶店に行きまして、だから100年超えてるんですよね。
1: レトロなね、
0: そう
1: おしゃれ、かわいらしいお店ですよ。
0: もう昭和レトロ超えてもだから大正ですから、うん、そうでそこのミルクセーキが有名だと聞いたのでミルクセーキを頼んだんです。すんごく美味しかったんですけど、いやあの頼んでなんかあの入って、あやっと着いたと思って席着いて、うん、であすいませんミルクセーキ一つください、かしこまりましたって言って、ふーって、あーこれからどうしよっかな、お待たせしましたって1分で出てきたんですよ早っと思ってでも写真撮る気満々だったんで、でも まだ来ないと思うじゃないですか、
1: ね、5
0: 分以上は待つ気でいたのでお客さんいっぱいだったし、1分で出てきて慌ててスマホ開いてミルクセーキほらちょっと氷の粒が大きくて
1: そうそうそうそう、
0: なんかかき氷みたいなシャリシャリしてるんですけど、うん、溶けちゃうから慌ててもう開いてバシャバシャバシャバシャバシャって写真撮って、バシャバもうもうバシャバシャバシャと、
1: はい、美味しいね、あれが
0: いただいて、美味しかった、あの卵の味もしっかりしてて、ね、でなんか見た目大きいんで結構いかついんですよ、これ全部食べられるかなって心配だったんですけど、ね、甘そうだし全然甘さもすっきりで、あれはちょっとハマる味でした。でまあ赤いねあのさくらんぼもね食べてね、シロップ好きの
1: ちょっとって可愛いね、
0: 可愛いの
1: あれ、
0: うん、あれもインスタにちょっと載せようと思って今控えてるんで、でその後ですよ、
1: はい、
0: もう早めに晩ご飯食べようと、翌日朝からロケだったんで、
1: じゃあ出て、
0: うん、はい、近所にですね私の行きたかったお店、はい、徒歩3分ぐらいでですね、
1: はい、
0: 雲龍亭という餃子のお店がありまして、はい、一口餃子、はい、でそこにもう開店と同時に
1: 開店、ね、は
0: い、なんなら並びまして15分前ぐらいから、うんうん、あの多分同じような思考の人が4組ぐらい
1: 並んでた、
0: 4組ぐらいいたんですよ、うんうん、でみんな近くで多分うろうろして、うん、まだかなってこうお店が開く様子を伺ってたんですよ、うんうん、で15分前うーんって30分前ぐらいに着いてたんで、いやどうしようかなと思って何周かしてたんですよ、その通りを、あの、うん、繁華街のね、
1: そうね、
0: その通り四庵橋通りだっけ、
1: あの電車道と、
0: はい、
1: あります。
0: だからちょっとくるくるその辺散策して、それでもまだ15分あるどうしようと思ったら、もう多分みんなね同じ思考の人々が、
1: はい、
0: なんとなくこう並び始めたんで、
1: あなるほど、
0: はい、私は3人目で、はい、並んで、
1: 別に広くないから並んどかないとね、あれ
0: ね、テーブル席が4人掛けが2つと2人掛けの席が1つとカウンターが5席ぐらいの結構こじんまりとした、ね、あの店だったので、で開店と同時にまあ入りまして、はい、そしたらねいいなと思ったのが、もうメニューが本当シンプルなんですよ、一口餃子と、あとはあのニラとじ、だからニラ玉なんですけど、ニラ玉とでそのニラ玉の中に なんか肝、レバーが入ってるバージョンのやつで、肝ステーキだからレバーステーキと、あとなんだもう一個多分4つぐらいかな、なんかもうだからメニューが全部で5つしかないんです、飲み物以外、
1: あとビール飲みながら、
0: ね、そうそうそうそう、で悩んだ結果、まあ、とりあえずオーソドックスに行こうと思って、うん、私はそのシンプルな、なんかニラ玉、うん、ニラとじと、うん、一口餃子1人前をくださいと、うん、で生ビールくださいって注文して、うん、そしたらお店のねおばちゃんが、ちょっとまだニラとじできないから、あの餃子すぐ出せるから、うん、ちょっと時間かかるけどいいみたいな感じで言ってきて、うん、どうやらニラとじを作る別のおばちゃんがいると。
1: はい、
0: そのおばちゃんがあの
1: ニラとじおばちゃん、ね、
0: まだね出勤してないんですよ、開店してんのに店、はいはいはい、ちゃんと開店時間にきちんと開いたんですけど、うん、出勤してなくて、うん、なんかとりあえず餃子をそのいたおばちゃんがね焼けるということで、うんうん、生ビールと餃子だけ先に出てきて、うん、そしたらね、な餃子何個目ぐらい、10個なんですけど、うん、10個で1人前なんですけど、ちっちゃいのもう美味しいからねパクパク食べてて、うん、そしたら 6個目ぐらい食べてる時に、あの来ました、
1: あおばちゃん
0: ニラとじのおばちゃんが来て、餃子がだから数個残ってる状態でなんとかニラとじにも、うん、でねびっくりしたのがニラ玉なんかもう味付けも本当ないシンプルな感じなんですよ、でそれにウスターソースかけるんです、あ長崎だなと思って、
1: そうそうそう、醤油じゃなくてね、そうそう、こう一回ししてね、
0: そう美味しかった、でそれを食べた後にまだお腹にゆとりがあったので、うんうんうん、今度はカニ屋というおにぎりのお店で、おにぎり屋さんなんだけど、おにぎりを中心とした居酒屋さんでもあるお店、だから隣のね席の人はねおにぎり2個注文してね560円の会計で出てった人もいるんですけど、
1: あ食べて帰った、
0: そうでもあの居酒屋使いしてて、なんか焼き鳥もあるしおでんもあるし、うん、一品物もあるし、で締めにおにぎり食べて帰るみたいな、そういう宴会グループの人もいたりって、なんかすごく不思議な、めちゃくちゃ美味しかった、おにぎり20種類ぐらいあるんですよ、
1: カウンターでねお寿司みたいに握るんですよねおにぎりをね、
0: でもう1個280円でね、サバ焼きサバのおにぎりが美味しかった、あとクラゲウニにしました、
1: あいいとこ選んだね、
0: そうもう本当もう1個行きたかったんですけど、
1: クラゲウニ
0: を悩んでね、まあ1人だったんでちょっとそこで食べ終えて、多分あの8時前にはホテルに戻りました、
1: すげえ勢いで3軒行きましたね、
0: はいそうですね、うん、非常にスムーズな工程で、
1: うん、もっと言うとデザート最後だろうにデザートから始めましたね
0: いやあのねその1時間がねそうあの雲竜亭が開く前に1時間時間があってでお昼ご飯食べてなかったんで、うん、お腹空いてたんですよ、
1: なるほどね、
0: でも何かガツッと食べちゃうと、でそのおにぎり屋さんね、そのカニ屋さんも、うん、開くのが6時とかからなんですよね、確か
1: 居酒屋さん
0: 居酒屋だから遅いんですよ、うん、深夜までやってるんですけど1時2時ぐらいまで、うん、だからそれで、まあ、ちょっと不思議な順番になっちゃったんですけど、ミルクセーキからの一口餃子からのおにぎりで締めた長崎グルメ旅でした、あ仕事ちゃんとしたからね翌日ねもう翌日ピーカンで、うん、もう軍艦島も綺麗に見えてい
1: いな、
0: すごく良かった、でね長崎駅からそのロケのスポットね、のところ最初の顔出しのところは夫婦岩っていうところに行ったんですけど、夫婦岩がなんか軍艦島を綺麗に見られるスポットらしくって、はい、でそこまでタクシーで移動したんですけど、はい、だからあの国道499号線をこうタクシーでわーっとおじさんが、ね、ずっと喋ってるんですよ、長崎はこだーだーって言いながら、でそれを半分聞きながら半分私はやりたかったことがあってですね、やっぱり長崎といえば偉人誰だと思います、長崎の偉人、
1: お前を嫁に、
0: いや、ま、
1: もらう前に、
0: さだまさしさんね偉人です偉人です、でもあの我々の中で の
1: 世代の偉人、
0: はい、あとこの番組的な偉人、うん、そう福山雅治さんがいらっしゃるんですね、だからやっぱり長崎で魔社のね、うん、特に初期の曲を聴くっていうのが私ちょっと一個目的でもあったんで、
1: マジで、
0: はい、499号線タクシーに乗って海を眺めながら聴いた曲をここで一曲お届けしましょう、
3: そういう流れ、
0: 福山雅治でメロディー。

0: 話したいことがあるんだ。
1: 抱きしめたいのさってこうね聞きながら、うんうん、そうするともう海がねキラキラキラって光って、はい、緑もね濃い緑がキラキラキラって光ってね、うん、ここでマシャが生まれ育ったのかって噛みしめてね、うん、なんかいい気分になりました、うん、そんなタクシー、はい、ちなみにタクシーゴリッゴリ昭和のタクシーで、うん、未だにあの無線でした有線の
2: 顔
1: 合いも積んでなくて、うん、ちゃんと私目と岩に行けるのかなってすごく心配になりましたで長崎ね本当もっとね話したいこといっぱいあって、うん、なんかちょっと私すごいなんか長崎に行った工程を全部丁寧に話してた結果長崎への思いが話せなかったんですけどなんかまあとにかく本当に美味しいものもいっぱいあって、うん、他にもねお土産に私昭和軒っていうカステラのね、はいはい、老舗の、うんお店のねチョコラーテっていうチョコレートのカステラがすごく美味しいって聞いたんで、はいはい、それ買って帰ってねシフォンケーキみたいにふわふわの、うん、チョコもくどくなくて本当に美味しくて、うん、もうそれもハマったしあとね生カラスミ
2: はい
1: カラスミがすごくいっぱい売ってたんです、うん、空港に生カラスミって初めて見て、うん、生ってどういうことみたいなカラスミって干してあるからカラスミじゃないのみたいな感じじゃないですか、うん、で破けたもの袋がその破けちゃったのが、うんやっぱ干せないだからカラスミにできないからっていうので、はいはい、その生カラスミっていうものをなんかまあ思いついて販売されてるらしくってでそれを買うか悩んでたら、うん、その販売員のおばちゃんがパッてなんか寄ってきてこれね私はいつも薄く焼いたバケットを、焼いてちょっとトーストして、うん、それにクリームチーズを乗って上に生カラスミを乗せてワインとか焼酎と一緒にすると食べると美味しいんだって力説されて、うんうん、あまあ即買いしましたでやりましたむっちゃ美味しいもう最高白ワインとね、うん、合う焼酎とも合う美味しいものが多くて
2: 食べ お酒も合わせたのね
1: そう食べたいものもいっぱいあるしあとね私ねこれちょっとね人生初の感覚だったんですけど海外旅行とか行って例えばアメリカとか韓国とか住みたいなって思ったことあるんです、うん、今もそんな憧れを抱いてるんですけど日本国内でわっここまた来たいなはいっぱいあるけど、うん、ここ住んでみたいって思ったのはちょっと長崎初めてでしたっていうぐらいすっごく私大好きですなんか近いうちに今度はプライベートで旅行で2泊3日ぐらいでがっつり行ってみようかななんて思ってます、うん、さあでは、うん、なんかいろいろラーメン食べる時間長かったかな全部食べちゃったから でもお腹満たされてるから、うん、ガソリンはもうすごい今満タンな状態なんですよ
2: そうです、ね、
1: こっからもう30分余裕でいけるんですけど、うん、でもエンディングまでもあと5分しかないんで後半ちょっと2分ぐらいでシュッといきます、
2: はい、
1: では、一応ね今並さん台本書いてくれてるんでちょっとこれもやりますね、うん、上田そろそろ新しいグッズも作りたいのは誰だい私だよマリエがお届けしていますちゃんと練習してきたから、はい、披露しました
2: 元気元気
1: どこのドイツだい
2: カップラーメンがすごい、 すごい元気切れてるよこれ
1: すっごい汗かいてる今先日ね、ちょっとねあることを私思いついたんですよ、うん、で今波さんに連絡したんですけど今波さんねほんとねのらりくらりかわし男なんでまあかわされまして私リスナーの皆さんに問いかけたいことがあるんですグッズを作りたい、うん、そうい
2: いね、
1: そうラジオグッズを新しく作りたいと思って今クリアファイルしかないじゃないですか、
2: うん、ラジオグッズはそうです
1: そう
2: そうなんです
1: でね、スポンサーさん個人スポンサーさんへの返礼品として、うん、実は先日ですね私ステッカーを作りました
3: おすご
2: い個人スポンサーさんね
1: はいでこれをねまた近々販売しようかななんていうふうに実は思っているんですはいあの番組のメインビジュアルを使ったステッカーなんですけど、うんこれをですね、今回今月スポンサードしてくださってるお三方に送っているんですが、うんうん、ステッカーもねせっかくだったらこれだけじゃ他にも作りたいなと思ってちょっと吹き出しだけバージョンっていうのもね
2: おーシール
1: はい作ったんですよ
2: いいですね
1: でねなんかねこの番組のメインビジュアルなんかいろんなほらカニとかね鳥取のラクダとかね、うんうん梨とかで野球のボールバットとかいろいろあるから、うん、それをなんかねちっちゃくシールにしてなんかシールフレークセットみたいな感じで売ってもいいかなとかみたいなことも思ったりとか、うんうん、あとはいろいろ何がいいかなとせっかくだったらやっぱり皆さんが使ってね くださって、うんうん、自然と宣伝になるようなものがいいので、
2: は
1: い、
2: あーそうですね、
1: そうそうそう、持ってることによって皆さんもウキウキ、そして、うん、それを見てる人たちが、え、何このかわいいグッズ、へ、うん、そんなラジオ番組あるんだって、自然と宣伝になって上田ウキウキするみたいなグッズが欲しいと、うん、そこで、どんなグッズが欲しいかアイディアを大募集します。
3: はい、
1: まあ、スケジュールも特に決めてるわけじゃないんで、うん、なんかのんびり、はい、ただ上田も作る気満々で、実はデザインいくつか作ってて、ちょっと自分用にスマホケース作ろうと思ってるんですよ今。
3: ほう、
1: 作ってみてもし欲しいって方いたら、なんか、
2: あ、なるほどね、
1: はい、ちょっと受注生産とかで作っちゃってもいいのかなとか、うん、いろいろ考えているので、
3: うん、
1: ぜひあなたが欲しいと思うグッズを教えていただけますと嬉しいです、
3: うん、
1: info@fmgig.com またはこの動画のコメント欄、うん、もしくは、番組公式 X までメッセージお待ちしています、
4: うん、上田まりえの話したいことがあるんだ。
1: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルとひじきの二度飯純明長崎の秀樹の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。では最後に上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録者7000人到達記念番組お疲れ様のお食事会参加券当選者発表します。
3: お、
1: 当選者2人、
3: お、
1: 1人目はサトチンさんです、はい、そして2人目
2: どっちにしましょう、
1: いいですか、
2: 今ギリギリ並んでます。
1: では2人目の当選者発表します。2人目はダン、ティアドロップさんです。あ、ティアドロップさんだ、
2: ティアドロップ
1: ティアドロップさんです。おめでとうございます。ちょ、気持ちが入りすぎちゃった、サトチンさん、そしてティアドロップさん、お二人当選となりました、はい、番組アカウントから、DM をお送りします、うん、そこで日程調整をした上で、その番組のね収録見学と、はい、そして
2: お食事、
1: はい、何を食べるかね、
2: うん、
1: 何食べたいかっていう相談も含めてちょっとやり取りをさせてください。
2: 本当に自腹できてくれるかの最終確認をやるね。
1: あ、うん、そうなんですよね、うん、東京の方じゃない、
2: 当たると思わず応募してましたとか可能性あるからね。
1: そしたらどうします？
2: その時はもうほらリセールじゃないけどさ、
1: あ、じゃああ
2: るけど、
1: ちょっとまた再度
2: あるけど、
1: 再抽選、
2: とりあえずこのお二人にその権利がね、
1: はい、
2: はい、
1: お待ちしています、うん、そして番組ではあなたからのメッセージ引き続きお待ちしております。 info@fm、 ちょっとすいませんねエンジンがちょっと空回りしちゃったinfo@fmgigtokyo.com info@fmgigtokyo.com までお送りください、必ずメールには名前と住所も書いて送ってくださいね、うん、ではでは、お相手は上田まりえでした。また来週お会いしましょう。さようなら。秀樹さん、ごちそうさまでした。

ムーン&サン目覚めライフプロジェクト

0: はようございます。
1: おはようございます、
0: はい、今週もよろしくお願いいたします。
1: 何がおかしい、
0: え、
1: 何を笑うと。
0: いやいやいや、今日はエコーなかったな、
1: うん、あ、エコーなかったからね。そんなあっても笑う、なくても笑う、
0: ね、
1: 楽しく過ごしていただけたらいいと思いますけど、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ということで今週も、ゲストにお越しいただいております。ベンブン製ドラムの担当、ボンゾーさんです。
2: おはようございます、おはようございます。
0: 自分で
1: 自分ディレイ
0: 自分
1: で、そして聞かせていただきましょう。ボーカルのミシェル京子さんです。
3: おはようございます、おはよう
2: ございます。かわいい、
0: 2番線じゃ。かわいいね、本当にステージでももうほんまに可愛かったんですよ ね、
1: 2人で衣装揃えてね。
2: 59ですよ。
0: 年は
2: いいんですよ。
1: すごい平均年齢の感じやからね。
0: もう還暦超えてもね、
1: 機嫌をやってますけど。
2: 可愛いねってよかったな。
3: ありがとうございます。
0: 大事ですね。
1: そうそう、見た目大事、見た目大事やからね。
2: まだ無邪気な59度。前は。
0: 一生無邪気で、
2: ね。無邪気すぎて。
0: そうそうそうそう。
1: でも、まあ、ええ趣味やね、これね。音楽ええ趣味やね。
0: あ、そうですね。まあ、私はなんかこの真剣にやってる人にはね、申し訳ない、うん、真剣にしてるんですけど、うん、究極のおもろい遊びを教えてもらったなと思って、うん、シロさんには感謝してますね、うん、最初はぁと思ったけど、
1: おもちゃやと思ってるからね。いいおもちゃに出会ったな。
0: 京子さんもそれね、

0: これ聞いて
1: という日です。
0: なるほど、もう今日は外して出かけてください。
1: 1日の終わりでお願いします。
0: はい、いろんな日があるんやね。なんでやろ7月9日、
1: ね、たまたまちゃう、
0: なんかもうちょっとうまいこと言うてほしいよね、うん
2: うん、まあでもピンクリボンとかね、なんかそういう、うんうん、ウォーキングとか参加したことあるよね、一時、
0: うんうん、
2: ね。
0: でもなかなかこうノーブラなんて僕は分からんけど、うん、女の人にとってみたら勇気のいることなんじゃないの、一日ノーブラで過ごすとか。
2: 日本人はそうでしょう ね、う
0: ん、ねだからそれを別に、まあ、そんなスケスケのん切らんでもいいやんか、
2: うんうん、
0: でもなんか今日はノーブラの日とかってみんなでそのノーブラで過ごそうみたいなんていうのは、うん、きっかけとしてはいいかもしれないね。開放的になるんじゃない、
2: うん、
0: 気分的に。
2: でも走ったりしたらちょっと走りにくいかな、う
0: ん、あらまたずうずうしいやつが出ましたけど片瀬里乃的な発言が出ましたけど
2: そういう意味じゃないんですけどね。
0: あ、そういう意味じゃない、
1: 運転
2: すごい楽でめっちゃ速いかもしれない
1: 心配ないな、
2: 心配なく
3: そんな変わらんと思う。一番に
1: 良かったな、
2: ちゃんと走れると思
1: う。英語旅や
2: ノーブラで。でもあの女の人はそうですけど、メンズはどうですか、うん、あの志郎さんふんどししてますけど、うん
0: はい、
2: うん、
0: で今日一日パンツ履くないでしょ、うん、全然あれですよ、
2: 開放感ありありですかね、はい、あれはね、
0: なんなら言われなくてもあの率先してできるってやつ
2: ですそうなんですね、
1: もうパンツやな
0: 8月2日とかね、なんかパンツの日でノーパンで動くのがいいかもしれない。
2: あ、なるほど。
0: そうかな、そう。
1: あるわ。
0: ある
2: え、いつ
1: 5月の第1金曜日、ズボンを履かない日。
0: 5月、
1: ノーパンツで5月の第1金曜日。
0: ズボンを履かないでしょ、それ
1: 。そうですね。ズボン履かなくてノーパンツだ
0: から。それはちょっと、それはちょっと抵抗があるな。だって見えへんよ、パンツなんて履いてなかったって。
2: あ、そっか、うん、そうやね。
1: そうですね。
2: まあでもあれだね、靴下は履くと、
0: うん、
2: パンツは履かないけど、
1: パンツは履かないけど靴下だけちょっと不思議
2: だ
1: な、
2: なんか
1: かなり、
2: ね、
0: うん、ブリーフ一丁で靴下履いてるってちょっと変態っぽいね。
2: あ、なんか変ですね、
0: うん、上からコート着てそうやね、なんか
2: ね、いろんな日がねありますね、
0: うん、
2: はい、
0: ノーパンってでもなんかそうやな、そんなに別に抵抗ないね多分、
2: うん、
0: 分かれへんやん、外から見たら。
2: あ、まあね、
0: 履いてないっていう自覚だけで、
2: うんうんうん、
0: ね、ノーブラはやっぱそんなことない？
2: 何？抵抗、うん、抵抗あるよね、うん、やっぱりね、うん、なんかこう
1: 抵抗は
2: 何です
1: か、
2: 一応ね、一応ね一応
1: あの持ってるのがなくなるから嫌だ
2: 海外の人はでもその点全然ね、
3: うんうん、
2: えって感じのね、なんか全然まあ平気なのかな、やっぱり感覚違うのかな。
4: ノブラの日はアメリカで始まった啓発記念日、
2: うん、
1: 何の啓発、
4: 乳がんの日、ね、うん、みたいですね。
1: ブラじゃなくしてたらがんあるからやめときっていう意味ですから
0: どういう意味なのね、
2: どうなんだから、
4: 検査とかしましょうとか、
2: 触って分かるっていうことかな、触って、
4: あ、
1: 触って
3: 早期発見、
2: え違う
0: と、乳がん発見でちょっと発見しましょうかみたいな
2: それはだからほらよく旦那さんに、うん、旦那さんにチェックしてもらいなさいっていう話をする人もいるやん、
0: あ、
2: そんなん自分でするわでみんな言ってるけど、
1: そういうのね、東京渋谷でね、うん、痴漢で捕まった人がいるわけで、はい、胸の筋肉を確かめただけや言ったら、
0: そこはやっぱり乳がん検査しましたって言うのだったらね、そこ行かない、うん、貢献せんと、
2: いろんな日があって面白いですね、
0: 毎日なんかあるやろね、調べたらね、
2: あ、そう、それで言うとだからロックの日だったでしょ、
3: そうですね、
2: 初デビューがね、
0: うんうんうんうん、
2: で今度何でしたっけ、7月4日は
3: 4日は
1: アメリカの、
2: あ、ね、あのケミさんがね、いろいろ豆知識を見つけてくださって、
0: 詳しいですね、ケミさん豆知識ね、
2: え、
0: ケミさん豆知識ね、
2: はい、そうです、
0: もう今後ケミ知識と呼ぼうか
2: 豆じゃなくて、
0: ね、
2: で8月15日に何やったっけ、終戦記念日でしたっけ、
0: あ、終戦記念日、うん、あ、言うとったね、
2: うんうん、
0: このライブね、8月、うん、前ね、
2: なんかアメリカっぽいよね、全部
0: 前ね

0: アメリカに由来のある
1: アメリカっぽいね、
0: うん、
1: 今度ちょっと日
0: 本9月11日やな次
1: そうです、ね、え
0: 何9月11やね
1: 9.11
2: それ何もないでしょ
0: 何もないでしょ
1: またね日本にちなんだ日もね、うん、やりたいですね、うん、七夕とかね、うん、いろいろね七夕もすぐやから無理ですけど、
0: うんうん、当分祝日らしい祝日がないね
1: そうですかね、
0: うん
1: うん
0: 海の日、
1: うんうん、あでもそのこの間出ていただいた時もですけど、うん、8月、うん、そのお祭り終わってもすぐイギリスに行かれるんですね17からですか
3: あ20日から、ね、
1: 20日から、
2: うんまあ、正確に言うとね20日から、うん、東京に4日までは、うん、あのフランスで、
1: はい、
2: パリ・マルセイユと、
1: うんうん、
2: 散歩がてら、
1: うんうん、すごい
2: 25からクロスビックは2日まではロンドン
1: リバプール
2: でちょっとビートルズの真似事をしてこようかなっていう、うんうんう
1: ん、かっこよ
2: ですねかっこいい
1: ね、やっぱりね伊達にね
0: うん、
1: あのジェットストリーム言うてないね
0: 言うてない
1: なんでやっぱりね
2: 今週まで言ってなかったジェットストリーム
1: 聞きましたねこれ
2: 上達屋です
1: 今度じゃ あ, あ, のあれでやってもらいましょうかライブで
3: ライブで
1: ジェットストリーム
0: 分かり
1: うちはしか分からんっていう、うん
0: まあ、でもなんかあの6言っちゃったっけちょっともう過ぎちゃうか7月の4日が、
1: はい
0: まあ、僕らライブやったでしょ、
2: うん、
0: で5日のやつもそうじゃないの5日
2: って出たっけ
3: あのコニタンのライブ
0: あれなんか
3: スタオバで
2: ああそうそうそう
0: あれ出てないの、
2: 5日あれ僕ドラマ
0: あ出てるでしょ、う
2: ん、ね5日のライブやるバンドが、
0: うん、
2: そのイギリス行くバンド、
0: うんうん、僕なんか何やろなんかで見て
1: あれスケジュール表でしょ共有してるから見てねって
2: フェイスブックにもね
0: あフェイスブックやフェイスブックでだから多分参加するをしたんや、うん、だからなんか、
2: う
0: んカレンダーに入っててビートルズなんやから、うん、これ何やったっけと思って狂気コウモト
1: え
0: 狂気コウモト
1: あ
0: いや行ったはいいけど誰も知らんって言うんだけど行ってもしゃあない
2: 二人行ったら言います
0: あんなことない行きましょう
1: 5日ですか、
0: うん、
1: あじゃあ見に行きます、
3: う
1: ん、
3: ありがとうございます
2: ありがとうございます
1: でもございませ ん, そんな、ね、
0: あでもスターティングオーバーっていうの結構なんかチラッと見たんやけど誰かの投稿あの椅子があの映画館みたいなことに縦に並んでるの
2: いや、
0: レイアウトできる
2: 消化ステージで、ちょっとうなぎの手箱みたいな店で、
0: うん、
2: 片っぽその方カウンターになってて、
0: うんうん、
2: こっちにテーブルがなんか並んでて、
0: うん、
2: ただ、来場者が多く見込まれる場合は、うんうん、もうテーブル全部外出して、
0: の
2: う
0: ん、
2: 椅子だけで、うん、でその並べた様子がちょっと映画館っぽいかなっていう、う
0: ん、あそれかも、なんかもう満席やったみたいなこと書いてて、うん、で見たらこう、映画館みたいな
2: 建てにしてる頑張って30人くら
0: い、うんうん、そんなに
2: 広くないそんなに広く
0: ないそうなんや、うんうん、どんなもうちょっとね大きいか思ってた
2: から、ね、キャバから言ったらねブラシと変わんない
3: そうやね
0: そうなんや
2: そうそう形が違うだけで縦
3: に長い
0: 縦に長い、
2: うんうん、あとあのバスターはマーミの方が真面目
0: ねマーミの方が真面目風邪ひかない
1: マビさんはもうすごいきっちりしてはる、
0: ね、いや細かいよね
1: イメージがあって、うん、すごい気持ちがいい
2: 絶対ギャラ払うって主義やから
0: ああなるほど
2: 店赤字にしてもギャラ払うぜっていう、
1: うん、
2: やり方なんで人気があります、
1: うんうん、あそうです
3: 全国からね、
1: うんうん、でも前はちょっとねおつらそうでね、
3: うん、
2: 39度の後に頑張るわうわーって、
1: ね、
2: それはないで、
1: うん、手震えてたもんね見かけたもんみたいなね、
2: マメさんも出会ってたらありがとう
1: お酒飲んだらあかんそれは本当に、うん、まあもうお元気になられたかなって感じですね
3: はい、
0: うんうんうん、
1: ねえお店やったりしてたら大変ですね
0: まあそうやね
1: はい、
0: う
1: ん、
2: も
1: う
2: ね休まれへんもんね、
1: うん、
0: 休まれへんねやっぱ色々で僕らもそのちょっと喉いか、まあ、風邪っぽかったからね、うん、で最初僕がなって、うんまあ、2、3日ちょっとゆっくりして治ってやっぱこの次みのりさんがなってこれリハ間に合うんかみたいなやったんやけどそのリハの翌々日がライブやってちょっといっぺんばらして、本番の前日にリハにした方がええのかなとかいろいろ考えたんやけど前日リハして 声出して次の日が出えんようになる可能性の方が高いなと思って、うん、結局そうやったらね、リハして次の日全然声出なかった、
1: 声出なかったですね、うん、まあ、リハの後にもうね、
0: うんうん、リハなんか実質声で歌うんでええんやから言うたやんその構成が分かればいいよ、うん、そういうバンドじゃないや
1: から、うん、いや、やっぱり私真面目なんで
0: マービーさんよりや
1: な、真面目なんで、そうそう、なんかもう久しぶりに病院行きましたけどね、耳鼻科に行って、
2: なんか騙されたな、病院
1: はい、でもやっぱりめっちゃ病、あの先生に似たと笑われましたけど
2: 太った、
1: え
2: 太った、
1: まだ その後は行ってないけど明日ねちょっと歌うシチュエーションがありまして、
2: ステージがあって
1: どんなジャンルって言われて、オペラとかそんなんじゃないんですけど
2: そんな人
1: だけいや、でもね、なんかね、うちね、そんな人たくさん来るって言われてました。
3: あ、へー、
1: 音楽家みたいな、そうそう、駆け込みでら的な感じで、で、そのなステロイドとか飲むって聞いたことあるって言われて、あります、僕にできるのはそれぐらいかなって言われて、どうしますかって言われて出してもらって、2回ぐらい飲んだけど、まあそのおかげで声が出たのかどうか、全然出なかったからそうそうそうそうそう、まあでもね、無事終わってよかったですけど、うんう
0: ん、まあそういうことも乗り越えつつね、
1: え、
0: まあ、それは長いことやっとったら絶対あるからね、そんな声出えへん時とか、風邪ひいて調子悪いとかね、うん、でもなんかね、ステージちょっと違うね、ステージ上がるとなんかできちゃうね、
1: マモロ、
0: じゃあ一番ね困るのが、あの花粉症の時期あるでしょ、あれに咳とかくしゃみがもう止まれへん時あるじゃないですか、そやけどあれなんか前上がると咳も出えへんね、くしゃみも、いやほんまによ、
2: プロ、
3: ね、
0: いや なんか違うなんかが出るんやろね、ホルモンいうか
1: アドレナリン
0: なん分からんけど、なんか出んねやろね、不思議やねあれ、
2: うん、昔はドラマ隊撮って、ね、うん、終わってみたら全部周りが血まみれになってることだった、まあ、まだ若い頃やね、うん、パッと見たら指の子全部切れて、
0: おお、
2: シンバルが当たって、
0: あ、なるほど、
2: 演奏中アドレナリン出るか分から
0: ん、そうやね、
2: みんな見て、病院行った方がいいんちゃいますか、いや、まあ、大丈夫大丈夫、
1: そうやね、みんなそうです、うん、
0: 楽器はあるね、まあ、ギターもあるもんね、これも弾きすぎたら 血が出て芝に血がついとるの若い時今日はあったけど
1: 怖いよね、
0: 弾きすぎ、
1: 京子さん終わった後大丈夫だった？
3: 全然大丈夫
0: 全然で大丈夫じゃ、まだまだ疲れた、
1: 次の日になんかさ、もうめっちゃとか、
3: あ、ならなかった、
1: すごい、
2: 全然いつも通りやった、
3: いつも通
2: り、これでやった
1: 下手したらほんまに、なんか痩せるよ、
3: あ、
2: それ痩せたら
1: ないやガリガリでないなくなっちゃう
3: まあでもいい緊張感が出ていいかもしれないですよね、うん、なんかずっとね、なんかやっぱり、ね、新しいことするのは、
1: うんうんうんうん、いやね、やっぱり人前でやるのが一番早いですね、
0: あ、上達はね、うんうん、そうそうそう、
1: だからあの、なんでノーリアクションの人たちがずっとスタジオで、う
3: ん、なんか
1: 練習して
3: すごいですよ、10年間も
1: 飽きんかったんかなと思って、
0: 飽きんというか
1: 思いましたけど、はい、でもまあそれまでにまたあの、はい、合わしましょう、
3: はい、
1: またなんかいろいろセットリスト変わると思うので、
0: うんうん、でもバンドではもうええでしょ、
1: は
0: い、あ、
1: ね、
0: あの並びが変えるだけやからバンドはええでしょ、
2: うん、
0: で2人でちゃんから行く話でしょ今の。
1: じゃあ違う、まあ、またもしかしたら先生にあのねご足労で願うかもしれませんけどね、あの演奏の先生に、
0: ね、演奏の先生にね、
1: はいはい、カラオケで歌ってもあんまりね、
3: うん、やっぱ違いますよね、なんか、
1: うん、違う
3: よね、
2: 言うね
1: 言うね、
2: なかなか言うね、
0: いやそれね、もうあのみのりさんもね、
1: はい、
0: もう今カラオケ行って歌ってもその歌った気しないと、で僕らも思うけどね、カラオケ行ってもう歌いにくいし、なんかこう思んないなと思うんだけど、ものすごいいいじゃんカラオケ歌うってちょっとあんまりいいのとか言うけど、
1: すっかりそんな言い方してないですよ、
2: 最低で30回
0: すっかりボーカリスト気分
1: いやいやいやいやね
0: いやでも分かるでしょ。でもあれなんてやっぱカラオケなんて、うん、こんな何十年か前にねスタートした時やっぱり一般の人がこの伴奏で歌うっていうことがそんなになかった時代にそれができたけど、
1: うん、
0: やっぱり僕らみたいにこうバンドで歌うってもまた別も
1: ん
0: やんか、
1: うんうんうん、
0: まだあのやっぱ喜ぶもんね、生バンドでたまにあるんですよ、うん、あのカラオケのバンドね生バンドであるでしょそういう仕事あるんやけど、ね、やっぱみんなめっちゃ嬉しそうやもんね。グッズ演奏しにくいけどね演奏しにくいし知らん曲ばっかりやからさ、
1: あそっか、
0: 覚えんのがそれこそ大変、うん、
1: あなるほどね。
2: 昔さ韓国の妙とね、うん、ここの社長にカラオケ行こうや、うん、カラオケ行くのあんまり好きじゃないんで、うん、ええー、行ったんやけど行ったらねドラムセット一突きでガーって出てきて、うん、でギターとアンプと一突きでベースが出てきて、この3つの台の上に楽器が乗ってて、うん、で広い部屋でバッと上にこうモニターがあってね、うん、パッと出てきたら歌詞と楽譜が出てくるんや、うん、でバンドそれ見ながらやつし
0: なるほどなるほど、
2: びっくりした。
0: えだからバンドもついてんの、
2: バンド
0: もついてん
1: の、カラオケじゃない、
2: ドラマーとギタリストとベーシストがセットについて、うん、2時間ぐらいわーやるんだけど、うん、何個かって30万かって、であれギャラええんやなと思ってね。
0: でもね、僕らそのボーイのコピーバンドやってるでしょ、それもボーイの曲しかせえへんけど、やっぱ好きな人が来て、うん、もう代わりに歌いようとか、うん、弾きようとか、
2: そんなんやらせんの、
0: そんなんやってるんですよ。だから、まあ、それでお客さん増えとんだけどね、
1: 自分が歌うので、それ嬉しいんじゃない、う
0: ん、
1: 本当に好きな人、
0: うん、ほんで女の子がね、女の子だってまあまあちょっともうそこそこの女の子や、
1: 女の子でいいよ、
0: ね、
1: それは
0: で、ね、歌うんやけど、バンドで歌いたかったと、そのボーイの曲を、うん、女の子やのによ、うん、やけど大阪にそんな店があるんだって、
2: え
0: 1曲5000円歌う、
1: え
0: エントリー料
2: 金歌うだけで、
0: うん、生バンドで歌え
2: や
0: っぱり高いな、俺らこれタダやでじゃあ1000円か
1: 1000円払ってね
0: 1000円払って歌いた方だやから
1: だからまあボーイのファンの男の人一人の方はもうめっちゃずっとずっと歌ってる、うん、
2: 来てずっと歌ってもいい
1: ずっと歌って
0: もいい、まあ、まあ一応僕は弾きねえけどね、うん、2曲やってとか、うん、もう曲やるとか
1: ね、また出てきたみたいなね、
2: ギター弾きたいとかドラム弾きたいとかでし
0: ょ、俺おる一通り来ますよ、
2: あ本番、
0: うん、ギターはよっておるしで、まあ、ドラムもおるね、うん
3: うん、あれみたいな、ね、ビートルズの前バリットでやってた
2: セッションでやろ
0: う、うん、なんかボーイのねセッションでもあちこちあんねんけど、
1: うん、
0: 僕らみたいに来たら、うん、なんか急にでもできる、まあ、一応全曲できるから、うん、その急に言うでもできるみたいな、もうなかなかないと
1: あ前もって言わないとダメだね、
0: 普通はね、
2: ボーイって全部何曲あんの、
0: でもね一般にでみんな分かって、まあなるほどなっていうのは60曲ぐらい、うん、でそれが未発表曲とかなんかあるらしくて、うんうん、それが90何曲で、その未発表で俺らがどうやって知るんやみたいな未発表の知らんや
1: つ
0: そんな曲まで無理やなって60曲ちょっとぐらいをね、
1: うん、私はでもボーイよりどっちも知らなかったけど ARB の歌の方が好きですね、
0: あの、
1: うんう
2: ん、ありがとうございます
0: 何のありがとう、
2: 俺が歌ってるでしょ
1: 聞いたことなかったんですけどそうそうそう、ボーイはなんかだから全然あのブラボーイは私全然見に行ってない
3: です、えあそう
1: え全くノータッチで、で最初の頃はたまに見て終わりかけに行って打ち上げは一緒に行っててね、
3: うん、
1: そしたらそのベースをやってる宮本ちゃんって子がいるんで、うん、ベースか、はい、ブラボーイが、うんうん、どうせまたみのりさん打ち上げだけやろ来るんで、でもそっからもう打ち上げもフェードアウト
0: 終わりそうなったら来
1: る、終わりそうなったら来る、そうそう、ボーイは行ってないですね、
3: そうなんだ、
1: ね、意外、京子さんはもうほぼ全部
3: 行ってますね、
2: 何でも、
1: うん、
2: 仕事でも京子さんの行かないのおーおる
3: 予定に入って
1: すごいよね、満身でいいですよね、
2: フェノレのトイレどころぐらいですよ
1: もうねいいよね、
3: うん、
1: でもなんかだんだんそうなってきますけどね、うん、うちもなんかね、なんやかんや言ってもなんかいろいろ そのバンドもそうだし、ああ、そうだね、でそれそうなってくると練習もそうだし、うん、みたいになってきてね、
0: うんうん、うまいね、
1: まあまあ一緒のことです、うん、たまには一人でどっか行けとか思
2: う昼間仕事しに行くことがなくなったんで、
1: あ、そっか、ね、そっかそっか、
0: ね、もう僕も大体家行こうからね、
1: 家で作業とかね、打ち合わせ以外はもうね、うん、だから夜ご飯めっちゃ早いでしょ。
3: あ、早い。4時ぐらい。
0: 4時
1: 負けたな。5時やな。
2: 4時はないやろ。
1: 4時。
2: そんな
3: あれやん、白川。
2: 遅い日、昼ごはんやん、それやったら。
3: そうか、4時から。
2: まあ、5時は。
3: うん、5時は。
2: まあ、5時は僕らも。5時で食べたら、7時半には寝てる。
3: 早いね。
2: で、夜中の11時に目覚める。
1: 何か食べますか、そこで。
2: いや、もう寝られへん。
3: 食べることはないけど、うん、
2: ずっと YouTube
3: やる、ね、
1: あ、
2: 隣ですか、
3: あ、でも寝てるね、私
2: よう寝れるな
3: めっちゃ寝てる、
1: うん、それが秘訣でしょうね。
3: あ、そうかもしれない、ね、
1: なんか自分のペースで、
2: 何の秘訣なんですか、
3: ね、元気のもと、
2: あ、元気のもとか、
3: うん、ね、そう健康大事です、う
1: ん、いや、確かにです、本当、うん、この間ね、マヌカハニーとかもすごいお気遣いいただいて、喉ガラガラや
3: って、喉痛かったらすぐ飲めるんで
1: 助かりましたね、あれは。
0: まあでもああいう喉痛い時ってね、うん、僕むしろ割と好きやねんけどね、うん、自分の声としては、あのちょっと風邪で喉潰した時の声とか、うん、
1: まあ四郎さんと近いったらほら、なんていうの、ハスキーじゃないやん、うん、このちょっとこうどう言ったらいいんかな、高い、高めやし、うん、割とこう熱唱系、うんうん、だからそういう声憧れるんですよ。私もともとガサガサしてるから。
0: いや、憧れるよね、うん、なんか声出しやすい
1: 出しやすい、
0: うん、あの しゃべる声とかはすごいしんどいんやけど、ちっちゃい声は、うん、大きい声出すとむしろ そういう時の方が出しやすい。
1: あ、そう、
0: うん、
2: どんな声帯して
0: るの。いや、なんかね、多分声帯ってこう高い声とか大きい声出す時の方がここがキュッと締まるんちゃうかな、思うね、こういうところの筋肉が緩んでるよりな気がする。ただね、声飛ぶっていう現象があるんですよ。
1: はい、あります。
2: 飛ぶ、
0: 声が飛ぶっていう言い方するん
2: だけど、声帯が飛ばなくなる。
0: いや、もうね、歌えなくなるの。それはね、屋外でやった時によくあんねんけど、
1: そうそうそう、
3: どうなるんですか。
0: もう声がほんまに出なくなる。それはね、やっぱ屋外で、あの特にね、あの海辺でやったりとか、
1: そうですね、6階でね、そうなったね、一回潮風が、
0: で僕どっちかというと歌ってて声飛ばすことってあんまりないねんけど、最後盛り上がってきたらイエーイとかなんとかなんとか言うでしょ、あれがあかんみたいな
3: サービスしすぎ
0: るサービス
1: MC で声飛ばす、
0: はい、MC で声飛ばす、はいはいはい、
1: 多いですね、
0: 最後声出へんね。まあ半日ぐらいになるけどね。
1: ああね、
2: うん。そういうトラブルになったことないからな。とりあえずガサガサしますよ、声をもと。
1: はい、あ、どっちかというかこう。
2: 騎士教皇みたいな。
1: 多分ハスキーっていうかね、そんな感じで、昔ポリープできた歌ってない時ですよ。あって、でまあなんかそういう、うん、ちょっとこうそういうのできやすいかなって言われてたんですけど、この間見てもらったら、うん、内視鏡で全然それは大丈夫って言われて、だから明らかにもう腫れてるから風邪の症状だから、
2: うん、まあ、風邪以
1: 上の時、うん、で日にち薬やから、うん、心配ないですよって声出るようになるからって言われたから、明日実はみたいな。
2: 明日カーネギーホールで
1: 先生めっちゃ似たと笑ってね。そうだったんですけどね。
2: 演歌歌手やったんですか。
0: 明日頑張って歌ったらもう1週間ぐらいしたらまた治るかなって言う、また再来週もって来週も再来週も
1: ずっとずっとやん。
0: ちょっと今月続いてるね。
1: うん、
0: 僕ね、ほんまにね、ブラボーを素人として現役でやってる時よりね、今歌ってます。
3: そうなんだ。
0: きっと人前出てるね。
1: いや、だからね、 あの東京のねお友達とちょっとこの間久しぶりに話したら、うん、その人が入ってるコミュニティでそういう音楽やってる人がいる、うん、ボイトレやりながらバンドもやってるけど、うんうん、でもみのりさんそういうのってねどれぐらいの頻度でやってる、月1とかもうちょっと多い時もあるかなっ て、 って、うん、すごいそれはその人だって年に1回するの精一杯言ってたよって言うからそれもボイトレの先生しとるのに年1回なんやと思ってね、うん、それは思ったんですけど
0: 発表会やな、そんな、
1: うん、多分そうかな、うん、生徒さんと一緒にとかかな、
0: まあまあでもこんな感じのペースで出れたら楽しいね、次々1ぐらい、
2: お疲れ様で
0: ね、行きましょう、
1: いやそんなもこちらこそおかげさまで
3: ありがとうございます、
1: お誘いいただいて、いやもう本
0: 当に、なんて
3: お誘いいただいて本当に素人が
1: 絶対に聞き込んだろう
3: と、本当に
0: 最初みんな素人やからね、
1: そうそうそうそうね、そうそうそうそう、いやでも夏祭りギャラもらったらもうプロやからね、
0: あらら
3: お金がね、
0: あのギャラの額で皆さん揉めないように公平に渡します、時間拘束に対する、
2: いやいやいや、これはもうブラシスギャラで言った
0: やん、あ、ほんまやね、
1: あー、ね、
0: すごいすごい、
1: 飲み会で消えましたけど嬉しいね、なんか
0: 嬉しい、うん、嬉しい嬉しい、あ、終わり
1: ということで、また忘れてるし、
2: はい、心が無数ね、あ、終わりや、
0: また来週
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
5: ローズマリーのほっこり小春日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所、仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

7月9日木曜、ローズマリーのほっこり小春日和、パーソナリティのローズマリーです。今夜と、来週のね、2週にわたってお迎えするのは、京都短編ミステリー新人賞を受賞されたお二人の作家さんです。この賞はなんと島田宗司さん、山本浩二さん、望月舞さんというね、超豪華な審査員のもと、全国から約300作品が集まった本格的な公募文学賞です。京都というね、町の息遣いを背景に生まれた基礎が、書籍化、映像化プロジェクトへと羽ばたく可能性があります。トリック一発でね、運命が動く、はい、そんな短編ミステリーの未来を開く新しい才能のための扉でもあります。もう生きづらい世の中、不安が多い時代とも言われていますが、本はいつもね、静かに寄り添い、明日へ向かう心にそっと明かりを灯してくれます。受賞作家のね、お二人の言葉とその世界観が、あなたの心にもね、新しい物語の芽をね、植えてくれると今日は思っています。それでは今夜もどうぞ最後までゆっくりお楽しみください。この番組は、心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめ、さまざまな事件に果敢に取り組む、いわき総合法律事務所。福祉と仏教を結び、社会と宗教をつなぐ、創刊100年の宗教専門誌、文化時報。大阪豊中エステ、頑張る女性の休憩場所をコンセプトに、顧問医師提携メディカルエステ、おうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: ローズマリーのほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様は第1回京都短編ミステリー新人賞ビジュアライズ賞を受賞された澤田かもめさんです。作品名は京都異界異聞。澤田さん、それではよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いやもうめっちゃいい声ですね、
1: ありがとうございます。
0: それではね、最初に、お仕事や活動状況の方を、教えてください。
1: はい、ありがとうございます。私は、京都に住んでも長いんですけれども、本業は京都で信用金庫の職員をしておりまして、ちょっと金融をやってるんですけど、その傍らちょっとこういう執筆活動をしてまして、長年ちょっと営業マンとして京都の街中を、バイクで走ったりしてたんですけど、京都がとにかく好きで、高校時代からこの街に、ずっといたいなと思って、大学に入ってからも、京都観光サークルみたいなのを立ち上げたりとかやってまして、それが高じて京都では、働きたいなということで、信用金庫入ってたというところです。ですね。はい。
0: いやもうね、本当にもうなんか信用金庫って言ったら結構硬いイメージがあるので、なんか副業とかそういった活動ってなんかダメなのかなって思ってたんですけど、そのあたりはいかがでしょう。あ、
1: そうですね、うちに関しては副業が、一部 OK になっているので、こういう執筆活動だったり、その他、町のために何かできるような副業だったりっていうのは OK っていう感じでさせてもらってます。
0: すごい、ちょっと私も就職したいですわはい、それではちょっとね、本題の方に入っていきたいと思います。本日のテーマ、自分の人生を生きるということ、でまたサブタイトルがね素敵なんですよね。この辺がやっぱり作家さんの感性だなと思うんですけど、37歳の今の自分でもドラマチックな人生を望んでもいいんじゃないかということでね。でこのもともとこの今回、応募されたっていうのもあると思うんですけど、小説をね書こうと思ったきっかけはどんなことだったんですか。
1: 私が好きな曲に、くるりさんのハイウェイという曲があるんですけど、その曲の歌詞の中に何かでっかいことをしてやろうという、漠然とした夢を描いたような歌詞があるんですけど、その曲を聴くたんびに、今私37歳ですけど、これから僕の人生の中ででっかいことしてやるぞみたいなこと起きるのかなとちょっと思って、ずっとモヤモヤしてたのがあったんですよね。でといえ37歳のもんで、今から何かドカンと一発みたいなのができないかな、できないなみたいな状況だったので、そう考えると時にですね、たまたまその京都新聞の中にこれ の、新人ミステリー賞の新人賞 の、 記事があったので、これ書こうと、今僕の目に飛び込んできたのは運命じゃないかと思って書いたっていう感じですね。
0: そういったいきさつだったんですね。もともとそういった小説は書かれてたんですか。
1: いや、それが今回書いた京都異界異聞というのが第一作目になります。
0: すごい、第一作で
1: いや、
0: すごいですね。なんかその辺がね、もう才能しかないと思うんですけれども、今回の作品もそうですけど、もともと信用金庫の営業マンなんです
1: か。長くやってました。
0: 京都を走り回ってた方がね、ミステリー、しかもその新聞の、応募を見てで書いて、もうある意味そのまま受賞っていう、まさにねなんか小説のような世界だなと思うんですけども、そこがねやっぱり普段日頃から思ってる、視点、私よくゲストさんにそのものの捉え方や考え方、視点っていうのがね、そこが個人的に一番知りたいなと思ってるんですけれども、もうそれを見てもう応募しようと思ったのもすごいんですけれども、またそのきっかけがね、もうドラマチックな人生を望むっていうので、ほら結婚とか子供生まれた時が大体最高っていうじゃないですか。
1: そうなんですよ。いや、私の考えでは、僕が死んだ時に、閻魔様が、僕の人生の最高な日ランキングみたいなのを発表してくれると思ってまして、で まあ、10位は何々とか、それこそ結婚した日とか、うん、子供は生まれた日とかって、まあ、50位に入ってくると思うんですけど、うんうんうん、もしかしたら僕の人生の中でそのトップ10とかがもう全部終わっちゃってるんじゃないのかなっていうのをすごく恐れた時がありまして、
0: はい、
1: 日々それを、そんなことだったらまあ悲しいなと、これからの人生はもうすでにピーク終わってますっていうのは悲しいなと思ったので、さっき言ったみたいに何かでっかいことをしてやろうというので、まあそれこそ今回ちょっと書いたっていうのがあったんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、まあ、人生100年時代、しかももう副業ありきの世界で、私はねよくあの前このラジオゲストに出られた方がちょうど60歳の方だったんですけども、うん、あの60で起業されたんですね。
1: あ、
0: うん、その60をどう捉えるか、まあ、60で定年と思われるか、はい、60を第2の20歳で、うんうんうん、今からが、第2の20歳だからスタートだと思われることによって、まあ、人生全然そこで違ってくると思うんですね。
1: うんうん、
0: で、あの澤田さんもこの37歳、
1: はい、
0: うん、もう37歳と見るか、まだ37歳と見るかで、それこそ行動が全然変わってくるなと思うんですけれども、うん、まあ、その中で澤田さんは今回その書くというね、
1: はい、
0: アクションを選ばれたっていうことで、まあ、そういった、ね、視点って普段から自分で意識されて磨かれてるのか、なんか仕事でもなんて言うんでしょう、そういったところを、
1: はい、
0: あの常にまあポジティブっていうまあ言い方があれかなと思うんですけど、うんうん、そういうふうに意識されながらあの過ごされていらっしゃるんですか。
1: いや、どうなんでしょう、私自身はポジティブな人ではない気がしてまして、うん、まあ、なのですごい心の中で、うんうん、いろいろと、まあ、独り言をつぶやいてると思うんですよね。
0: 独り言、
1: はい、でそれでこここうじゃないか、いやこうじゃないかみたいなことを考えたのを、うん、それこそ書き留めるというんですかね、そのスマホのメモの中に書き留めて、うんうん、いやこここうだなみたいなのを、それこそミステリーのネタもそうですし、
0: うん、
1: 自分が思ったりこういう時はこう感じたなみたいなのをすごい忘れっぽいので、あの書いて覚えとこうと思って、
0: はい、
1: そこに書いてたのが、まあ、ネタ帳になってるっていうような感じかなと思います。
0: じゃあもう普段のね、普段のそういったもうね書き留めるっていうことがすで、はい、に作品にも仕事にもまた人生にもこうね影響してるっていうような感じですかね。
1: はい、そうかもしれないです、
0: はい、じゃあ後半はねぜひ、まあ、今回のね作品の、ことについても伺っていきたいと思います。はい、それではここでね澤田さんのリクエスト曲をお届けしたいと思います。ぜひね選ばれた、曲のね理由とともに曲紹介の方お願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。私が、まあ、選んだというのは、くるりさんのハイウェイ、先ほどちょっと話に出たんですけれども、うん、私の、まあ、人生のして考えさせられる一曲かなと思いますので、ぜひ皆さんにも聴いていただけたらなと思います。

0: それではここで京都短編ミステリー新人賞副実行委員長の井上さんより、ね、メッセージを、ご紹介いたします。京都異界異文でのビジュアライズ受賞受賞誠におめでとうございます。人が消えた京都という舞台設定が非常に魅力的で、確かに映像化された作品を見たいと存分に思わせるものでした。原作としての、コミカライズもいいかもしれませんね、ということでいただいております。どうですか、井上さんからのメッセージを受けて。
1: めちゃくちゃ嬉しいですね。
0: いや、私もこれ映像化ね、すごい面白いんじゃないかなって、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: あのビジュアライズ賞っていうのは、まあ、映像賞みたいなのにだと聞いてるんですけど、うん、まあ、そもそもその京都から、私の作品としては京都から人が今いなくなってしまっていると、そこに一人ぼっちになって孤独だみたいな中で、まあたまたまいた100人ぐらいしかも取り残されてなくて、でその100人でみんなでなんとかあの出口を探そうじゃないかと、でそれを探していく中でその100人もだんだん消えていくみたいな、まあミステリーなんですけど、それが全部消えた、あの京都、人が全部消えた京都というのをロケするのは大変だなっていうちょっと言われてしまいまして、今ちょっとね、それこそコミカライズなんかしてもらえると嬉しいなと思います。
0: そうですね、はい。あと、まあ、こちらねストーリーなんですけれども、私すごいね、残念ながらね、私もこの作品まだ読むことができないんですけれども、はい、一つ私がこうね思ったのが、まあ、あの今、まあ、オーバーツーリズムっていうのがね、はい、まあ、あの社会課題にもなってると思うんですけども、うん、まあ、そこの視点も入れつつ、はい、もし人がいなくなったらね、ひっくり返したらっていうのね、そういったなんかこう真逆っていうところがね、すごい豊かな世界観になってるなっていう、うんうん、そのまあ見方のね、捉え方が、まあ、私澤田さんのね創作の核心っていうか、まあ、今回受賞されたいろんなね先生方の多分ご意見もあると思うんですけども、私はそこも一つキーになったんじゃないかなって思うんですけれど。
1: ありがとうございます、
0: はい、いかがですか。
1: そうですね、まあ、それこそ私も京都にずっと住んでますので、うん、まあ、オーバーツーリズムはまさしく肌で感じてますし、うんうん、まあ、それこそ困るなと思う時もあれば、うん、いやでもこの方々が いるから、まあ、それこそね、いろいろうまくいってるところもあるんだろうなっていう、うん、小説の中で答えが出てるわけじゃないので、
0: うん、
1: それこそ読みながら、あ、これ人が消えたらこんな風になるかな、でそれはいいなとか、いや困るなとかっていうのを読んでる方が、まあ、ちょっとね本筋ではないんですけれども、うん、感じながら読んでもらえるとまた面白いのかなと思って書きました。
0: そうですね、これも私は本当、うん、同じ、まあ、静かな京都を見ても、まあそれがね、うん、みんなにとっていいって思う方もいれば、うん、いやいやこれは損失だってね、うん、思われる方もいらっしゃると思うんですね、うん、まあ、私はそのね多様性っていうところが今一番ね、なんて言うんでしょう、まあ、私たちのものの見方で欠落してるか、欠如というか想像力がなくなってる、うんうん、ただまあ目先のねことで割と判断しがちなんだけれども、そこをねどう想像するか、真逆なものをどう想像するか、うん、その中でどう、まあ、多様性というかね連携していくかっていうところも考えさせられるっていうところが、うん、私はね賞につながったんじゃないかなとかね、個人的に思っています。
1: うん、そうかもしれないですよね、まあ、いろんな、ね、考え方があるのでうん、うん、はい、そうですね、
0: はい、あとねやっぱりもう澤田さんといえば、私の京都への愛がすごい強いなって思ったんですけれども、はいはい、まあ、京都のね、生の知識だけは負けたくないってねおっしゃっておられますが、まあ、その京都への愛は一体どこから生まれたんだと思います。
1: あ、そうですね、うん、私がまあ高校時代に京都、うん、まあ、高校時代は大阪にあるんですけれども、うん、京都によく遊びに来ていて、うん、で京都にずっといたいなとその時思ったんです、うん、で特に思ったのが、まあ、大学の卒業式の時にイタリアに、まあ、自分のあれで卒業旅行に行ったんです、
0: はい、
1: でフィレンツェに1週間いたんですけど、
0: はい、
1: 1週間いてフィレンツェで見たいものは僕は見たなってちょっと思ったんですよね、うん、フィレンツェもすごく素敵な街ですごく好きなんですけど、はい、でその後京都に帰ってきて、いや1週間で京都はとても見れないな、一生かかるなと思ったんですよね。
0: 一生かかる、
1: 一生かかるなと本当に。でも、まあ、春だ秋だとかも含めてお祭りだとか、宇治に1日か大原に1日か嵐山に1日かとか考えると、もうそれだけで何も3日間だけでもそれしか見れてないなとか思うと、
0: うん、
1: まあ、京都ってどれだけ奥が深いんだろうというのを 感じて、うん、でまあ信用金庫に入ったりとかして、うん、まあ京都にずっといるという感じなんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。なんかよくあの私はね、ここ結構まあラジオ紹介する上で町を知る人を知るっていう、うん、まああとその人の考え方っていうのをね、私もポイントに置いてたりするんですけれども、うん、本当にね町のこととか人のことって知ってるようで知らない、
1: うんうん、
0: でもほら澤田さんはお仕事で信用金庫っていうので、はい、常にそのリアルに、
1: そうですね、
0: その方のもう問題というか、はい、うん、お仕事を含め人生含め、ね、そこを支援され続けてるわけじゃないですか、うんうん、だからより見方もねすごい広いんじゃないかな。
1: ありがとうございます。そうですね。だからこそ、まあ私の作品自体は京都全体を、うん、まあ、舞台にしようということで、例えば町屋の中で事件が起きたとかっていうよりも、うん、まあ、広く使って京都中で、うん、まあ、人がいなくなったみたいなものにしようと思って、うん、まあ、私が知ってる京都知識みたいなのを、まあ、全部落としていこうというので書いた感じですね、
0: うん、そうですね。そう考えると、はい、それこそ旅行でも何でもそうけど3日で済ますか一生かけて深掘りするかって思うんですけれども、うん、澤田さんはもうその何ですか、そこをこう見る見方っていうのが本当に丁寧に拾い上げておられて、表面じゃなくて奥までね、本当に深掘りされるっていう、だから作品もそういった意味ですごいシリーズ化が、なんか私のイメージですけどシリーズ化されるんじゃないかなってね。
1: そうですよね、うん、もしできたらね、なんかその、うん、人がいなくなった京都という流れの中でいろいろ書けたらまたもっと面白いかなと思ってます、
0: うん、あとそれこそね、その、まあ、もう高校時代から20年以上京都という町にね、
1: はい、
0: 魅了され続けてるじゃないですか、はい、もうその、まあ、普通だったらもう見たしとか知ってるしっていうところだと思うんですけども、うんうん、はい、それをねやっぱり発掘する精神っていうその源って何なんでしょう。
1: いや、ただただ好きだからなんですけど京都は本当に素敵な街だと思ってます。
0: うん、そうですよね。
1: って言われるとね、また、うん、すごく長くなるんで、うんうん、ここでちょっとすぐ喋れないんですけれども、
0: うん、
1: すごく京都には感謝してるし、うん、ずっと住んでたいなと思ってます、
0: うん、はい、ありがとうございます。はい、本当にまあ、その日常のね、もう一つ一つの出来事もね、まあ、物語の素材として見てるんだなって、はい、うん、今のお話で思ったんですけれども、本当に同じ景色を歩いても、もし例えば何々だったらっていうね、問いが自然に生まれてくる、うん、その見方の習慣こそがね、本当に澤田さんのもう土台というかね、強みになってると思うんですけれども、うんうん、でリスナーの皆さんにもね、その今日からなんかちょっとね真似できそうなっていうかね、まあ、視点の変え方のコツっていうかな、まあ、捉え方もそうなんですけれども、なんかちょっとそのあたりのコツがあれば教えてください
1: そうですね、私が何かね皆さんにお伝えできるようなことってそんなあれなんですけれども、うん、まあ、とにかく私は、うん、最初申し上げたように、うん、自分の人生がもっと、まあ、豊かにできるにはどうしたらいいかな、うん、みたいなことをぼんやり悩みながらもやもやしながら生きていたので、うんうん、そういう多分誰しも、うん、そういうちょっともやもやじゃないですけど、うん、もっとま、こうしたいなとかっていうのがあると思うんですよね、うんうんうん、でそれがのためにはどうしたらいいんだろうなとかっていうのをちょっと自分では考えたつもりで、今回はそれを一歩踏み出せてっていう感じですかね。
0: そうですね。そこがまたね、今までチャレンジしたことがない小説にっていう、はい、ある意味ね本当にそこもミステリーですよね。
1: いや、ありがたいんです。本当にこれ受賞した時にですね、うん、それこそ島田総司先生に、うん、まあ、面白かったよっていうようなことを言っていただいて、
0: うん、
1: まあ、それを言っていただいた受賞式の日なんかはそれこそ私のね、その閻魔様に教えてもらうランキングのかなり上の方の日なのかなとかって思うので、
0: はい、
1: やっぱり自分の、ね、夢を追っかけたり、まあ、何かでっかいことやってるぞっていうちょっとぼんやりしたものでも動けばいい結果出るなというふうに感じました。
0: そうですね。まず思って皆さん結構ね思うところはそこまでは結構できるかもしれないけど、その後の行動とかアウトプットって、うん、そこでもブレーキかかるじゃないですか。
1: あ、そうですよね、うん、
0: そこがあれですか、やっぱ興味の方が勝つみたいな感じですか。
1: いや、今までそれこそだから37になるまで何もできてこなかったので、うん、何もできてこなかったってことないですけどまあそれこそずっと動けてないなとか、自分自身このまま万が一明日交通事故でみたいなことになった時に、うん、このランキングでいいっていうのをちょっと思ったので、
0: うん、
1: それこそその ね、死ぬ死ぬみたいな話ばっかりしてあれなんですけど、その瞬間まで、まあ、最良の日を追い求めていくぞ、うん、みたいな気持ちをちょっと持って動いてます。
0: いやありがとうございます、はい、いや普通だったらそういった考え方ってね、私ぐらいの年とかもう折り返しを考えて、まあ、人生の午後に入ったなとかね思った時に結構考えるんですけど、でもそれをなんて早い時点で意識するかしないかだけで私ね人生変わると思うんですね。うんうん、そこがね私なんか皆さんねぜひちょっとそのあたりをね取り入れていただけたらね本当ドラマチックな人生ね、
1: はい、
0: 起こると思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、あとね、ま、この例えばそれこそ、ま、作家さんってねやっぱりこう、ま、デビューとかされてる方とかこれからチャレンジされてる方ってやっぱ副業ありきの方が多いと思うんですね、うんうん、自分の仕事をしながら、うん、その中で例えば今回会社を巻き込んだり家庭を、ね、巻き込んだりいうことで協力していただいてると思うんですけども、そのあたりはどのように思われますか。
1: いや本当に会社もそうですし奥さん子供たちにも、うん、今回の授賞すごく良かったねって言っていただきましたし、
0: うん、
1: 授賞式には子供も来てくれたのですごく嬉しいしありがたいなと思ってますね、
0: うん、
1: はい、もうもっとね何かかっこいいところを見せていけたらなと思ってます。
0: いやもうねお子さんにしろ会社の人にしろ、はい、それこそねもう自慢やと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、はい、ありがとうございます。もうあっという間のお時間ですけども、はい、最後にね私の質問で、
1: はい、
0: このコーナーのね定番なんですけれども、澤田さんがほっこりする瞬間ってどんな時ですか。
1: そうですね、やっぱり京都歩いてる時ですかね、うん、また新しい京都が結構本当にこんなとこにこんなお寺あったんだって長年住んでても思うので、
0: うん、
1: 新しい街の表情とか歴史を知れた時がおーって思いますね、うん、はい、
0: パッと2つだけおすすめスポットを教えるとお伝えするとすれば、
1: 私は新選組が好きなので海部、
0: はい、
1: のあたりで、もみじなら新如堂が僕はすごく好きです。
0: ありがとうございます、はい、もう今日のお話を、ね、聞かれてね、ぜひもう澤田さんが、ね、これからも発表される作品とか見て、はい、行きたいとか知りたいという方が多いと思うんですけど、澤田さんはあれですかね、まあ、もうお問い合わせ先とかはシークレットにされてる感じ。
1: いや今本当に活動し始めたばかりなので、うん、シークレットではないんですが、うん、まだ全然そういったものができてないので、うん、そうですね、これから X とかを頑張ってやっていけたらなと思ってるの で、あとは今回 の京都短編、ミステリー新人賞も8月から新たに2回目をやるということなので、うん、ぜひたくさんの方が応募されたらいいなっていうふうに思ってます、
0: はい、はい、ありがとうございます。それでは本日のゲスト澤田かもめさんでした。活動の詳細はね、おうちサロンロールツマリーのホームページでもご案内しております。ぜひご覧ください。それでは澤田さん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Some say love It is a river That drowns
3: FM ギグローズマリーのほっこり小晴れ日和。

0: あっという間にエンディングの時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小春日和はいかがでしたか？まあ37歳でもドラマチックな人生を望んでいい沢田さんのお話からね、そんな力強いメッセージをいただきました。同じ景色でもどう見るかで人生が変わる、まあ、京都という街をね、物語を、そして自分の人生を沢田さんは常に新鮮な目で見続けていらっしゃいます。まあ、そこがね、本当にあの初挑戦で受賞というね、奇跡を生んだのかもしれません。書くこと、行動すること、そして京都を愛すること、もう沢田さんの生き方本当に素敵でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは明日からも心がほっこり晴れるように、ローズマリーと
1: 沢田かもめが
0: 爽やかな魔法をかけます。よかったら一緒に手を合わせて、今日も一日頑張った自分にご褒美の拍手をしましょう。もう時間の関係でね、厳しいんですけど、沢田かもめさんのかもめの由来は、
1: サザンオールスターズのバイバイマイラブという曲で、かもめは恋に泣いてるっていうので、すごくいいな、私は恋に泣くぞみたいなことで最初昔につけた名前です。
0: はい、ありがとうございます。それでは皆様ゆっくりお休みくださいね。また来週元気でお会いしましょう。

茅野正剛の All You Need Is Love。 生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。

0: この1週間あのようやく1週間かけて私はあの心の傷を癒しましたよ本当に。
1: 何があったんですか。
0: に日本が負けたから。
1: あーまあね、
0: もう1週間かかりました私は。この丸々1週間、このちょうど月曜日から金曜日まで。
1: そうか、
0: まあこの収録してるねこの日から考えるとちょうど1週間なんですよね、丸々この5日間6日間、
1: うん、
0: まあわかんない、皆さんどうか知らない、まあね渋谷とかでもなんか対照的ななんか絵が映ってたんですよ、なんかスクランブル交差点で、あの多分応援しようと思って出てきた人が負けてあのがっくりうなだれて、しょぼしょぼ家にあの仕事に向かう日本のサポーターと、うん、あの大喜びしてるブラジルの、でも日本にいらっしゃるねブラジルの人とのなんか対照的な映像が流れてましたけど、いやー、まあ、リアテンション見ましたか、
1: もちろん
0: リアルタイムでね、
1: もちろん
0: 2時から、うん、もうね、いやもう、いや私もまあそれなりにね、私リアルタイムでワールドカップ見始めたのが自分の記憶が上がってれば2010年の南アフリカなんですよね、うん、まあ、もちろんその前にサッカー自体してたけど、ちゃんとそのワールドカップやっぱり海外でやったりするんで時間がすぐ遅かったんで、今回もそうですけど、やっぱり子供の頃だとリアルタイムでなかなか見るっていうタイミングが、うん、小学生の時だとなかったりするわけですけど、
1: ね、
0: ちゃんとそのワールドカップを生で私見た初めての記憶が南アフリカだったんですよね。そもそも割と深夜の試合もあったんですけど、
1: 本田圭佑の、
0: そう本田圭佑の、私だからあのデンマーク戦のあの本田と遠藤のフリーキック、生でリアルタイムであれ当時見ましたけど、あの2発、うん、っていうところ、だから2010年だから16年ですよ、私はもうそこからも全く逃さず、私、まあ、もちろん全試合とはいかないけど、うん、全大会ちゃんと見てる、うん、日本の試合は私ちゃんと全部見てるですね、
1: はいはい、
0: 今回はあの仕事でねスウェーデン戦だけちょっと仕事だったので リアルタイムで見れなかったんですけど、うん、まあでも各大会日本の試合は必ず見てて、
1: うん、
0: まああの2018年のあのねいわゆるロストフの悲劇っていう、あのベルギーに最後の最後でひっくり返された、うん、あの試合もそうだし、前回大会もクロアチアに PK まで行ったけど、PK だったらもう正直五分五分だから

0: まあ、正直日本相手にだったらこんだけやり続けてればどっかで勝てるっていう確信はブラジルにはあったと思うし、
1: あ、
0: どっかで俺たちなら押し切れるっていう、日本、まあ、あの前田大然、前田選手とかが言ってましたけど、あんだけやられてたら正直自分たちも手に入れられるのは時間の問題だというコメントを残してるんですね、試合の後に。だ、日本の選手は逆にこんだけ押されてたら正直耐えられたとしてももうそのどっかでもう崩壊するだろうと、それが、まあ、どこのタイミングか分かんないけど、延長までいけたとしても分かんない、どこまで持つかって状態でやってたから、まあ、あの構図にさ、だからいわゆるそのよく格闘技でマウントを取られるってよく言うけど、もう上に完全に乗られるっていう、
1: はいはいはいはい、なるほどね、分かりやすい。
0: でもちろんその耐えてはいたけど、でももう急所にパンチが当たる、最後一撃顎に当たってしまうのはもう時間の問題で、であれをだから、あれがたまたまアディショナルタイム5分、最後残り30秒ぐらいがその一撃が入っちゃったっていう、だあのもうあと耐えてればっていうタイミングまで持ってて、あそこで決められちゃったから、まあ私もちょっとがっくりして、さっき言ったみたいに1週間傷を癒すのにかかりましたけども、よく考えれば、まあ、あれがいつあの一撃食らっててもおかしくなかった、たまたま耐えてあそこだったっていう話で、もちろんよくやったしね、日本ブラジルにあんだけ前線1対1で、あの粘って試合できるっていうのはもうそもそも考えられない、あんまりサッカー見てない方は分かんないかもしれないですけど、本当にあれ考えられないんですよ、あそこまで粘れるのって。だけどやっぱ勝てないんだなと思ったね、まだ優勝っていうにはやっぱりまだ全然、だってあれブラジルに勝って優勝するってことはさ、今回からトーナメント増えてるから5回勝たなきゃいけないですよ、トーナメントだけで。だって仮にブラジルに勝ったとてですよ、あれ、うん、もうだって満身創痍で勝ったってあと4回勝たないと優勝できないわけだから、うん、やっぱり強豪国とかやっぱり違うな、トーナメント戦いながらやっぱり調子を上げられるチームなんだよね、強いチームって。
1: 確かに、
0: うん、で言われればその4割か5割ぐらいの力でグループリーグとか勝ち上がれないと、うん、多分話にならないですよ、ワールドカップの優勝って。
1: なるほど、ね、
0: グループリーグで8割とか出してるじゃ多分もう全然多分勝ちきれなくて、勝ち上がれるけど多分勝ちきれない、上まで行ききれなくて、それちょっと痛感しましたね、うん、なんかでこれさ、私思ったのが、思ったというかその面白いなと思ったのは、日本はもちろん皆さん国民も優しいからさ、なんやかんや言ったってよく頑張ったって声が多いじゃないですか、うん、あとまあ解説やってた、あの今回話題だったあの本田圭佑の解説も、本田もね、もうまずは選手を称えようと、外部の人間はいくらでも言えるけど、でまずはこんだけやった選手を称えようっていう話をしてて、まあ、それは確かにそうだと思った、その時は。でそのもう私は心折れかけた状態で仕事に行って、その電車の中にこうニュースが流れるじゃないですか、でしたらもう笑っちゃったのが、あのドイツも実はその次の日とかかな、であのパラグアイとやってドイツ負けたんですよね、うん、PK 戦で。でもそれびっくりしたんだけど、パラグアイよく頑張ったなと思って、そしたらドイツの首相が、あのただでも選手たちはよくやったと、非常に我々をすごく興奮させてくれたっていうコメントを残したんですって。別に何にもおかしいコメントじゃないじゃないですか、そしたらあのドイツ公民からめっちゃ批判が来たらしくて、非難が、でも要するになんかこんなトーナメント1回戦で終わっといて、いや興奮するわけねえだろっていう、物足りねえよっていうその首相は正気なのかっていう、そういうコメントが溢れたらしいんですよ。でこれが多分でも違いだね、やっぱり。だからその選手たち頑張ってくれるのはいいんだけど、我々も本当に優勝してほしいと思うんだったら、やっぱりそのちょっと心を鬼にして、少し、そのあの誹謗中傷しろって意味じゃないよ、でももっと高めに行くためには何が必要だったのかとか、一緒になってやっぱりやっていくみたいな、このなんていうの、だからそのいやそうだよね、首相もだから日本でこれ高橋早苗が言ったらとまた高橋早苗の株上がると思うのよ。
1: あ
0: いつよりかビクビクしてるんだけど、高橋早苗がなんか日本代表は素晴らしい戦いをしてみたいな、なんかまたでも自分の人気取りに疲れしとるで、うん、高橋さんもなんかスポーツの方面にもなんかこう、そういうコメントをなんかちゃんとして、うん、なんかお忙しい中でもなんかちゃんとそういうのも見てらっしゃるんだみたいな、多分なんかバカたちが思うわけじゃん、そういうこと違うんで、ドイツ見てみ、ショルツは多分本当になんか建前上で、いや我々を興奮させてくれた選手たちに感謝したいってこの一言言っただけでめっちゃ叩かれてるんだ、ドイツの首相、バカじゃねえのと、俺たちドイツ国民がこんなベスト30にトーナメント一発目で負けたあいつらを、あいつらの試合に興奮すると思うかって、せめてベスト4だろぐらいの多分気持ちなんですよ、ドイツとかは。もう情けない試合しやがってみたいな、
1: ドイツだから、
0: うん、でもそれをドイツだからで終わらせてる時点で多分日本は優勝できないなって私思っちゃったの。日本はまあ日本はね、ドイツはまあそうですけどとか言ってて多分間は無理で、多分我々もちょっとずつやっぱりそのなんだ本当に優勝してほしいと思うんだったら、我々の感度も多分上げていかないと、
1: 愛の無知じゃないけどね、
0: そうサッカーへの目をもっと肥やしていかないとって思ってるけど、うん、そもそもそれはお前のサッカーの熱があるからで、うん、あ私ね、うん、があるからで、

0: かすごい、あの別に私たちなんかすごい4年に1回だけ楽しめればいいんですけどみたいな多分人もいっぱいいるから、あんまりこういうこと言うとなんかまたすごい肩身の狭い思いする嫌だったんですけれど、私はだから個人的にはあのよくやったと思いながら、でもあえてなんかそこを強くしすぎないようにしてるんですね今。だからでもやっぱりなんかそこで勝てなかった差っていうのがまだあって、正直まだ全然多分あそこまで押し切られちゃう、まあ、あのブラジルのあの戦術変更にも全然対応できしきれなかったし、前半は完璧でもあれ後半がやっぱりもう全然押されたから、やっぱりそのブラジルぐらいならば前半ダメだったなと思えれば戦術なんかいくらでも変えられるし、しかも戦術変えた上でちゃんと勝ちきれるから、やっぱりブラジルって戦術でも日本とかだったら戦術変えてうまく対応しようとしたけど最後1点が遠かったですねとか普通に言うじゃん。そうならブラジルはそこで終わんないんだよ、やっぱりしっかり返せちゃうから、やっぱり試合をそれがやっぱね違うんだなと思いながら、私は1週間とにかくこの傷がいつ癒えるんだろうと思いながらいや私だってもうだってこっち16年間しかもギリギリのところでここ2大会3大会はさ目の前で勝利が逃げていくみたいなさことがもう10年ぐらい続いてたから、今回はと思ったけどやっぱ甘くないねワールドカップはね。だからもうまたあの入れられたあの決められた瞬間にもちろんまだあの時して終わってなかったけど、まだ頭の中でまだあともうちょっとあるあると思ってまだワンチャンあるぞと思ってるけど、でももう頭の中の8割ぐらいはあと4年また待つのかって、あのあと4年待つのかって思うあのがっくり感はねなんかないよ。あの仕事とかでも感じられない、仕事とかでも感じられないって感じれるぐらいお前熱を入れろよって話なんだけど仕事よりは全然熱入ってるんでワールドカップね、まあ、あれの方もいやーっちゅうね、あの10分も使っちゃいましたけどもっていう、あの傷を癒してましたってなるとドイツの反応がすごい面白かったですっていう、そこにやっぱりでもサッカーへのこうレベルアップしていけるかどうかの差があると私は思いましたって話ですね。ね、天使ちゃんも寝不足の日々だと思いますけどあのとりあえずテーマだけいただければ話しますんで、
1: じゃあ行きましょうか、はい、ワールドカップ
0: はい
1: ね、いろいろありましたけど、
0: そうですね、
1: そんな本日のテーマは夏のボーナス使い道。
0: すごい、あの
1: ちょうど時期はね、
0: まあそうですね、
1: 夏のボーナスが出た後ですから、
0: いやでも
1: そんな世間一般ではですよ、みんなバラバラだと思うんですよ。
0: まあだからその今話題になってますよ。今だって大企業とかこれさ、一応言ってもね、あのワールドカップの話から私こんなにスッと入れるのすごいと思わない世間大企業ではとか急に経済の話し始めたけど俺仕事より全然熱入ってるからとか言ったさ5秒後ぐらいにあのすごいめちゃめちゃなんかあの世の中の経済の話し始めてますけど一応話し合わせ振られたから、いやあのでも大企業とかすごいでしょ、なんか今でもボーナスなんかすごい積んで、それやんないともうだからあれだからね、みんなどの会社も辞められちゃうからね、社員に。
1: そう、あとは
0: 積めるときに積んどかないとね。
1: だし今もう社員になる価値がなくなってるさ言われてますから、
0: いやまあそうでしょうね。
1: だってだまあそうでもしないと、要は社員だったらこんだけ思いできるのか
0: もね。まあもちろんね、そのなんか万が一のことが起きたときになんか守ってくれるみたいなことも含めてだけど、まあそれと同時に定期的にこういうちゃんと年に2回ぐらいはでっかいのあげるよっていうのがないと、
1: う
0: ん、
1: もう今
0: 会社勤めをしてるうまみがないでしょうね。
1: まあでもそれでも決算賞与が出ない年に1回ですらないっていう
0: 会社ね、今ボーナスとかねないっていう会社ありますからね、
1: いっぱいある、
0: うん、ボーナスって何やってんのその会社、逆にどこにワールドカップ見に行ってんのかな今すごいんですよワールドカップのチケット高くてもダイナミックプライシングってあのいわゆるあのホテルと同じでさ、うん、ホテルってあの時期によって値段変わるじゃないですか、あの夏場とかだとか、あれと同じ仕組みを今ワールドカップのチケットでやってるもんだから、だからその要するにそのみんながガーッと集まれば集まるほどどんどん値段が積み上がっていくってなんかよくわかんないかも、資本主義の権限みたいな、で一番喜んでるのはトランプみたいな、そういう状態になってるわけで、もうとりあえずアメリカにいっぱい金落としてくれみたいな状態になってるからさ、だから そこに使ってんのかな、
1: まあそういう人もいるでしょうしね、
0: いやそのボーナスというかそのボーナスを出さない会社は役員が溜め込んで役員がそこに使ってんのかねっていう、もうなんかそうとしか思えないぐらいボーナスを出さないだって会社って、
1: 儲かってない会社だったらないとじゃ触れないっていう会社もあれば、儲かっているけれどもよくある中小零細企業のワンマン社長の接待交際費で、
0: いやそれだから接待交際費過去ワールドカップチケットじゃないの
1: いやそんなレベルじゃないでしょ、
0: あそのレベルじゃないの、
1: そんなレベルじゃない
0: の、あそうなんだ、
1: だって例えば会社の売上が10億満たないのに社長だけの交際費とかで1億とかってありますからね、社長だけですよ、会社員他にも何十人もいる、その経費とか抜きで接待交際費で年間1億ですよ、10億の売上だっ もうそんなの赤字じゃないですか、完
0: 全に。いやだからもうさ、そういうのさ、なんかなんていうの、そういう、そういう人にだけ誹謗中傷が行くようにすればいいよね、だからね。
1: もうでもそういうことは本当悪の、そういうことは悪の根源です
0: 。すごいよね、だから。
1: そこはでも山盛りますよ。そのためにやってる人もいるし。
0: ね、いや、まあそうなんだよね。だから結局だからさ、え、だからもう、だから私がだからせめてその金、内部留保して何に使ってるかって、なんかワールドカップの観戦でも言ってるんじゃないかみたいな、この程度の思考回路じゃさ、悪にはなれないってことよね。だからもう、もっともうなんか、えげつない使い方をしないともうダメってことよね、もう。
1: もう全然、丸が違うもん。何だしかも使ってる名目もね。
0: ね。いやだからもうその、ボーナス使い道ですか？皆さんでも、まあね、普通には旅行とかなんでしょうけど。
1: 僕がサラリーマン時代によくあることですけど、時計買いました。
0: あ、時計ね。時計でもボーナスの度にじゃないでしょ、当然。
1: うん。
0: だってなんか、
1: その、だってボーナス手当もありましたから、実際今。
0: ああ。時計はちなみに、最初に一番欲しいと思った時計がこれだとかあるんでしょ？
1: オメガ。
0: あ、オメガなんだ。
1: オメガだとロレックスだけど、ロレックス買えなかったんですよ。
0: ああ。
1: まあ、買えるんだけど買わなかったって。
0: ああ。
1: その、高いから。
0: はいはい。
1: だけど今思えばロレックス買ってよかったってめっちゃ後悔してる。
0: ああ、でもロレックス、それは資産的に。
1: そう。
0: あ、
1: でも今当時の12年ぐらい前にオメガ買ったやつだ
0: って。相当上がってるんじゃないですかね。
1: でもめっちゃ上がってる。だから、実は、この前売ったんですよ。
0: オメガを。
1: もうつけてないから、腕時計。
0: ああ。
1: いらないんですよ。
0: はいはいはい。
1: で、まあ、それ以外のものも全部売ったんですけど、うんうん、オメガのその1点だけでもう買った時の金額とほぼほぼ、
0: まるまる
1: ほぼ丸々し、
0: あ、すごいね。それはだって時間経って10年経ってそれだからね。
1: だって定価が上がっちゃってるから、あと廃盤になっちゃってる、
0: はいはいはい、
1: だからもう中古でも僕が新品で買った時の多分 1.6 倍とか 1.8 倍とか。
0: いや、そう、時計はすごいのはさ、その時計、まあだからその人によってはそのいわゆるヴィンテージの服とかもそうなのかもしれないけど、いや、その時計の凄さって結局その時間がむしろ経てば経つほど、
1: うん、
0: もちろんそのメンテナンスの仕方とかそれはもうありますけど、
1: うん、
0: 経てば経つほどやっぱり価値が上がるから、まあ資産価値なんですけど、あのヴィンテージっていうその色がつくっていうのはさ、やっぱ時計ならでは、
1: 時計とか車
0: じゃないですかね。車もそうか。時計でも、私も時計の中でもやっぱり本当の意味で資産形成をするんだったらやっぱりあのロレックスだっていう話を聞く、ね、
1: 絶対ロレックス。
0: もうロレックスがやっぱり群を抜いてすごいっていう、
1: 群を抜いてすごいし、あの要はそういった意味でもつけてもどっちでも要は価値が落ちない。
0: さ、そうなんだよね。だからそのむしろだからその時間経ってる方がそれこそ廃盤になったりとか、
1: うん、
0: その何年モデルでなんか結果的に数が減って珍しいモデルになったりとかって、なんかその時が経つことによってそういうことになるじゃないですか、時計とかって。
1: 僕が買おうと思ってたロレックスも今売ったらいくらだったんだろうと相場見たら倍でしたもん。
0: あ、
1: 売ってですよ、ね、売ってってことはもうその中古の倍かそれ以上なんですよ。
0: あすげー、いや、そうよね。
1: 買ってよかったと思ったけど、
0: オメガ以外、オメガ以外の電車のお気に入りの時計とかあった？
1: いや、もう僕はオメガ、
0: オメガ一択、
1: 一択というかその時は1個高級な時計1個持ってるのが十分だなと思って、そもそも時計が好きなわけじゃなくて、
0: はい
1: はいはい、なんかその仕事的にそのつけてる時計見られたりはするから、
0: はいはいはいはい、
1: それなりなもんをつけていたいなっていうところで、まあ何でもよかったんですけど、でもやっぱオメガが一番まあ僕のあるポピュラーだったんで、で買ったって感じです
0: ね。いやだからその時計、いや時計は私めっちゃ詳しいわけじゃないですけど、なんかそのどっかのタイミングでそれこそなんかその何かの買うきっかけがあれば、なんかの区切りとかであれば一個いいなと思ったのは、あの IWC って時計があるんですよね。あのスイスのすごい有名なお高いやつ。IWC はあんまりガチャガチャしてないんですよ。なんか割とシンプルな感じで、それロレックスとかは割とごつめのやつじゃないですか。で、ああいう感じよりはもうちょっとこう
1: カジュアル
0: シックな感じのやつで、IWC って時計が、それがどっかでねと思うけども、でも、
1: うん、
0: あの安くても560ぐらいするんですよ、
1: うんうん、
0: その中古の安いやつでもそれぐらいする、
1: うんうん、
0: 560ってだって
1: 中古で560はそう、まあまあまあそうだ
0: ね、うん、安いやつでね、安い、うんうん、あの、
1: まあまあ、
0: いくつか
1: 切りないですから
0: ね、タイプがあります、ね、そう、時計はね、
1: 3000万円とか全然あるから、
0: そう、まあもう本当にね、 パテックとか言っちゃったらもうだって場所のコンスタントとかああいうのはもう全然なんかもう宝石と同じようなやつとか全然あるから、うん、あれはまたちょっとレベルが違いますけど、私一個なんかいいなと思ってるぼんやり思ってるのはそれ IWC ってわけなんですけど、もうあれでも全然もうそんなのボーナス少なくともボーナスもらっても一撃で吹き飛ぶぐらいの一番安いの買ってもするぐらいのやつなので、いやボーナス今ってだからさ旅行とか行ってもいいですけど、旅行もなんかもう海外とかでも行きにくいじゃないですか、でも今高いからね。確かに、
1: うんうんうん、
0: 国内いつも国内も暑いし場所によるけど、でしかもなんかあんまりなんかこうそこでお金をなんか散財してどうのこうのみたいな多分世の中の風潮じゃもうないじゃないですか、おそらく。
1: カエラさん個人としてはなんかない個人別に。
0: いや
1: ー風潮関係なく、
0: でもやるとしたらだからちょっとその旅行に行くのはそうだけど、旅行行った先でだからそこの泊まる場所をいい場所にするとか、
1: ね、うん、ああまあまあそういうこと
0: だ
1: った
0: ね。その旅行に行くのもそうだけど、ちょっと例えばいい
1: グレードの高い、
0: ね、A 部屋にするとか、うん、なんかそういうのがなんかこうなんていうの割と気分を上げたい、はいはい、もちろん行くの旅費とかでもいいんですけど、旅費だけで行っちゃったら例えば海外でどこどこに行くっていう、そのこうボーナスが入ったから普段行けないこう海外で行けない場所に行くとかなんでしょうけど、うん、私あんまり海外に行きたいっていう気持ちがそんなになくって、
1: うん、
0: それで高いからとかだけじゃなくて、
1: うん、
0: あんまりなんていうのその遠いじゃないですか海外って行って、まあ、一応そこでまたなんかね行ったその場所で食べるものがあったらそれはそれいいと思うんですけど、それだと私別に国内で行ったことない都道府県とかは全然いっぱいあるし、で行った先のその場所でなんかすごいこう綺麗な旅館とかちょっとこう広めのお部屋とかのなんかそこのラグジュアリー感の方がなんかこうなんていうの、多分すごいおじいさんなんだよね多分もうね。
1: いやでもそんなことないと思うけど、
0: もうあのくつろぎにお金を投資したい、う
1: ん、まだ気分転換も兼ねたリフレッシュとかね、
0: そうそうそうそう、うん、そのお金をかけてくつろげるってなった時にそのどれぐらいのくつろぎが得られるのかってなかなかさ、うん、普段の生活じゃ分かんないじゃないですか、うん、だからそのお金をかけた分だけなんかそのぜひ くつろがせていただいて、その、
1: うん、
0: なんでこういうの最近のことはねチルっていうの知らないけど、
1: ああチル
0: ね、いやそのチルをお金を投下することによって得たいっていう、うん、ので言うと私はどっちかっていうとそっちの方がいいかな。だからその部屋とか滞在先のそのクオリティをなるだけ上げるみたいな、
1: うん、
0: まあなんか前なんか年末の過ごし方みたいななんかちょっと言った気がしますけど、なんかいいホテルでちょっとなんか年末過ごすとかね、
1: うん、
0: なんかそういうのも含めてですけど、なんかそっちかな。なんかあとはまあ、ボーナスが別に入ったからってことだけだけど、まあでも多少その懐が温まってるからっていうのも含めて、うん、だからその現地に行った時になんかその現地のなるべく名物を逃さず食って帰るとかかな。だから九州行ったことないんですよね。
1: それもうすぐ行った方がいいですよ。
0: それだから今年のやつ行こうと思ってるんですけど、
1: で
0: 福岡とかあっちの方行こうと思ってるんですけど、九州ってでも調べがもちろんなんか生半可な知識で知ってはいたけど、改めて見るとなんかもう食わなきゃいけないもの多すぎて、
1: あ確かにだけど
0: 何から手つけていいか分かんない。
1: 名物以外のものも意外と知られざるのもあって、
0: そうそうそう
1: そう、この前
0: そうなんです、
1: ね、昨日だな、上田まりえさんが2回目の人生2回目長崎に行って、
0: はあ、
1: でまあその美味しい餃子一口餃子の店だ、
0: ああ一口餃子、はいはいはい、
1: はい、とか行って、あと真下見とか散歩したけど、日本で唯一住みたいなと思った町が長崎だった。
0: なんでだ。
1: 昨日行って
0: た。いいのかな。
1: それぐらいや、まあ、坂道も多いし、
0: そうそうそういうイメージ。そういうイメージ。
1: 人とのこの人のテンションとかそんなとか街並みとかそういったものが唯一に国内で住みたいと思ったのが本当のこの前長崎だった。
0: へえ。
1: そういうのもあるから面白いですよね。
0: いやいやそう
1: なんだ。こんだけ生きてきてあっちこっち全国行って言いながら長崎だけなんだっていうか、
0: いやだからまあそれはね人によって合うところがあるんでしょうけど、うん、意外にそうなんだから、例えばもう福岡とかで行ったらさ博多ラーメンとか多分井の一番に上がるけど、
1: うんうん、
0: そもそも博多ラーメンだけで行ってもだから博多もラーメンのいわゆる名店と言われる地元で名店と言われる店がなんかもう4軒も5軒も出てくるわけですよ。
1: あるあるあるある。
0: そのもう4軒も5軒もはしごしてらんないからさ、もう博多ラーメンだけで他にもだってね、
1: うん、
0: 食べたいものもあるから だそれもこれどこ行けばいいんだろうな。とかあとなんかあの意外に福岡はあれね、なんかやっぱり若い人も多いからか知んないけど甘いものもなんかスイーツも美味しそうなもの多いですね。なんか
1: ああそうでしょ。だってその、うん、そのミルクセーキの概念を何十年も聞いたけど、あそんなの名物だったりするってこと
0: か、ね、とかなんかあとあれなんですよ、なんかあのすごい美味しいなんだっけな、あれあのなんだっけな、クロワッサン、クロワッサンかな、すっごいやっぱ有名な三日月堂みたいな、そういうクロワッサンの店があったりとか、あと博多フランス、博多明太のあれ、あれあるでしょ、フランスパン、
1: あるある、あれはある、
0: うん、そうとかもあるし、で長崎は長崎で、長崎に行ってちゃんぽん食わずには帰れないじゃないですか、長崎ちゃんぽんを、
1: 僕もそういう意味では逆にちゃんぽん食べてない
0: です。あ、そう、
1: 他に要はそのおすすめの店がいっぱいあるみたいで、
0: そう
1: 地元ならではなんで、そこはあとね、量が、まあ、女性だから量が多くてってい
0: う
1: のもあったりとか、まあ、あとね、それこそ本当博多のね、うどんとか、
0: ああすごいやわやわのね、
1: や
0: わ
1: うどんね、ああいうのも美味しい店もあるし、だ旅行行くといろんなもの知れるから、自分もあと、ある意味自分も知れる、自分の好き嫌いが、
0: そう、ちょっと今年は九州行こうかなと思ってるんで、それはその話をできたらねしようと思いますけど、
1: うん、絶対、
0: ちょっと一回曲に行きましょうかね。
1: はい、
0: はい、ちょっともうね夏になってきてるんで、まあ、曲もそっちに合わせていければ行こうかなと思ってますが、本日は、スピッツですね、裸のままでです。

0: All you need is love。スピッツの曲、私これ裸のままで聴いてて思ったんですけど、今じゃないけどね、聴いてる時に前ふと思ったんですけど、スピッツの歌詞って猿ってめっちゃ出てくる。
1: あ、そうなんですか。
0: めっちゃって私の体感ですけど、すごい草野正宗猿使いたがるよねと思って、でこの曲も人はみんな寂しがり屋の猿だってっていう歌詞が出てくるんですけど、なんかそのちょっとこうなんだろう、人間という存在をなんかなんだろうな、柔らかく貶める言い方っていうか、所詮人間なんかそんなもんさっていう言い回しで、結構草野正宗は猿って言い方をするんですよ。そうそうそうなんかそれをなんかこうなんだろうな、ああそうか、確かになんかスピッツ節、なんかスピッツ節ってあるじゃないですか。
1: ある
0: スピッツの言い方だなっていう、何がそうさせてんのかなってなんか思っただけで、多分この猿っていう単語が結構多分ね、草野正宗っぽいなと非常に思うんですよね。まあこの裸のままで、歌詞もスピッツっぽいんでね、なんか聞いていただけるとすごい面白いんじゃないかなと。節回しがやっぱりね独特ですからね、なんかもう全然ワールドカップの話して急にボーナスの使い道の話したんで、なんかもう全然なんかとりあえず散財を、九州で散財をするっていう感じにな ってますけど、今だってもうさ、貯金しといてもさ目減りするじゃないですか。もう物価がガンガン上がっていくからね。なんかその高橋さんがなんかすごい全部やりますみたいな、なんかもう減税もするわ、なんか経済を成長させるわ、なんか全部乗せですみたいなこと言い始めてるけど全部乗せなんかやっていいのは、もうその辺の中華料理屋だけなのね。もう経済で全部、なんか本当にもう気のいいこと言ってるとどっからおかしくなるからね。優勝だって言ってて、なんか結局1回戦で負けちゃうみたいな同じことになるんで、あんまり調子いいこと言わない方がいいと思いますけど、とりあえず皆さんは熱中症に気をつけていただいて、良い夏休みの順次お過ごしいただければいいんじゃないかなと思っております。ということで、また来週も聞いてください。さようなら。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組では様々なゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今週はですね、愛知県の海士市に来ておりまして、株式会社よこいさんで、なおかつ海士市の市議会議員であるよこい先生をゲストにお招きしております。こんばんは、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: 今日はお忙しい中ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます
1: こういった何かラジオとかそういったテレビとか何か出られたこととかってあるんですか？
2: では、こういう尺のものに出たことないですね
1: そうなんですね、かしこまりました、ありがとうございます。海士市はですね、もともと三輪町
2: なんですかね。三つの町で、はい、この辺り天郡っていう、はい、昔海だった海部って書いて、はいはい、天郡っていうところだったんですけれども、はい、そこに一市十二課町村っていうのがあったんですけど、はい、これが平成の大合併ということで、はい、まあ三つの市と新たに、はい、そして、まあ、そのまま残った、はい、二町一村ですか、はい、が残った状況で、はい、私どものところは、まあ、天郡では東部四町って言われてたんですけど、はい、まあ、渋楽とかって言って、はい、大春、七宝、はい、三輪、地獄寺という形でですね、はいはい、四町が、まあ、仲良くしてたんで、はい、その四町で合併をしようと思ったんですけれども、はいはい、大春だけはちょっと抜けちゃって、は
1: い、あ、そうなんですね、
2: 今そのね、はい、七宝三輪地獄寺という形の館長が、はいはい、合併をして、はい、今に至っております。あ、もう16年経ちました。
1: 16年か、
2: はい、されて、
1: かしこまりました、ありがとうございます。ではそのあたりもまたですね、ちょっと後ほどお伺いさせていただきたいなと思いますので、まずはですね、よこいさんに事前にアンケートをお答えいただいておりますので、私のちょっと選曲なんですけれども、一曲かけたいと思います。はい。では、さだまさしさんのかかし。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがさだまさしさんのかかしでした。こちらはですね、私の選曲なんですけれども、横井さんが学生の時東京に行かれたっていうことをアンケートで記入していただいたので、その当時の横井さんのお父さんお母さんこんな気持ちだったのかなと思ってちょっと選んでみました。
2: そういう感じになるかどうか分かんないですけど、割と自由奔放に、あの時代にしたら好き勝手やらせてくれた親でしたから、
1: そういうことですね、はい、仕込まれました。今回この番組がですね、ターニングポイントといいまして、ゲストの方のこう人生のいろんな転換点ですとかお伺いする番組になってますので、横井さんのですね、まずはこう、東京行くまでとか、なんかちょっと学生の時とか、ちらっと聞いてみたいなと思います。
2: はい。学生の時はね、はい、どちらかというと、生真面目なね、
1: はい、
2: 学生っていうか、ちっちゃい時ね、
1: はい、
2: ちょっと生意気で、
1: はい、生意気。
2: 俗に言ういじめられっ子というか、はい、スネ夫君みたいなタイプの子でした、
1: ね。あ、そうなんですね。理屈をこねるみたいな。
2: そうそうそう。理屈をこねて人をこう、なんていうか、こう、手の手向かえるんです
1: よ。ちょっと嫌な感じ。
2: でもね、本当は小学生の頃だったんですけど、その大きくなって、まあ、はい、社会人になってからですけど、はい、その小学校の時の小林に話を聞いたら、親から、横井の子をいじめちゃダメだって。
1: はい、
2: 理由はと言ったら、あいつはもうガリガリで理由はだったんです、
1: はい、
2: で当時、ポッキーっていう風にうちの人たちは言ってて、はい、お菓子じゃないんですよ。ポキッと折れそうなのポッキーで、当時まだポッキーは多分なかったと思います。
1: そうなんです、ない時代だった。
2: はい、ない時代だと思います。でも生意気で、はい、今から思えばいじめられてもしょうがないなって言うんですけど、はい、小学校の3年生の時にはいじめられなかったんですけど、はい、結構戦ってた気分が強くて、はい、いじめられてた気分もあったんですね。
1: はい、
2: 小学校3年生の時に、ちょうど今ここにいるところに親が引っ越しまして、
1: はい、
2: 工場をこちらに建てたものですから、はい、親が。
1: はい、
2: で、通ったんですけど、気弱だったから、行けなくって、この近所にですね、はい、正則小学校ってこれ転校したんです
1: よ。はい、
2: 福島正則、今ちょうどね、
1: はい、ちょうど来る時に福島正則生誕の地みたいなのがあったんですけど、はい、
2: の名前を取ってる正則小学校。
1: そういうことなんですね、地名じゃなく。
2: はい。でそこで、4年、5年、6年と小学校3年過ごしたんですけど、はい、もうこの地の人がですね、なんか私から天使みたいに優しい人ばっかりで。
1: あ、そうなんですね、全然違う。
2: それまたちょっと大人になってから、同級生に聞いたんですけど、はい、なんかどっかから怪物がやってきて、
1: 怪物、
2: 俺たちをこう制圧されたみたいなことをみんなが思って立っていってました。
1: そうなんですね。
2: 真逆なんですよ、樹木寺時代と、樹木寺でね、はい、親は両親とも樹木寺出身なので、はい、樹木寺で私もある程度生まれ育ったわけですけども、はい、宮町に来てからは全く違って、ここまでも違うかと思うんですね。でもまた中学校、樹木寺戻ったんですよ。
1: はい、はい。また同じ。
2: 戻るって言って。はい、で、急入学してたんですけども、はい、その時はですね、やっぱりいじめられっ子で、
1: ね。あ、そうなん
2: だ、ね。多分今だとね、自殺するぐらいいじめられてたんじゃないかと。
1: ちょっと時代の違いが。
2: 思います。
1: かなり。
2: ただ性格的にね、さっき言ったように、勝ち気っていうか、はい、その負けん気だけが強かった。はい、もう、体力がないんですけど、はい、で強かったんで、なんとかこう、はい、1対47とか、
1: そんな感じな
2: 戦いで、クラスで、
1: は
2: い、いや、真面目にやらなきゃダメだとか言って、はい、うるせえとかって言われるわけですよ。
1: はい、
2: そんな中学校時代、はい、中学校まで優等生
1: です。そういうことですね。そうですよね。
2: はい、
1: 学校とかちょっと見せてもらったんですけど、学歴というか、はい、相当優秀な。いやいや
2: それで、はい、その、高校に入るときに、はい、近所に五条高校っていう、新設校ができまして、
1: はい、新しいんですね、
2: はい、そこにみんなが行くので、僕も行くもんだと思ったんですよ。
1: はい
2: はい、ね、私的にはそのみんなと一緒だろうなと、はい、親が突然ですね、ちょっとこれ勉強してけ、
1: はい、
2: 解けって言って、はい、高校受験なんかまとめにする気にする。はい、その五条高校だと、はい、申し訳ないけど、それまでの成績から言うとね、
1: はい、
2: 入れた当たり前みたいなとか、ちょっとあったわけで、
1: そう、ね、はい、
2: 突然勉強しろとか言われて、
1: はい、
2: って言ったら、この辺りでちょっと有名な私立の高校に、
1: はい、
2: 高校からの入試は難しいっていうところで、それをさせられて、はい、でもなんかの間違いで入ったんですね。
1: さすがですね。はい、
2: で、はい、問題はそこで、はい、 入ったらそれまで勉強しなくても優等生だったわけです
1: 、はい、
2: 勉強しなかったら、はい、あっという間に落ちこぼれになるん
1: ですよ。そうなんですね。
2: 生まれて初めて抜き打ちテストで0点取りました。
1: あ、そうなんです
2: ね。ショックでしたね、これは。
1: そうなんです。それ何年生ですか？
2: 1 年生。あ、1年生の、もう夏休み前に。
1: はい。
2: でもその時は完全に、もうその段階でも、たかだか3ヶ月ぐらいで落ちこぼれです
1: よ。そうなんですね。
2: というのは、早いんです。その高校は、中学校の時に、高校1年生まで教科を終えるもんですから、
1: そうなんですね、
2: 帰ってくる前で高校2年生までで、はい、大体3年ぐらいのカリキュラムが終わって、
1: はいはい、
2: 3年は受験勉強、
1: そうなんですね、
2: だからその3ヶ月って言っても中身がむちゃくちゃ濃いわけですよね、
1: もうみっちりと、
2: はい、で勉強しない私としては全くついていけなくなって、はい、息苦しく座りました
1: そこからどうなったんですか？もう結構
2: だからそこでは全く逆ですよ運動ができるちょっと不良のようなその学頭の悪いやつっていう、
1: はい、
2: そういうレベルで、
1: はい、
2: ですから、
1: はい、
2: こう全く違うんですよ、キャラクターも変わっちゃってますね。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、
1: そう3年過ごされて、
2: 私は僕は中学校の方は内来っていうんですけど、はい、外から来たのは外来って言ってね、
1: はい、
2: で私は中学校2年生の時にはすでに内来より内来らしい外来って言われて
1: る。ああ、そう。
2: 決して褒め言葉ですよ。内来って大体落ちこぼれと話をやってますので、その時には。もう本当ね、どうするんだろうなと思って。
1: はい、そんな学生時代、高校時代。は
2: いはい、そうか、で、例えば、まだか知らないけど、はい、まあそんなに運動神経悪くはなかったんですけど、はい、周りが中学校時代良すぎて話にならなかったわけですよね。
1: はい、ああ、そういうことですね。はい、
2: 後輩なんか全国大会行くやつとかいるわけですよ。
1: はいね、そうなんですね、相当。
2: まあ、卓球部だったんですけど、
1: 卓球部
2: もう落ちこぼれですよ、卓球部なんで、私、中学校の時は。でも、高校入ったら、なぜか知らないけど、
1: はい、
2: もう体育の先生に、はい、どこへ、ご飯にやってみろとか、
1: あ、そうなんですね。ね、
2: 高跳びとか、
1: はい、
2: なんだっけ、ハードルとか、
1: はい、
2: まあ、いろんなところで、
1: はい、
2: 先生が、高校の体育の先生が、はい、おい、ちょっと模範演技やってみ
1: ろ、はい、
2: 変わるわけですね。
1: そうなんですね。
2: 人間ね、多分ね、褒められる質によって変わるんじゃないかと思うんですね。
1: 環境によってもガラッと、は
2: い、変わるんです。そうですね、まあ、困りやすいって話もありますけど。
1: 困ります。そんな高校時代を終えて、大学へ行かれたってことですか？
2: はい、大学もですね、
1: はい、
2: 落ちこぼれでですね、実は高校3年生の時に、家庭教師をしてもらったね、ちょっと遠い先生の夏休みにね、東大の方が見えたんですよ。
1: はい、
2: でその時は、中学校3年生の時は、まあ、お前ら賢いから、俺に教えてもらうのがないだろうとかって、結構大立派なやつ。
1: そう、家庭教師さんだ
2: もん。はい。で、高校1年生の夏休みに、同じ人に、また勉強教えてもらったんですよ。
1: はい。
2: そしたら、俺は1年でここまでバカになるやつを初めて見たって言われましたから。そのぐらいひどかったですね。
1: そうなん
2: ですね。で、結局、それでなんかもう、やっぱり、どちらかというと、高校デビューじゃないですけど、不良な、はい、みたいな感じで、
1: はい、
2: まあ、ソフト的な、割とや、はい、後輩じゃなくて、
1: はい、
2: ね、それこそ、暴力にっていうわけではないんですけど、はいはい、それでも、まあ、ちょっと高校時代、空手にやってたんですね、少しだけ。
1: そうなんですね、少しだけ。
2: はい、だからそう、ですから、やっぱこう、クラス、まあ、運動できる空手もやってるっていう、はいはい、頭悪いけど、まあ、あいつに逆らう方がいいかな、
1: そうだね、
2: ポジションが取れたんですね。はい、で高3になった時に、
1: はい、
2: うん、クラスにいたら、その高校では、いわゆる、名古屋で言うと、横着以降。
1: 横着以降。
2: 立ちがたくさんいるクラスだったから、
1: はいはい、
2: 俺もちょうど居心地いいなと思ってる。
1: はいはい、
2: で、三者懇談になって、はい、先生と、親と、自分と、はい、こんなに不良っぽいやつばっかりいるから、まあ、誰もやらんだろうと思って、ほかっといたんですよ。
1: はい、
2: そしたら、ある日、突然、担任にですね、
1: はい、
2: おいよ、こいちょっと立てて言われて、
1: はい、
2: で三者懇談になったけど、
1: はい、
2: お前の上に電話をしたと連絡がなかったから、
1: はい、
2: で、このクラスで、全く、三者懇談、ブッチしたのはお前だけだ。次はお前からやるって言われました。
1: そうなんです。
2: この人たち、不良を気づいてたんじゃないのみたいな。
1: 意外とちゃんとしてた。
2: 意外とちゃんとして、やっぱりね、ちゃんとした学校なんですね、高校
1: とロムの。ベースがもう違うんですね。
2: それはね、大学卒業して、まあ、今も同窓会とかあるんですけど、
1: そうなんですね。
2: そうするとですね、 非常にあのそんなですね、
1: はい、
2: どうしたんですかね、みんなちゃんとしてんだねっていうのがつくづく思いました。
1: そういうことですね、はい、ありがとうございます。ちょっとそこからちょっと飛んじゃうんですけど、大学行かれてもう
2: 卒業してすぐ、はい、まあちょっと右翼なんですから先生に行くとこがないって言われて、
1: はい、
2: でまあやっぱりですね、また家庭ですが来まして、
1: はい、
2: 頭丸めて、
1: はい、
2: あとまとめてみようと、1日、20時間、18時間ぐらい、英語の勉強だけ25時間させられたとか、
1: はい、
2: まあ、そういう壮絶ないろんな歴史を、その後2年ほど繰り返しまして、
1: はい、
2: であとまあちょっと自分の行きたいところに行かせてもらって、
1: そうなんですね、はい。で、東京行かれたとかね、はいはい、わかりました。じゃあですね、お時間も割と詰まって、ので、もう大学はちょっとしょったんですけど、
2: はいはい、
1: 大学卒業されて、
2: はい、
1: 就職されて、
2: はい、まあ、中小企業に行って、はい、2年間だけちょっと講座を覚えたかったんで、
1: はい、
2: 講座の問屋さんに行って、はい、で2年、まあ、はい、向こうの方もね、もうどうせお前、はい、すぐ辞めるんだろうって言われながらやっていただいたので、
1: はい、
2: 講座、鉄の鉄板とか、まあ、上工っていう、まあ、こういったものを建てる地下ですとか、
1: はいはい、
2: まあ、鉄筋ですとか、そういったものの種類を知ったり、
1: はい、
2: 仕入れとか状況とか流れとかっていうのをちょっと覚えたくて、
1: はい、
2: で、まあ、うちが鉄を加工してる会社をやってるんですから。
1: そうなんですね。それはじゃあ、お父さんがやってらっしゃって。
2: そうですね。ですから、その、前言ったように、ここに工場、まあ、工場は前からあったんですけど、まあ、だって本格的にやったのが私が小学校の2年か、2年ぐらいでした。で、3年の時にもこちらで、
1: そういうことですね。
2: 腰を据えてこちらに来たっていう。
1: そういうことですね。
2: はい、
1: でいずれはこう戻るために、こう、はい、他の同じ業界で、はい、
2: まあ、業界違うんですけど、まあ、基礎的な知識を知りたくて、はい、割と真面目にやろうと思ってたので、
1: はいはい、そういうことですね。
2: で、多分、ずっとそのままだったら、単なる、そういう工場を、もうちょっと大きくなってるんですけど、はい、工場を一生懸命お守りして、
1: はい、
2: まあ、仕事をして、
1: はい、
2: 多分終わった人生だったろうなというふうには思ってたんですけどね。
1: はい。
2: はい。で、ところが、
1: はい、ところが、
2: その、ある日突然ですね、
1: はい、
2: なんだかよくわかんない人たちがですね、
1: はい、
2: 商工会青年部っていうのを、
1: はい、
2: やってるんだと。
1: はい。
2: なんかよくわかんない。
1: 商工会で、よく聞きますね。
2: はい。
1: はい、
2: 青年部って何、はいはい、っていうぐらいの感じなのに、
1: はい、
2: それまで、あ、そうか、それまでね、ソフトボール大会に来いだとか、はいはい、講演会があるから聞きに来いだとか、
1: はい、
2: 新年会があるから宴会に出るだとか、
1: はい、
2: まあ、ちょろちょろとそれまで誘われてたのがあって、
1: そうなんですね、商工会の何か集まりで、
2: はい、それが商工会だって認識もすらもなく、
1: はい、入ってはいなかったってこと
2: ですね。いや、商工会は、
1: はい、
2: 親が入ってますから、は
1: い、そういうことですね、
2: 青年として自動で加入みたいな感じで、
1: そんな感じなんですね、
2: 勝手に入ってたっていう、俺知らないし、
1: 入った認識はないけど、
2: はい、
1: そういったせい
2: で、そんなことしてたら、ある日突然、
1: はいはい、
2: 青年部長をやってくれって、
1: 突然言われちゃいました
2: 。突然言われて、まず後から聞きゃ、いろんな人間に断られて、はい、証拠となく私のところに、
1: そうね、押し付け合い
2: って、持ってこられたっていうだけの話なんですけども、ね、
1: まあ。で、まあ、それをこう受けられた感じなんですか。
2: というか、まあ、
1: 強制、
2: まあ、その時には、ある程度、証拠感のことも、
1: はい、
2: まあ、分かってはいなかったけど、
1: はいはい、
2: 分かってきてて、まあ、やれることあるだろうなっていうふうには思ってて、
1: はい、
2: やっぱり、蓄えた時に、いや、今みたいなやり方じゃないよ、受けないよって。
1: はい、
2: 私やるんだったら、
1: はい、
2: もうちょっとちゃんとした組織を作って、はい、ちゃんとした形で、
1: はい、
2: ちゃんと、
1: はい、
2: 活動したいと思ってるから、
1: はい、
2: そうするとあなた方大変だけどいいって聞いたら、
1: はい、
2: その担当の方が、いや、はい、そういうふうに私もやりたいから、
1: あ、そうなんです
2: ね、ぜひやってくれって言うから、わかりましたって言って受けた。
1: はい、あ、そうなんですね。じゃあ、商工会は割ともう改革していくみたいな感じだったんですか。
2: そういう認識はなかったんですけど、改革っていうことよりも、
1: はい、
2: せっかくあるんだったら、うん、なんかやった方がいいんじゃないのっていうことですね。
1: ちゃんと生かして。
2: ものすごいその改革意識があったわけでもなく、はい、何かがあったわけでもないし、から、まあ仕事の方はね、当時バブルでしたから、
1: はいはい、
2: ある程度良かった。
1: あ、そうなんですね。忙しかった。
2: 忙しいのもあったんですけど、なんかやり合いがないんですね。
1: あ、そうなんですか。
2: 存在意義はあんな感じじゃない。
1: お仕事に。
2: だから、うちに帰っても、
1: はい、
2: 夏でも、 毛布かぶって、はい、こうガタガタ震えながら寝てました。
3: あ、そうなんですか。
2: そんな頃でした。
3: はい。それは何か心配事があってとか。
2: ああ、だから、はい、うん、自分の存在意義が、はい、会社とか、はい、社会とか、はい、いろんな意味で感じられなかった。はい、
3: そうなんですね、
2: 何もなかったんです。仕事やるのはいいんだけど、はい、仕事やったとこの仕事行くまで行くかわかんないしとか、
3: はい、
2: 本当に、まあ、なんていうか、どちらかというと遠征的というか、
3: はい、
2: 結婚しても子供できたんですよ。子供たちを、はい、本当に将来にちゃんと育てられるんだろうな、みたいな。
3: はい、あ、そうなんですね。
2: はい、で自分が、まあ、人、はい、親としてというか人としてというか、はい、本当にここに、こんなことやっていいんだろうか、みたいな、
3: はい。
2: 本当にずっとうつのできましたね。
3: そうなんですね。こうなんか経営者としてのプレッシャーがあったりとか、そういう。
2: ちょうど、社長に就任したばっかりの頃だったんですけど、
3: はい、
2: 35歳で社長に、
3: はい、
2: 親が以下になって、ある日突然、ね、はい、会社に来て、入院先から、
3: はい、
2: で、みんなに、社員の皆さんの前で、
3: はい、
2: うん、とりあえずこいつ、8月が決算なんですね、はい。8月に行って、このセミナーでしたら、とりあえずこいつ社長にするから頼むな、と言って帰ってきました。で、9月から。
3: そんな感じなんですね。
2: はい、
3: 心構えもなく、みたいな。
2: はい、聞いてた？いや、聞いてね。
3: そういうことですね。
2: そんな感じ、
3: ね。じゃあ不安になりますね。うん、その中はその商工会もやりつつ、はい、そこからどんな感じになっていくんですか？
2: で、まあ、とにかく、人集めようって言って、
3: 人集め、
2: はい、当時は個人情報情報なかったですから、
3: あ、まあそうですね。
2: はい、基本的に、
3: はい、
2: 皆さんの、さっき言ったように、各事業所、商工会の会員に、
3: はい、
2: 大体青年部に該当する人間の、
3: い
2: るじゃないか、
3: はい、
2: 名簿があるわけですよ。
3: はい、
2: その名簿に、全部ダイレクトメールで、
3: はい、
2: いや、商工会青年部を新たに、
3: はい、
2: まあ、リボーンというかですね、リメイクするというか、はい、いう感じで書いて、はい、で、飲み会やろうって言って、
3: はいはい、
2: で、集まってもらった。
3: そんな感じなん
2: ですね。1月に入ってきたね、結構ね、平成5年の1月29日って書いてあるんですけど、
3: はい、
2: まあ、自分の中でも始まりは宮地の商工会青年部っていうのがありまして、
3: はい、
2: その時みんなに商工会青年部に参加しませんかっていう。
3: はい、
2: このね、チラシもこう作ってあげる、うん、
3: はい、ね。すごいですね。
2: で、それでやって、
3: ああ、
2: で、翌年の時までに、みんなでいろんなこう努力やったけど、
3: はい、
2: ものすごいいろんな意見出ました。
3: そ
2: のこと、その顔をボートで活動しようかとかさ、
3: はい、
2: もう本当、突拍子もないというかですね、
3: はい、
2: あ、こんなやったら絶対やんだ、
3: はい。
2: で、よくよく話を聞くと、もうね、何で仕事してる連中とか、
3: はい、
2: いや、なんか俺って甘えてるの？
3: はい、
2: 何だったんだろう今までの自分の悩みとかに。
3: はい。
2: はい、これ、こいつら、こいつらって一番ですけど、はい、でもこいつらって感じなんですよ。
3: はい、
2: みんな若いですし。
3: はい。
2: 一緒、まあいろいろとありますよ、もちろん。うん、でもやれたらいいよね、と思ってて、はい、でもイベントごとをやったんですね。
3: はい。はい、
2: それは映画会と、
3: はい、
2: 子供たちにですね、
3: はい、
2: ゲーム
3: を、
2: こう、作ってるんですよ。はい、ですからみんな夜仕事終わって、
3: はい、
2: 7時、8時から始めて、はい、まあ、うちの会社こう開けたりして、
3: はい、
2: 夜中1時、2時ぐらいまでゲームを作ったり、はい、まあ、自分たちで会議を出し合って、
3: はい、
2: で、お菓子とか、
3: はい、
2: まあ、風船とか子供たちで景品買いに行って、
3: はい、
2: みんなでやって、
3: はい、
2: まあ、正直大成功。それまではうちの長女じゃなかったけど、700人集まってくれたかな、子供だけ。
3: そうなんですね。
2: はい、で、しかもその時にですね、
3: はい、
2: 空き缶、
3: はい、
2: ちょっと環境問題を
3: やろ
2: うっていうんで、
3: はい、
2: 空き缶を5缶持ってきたら、はい、ゲームでできるチケットの交換みたいになって、
3: はいはい、
2: そしたらですね、まあ、その辺のですね、自動販売機の、
3: はい、もう捨ててあるものから、自動販
2: 売機が、この辺りで一気になくなったというのも、ちろんありましたけど。
3: 面白いですね。じゃあ、その商工会でのイベントがもう大盛況というか。
2: そうですね。で、それでまあ大成功して、
3: はい、
2: で、やっぱり自分としては、
3: はい、
2: こういう生き方もある。別にね、いろんなことやってるけども、
3: はい、
2: 決して社会と隔離してる、
3: はい、
2: 仕事だけしてるわけじゃなくて、いろいろと、 世のため人のためって言ったら大げさですけど、はい、ちょっとだけね、
3: はい、
2: そして一番良かったのが、はい、よくその時も言ってたんですけど、はい、例えば誰かが荷物の上げ物をして車止められたとします、
3: はい、
2: 朝急いでる時だったら腹立ちますよ、
3: はい、
2: もう早くしろよって思いますよね、はい、でもその会社が自分たちの商工会青年部の仲間が一生懸命やってる車だと、はい、そこで止まって行こうって、はい、おはよう頑張れよって言って、はい、止まってられるじゃないですか、うん、そんな関係いっぱい作りたいよねって始めたものだったんですね、はい、それはやっぱりいろんな意味で仲間ができて、
3: はい、
2: そしてまあいろんなですね、
3: はい、
2: 社会としての、
3: はい、
2: 社会人としてというような目標ができたりですね、はいはい、やっぱりちょっとだけ言うと世のため人のためにも役に立つかな、はい、それで自分のためにもやろうねっていう話で、
3: はい、
2: そういった学びをできるところにしたいねっていう話で、はいはい、やることができたのが、
3: はい、
2: やっぱり今につながってるのかな
3: と思います。そういうことですね。そこのご経験から、こう、議員さんになろうと思われたんですか？
2: そうですね。それはあんまりいい経験ではないんですけど、
3: はい、
2: まあ、結局、商工会青年部はですね、ある意味、議員さんたちのと、まあ、懇意にしてて、
3: はい、
2: まあ、ある意味飲み会とかで送り迎えとかはしてたんですね。
3: はいはい、
2: その時に、
3: はい、
2: あまりにも、
3: はい、
2: あまりにも、その人間としてじゃなくて、
3: はい、
2: まあ、ある意味人としてどう、はい、みたいなマナーとか、はい、
3: あ、そうなんですね、
2: 積極的、我々に対する態度と
3: か、はい、
2: まあ、私たちは若者ですから、
3: はい、
2: 向こうが 上手で出るのはいいんですけど、
3: うんうん、
2: やっぱりね、駒使いではないので、
3: うん、そうですね、自分たちは。
2: で、そんなこともわからない人は自分にやってるんですかっていう気分になってしまいまして、でじゃあちょっとね、このまあ、私、一応ですね、
3: はい、
2: 曲がりなりにも法学部、政治学科というところが出てまして、
3: 全
2: 然、ね、
3: はい、
2: 議員になるためになったんじゃないですよ。
3: そうなんですね、
2: まあ、今もその時の同級生と会うと、
3: はい、
2: 結局政治やってるのお前だけでむし
3: ろって
2: 今から言われますけれども、ただ、やはり違うんじゃないの、
3: あ、
2: さっきの話で、はい、多分政治になってこれだから、私はそう思ったんですけれども、うん、もっとやっぱり、このね、旧宮町ですけど、
3: はい、
2: 宮町のために、何かできること、
3: うんうん、
2: 宮城の人のためにできること、
3: はい、
2: この地域の人のためにできること、
3: はい、
2: 特に私は子供たちの教育っていうのは非常にある意味気にしてたので、
3: はい、あ、そうなんですね。
2: ベストな、そういった意味で、
3: はいはい、
2: あ、じゃあもうちょっとね、自分のこういう人たちが少しでも良くなってくれる、
3: はいはいはい、
2: ね、良くなってくれないなら、こういう人たちが少しでも減るように
3: 減るように、
2: そのためには議員になるのが一番いいかなと思って、
3: あ、そうなんですね、
2: 議員になってほんの数年やるつもりがなんと28年目に入りました
3: そういうことです、ありがとうございます。じゃあちょっとですね、ここで一曲かけたいなと思いますので、横井さんに選んでいただいたですね曲で、サイモン&ガーファンクルさんの明日にかける橋

0: 中山啓二のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがサイモン&ガーファンクルさんの明日にかける橋でした。ではこちら横井さんに選曲していただいた曲なんですけれども、これはどういった理由から？
2: 激流にかける橋になりたい、はい、あなたにとって激流にかける橋になりたいっていう、はい、そういったあの歌詞なんですけれども、はい、あなたがね、辛い時も私がね、守ってあげる橋になって、はい、あの手は橋になりたい、こういうね、人に、こういう人になりたいなっていう、はい、自分の願望ですよね。
1: はい、そういうことですね。
2: で、そんなつもりでね、はい、あの政治活動から始まって、はいはい、まあ、今、28年目の政治活動してますけど、はい、まあ、それもですね、なんとか少しでも、そんな風に生きていけたらいいなっていう、はい、自分にないものを一生懸命求めてるっていうようなものかもしれませんが。
1: そういうことですね。でも、すごい、その、議員さんをこう減らしたいがためにご自身になるっていう。
2: ちょっと変わってますかね。
1: いや、そうですねっていうのもおかしいですけど、でもそこからもずっと議員さんをやってる。
2: そうですね。不思議ですけどね、あんまり、はい、あの選挙活動しないんですけど。
1: あ、そうなんですか、はい、もう。
2: なぜ通るかよくわからない。皆
1: さん。応援していただけるということですね。かしこまりました。じゃあ、ちょっとですね、いろいろまだお聞きしたいんですけども、お時間がもう迫ってしまいましたので。で、あの、今週はですね、横井さんに、あの、ゲストで出演していただきました。ありがとうございました。
2: あの、こんなかっこいい男じゃないですけどね、本当は。ですが、まあ、ぜひですね、ちょっと知っていただけたらよかったかなと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

ライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

きらです。木曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、本日がね135回目の放送になりますね。はい、早速本日のテーマ参りましょう。本日のテーマはトークライブへ行きたい。はい、トークライブね、あきらめっちゃ今ね行きたいの。はい、2026年7月7日火曜日ね、もうこのね放送日にはねちょっと過ぎてしまってるね。今日9日なんでね、で撮ってる日がねこう3日なんですけども、はい、ね行きたいなっていう話になります。はいはい、ねこれね会場が18時、開演19時のイベントなんですけどね、これ東京 FM ホールであります。はい、誰のトークイベント、はい、発表します岸谷蘭丸さんね、この方今ね大人気なんでね、みんな知ってると思うんですけどもね、2001年7月7日生まれ、25歳ですね。はい、まあ、放送日には25歳になってるってねことですよね。この方日本のタレントね、インフルエンサー、実業家、 MMBH 留学の代表の方ですね。はい、お父様が俳優の岸谷五郎さんですね。そしてお母様が、はい、元プリンセスプリンセス奥井香織さんの岸谷香織さんということでね、もうなんか超すごいね両親のもとにお生まれになった岸谷蘭丸さんっていうね方なんですけどね、アキラねすっごい好きなのこのね蘭丸くん最近知ったんですけどね全然知らんかったんやけども、よくね YouTube だったりインスタだったりおすすめっていうかね流れてくるんですよね。みんなも流れてきてると思うんですけど、その時にえ、何この方みたいなね性別はみたいなね、うん、なんか中性的じゃないですか。髪がね、髪型がすごい女の人っぽい髪型してて、で、でも声がめっちゃ低いね。知らないですかそうなんですね。結構ね誰なのって感じで気になってたんですけども、はい、まあね、これねチケットが抽選販

るんですけどもね、それがね実はねこの撮ってるねあの次の日明日4日土曜日に結果発表なんですよね。なんでねちょっとね収録にはね間に合わずだったんですけども、まあね放送日にはもう決まってますねいやもうこれね絶対に当選したいなと思って、結構ね最近ね秋ライブとかね行ってなくて、トークライブも含めてなんですけど、ちょっと久々なんでねちょっと気合い入れていきたいなみたいなそうまあね音楽に限らずねこのトークライブだったりねそういうのもね秋すごい興味があるんですよ。やっぱり、ね、生で見てみたい、近くでね実際のこのねなんていうの喋ってる姿を見たいなっていうのもねありますのでね、もう当てりますよねって感じですはい、なんかね会社ではねグッズ販売もねあるそうなんですよね。何売ってんのってねちょっと調べてみました。はい、ステッカー5枚入りが1500円だったりね、そう多分なんだろう名前が入ってるのかな、ライターね、可愛いライターですね500円、はい、T シャツがね何種類かありました4500円、まあそんなもんかな、 T シャツ欲しいなたまるくんの 顔の写真が入ったね T シャツね、あうわ着たいわね4500円しますけどね、どうでしょう中で売れ残ったらオンラインでもするみたいな、売り切れるんちゃうかってね、にすごい人気なんでどうなんでしょうね、それはもう本当にね放送日には分かってるそういう感じなんですけども、はい、まあ魅力はねやっぱイケメンね、女性的で世間一般的にはどう見られてるのか分かんないですけど、アキダにとってはすごいイケメンモロタイプみたいなはい、でね知的、やっぱりねすごい賢い方なんですよね。でなんといっても低音ボイスね、すごい見た目女の子みたいな可愛い感じなのに、すごいお父さんがね低い声じゃないですか、もうねそれ引き継いでるなって感じでね。でねそう調べてると近々ね東京 FM でね冠ラジオね、岸谷蘭丸の丸く収まらない話っていうのをね始まるみたいです。はい、毎週土曜日の24時から24時半30分ですね。提供朝日飲料でもスポンサーついてます羨ましいねえ、すごいなと思ってラジオもやるんだって、しかもなんか念願のラジオらしいですやりとか、おきら先輩で全然一緒にすんなってね思われるかもしれないけどであきらの方が席いいね、こうラジオ番組持っちゃってたなんでやねんってね思うかもしれないけど、まあねもうそんな感じでね、なんか今ノリに乗ってるって感じで、すごいアキラにとってはすごい珍しいです、そういうね旬の人をめっちゃ押すっていうのが結構珍しくて、しかもこの方バンドマンじゃないからねね、アキラバンドマンしか興味ないみたいななってますのでね、そうだからすごい珍しくて、まああんまりね分かってないですよ、そのね最近本当に最近知っただけなんで、すごいちょっとねミーハーな部分もありますけどもね、アキラにとってめ珍しいこのミーハー意識というかすごい世間に流されてるって感じまあねそういうのもあってもいいかなと思いますね。じゃあねここでね1曲目はねそのねお母様の歌いきましょうかね。はい、じゃあ1曲目プリンセスプリンセスパレードしようよ。

聞いていただきました。本日のテーマ、トークライブへ行きたいでお送りしております。はい、そのね、岸田でだんまるさんなんですけどね、はい、いろいろねちょっと調べてみました。はい、まずね、そのね、今現在のその実業家としてのね、その M なんだっけ、 MMBH 留学っていうのね、何なんだってね、ちょっとね調べてみたんですよ。これね、なんかいわゆる予備校的な、その留学をなんか紹介してくれるっていうものではなく、まあ その紹介もあると思うんですけども、それにね、その経済系の大学院だったり、その博士号とかね取る、多分そのなんていうの、普通の大学よりもちょっとワンランク上みたいなの海外版、そう、海外にそういう大学を目指してる人向けの塾的な感じで、そう、英語のね、あの勉強をなんかするためみたいな、英語だけじゃないかもしれないですけどね、そういう予備校的なものをね、あのやってるみたいです。そのね MMBH これはね、そう、何の略かもうねちょっと調べましたよ、アキラ。マニーメイクスビーハッピーの頭もね、あ、そういうことなんだってね、ね、お金稼いでね、それあの みんなが幸せになるみたいなね、なんかすごい前向きなね、でストレートじゃないですか、うん、ね、何のひねりもなくね、めっちゃいいなと思ってね、でこう見た感じもなんか MMPH って何かっこいいじゃないですかまあそんな感じでね、そういうなんか学長みたいな、まあ代表ですよね、代表をやってらっしゃって、しかもね、現在その勃興に大学っていうね、在学中なんですよ、大学生らしいですよ今もね、すごいなと思って、しかもそれ、その大学、勃興に大学、海外の大学ですけども、世界3位のその経済系の大学で世界3位って言われてるぐらい世界ですよ、すごいね、だからもう天才なんですよ、もう本当に次元が違う、やばいですよねまあもう普通の人じゃないってことですよね、すごい人なんですよね、そこに入ってね、今頑張ってるみたいですけどもね、実はね、この方ね、岸谷蘭丸さん、3歳でね若年性のリウマチっていう難病にかかったみたいで、なんかね、もう病室でこう本ばっかり読んで育ったみたいなね、で日本語のね活字が大好きって言ってますね、はい、ね、で英語は大嫌い、ね、意外ですよね、でね、海外で活躍してるのね、ね、活躍っていうかね、その大学行ってるのね、日本語をねやっぱり小さいうちからよく理解してしまったがゆえ、だから日本語にない英語独特の、まあ、その概念が分からないってことですよ、こうすんなり入ってこない、日本語でこう置き換えると当てはまらないみたいな感じで、それでもう大嫌いみたいなね、そう、でもめちゃめちゃ勉強したんですって、やっぱりその目標達成のための努力は必要ってことで、嫌いなことだけども、もう本当に死ぬ気で頑張った、で3年ぐらいでもう習得したすげえねすごいですよね、やっぱりそこの努力は惜しまないっていう、やっぱりねすごい人ってね、そういうことですよねそういうことなんですけどもね、はい、でね、勉強っていうのはやっぱりね傾向と対策がキーポイントみたいなことを言ってます。やっぱりそのテストあるじゃないですか、テストっていうのは点数を取ることで評価されますので、その点数を取るために何をすべきかっていうのをちゃんと頭に置いて勉強するね、傾向と対策が大事、もうやみこもにこれを暗記してってね、そこが出えへんかもしらんけども、
効率悪い、もうそういうのを避けるためになるべく効率の良い感じで傾向があるみたいですね、あの絶対問題っていうには。でやっぱりその正解までの道筋を解くっていうのが大事、あのその問題を作った人がちゃんといて答えがあって、その人が何を求めてるかっていうのを考えるっていうね、その着眼点確かにですよね、すごいですよね。でね、やっぱりね、その勉強ばっかりしてすごい頭いいんですけど、音楽はね、あのやらなかったのかみたいなね、気になりますよね。やっぱり音楽っていうのもすごい好きだったみたいで、迷ったらしいですよ。やっぱりその道に行きたいなっていうのもあって、でもねやっぱりお母さんを、母親を 100% 超えるっていうのが不可能だって気づいたみたいで、もうその道を行くとずっと2世っていうね、それがもうつきまとうね。なんでその今の生活水準を、やっぱり両親すごいですから生活は水準高いわけですよ、それを下げないためにお金を稼ぐっていう方を取ったね。なんでそう、自分の得意分野で金を稼ぐね、それしかないって決めてやってるみたいです。すごいね、そういう話も聞けるのかな、トークショーすごいね、もう本当に行きたいわやっぱね、すごい素敵なんでね、言葉選びが上手だしね、すごい分かりやすいね、こういうね、アキラみたいなアホでもね理解しやすいようにちゃんと話してくれるって感じでね。そうやっぱりね、そう輝いてる人っていうのはね、やっぱ意図を持って生きてますよね。目標がしっかりしているで、自分でしかできないことが何なのかっていうのを分かってるね。もうなかなかそれ難しいですけどもね、ただなんとなく生きてますよアキラは今はね、そのうちねもうバッて行くからね、そんな感じで2曲目いきましょう。はい、2曲目はですね、お父様がねドラマで出てらっしゃった時の、主題歌になりますけどもね、はい、チャゲ&アスカで巡り合い。

ーナーです。8月1日土曜日ですね、トリヨシビアガーデンの、イベントですね。はい、こちら18時オープン、18時30分スタートで、料金無料で飲み物代、食べ物代のみになりますね。はい、投げ銭があるかどうかはちょっとわかんないですけどもね、投げてもらっても OK です。まずは来て。はい、これね、あの路上ライブになりまして、あ、お店の前でね、道であのライブするみたいな、すごいね、初めてなんですけども、これもね、あの相方のね、ヤマキンさんがね、あの探してくれて、探したのかな、誘われたのかちょっとわかんないですけど、いや多分ね、探してくれたのかな。それにね、応募して見事当選して出ることがね決まりましたのでね、すごい楽しみやけども、雨降ったらどうなるのかがね、すごい気になる。雨の中ね、ガシャガシャかっこいいなって思うけども、逆にアキラはね全然そういうなんかかっこよくないですか、濡れながら。でも楽器がねダメになってしまうとそれは困りますけども、はい、もうなんならアカペラでみたいな。アカペラと口ギター。いやじゃない、もうだってやっぱ音が欲しいからね。それもね、なんかいいんじゃないかな。いや、晴れを祈りましょう。ね、夏のね、8月でいいです、暑いですかね、その夏ね、虫とかいっぱいおりそうやね、やっぱその路上やからね、虫対策いるかもしれない、やっぱりその明かり、明るくなると思うんで、その周りはね、明かりに寄ってきますから、面白いね、明かりに寄ってくるって虫、すごくないですか、それ。ね、じゃあ、眩しい人にも寄ってくるのかしらみたいな。アキラ虫だらけになるわ。ね、まあね、そういう虫対策もしてきた方がいいかもしれない。蚊とか絶対おるやろうしね。秩父、秩父アキラ初めて行くからちょっとね、あの楽しみですけどもね、8月1日、まあ土曜日なんですけども、あの全然あのね、あのな、あ、夏休みか。ね、学生はね、夏休み中やしね。ね、なんで、お時間ね、空けて。無料ですからね。まあ、交通費はめっちゃかかるかもしれないけども。ね、もしかしてね、秩父にお住まいの方聞いてるかもしれないし。ね。あ、行こうかってね、近くやし行こうかって全然 OK なんでね、その他にもね、ちょっとね、オープンマイクとか考えてますのでね、うん、もしかして出るかもしれないので、SNS チェックしてみてください。はい、アキラの SNS 言いますね、 CUTE_DAYS_A_WEEK と X の方が、明日の、あ、違う、アキラの154秋田154CM ですね。はい、間違えた。まあ X もそんな感じで、詳細の方上げていきますので、こまめにチェックしてみてください。以上、告知でした。

0: キラの明日のライブ。はい、いかがです。もうね、なんかすごいね、喋りたかったけど時間あっという間に過ぎてしまった。なんかね、本当にもうすごいドキドキしてるの、アキラ明日が発表なのでも、もしね当選していけたらね、そのどんな感じやったかっていうのもね、後日ね、また放送で喋りたいなと思ってね全然思ったら違うかったってねなるかもしらんし、もう全然当たらんかったってなるかもしらんしね、それはね、もういいね、そのワクワクもでもワクワクできるもんはもうワクワクしたもん勝ちかなって思いますけど、何着ていこうとかねね、すごいドキドキするなね、生で見るとあこんな感じかとかね、やっぱりね、テレビの中っていうか画面の中の人っていうある存在なんで、今のところはね、こう FM ゲーム誰かつながりおらんのかないないかね、そうなんかもうね、逆にね、もう私行きますよっていう人もね、もしかしたら聞いてる人いるかもしれないね、そういう人もね、コメントぜひいただけたら嬉しいです。では来週もお会いしましょう。お相手はあきらでした。バイバイ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と染めましょう。というわけでお届けするの僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ザ・ベスト10は1978年にスタートしたということで、まずは78年終わり、今現在何年でしょう。
1: 1981年です。
0: ですね、はい、まあ、80年代入ってすぐの頃です。まあ、毎回言うておりますが、お茶の間で音楽番組が一番中心だったと言ってもいい、
1: はい、
0: ヒット曲は家族全員知っているというね、うんうん、それが演歌だろうがアイドルだろうがという、まあ、そんな時代ですので、皆さんの、ね、記憶にまたらしいと思います、
1: はい、
0: そんなわけでして
1: 新しくはないよね、
0: 今日で何週目
1: 7週目です。
0: おお、もうそんなに、
1: はい、
0: そろそろね、そろそろ知らない曲も出てくるんじゃないかとか、
1: 出てくるかな
0: ですけど、ね、まあ、先に先週を振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの白いパラソルでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では横浜銀蠅で、突っ張りハイスクールロックンロール投稿編、うん、そして杉村直美さんのサンセットメモリー、はい、シャネルズでハリケーン、うん、伊藤俊博さんのさよなら模様、はい、そして何位になったでしょうかはガムの悲しくてでした、うん、
0: ね、うん、先週はいわゆる、まあ、ニューミュージック系というかね、はい、この年ならではのヒット曲を中心にお送りしました。つまりアイドルでも演歌でもないというところなんですけれども、はい、今週もそのような感じの、うん、この年ならではのヒット曲第2弾みたいな感じで攻めてみようと思いますが、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲、まあ、こちらはね、まあ、すぐ皆さんが知っている、
1: はい、
0: もう問題出すまでもなく、それは1位やろみたいなね、
1: おなるほど、
0: 曲をヒントで、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思います。これはニューミュージックでも何でもないです、
1: はい、
0: 81年はこの曲も大ヒットしました。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 松田聖子さんで風立ちぬ。
0: よしてますか。
1: CM ソングですね。
0: そうね、うん、グリコポッキーですよね。
1: あ、ポッキーない、
0: ま
1: あ、
0: この頃松田聖子はね、
1: チョコレートじゃなくて、はい、
0: うん、俺確か一人でポッキーですよ、はい、
1: はい
0: はい、松田聖子ね、これもまあ、そう考えたらすごいですね。全曲みんな知ってるっていうね。
1: 知ってますね。
0: デビューしてまだ2年目ですけどね、7枚目のシングルですがね、売り上げがなんと 51.9 万枚。ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: ね、オリコンではもちろん1位です、は
1: い、お
0: ね、
1: すごい。じゃあなんでベスト10では2位やったんや。はがきで誰かに負けたってこと。
0: そうね、確かマッチやと思う、この頃。
1: ああ、そうなんですね。
0: 81年10月、あ、まだかな、うん、ね、ベスト10で1位取れなかったんですけどね、マルコで1位ですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで、この曲が大ヒットとなった1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージを生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ベスト10のランクではないですね。うん、そこを留意してくださいね。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、後でね配信で聞いていただく方はこの音源消されてると思うんですけど今度
1: ね多分ね、
0: はい、はい、OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょう
1: か。はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。うん、ね、どうでしょうか。
1: ちゃんと歌ってる人と、はい、うん、タイトルが分かったのは1曲だけ、
0: うん、ああそうなんやなるほど。
1: ですが、はい
0: はい、
1: 大丈夫ですよ。
0: はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: おー、その理由は
1: とりあえず3曲目が、うん、タイトルと歌ってる人が分かったわけですよ。
0: おー、なるほどね。
1: これ私ねカラオケでねいつもモノマネして歌うので大好きな曲なんですけど、うん、まあ、CM ソングっていうのもあって、はい、結構テレビで歌った反応を見た記憶があるので、うん、ランキング的には上かなっていう気がするんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: で後の3曲で、うん、4曲目は知らないんですけど、
0: はいはい、
1: 先週もこの人は多分出てきてた人と同じ人やと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりそういうところの、まあ、ある一定 の、 そのファンみたいな人たちがいるから出たら必ず買うってやっぱりランキングは初動が大事なので、はいはいはい、ちょっとランキング的にはまあ上の方に行かはったんじゃないかなと、
0: うん、
1: で1曲目と2曲目の人はまあ多分 これが最初ぐらいなのかな、ちょっと分かんないですけど、うん、なのでまあどっちが上かなっていうとでも2曲目の人の方が多分今となれば1曲目の人の方がねあれですけど、うん、あの歌手としてはねいっぱい曲も出してはりますけど、
0: うん、
1: なのででもこれも確か CM ソングって言ってたような気がするのでちょっとランキングとしてはもしかしたら上かなということで私は3、4、2、1にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきます。ダーハマさんが2134、伊坂さんが1234、
0: うん、
1: モーリーが、2431でございます、
0: うん、なるほど。
1: そしてちょっと待ってね、こっちがどこからかな、こっからですね。茶太郎さんが2431、チャーリーシンさんが3124、うん、いちごさんが3214、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが2341、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3421、うん、石焼きさんが3124、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3214、
0: うん、
1: 新次郎さんが2134、たまこさんが2134、えぼしーばさんが2431となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは
1: お、来た。
0: 早速回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。はい、この曲ですからなるべく聴かせない
1: ように、ね、音消されるからね、
0: はい、誰の何ちゅう曲、
1: チャゲ&アスカさんで、
0: はい、
1: これタイトルがね、うん、なんとかの川ですよね。
0: あ、そうですね、
1: なんか中国っぽい。
0: あ、そうそう、中国といえば
1: 陽子港。
0: 陽子港の川はなんかない、ね、何も説明してないからね
1: 陽子港、わかんないんですよ ね、
0: あね、
1: はい、
0: 万里の川です。
1: あ、万里の川 ね、
0: そうね、万里の頂上から来たわけですね。
1: ああ、そういうことね。
0: そうそう、
1: だから中国と思ったんや。
0: そうそうそうそうそうそうそう、
1: なるほど、はい、はい、
0: 聞いたことはある。
1: あります、あります、めっちゃあります
0: ね、
1: はい、
0: でこれ好きな人多いですから、うんうん、まあ、慣れたらカラオケで歌う人もいるでしょうし、
1: うんうん、
0: ライブで歌う人もいるでしょうしね、
1: はい、
0: チャゲンダスカーの最初のヒットです、
1: うん、
0: でチャゲンダスカーね、ポップコーンで、ね、優勝はしてないんですけど、
1: はい、
0: まあ、それでなんか優秀賞かなんかでデビューして、はい、期待はされてたんですがなかなかヒットがなくって、
1: うん、
0: この曲でやっとヒットとなったわけですけれども、まあ、そういう曲です。しかもこういう曲やんか、
1: はい、
0: ジャンルがね、
1: はい、
0: まあ、フォークなのかでもちょっと歌謡曲っぽいメロディー
1: ですね。まあ、そうですね、かっこいいですけどね、
0: ね、うん、なのでこういうのはじわじわ系ですよ、
1: うんうんうん、
0: ということで、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 53.7万枚、
1: めっちゃ売れてる。
0: そう、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、出てたんや、出てた、
0: めっちゃ出てた、
1: で
0: この時は全然ジーパンになんかポロシャツとか、
1: あ、まあそうでしょうね、
0: ね、そんな格好でしたけどね、
1: うんうんうん、
0: そしてオリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は6位です、
1: うん、ということはあれか、ハガキとか結構来たってことですよね。
0: そうそうそう、だから出てたから割とそういうちょっと人気はあった感じ。
1: そのそうなんですね、
0: いわゆるこうちょっとこうね、近しい兄ちゃんみたいな感じのね、
1: うんうんうん、
0: 爽やかさがあってね、
1: はい、
0: はい、なんですよ。
1: そうですか、
0: はい、じゃ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あ、さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: これが岸なんとかさんですよね。
0: 岸田さとしな、
1: 違う、
0: あ、ちゃう、
1: あ、違う、
0: それはモーニングの人
1: だからか、え、手 ガサスの。
0: ああ、そっちです。
1: 朝。
0: ああ、そう。
1: 合ってる？
0: ああ、君の朝ではない方ね。
1: ペガサスの朝です。朝は合ってる？
0: 合ってる。
1: ペガサスの翼やったかなと思
0: いながら。ああ、そう、間違いそうよね。
1: ねえ、
0: 翼言ってる。
1: 違うのこれ。
0: そう。
1: ああ、そうですか。じゃあ分かんないですね。
0: 五十嵐さんです。
1: 五十嵐、あの人がよう一緒にやってはる人か。
0: そう。アギトさんね。そうそうそうそうそう。
1: 五十嵐。
0: し、ひろあき。
1: ひろあきさん。
0: はい。
1: ひろあきさん。あ、そうですか。あ、思ってた人と違うかったよね。
0: はい。
1: はい、
0: なんかちょっと髪の毛がもじゃもじゃで、
1: うん、
0: でなんかこう なんていうかな、こうちょっと細身の、
1: いやービジュアルは分からないですね、覚えてないです、ね、
0: 北海道の人なんですよ、
1: はい、
0: 北海道の気のいい兄ちゃんって感じでね、でギター弾きながら歌ってるからフォークかなと思ってたら歌は結構おしゃれっていうね、
1: そうですね、おしゃれですよね、
0: 多分もういつも言うんですけど、これともっとシティポップっぽい感じの、うん、杉山清高っぽい売り出し方したら、
1: そうですよね、
0: うん、もう今日で他の曲も全部そうなの、アルバムとかもめっちゃおしゃれやね、別にギター弾き語りする必要ないのよ、
1: あ、ちょっと林さんのとこに行ってくれはったらよかった、
0: ね、ああそうそうそう、ね、そう、まあ、アレンジとかちょっとやってもらってね、
1: はい、
0: そう、まあそんなのもあるんですが、曲はまあキャッチーですよね、
1: はい、そうですね、
0: ね、で時代だから、そのさっきのバンディの川と比べてどうかって話なのよ、
1: あ、
0: ほぼ同じ同世代でファン層も一緒ですよ、聞いてる、
1: でもどうやろう、こっちの方が聞きやすい気はするんですけどね、
0: ということで売り上げが 42.9 万枚、
1: はい、そうなんや、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です、
1: あ、こっちは逆、
0: そう、ここがね、
1: はい、
0: すごいですよ、
1: うーん、
0: さあそして今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけども、誰の何十曲、
1: 矢野明子さんで、うん、春先小紅、
0: あ、これは知ってますか、
1: これはよう知ってますよ ね、
0: ね、
1: めっちゃ歌いますし、
0: は
1: い、
0: これはなんで売れたかというと、
1: ヤンって歌いますか、化粧品、
0: 化粧品のね、春の新聞さんですね、
1: はい、そうですね、
0: で、矢野明子というのはもともと YMO ファミリーで、うん、まあ、後に坂本龍一と結婚するんですけど、
1: はい、
0: YMO のツアーとかにも一緒に出て行ってて、すで、うん、に YMO はこの頃大ブレイクしてて、めちゃめちゃ発注が来てたと、 CM ソングとかの、
1: あ、はい、
0: で、 まあ、でも自分らは別に歌わなくてもいい、演奏だけの人らですからね、
1: はいはい、
0: だからこういろいろ、まあ、松本隆とかと組んでいろいろ引っ張ってくる中で、矢野明子、うん、あっこちゃんを売り出そうよということで、YMO プロデュースみたいな形で、
1: はい、
0: 曲は矢野明子本人ですけど、うん、売り出すことになりまして、だから矢野明子の曲って、まあ、変な曲多いんですよ、
1: まあまあ、なんかこう感性で作ってはる
0: ような感じしますよね、そう、天才肌の人ですからね、
1: うん、
0: でもこれは CM の仕事ということでちゃんと売れるように作って、
1: はい、
0: いますので、はい、売り上げが37万枚、
1: うん、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、お、
0: オリコンでは5位です、
1: はい、あ、そうなんや、意外、
0: 意外、でも割と矢野明子よく出てたんですテレビに、ご機嫌さんで、
1: はい、そうでなんですね、
0: そう、だからまあちょっとそこ人気もあってね、
1: あんまりなんかこうこだわりがなさそうな、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 感じのこう奔放な雰囲気の方ですもんね、
0: はい、
1: うん、
0: ということでした、まあ、あとは詳しく解説していきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 横浜銀歯へ、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね、
0: 分からんよね、これ一番最後に言うてるんですけどね、はい、カットビロックンロール、
1: ー
0: で、このカットビロックンロールが全部難しい感じなの、あの暴走族の使う、
1: あー、なるほど、当て字みたいな、
0: そう、ちょっと説明できないです
1: なるほど、
0: そう、
1: カットビロックンロール、ね、
0: そう、これ、はい、当時ノート書くの大変だけどね、曲名を、
1: あ、確かにね、でも書きたいんでしょ、
0: 書きたい書きたいで、これが先週紹介しましたツッパリハイスクールロックンロール投稿編の次の曲、
1: はい、
0: だからあれがね、まあ、売れてヒットしまして、うん、ちょっとコミックソングっぽい感じだったんだからすると、
1: はい、
0: これはどうですか印象としたら、
1: あ、でもこれも別に、
0: うん
1: うん、コミックソングっぽいですけど、
0: それで、まあ、あれよりはマシな、変なセリフも入ってないし、
1: あ、そういうことです、
0: だからいわゆる暴走族系 の、 あの、はい、ロックンロールという王道を言ってて、
1: はい、
0: 僕はこの曲は好きなんですよ ね、
1: あ、ね、ロックンロールになってますよね、ちゃんと、ね、
0: あのローとかトップとかの掛けも面白いしね、
1: はいはい
0: はい、ということでして、まあ、あのヒット曲の次ですからどれくらいかというと、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 32万枚、
1: お、はい、
0: ベスト10では
1: 5
0: 位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: うん、あ、はい、ということは2で4で3で1か、
0: うん、
1: あ、茶太郎さん、
0: はい、
1: すごいね、茶太郎さんで、ほんで、2341、あ、ラッキーちゃんも
0: 2431で、
1: え、2431か、2431、あ、ほんまや、ラッキーちゃんちゃうかった、ごめんね、2431、あ、意外といないね、あ、エボシーワさん、
0: うん、
1: エボシーワさんで、 こっちが2431。あ、モーリ
0: ー、あ、
1: モーリー、かぶって変更、あ、かぶって変更したわけじゃないけど、はい、モーリーでした。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。

さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい。今週お聴きいただきますのはこのナンバーです。

0: 曲ですけれども、
1: オフコース、
0: うん、
1: I love you。
0: おお、正解ですよ。
1: あ、正解やった。
0: まあそのままですよね。
1: まあでもね、この番組でめっちゃ聴いてるこの曲は、ね、うん、ただうーん、13位。
0: なるほど、う
1: ん、はい。ダンハマさんが11位、ミカコさん13位、伊、うん、坂さん8位、モーリーが9位、うん、そしてこちらがチャーリーシンさんが8位、タマコさん7位、ラッキーちゃんが9位、田口さん6位、時代の嫁さんが12位、ドラビキニさんはタイトル書いてくれてたよね、たかしさんが5位、いちごさんが9位、エボシーワさんが4位、茶太郎さんが8位、うん、シンジローさんが11位となっております。
0: はい、まあ、この当時のオフコースね、
1: うん、
0: まあ、どこまで、ね、覚えてるかわからないですけど、はい、まあ、先にさよならの大ヒットがありました。
1: あ、大ヒットの後ですか。
0: 後です、後です。
1: あ、なるほど。
0: だからオフコース、あの、ね、あの暗いさよならでヒットしたっていうのがやっぱり 大きなポイントで、
1: はい、
0: あんな曲あの1曲だけですからね。あんな暗い曲は、あれ売れるために書いたんで、
1: はいはい、
0: ね、その後はいわゆるオフコースらしい曲で出すんですが、うん、この番組で言ってますが、シングルの浮き沈みがめちゃめちゃ激しいのよ。
1: あ、それはなんか小耳に挟んだことはありますね。
0: そう、はい、なんかもう、なんかまあ普通に出したら売れるのに変な曲をシングル化とするっていうねことがあって、で売れなくなるとこれまずいまずいということで売れる曲を書いて、
1: すごいよね。でもそれはすごい才能ですよね。分かってるってことですもんね。
0: そう、だからさよならの次の曲生まれ来る子供たちの前にはめっちゃ売れなくって、うんうん、でその次はイエスノーなわけですよ、
1: うんうんうん、
0: あれね、君を抱いているのでね、はいはい、あれ売れますよね。
1: あ、売れますよね。
0: その次は確か、時に会えばだからまだちょっと地味な曲で売れなくって、はいはい、これはまずいということでこの曲なわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: だからこれ売れた方の部類なんですね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: でやっぱりめっちゃ印象残るやん。
1: まあそうですね。
0: で、まあ、普通になんかこうオフコースっぽいしさ、
1: うん、
0: みんなこれを待ってたと思うのよ、オフコースのシングルというと、
1: はい、
0: 特にイエスの方が好きな人は。
1: あ、
0: でこの後イエスイエスイエスも来るんやけど、
1: はい、
0: この感じだから、うん、オフコースの中では売れた部類です、
1: はい、
0: なのでベスト10には入ってます。
1: あ、そうなんや、
0: そこは絶対大事、
1: はい、
0: これが入ってなかったらもうヒット曲が減ってしまうのだよ、うんうん、オフコースので、あとは何位かって話ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 18.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、あ、
0: まあ、出ませんしね、
1: はいはい、まあ、出ませんし ね、
0: そしてオリコンでは6位です、
1: はい、あ、そんな上。
0: そう、分かるわこの時の気持ちは。もうね、その前の曲時に会えばかな、過去の曲なんですが、
1: はい、
0: 地味な曲でね、
1: うんうんうんうん、
0: そう、
1: そうなんや、
0: ね、あ、これこれってみんな思ってましたよ。
1: あ、これこれって、
0: うん、
1: あ、そうですか、田口さんが正解、
0: はい、
1: で、6位を書いてくださってたのは田口さんだけやね。
0: お、
1: 惜しかったね、みんな8位の人が多かったね。
0: まあ似てるよね、うん、そんな変やけどもうちょっと売れてるよねって感じ。
1: そうやね、うん、
0: そこはさすがに、
1: クライさんがね、ああ早く9月になればということはまだ8月ということで8位。
0: そうやな、あの歌詞が謎でね、前も見たと思うんですけど、何その9月に何があんのってどこにも説明がないっていうね。
1: まあまああるよ、そういうのは。そういうの、ね、ありますあります。
0: まあ時数だけでね、別に4月でも何月でもよかったけど。
1: そうですよ、ブルーグレーの木曜何曜がええかな言うて木曜にしたのとそんなさほど変わらないと思います。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: はい、
0: はい、ということで、うん、まだもう、まあ、多分来週で最後ぐらいかな、この81年は、ね、
1: そうなんですね、
0: はい、楽しみにしてください。
1: はい、
0: サウンド3もお届けしていきます。最大初期と
1: 太田美智子でした。
2: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
3: はしのんの走らずのんびり心のラジオ。つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けします。お相手は橋のんこと橋口のりこです。

12時になりました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋のこと橋口のり子です。7月9日でございます。7月第2週ですね。ちょっと2週間ほど前の話になるんですけども、6月の半ばかなで、ファーマーズマーケットにですね、夫と出かけていきまして、ファーマーズマーケット、いわゆるあの農産物直売所ってやつですね。そこに行った時に、まあ、たっぷりのね新鮮なお野菜が並んでるのはもちろんなんですけども、お花のコーナーがあって、あの紫陽花が売られてたんですよね。で、まあ、ああいうところなので、いわゆるお花屋さんと違ってですね、あのおそらく観賞用に育てられた紫陽花ではなくて、あのご自身のね、畑なのか農地なのかお家なのかわからないけど、多分敷地内に咲いている自生の紫陽花を、積んで置いていらっしゃるんじゃないかなと思うような感じの紫陽花だったんですけど、あ、すごいなんか素敵だなと思って、なんかその観賞用に売られてるのともまた違ってね、ちょっとこう野生味があって素敵だなと思って、いただいて帰ったんですね。だから今ちょっとあの紫陽花が私の家にのリビングには飾られているんですけども、あの夏になるとね、どうしても気温が高くなってくるので、花を飾るのって躊躇するんですよね。水が腐りやすいし、花もね長持ちしないから、だから、あ、もう夏前のね、花を飾るなんか最後の季節かななんて思いながら飾ったんですが、私はいつもあの7月8月になると枝物になりやすいのでね、はい、今楽しんでおりますが、なんかこうたくさんの花が並んでるとね、ああいう直売所にしろ、お花屋さんにしろ、どのお花好きですかって聞かれると、あ、このお花好きですとか、あのお花好きですっていうのを割とこうパッと出てきやすいじゃないですか、特に女性はね。でもどの花を家に飾りたいですかって聞かれると、どの花飾りたいだろうってなっちゃうなってふと思ったんですよ。これ思考にする質問なんですよね。だから直感か思考かって、やっぱこんなにもちょっとこう態度とか出てくるものが違うんだなと思って、はい、なんかそんなことを考えた、アジサイを見ながらちょっと考えておりました。というわけでですね、今日の心のヒントは、思考に、ね、入ってしまう、質問ではあるんですが、そんな自分にとって何が大事ですかって聞かれてわからないとき、自分にとって大切なものってどうやって知るのっていう話を、お届けしたいと思います。はい、今日も30分どうぞよろしくお願いします。はい、というわけで前半心のヒントは、自分にとって何が大事なのか、いまいちこうピンとこないとき、わからないときのお話ですね。どうやってこう自分にとって大事なものを知るのかっていうお話をして、いきたいと思います。先ほどねオープニングでも言いましたように、どれが好きですかって聞かれると、私たちは、あ、これ好き、あれ好き、あ、これ嫌いだな、これちょっと苦手だなってすぐ答えられるんだけど、なんかあなたにとって何が大事ですかとか、あなたはどうしたいですかとか、なんかちょっとこう思考に入るような質問をされちゃうと、やっぱりね、体も脳もちゃんとこう思考で答えなきゃが入っちゃうので、うーんってこう考えちゃうんですよね。

で思ってるからなんだっていう、ここがこうしっかり言語化できてると、結構かぶれないというか、いちいち他人にね、答えを求めに行かなくて済むようになっていきます。はい、というわけで、自分にとって何が大事かわからない人はですね、まずは今何を大事にして大切にして生活しているのかを知ることから始めてねっていつもお伝えするんです。これどうやって知るかっていうとね、何に一日のね、何に時間を使って何にお金を使ってるのかっていうのを、把握すること。もう一回ねちょっと今なんか言いながら私もうんってなっちゃった。一日のうちに何に時間を使って何にお金を使いがちかっていうのを知ると、結構自分の価値観って見えてくるんですよ。日々の選択でね。そうです。例えば、私なんか一日のうちにやっぱ家族のお世話でね、時間使ってるなって思う人はやっぱ家族を大事に感じてらっしゃるんだろうし、ね、家族を大事にしたいって思いがあるんでしょうね。あとなんかお金の面で言うと、なんか洋服に結構お金使ってるなっていう方は、自分を飾ることだったり表現することを大事に思ってるのかもしれないですよね。あと美味しいものを食べることにね、お金使いますっていう方は、まあ美味しいものを食べるのもいろいろありますよね。自分のこう、なんていうの、自分を満たしたいっていう意味で美味しいものを食べるのが好きっていう方もいらっしゃれば、いろんな場所に行って美味しいものを食べるのが好き、つまり体験したい、いろんな場所にこう新しい経験をするのが好きっていう方もいらっしゃるでしょうし、なんか美味しいものを誰かと一緒に食べるのが好きっていう方は、なんかこうその感覚を共有するのが好きっていう方もね、いらっしゃいますしね。そうだから美味しいものを食べるっていう、一つとってもいろんなこう、どこさらにちょっと細分化して、どこにそのどんな時に自分が一番嬉しいか喜ばしいと思ってるかっていうのを見るっていうのがすごく大事になりますよね。あと勉強するのが好きとかね、成長は、勉強させるのが好き、勉強するのが好きっていうことはね、勉強させるのが好きっていう方あまりいないよね。勉強するのが好きっていう方は、この自分のこう成長してる感じが好きとかね、知識がいっぱいつくのが好き、ね、元気になる気がするっていうね、この感覚とか、無意識かもしれないけど、エネルギーをどこに注いでいるのか、お金と時間っていうね、エネルギーをどこに注いでいるのかを意識的に知っていくっていうのが、自分の価値観、大事にしたいものを知る最初の一歩です。で、よくね、人と比べないで自分の価値観を大事にしましょうって言うんだけど、ここはですね、実は人と比べると自分の価値観って逆に分かりやすかったりするんですよ。これ優劣をつけましょうっていうんじゃなくって、あの人はこれが好きなんだ、私はどうかな、私あの人ほど好きじゃないなとか、私もあの人と同じでここが好きとかね、なんか自分のことってやっぱり人との差分で知ることができるんですよね。これがなんかちょっとこうこんがらがあるかもしれませんけど、あの人はこうだけど私はこうみたいなね、例えばほら分かりやすいのは色よね。私はなんか緑が好きだけど、あの人は黄色が好きなんだなみたいなそこに優劣は別にないじゃないですか。緑が好きな人が偉いみたいなのないじゃないですか。それと一緒で、人との価値観を比べると、自分の価値観って結構分かりやすかったりします。そうで、私この話するときになんかね、いつも思い出すエピソードが一つあってね、ちょっと具体例を挙げた方が皆さんも分かりやすいかなと思うんでお話しさせていただきたいんですけど、若い頃に、友達とね、まだ学生時代ね友達とね、東京ディズニーランドに行きたいよねっていう話をしたんですよ。でまだ学生だったのでお金もなくって、行けたらいいよねっていう妄想話をね繰り広げてたんですよね、その時ね。そうで、2人でこう旅行計画を立てるわけですよ。で私は学生なんでね、その時なぜだかっていうと、夜行バスで行って、夜行バスとまあ安く済むしさ、夜の時間が使えるじゃないですか。で朝向こうに着いて、で朝から晩まで遊んで、でまあ、ホテルで一泊してもいいし、もうお金なかったらその日のうちに夜行バスでまた帰ってくるっていうね、

でいっぱいいろんな体験してアトラクション行ってできるだけ時間を使って楽しみたいっていう風にプランを立てたっていうか言ったんですね、妄想を立したんですよそしたらね、もう友達は私と全然違ってて、行くまでは新幹線で行きたいって言うんですよ。そうで朝出て新幹線で行って、まあ、昼ぐらいに着くのでもいいから、でそっからディズニーランド行ってアトラクション楽しみたいって言ったんですね。私ちょっとびっくりして、そう、その頃はさ、もう自分の価値観が全てだったから、え、そうなんだと思って、お金かかっちゃうじゃんとか思ったの、言ったの。そしたら、いや、なんか行くまでが楽しいんだよねっていうのね、その子がそうなんだと思って、私は現地で楽しみたい派なんだけど、その子はそこへ向かう過程で楽しみたい、旅程で楽しみたい派だったらしくって、そういうんな考え方があるんだ、そういう人がいるんだと思ってすごくびっくりしたんですよね。うん、なんか私もその頃はね、今考えるとみんな私と同じように、夜行バスで行って向こうで時間使いたいはずだってこう思ってた、ガチガチの頭だったなと思うんですけど、なんかね、あ、そうなんだねって言って、なんかびっくりして盛り上がった記憶がありますそう、なんかね、あ、でもお金なかったしね、妄想話だったんでね、行くっていうことまではいかなかったんだけど、もし本当に行くとなったら今度そこからすり合わせが必要ですよね。じゃあどっちのプランで行くとか、なんか相中取って、新しいプランを見つけるとかね、なんかすり合わせが必要ですけども、まあ、そんな風に、あ、この人はこれを大事にするんだ、私はこれが大事だなみたいな、なんか違い、差分から違いが分かってくるんですよね。差分から違いが分かるし、今変な日本語言いましたね人と話すことで自分がよりくっきりしてくる、浮き立ってくるんですよね。うん、なので、ぜひですね、ここはあえて人のはどんなことを大事にしてるのかっていうのを見ていただくと、そしてそれをきっかけに自分はじゃあどうかなっていうのを考えていただくと、自分がこう何を大事にしてるのかっていうのが分かってきたりします。面白いですよ。そうだからね、まあ、ステップの1としては先ほど言った、自分がどんなことにお金と時間を使ってるのかを知るってことだよね。で、2つ目はちょっと人の行動を見ながら人の言動を見ながら、人はどんな価値観で動いてるのかなっていうのを 見ながら、じゃあ自分はどうかなって比較してみると、自分にとって何が大事かっていうのをよりクリアにしていくことができます。この価値観ってすごい大事でね、やっぱり自分が何を大事にして生きていきたいかっていうのが分かった上で、選択、物事を選択していかないと、人生の選択をしていかないと、やっぱ人って容易にブレるんですよね。うん、声の強い人とかね、態度のでかい人とかね信念の強い人がね、なんかいいことを言ってそうな状況に会うと、あ、それが正しいのかなとか、そうした方がいいのかなって、そっちに引っ張られやすくなります。まあ、私も何回もこれをやってね、失敗してきましたよ、本当に。うん、そしてその人がね、その価値観で幸せそうにしてると、あ、私もそうしたら幸せになれるのかなみたいなね、そんな風に、ぐらついて、その人と同じことをしようとしたりっていうことをね、何回もやって、あ、でもやっぱり私には合わないなっていうね、失敗を何回もやってきました。そう、これって自分が何を大事にしたいのかが分かってないからなんですよね。うん、ぜひ今日のね、2つのヒントを参考に、今一度私は何を大事にして生きていきたいのか、今、まあ、人生っていうね、いきなり大きなところに行かなくても、今日は何を大事にしていきたいのかとかね、今月は何を大事にしていきたいのかっていうのをぜひ、見ていただきたいなと、把握していただけたらいいんじゃないかなと思います。そしてもうその価値観は変わっていいしね、なんか一回決めたからってそのブレたらいけないってこともないですしね、さっきも言ったように、今日はこれを大事にする、明日はこれを大事にするみたいにね、うん、変わっていいものでございます。はい、先週もお話ししましたけど、私今ちょうど、あ、この放送が流れる頃には終わってるかな、朝活をね、仲間と、2週間ほど、夏至から2週間やってたんですけど、最後にね、今日はどんな一日で過ごしますかっていう、あ、今日はどんな、自分で過ごしますかっていう宣言をね、してもらってたんですよ。そう、だから今日は仕事を、私はよくあったの事務仕事の日なので、
淡々と仕事を進めていく一日にしますとかね、今日は自分のちょっとワクワクする気持ちを大切にしてみたいと思いますとかね、今日は笑顔で過ごしたいと思いますとかね、宣言してもらうんですね。で、宣言するって自分の意図をね口に出して立てるっていうことなので、口に出すことで自分もちゃんと意識化されてね、頭の中でもんやり考えるんじゃなくて、ちゃんと 音にして一遍外に出して、そしてそれを耳からもう一回入れることで、あ、私は今日こんな風にしようって決める、みんなに聞いてもらうことで、その決めた自分を見てもらうことで意図が立ってですね、その日一日その意図を、意識しながら一日を過ごしていただくってことをやってもらいました。うん、自分の価値観とかね、これを大事にしたいっていうその意図をねしっかり認識しながら過ごすと、なんていうの、なんとなくのんべんだらりと久しぶりに使ったなこの言葉、のんべんだらりと、過ごすよりもねすごく充実度が高まりますよし、それに必要なものがね集まってくるのでね、ぜひ意識してみる、やっていただけたらなと思います。はい、というわけで今日は自分にとって何が大事か分からなくなった時のヒントをお届けしました。はい、2つのねステップ、ぜひぜひ参考にしていただけたらと思います。ではでは今日の1曲いきましょう。オープニングのねお話がお花だったので、紫陽花のねお花だったので、あ、じゃあもう今日はこの曲だなと自動的に決まりました。はい、でも牧原紀之バージョンでお聞きください、お聞きいただけたらと思います。お聞きください、牧原紀之で世界に一つだけの花。

走らずのんびり心のラジオ。お送りした曲は牧原のるゆきで世界に一つだけの花でした。はい、後半は、最近のちょっとね私の話を経験をシェアしたいと思うんですが、ごめんなさい今ねちょっと意識が飛んでしまいましたねお危ない危ない。前半のね話でもね、あのそのどれが好きですかって聞かれると私たちは割とあのすぐに答えやすいんだけども、なんかこう思考に問いかけるような質問してされるとうーんって考えちゃうっていうね。やっぱりこう直感とか感覚って、感覚的なものってやっぱりこう、まあ人にもよるんですけどね、すぐに答えられるというか、もう自分の体に自動的に、なんていうの、もう体に染み付いてるか備わってるかスッとこう出るんだけど、やっぱりこう頭で考えることってこう言葉に詰まったりしますよね。だから逆に言うと言葉に詰まってる時って頭で考えてる時なんだなって思うし、あのぐるぐる答えが出ないっていう時もやっぱり頭で考えてる、思考で何とかしようとしている時なんだなっていうのが、あの最近さらによく分かりまして、でそしてやっぱりこうすぐに答えが出ない時っていうのは直感に従った方が、感覚に従った方がうまくいくんだなっていうことがね最近あったんですよ。あのそれは何かっていうと、先日出張でね東京に、合宿で一泊したんですけど、これもねなんかすごく素敵な経験で、あの東京の両国にある、ホテルにみんなでね、5人で泊まったんですよね。あ、違う、4人で泊まったんですよね。でそこがね、あの主催者の方が選んでくれたお宿だったんですけど、リビングがね大きなリビングがあって、あの隣に地続きでお風呂があってそうオープンスペースにお風呂があって、なんか水風呂とお風呂とサウナがあって、なんかサウナとかお風呂を楽しみながらお水着のままで入ってね、で喋り語らうみたいな空間だったんですよね。でそこでいろいろこう、研修みたいなことも含めて一泊過ごして、翌日の朝帰るってなった時に、あのふとね早く帰りたいと思ったんですよ早く帰りたいって、あのなんかその場が嫌とかいうわけじゃないんだけど、なんか早く帰らなきゃみたいな感覚があって、で、11時チェックアウトって聞いてたんですけど、あのよくよく聞くと主催者の方が11時に出なきゃいけないので11時終了ってしてただけで、その宿自体は12時まで、あの いて大丈夫ですって言われたんですよね。で皆さん、あ、じゃあ12時までいますって言って、こう皆さんそのままこう身支度し帰り支度しながら喋ったりね、ゆっくり過ごされてたんですけど、私はなんかあれ早く帰りたいって思っちゃって、でも皆さん12時までいるのに私早く帰るのどうなんだろうって思ってしばらくぐるぐる考えてたんですけど、いやこれなんか直感に従って動いてみようと思って、すいません、あの私11時って聞いてたんで11時でもう準備しちゃったんで帰りますって言って、あの出たんですよ、皆さんよりちょっと早く、1時間早く。で東京の両国っていうところだったんですけど、そこから東京駅に出て、ちょっとお土産買って、12時ぐらいの新幹線に乗って、12時過ぎかな、あの自分の自宅に着いたのが関西に戻ってきて自分の自宅に着いたのが3時過ぎだったね、3時半とかだったんですよ。で、まあ、普通だったらちょっともったいないと思うじゃないですか、ね、東京にせっかく行ってるんだから、午後も空いてるんだから午後ゆっくりして帰ってきたらいいじゃないとかね、午後遊んだり観光して帰ったらいいじゃないと思うんですけど、まあ、ちょっと夜にねあのミーティングがあったこともあって、まあそれもあるけど、でもまああの本来だったら昼からの時間をいろいろフリーに過ごせるのに、そこをすっ飛ばしてですね関西に帰ってきたんですよ。そしたらですね、その日の、私が帰ってきた後ですよに新幹線がストップして3時間じゃないよね、再開したの夜の10時ぐらいとか言ってたから、なんか結構長い間ストップしたんですよね。そうだからあれ帰るの遅れてたら私あの東京駅で立ち往生してたなと思って、しかもすごい蒸し暑い日だったんで、私あの蒸し暑いのダメなんでね、
あんなとこ状態で東京駅で3時間も待つなんてもとても耐えられないし、余計体調悪くしてだろうなと思って、あ、なんかよかった、直感信じてよかったって思ったんですね。で、いや、これはなんか直感を信じたからうまくいったっていう話でもあるんだけど、じゃあここで勘違いしてほしくないのがね、直感を、じゃあその新幹線ストップに遭遇してしまった皆さん、ね、新幹線ホテルも出たみたいですけど、一夜をね新幹線の中で過ごさないといけなかった皆さんが直感が信じられてなかったのかとか、必要な助けが入らなかったのかっていうと、そうじゃなくて、私が例えば直感を信じて、その時は、あ、今日は午後ゆっくりこう東京散策をしようとか、東京観光して遊んで帰ろうっていう、帰りたいっていう直感が降りてきて、それを信じた上で新幹線がストップしたんだったら、全然多分後悔しなかったと思うんですよね、うん、だけど、早く帰りたいっていう直感が降りてきてるのに、それを信じないで、だらだら過ごして足止め食らってたら、めちゃくちゃ後悔したと思うんですよ。だから直感を信じて後悔する、あ、ごめんなさい、直感を信じて動くとか、降りてきたものを信じて動く、感覚を信じるっていうのは、あとで何があっても自分に責任が持てるっていう、自分のこう行動や感覚に責任が持てる、ごめんなさい、自分の行動や選択に責任が持てる、態度なんだなって今回すごく分かったんですよね。何か直感に従った方がいいことが起きるとか、あなたを助けてくれるとか、救われるとか、うまくいくっていうんだけど、それだけじゃなくって、起きることはやっぱり完璧なので、うまくいくことが起きようが起きなかろうが、直感を信じて選択行動した時の方が後悔しないよね、自分の人生に責任が持てるよねっていう意味なんだなっていうことがすごくよくわかる出来事でございました。だからね、くれぐれもなんかこう、あ、なんか足止め食らったのは悪い出来事だよねっていう意味で捉えないでほしいなと思うんですが、なんかそういういい意味でね、直感というものもこれからちょっとこう捉え直していきたいなと思った出来事でございました。はい、私のラジオを聞いてくださっている方は思考派の皆さんがきっと多いと思うので、この話がね、皆さんのこう思考と直感、感覚のバランスの、理解の助けになったらなと思ってシェアさせていただきました。はい、というわけで、今日は6、7月のテーマ片付けの話にはちょっとあと及びませんでしたけども、はい、後半のシェアタイムはここまでとさせていただきたいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。

この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。ぜひ皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。6、7月のテーマは最近私が捨てたものでございます。メールまたはお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。検索サイトでハシノンで検索してください。私のブログトップで上がってきます。そちらにこの心のラジオのバナーとともにお便りフォームへのリンクを置いております。また公式 LINE でつながってくださっている方は公式 LINE に返信の形でお送りください。はい、というわけで、今日も長々と、いろいろお話ししてまいりましたけども、最近ね、皆さんのお便りも少なめでございますので、ぜひぜひテーマに沿ったお便り送ってくださいね。ではでは、来週も木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋野こと橋口のりこでした。ありがとうございました。

京都発はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私キサラギリンが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

皆様こんにちは、木更木凛です。今週も木曜日12時半始まりました。ほんなりほっこり朗読ラジオ。今週もね、内容がモリモリになってしまって時間いっぱいいっぱいどうしようって思いながら編集した次第でございます。では早速音楽から聴いていただきたいなと思います。今週はリトルグリーモンスターさんの一輪お聴きください。

今週のお気楽料理でレシピとかのコーナーは、梅干しを使ったレシピをご紹介したいと思います。湿度も温度もね、高くなってくると気をつけたいのが熱中症や夏バテです。熱中症予防効果が期待できる食品には様々なものがありますけれども、中でも塩分やビタミン、ミネラルを含む梅干しは汗をかいて失われる成分を補うために適した優秀食材だと思います。疲労回復に役立つと言われるクエン酸も含まれてますからね、いいと思います。で、ヘルシーでリーズナブルなもやしと梅干しを合わせた簡単ナムルをご紹介したいと思います。レンジだけで調理できるので忙しい朝もさっと作れます。前の晩に作っておいて冷やしておくと、朝は冷蔵庫から取り出してすぐにいただけます。ひんやり冷たいナムルは蒸し暑い朝にも夜にも蒸し暑い日にぴったりなメニューになるのではないでしょうか。ではレンジだけで簡単作り置きもできるもやしの梅ナムルのご紹介です。まずもやし一袋を洗いまして耐熱皿に入れて、ふんわりとラップをかけてレンジ600ワットで3分加熱します。で、そのもやしを菜箸で混ぜて水分を軽く捨てて、梅干し2個ぐらい種を取り除いて包丁で叩きます。それとツナ缶、めんつゆを2倍濃縮のものを使ってるので、大さじ1ぐらいで、あとごま油大さじ1、白ごまを、大さじ2ぐらいでいいんじゃないでしょうか。それらを加えて混ぜます。で、出来上がりでございます。めんつゆね、私自分で作ったものとかを使う時もあるので、もうその辺2倍濃縮のものを使う時とかも調整していただければいいんじゃないでしょうか。もやしの加熱時間はお好みでね、調整してください。梅干しもね、大きさとか塩加減が異なると思うので、様子を見ながら味を調節してください。多分ですよ、3日間ぐらいは保存できると思います。それから、ほうれん草の梅ハニーアイをご紹介したいと思います。ベータカロチンなど栄養豊富なほうれん草を蜂蜜や梅干しで和えたさっぱり甘酸っぱい味わいの和え物です。茹でたほうれん草の水分を絞ったら食べやすくカットして、梅肉、味噌、蜂蜜、すりごまなどを合わせるだけで簡単に作れます。鉄分が補給できるので熱中症対策だけでなく血が気になる方もおすすめです。血が気になるっていうのも、なんていうんですか、こう疲れてる時とかね、なんか血薄い気がするとか、そんなん思う人いいんかな。なんて言うんでしょう、私貧血症をやった時があるので、その時のことを考えると血薄いとかね、たまに言うんですけどね。まあ採血も毎月するから、なんて言うんでしょう、そういう表現をちょっとしちゃうんですけど、疲れてる時とか貧血気味の時って血絶対薄いんで、そういう時とかにもほうれん草おすすめなので、ぜひぜひ作っていただきたいなと思います。これもね、すごく簡単で、ほうれん草を茹でて水気をしっかりと絞って3センチ幅に切ります。で、梅干しは 2,3 個で、種を取り除いて包丁で叩くのがベスト。フォークで潰すって言ってもあると思うんですけど、多分包丁で潰すのが一番ベストやと思います。で、味噌と蜂蜜、すりごまを小さじ2分の1ぐらいで、それらを混ぜて、梅干しも混ぜてほうれん草にあえたら出来上がりです。意外でしょ、蜂蜜とかも使うので、蜂蜜ちょびっとで甘みがあって、梅干しのちょっと塩辛さとかもまろやかになるので、これ結構おすすめです。夏場ね、もりもり食べていただきたいなと思います。梅干し、今年私つけなかったんですけど、去年たくさんつけたのがあるので消費しようと思って、梅干しレシピなんかいろいろ考えて、ドレッシングとかね、そんなんで使ったりとかしてます。ぜひぜひこのほうれん草の梅ハニーアイも作っていただきたいなと思います。
メールアドレスはきさらぎりん71@gmail.com。 皆様のお便りお待ちいたしております。

今週の昔子供だった大人のあなたへでご紹介する絵本はお疲れ今日の私、著者ジェーン・スー、出版社はマガジンハウです、ハウスです。こちらはね、絵本ではないんですけれども、いつも頑張ってるあなたに送りたい一冊なんです。文庫本化されて手に取りやすくなりましたので、この機会にぜひと思いました。今日もお疲れ様でした。ジェーン・スーさんが心を込めて言ってくれる、そしてなんとか自分で自分をケアして今日を乗り切るヒントを教えてくれます。それは例えば、いい香りのするお風呂に浸かること、熱いお茶を入れて豆大福を食べること、無条件にニヤニヤできるものを常備しておくこと、嫌なことがあったら物理的にそこから遠くに離れること、調子を崩して暗いトンネルの真っ只中にいる人には追い詰めるような言葉はかけないと言います。今の私にできることは、トンネルの出口で待つ時間をたまに作ること。ずっと待ってると鬱陶しいから。でもきっとトンネルの先に誰かが待っていてくれると分かっているだけですごく救われると思う。出口にたどり着くのがまだ先のことだったとしても、ため息がこぼれてしまうとき、報われないとき、疲れ切ってしまったとき、この本でゆっくり癒されてくださいね。あなたと私、心は一つ。 FM ギグ、いつもあなたと一緒だよ。

今週のリンのラジオダイアリーのコーナーはスマホの機種変更をしたお話をさせてください。先日ね、本当に思い立ってスマホの機種変更をしたんです。ずっと iPhone14 だったんですけど、古くなってきてしまったのでバッテリーの持ちが悪くなってきたっていうのがすごく気になってたんですね。でね、そのJCOMで契約してたんですけれども、ギガがね最高20なんですよ。それ以上使ったら速度遅くなるし、まあ足りないわけですよそれで結局そのギガを別で購入してっていうのをしてたんですけど、なんかねもったいないなと思って。でそれとね、気になってたのがクラウドのね契約なんですよ。写真がね多すぎて2テラのクラウドをね契約してて、それが毎月1500円で、これもなんだかなと思ってて、写真も整理しようと思って、そんなことも含めてずっとね機種変更したいなしたいなって思ってたんですよ。で1日パカッとこう時間が空いたので、あ機種変しようと思って、でスマホのねショップに行こうと思って、予約しなあかんなと思ってサイト見たら空いてるしね、この時間ならいけると思って、で予約して行ったんですよ。でその時ね、その機種とかを決めてなくて、どっちにしても取り寄せするだろうからその日のうちに機種変更するって思ってなかったんですけど、でも結局在庫もあったし、その日のうちに機種変更することになってね、いやそれがねものすごい時間かかったんですよ。ま、時間かかるとは思ったけど、トータルでね6時間かかりまして、もうなんか待ってるのにも疲れるし、でなんかその時間がもったいないなってなるじゃないですか。これ例えばタブレットあったらあれができるのにとか、なんかいろいろ思っちゃうでしょ。なんか本当にだから普段どれだけスマホを使ってるかっていうことじゃないですか。いやもう待つってしんどいって思いましたでそのスマホってこう個人情報だから、その場から離れたらダメなわけですよ。だからこうそのショップ内に絶対いてくださいっていうから、お買い物にも行けないの。いやそのね個人情報ってもう分かるけど、6時間ってかかりすぎやと思いません？でそのまあ対応してくださってる方がね、明らかに新人さんやって、で頑張ってくれてはるから文句言えないじゃないですか。一生懸命やってくれてはるのが分かるから、でそんなんいや頑張ってって思うし、文句言えへんし、あーって なんかこうね、こう自分の中のジレンマと戦いつつなんとかその6時間を終えて、でその日は夜勤だったのでお仕事に行って、で、まあ、そのまあ使いにくいわけですよそのスマホどうしたらいいんやろうって、なんかこれも足りひん、これも足りひん、ここもできてないわとかいろいろなって、でまあまあ仕事中なので、まあ、仕事優先するじゃないですか当然ね。でお仕事終わってお家帰ってから、 あれがなかったこれがなかったっていうのを、アプリのダウンロードしたり、その銀行系のアプリとかってこうログインできるかどうかきっちりきっちり確認しないと怖いじゃないですか。でそういうことをやったり、他のアプリもね、ログインパスワードを忘れてたりとか ID 忘れてたりとか、これメールアドどれにしたっけとかいろいろなんか調べたりとかするのにまた時間かかってしまって、やっと使えるようになったのが3日後ぐらいでしたやっとなんとかフリホーの機種を返却できそうに、もうやっとやっとです。フリホーの機種はね保険をかけてたので、返したらその保険が切れるっていう形になるので、それもねずっと費用をお支払いしてるので、はよ返したかったんですよそんなんもあって、ちょっとこう自分の中でこうもやっとしながら、1日時間空いたしと思って、あ、いけるいけると思って行って、なんかこうバタバタバタっと機種変しましたけど、もうまさかこんなに時間かかるなんて思ってなかったから、前のねその14に乗り換えた時にそんな時間かからなかったんですけど、なんか
いろいろこう個人情報のこととか、まあ、厳しくなってるっていうのももう当然わかりますから、なんか時代は変わるもんやなって思いました。まあ、とりあえず機種変更して高価な買い物じゃないですか、スマホって、どうしよう4年ぐらい使ってたらね、なんか大事に大事に使おうと思います。

0: 最後は朗読のコーナーでございます。と思い立ってね、北条記を読んでみようと思いまして、北条記の前半はね、鴨の長明が見た5つの大災害の記録、後半は山の小屋での隠者の暮らし、全体を通してこの世のものは全て移り変わるという無常観を描いた随筆なんですね。元は、心に響く北条記、鴨の長明さんの弾き語りっていう本を読みまして、これは意訳を木村光一さんがされてまして、これを読んで、原文がね、巻末に掲載されていたので、ラジオで読むのもいいんじゃないかと思った次第なんです。全部で1万文字くらいなんですね。なので何回かに分けてお届けしようと思っております。どうぞお付き合いください。今日は第1回目です。北条記。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、よどみに浮かぶ歌方はかつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる試しなし。世の中にある人と住みかと、また核のごとし。玉敷の都のうちに胸を並べ、イラカを争える高き卑しき人の住まいは、世々を経て尽きせぬものなれど、これをまことかと尋ぬれば、昔ありし家はまれなり、あるいはこぞ焼けて今年作れり、あるいは大家滅びて小家となる。住む人もこれに同じ。ところも変わらず人も多かれど、いにしえみし人は20〜30人がうちにわずかに1〜2人なり、明日に死に、夕べに埋まるるならい、水の泡にぞ似たりける。知らず生まれ死ぬる人、いず片より来たりて、いず片へか去る。また知らず仮の宿り、たがためにか心を悩まし、何によりてか目を喜ばしむる。その主と住みかと無常を争う様、いわば朝顔の露に異ならず、あるいは露落ちて花残れり、残るといえども朝日に枯れぬ、あるいは花しぼみて露なお消えず、消えずといえども夕べを待つことなし。我物の心を知れりしより、よそじあまりの春秋を遅れる間に、世の不思議を見ること、ややたびたびになりぬ。院治安元3年4月18日かとよ。風激しく吹きて静かならざれしよ。犬の時ばかり都の東南より火入れてきて、最北に至る果てには主尺門、大国殿、大学領、民部省などまで移りて、一夜のうちに人海となりにき。火元は樋口富の工事とかや、舞人を宿せる刈屋よりいできたり蹴るとなん、吹き迷う風にとかく移りゆくほどに、扇を広げたるがごとく末広になりぬ。遠き家は煙にむせび、近きあたりはひたすら炎を地に吹きつけり、空には灰を吹き立てたれば、日の光に映じてあまねく紅なる中に、風に絶えず吹き切られたる炎、飛ぶがごとくして1〜2丁を超えつつ移りゆく。その中の人、移し心あらんや、 あるいは煙にむせびて倒れ伏し、あるいは炎にまぐれてたちまちに死ぬ、あるいは身一つかろうじて逃るるも、死罪を取りずるに及ばず、失珍満腹さながら怪人となりにき、そのついえいくそばくぞ、そのたび苦行の家十六焼けたり、ましてそのほか数え知るに及ばず、すべて都の一三分が一に及べりとぞ、男女死ぬる者数千人、馬牛の類偏在を知らず、人の営み皆愚かなる中に、さしも危うき京中の家を作るとて、宝を費やし心を悩ますことは、優れて味気なくぞはべる。
1: きっと見つかるドットコム磨き会、そして FM ギグ人生は自分磨き、パーソナリティの縁石美由紀です。この番組は心も体もお財布もいろんな方向からあなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介しています。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。皆さん、ご縁つなぎの私縁石と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。放送は水曜日12時から A チャンネル、13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネルです。お聞き逃しの際は YouTube でもアップしています。ハート磨き会か縁石美由紀で検索して聞いてくださいね。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはキサラギリン71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。この番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、そして日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。YouTube にも遅れてアップしております。キサラギリンやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただければ出てきます。それから宣伝になるんですけれども、少し先になりますが、8月23日の日曜日、向こう市図書館での恒例のボランティアイベントがございます。10時45分から朗読グループ虹色メンバー全員でお届けいたします。テーマは生、生っていう字ですね、生きるとか、この生きるとか生とかそれにまつわる作品を、読ませていただくっていう形でございます。私はまだ何を読むか決めてないんですけれども、決めかねてるっていうのが正解です。ちょっと悩んでおります。どうぞお楽しみになさってください。お近くの方、お時間の合う方、どうぞ向こう市図書館へ足をお運びください。お待ちいたしております。ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。引き続き FM ギブでお楽しみください。お相手は如月凛でした。毎日毎日ありがとう。ではごきげんよう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける認知症介護ラプソディ、Dementia Care Rhapsodies。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護のあり方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、 Dementia Care Rhapsodies。 Coming in a minute. Here we go!

さんこんにちは、早見優です。今日は7月9日。今日は何の日かご存知でしょうか？今日はですね、なんかね、ジェットコースターの日らしくって、東京のね、後楽園遊園地がね、できて初めて日本初のジェットコースターができた年らしいです。まあちょっとね、スカッとね乗ってみたい気もしますけれども、多分乗らないでしょうね。はい、あと今日はですね、泣くっていうことで、なんか泣く日らしいです。で、なんだっけ、こう感情ね、表現について考える日という意味もねあるそうなので、はい、改めて感情表現について考えてみたいと思います。はい、今日もですね、まあ、ゆうちゃんのブレイクスルーのコーナーをねお届けしてまいりたいと思いますので、最後までよろしくお付き合いください。それでは認知症介護ラプソディスタートです。

皆さんこんにちは、早見優です。今日はですね、優のブレイクスルーのコーナーということでですね、最近ですね、淡路島にですね、バス旅行に行ってきたんですよ。こんなね、訪問看護の事業所とか開業してバス旅行なんか行く暇があるのかっていうところで、本当行く暇がないのによく行ったじゃないですけれども、倫理法人会っていうね、経営者のね、会の、日帰りバス旅行っていうのに入れていただいてですね、いつものね、門脇千佳さんに誘っていただいて、それで行くことになりました。木山根さんもね、同じ年ぐらいの木山根さんもいてですね、3人娘みたいな感じで行ってまいりました。はい。で、イザナギ神宮っていうところにね行ったので、なんかどんなところだったかご紹介したいなって思いながら、はい、ちょっとまとめてきたんですが、はい、兵庫県はイザナギとイザナミの神様の、創生神っていうんですかね、で有名ということで、はい、万博で、関西パビリオンで働いてたわけなんですけども、その時もね、兵庫県の、文化とかね、いろんな、コウノトリとか兵庫県に関するものがいろいろ出てくる未来バスっていうのがあって、その中でも、イザナギとイザナミの神話っていうところでですね、はい、紹介があったりしてですね、あまりこう兵庫県がっていう意識は

調べてたんですけれども、なんかこうね、見なきゃいけないところを全然見てなくって、はい、なのでこう夫婦のね、夫婦心ということで、まあ、そういったことに関わる、場所とか、ね、大木とかがあったということなんですが、やっぱりこうバス旅行でしたので時間制限もあったので、門脇千佳さんとね、こうおみくじをね引くとかね、もうなんというか、そこせっかくそういうところに行ったのに、もう普通におみくじを引いたり ね、ソフトクリームをね食べたり、あ、なんかそういうようなことで終わってしまったような感じで、ちょっともったいなかった感じなんですが、もうまた行きたいなっていうふうに思う神社ですね。なんかちょっと動画もね撮って、その YouTube でこう編集してアップしたいなとか思いながら、なんか中途半端に撮ってしまったりして、はい、なのでパワースポットね、ちょっと体感できるほども入れなかったんですが、まあ、なんていうか、まあ、どんな神社かっていうところで、まあ、ご利益じゃないですけど、まあ、スピリチュアル好きのね、まあ、私とか、まあ、そういう方たくさんいらっしゃると思うので、はい、まあ、どういう、ところかっていうことなんですけど、なんかこう人生をねこうリセットしたいっていう、そんな時に行くとちょうどいい場所っていうことで、はい、まあ、なんか元もうリセットね、もうしまくってますけどもね、新しいことは挑戦したりはしてるかなというふうには思いますが、はい、あとこう流れをなんかこう変えたい時に行くといいそうなんです、はい、なので、まあ、私にぴったりですね、事業が立ち上げたがなかなかこう軌道に乗らない、そういった時に行くのに良かった神社なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、で、まあ普通にね、結婚とかね、パートナー運を上げたいっていう人も行くといいそうなんですね。まあ当たり前ですけどね。で、神話とかね、日本のルーツっていうことにとても関心がある方はぜひということです。はい、あとなんていうか、こう伊勢神宮よりもなんかこう根源感、まあ、根源、源というか、そういった感じをもっと感じたい方はぜひ訪れるといい場所らしいです。はい、で、そしてですね、私のねおみくじがですね、なんとですね大吉でした。もうそれでもう満足して帰りそうだったんですけど、まあなんていうか、なんかねやっぱなかなか大吉ってあんまり私も引いたことがない気がするので、うん、まあこれはよし、この先を事業も右肩上がりになっていくんじゃないかってね、はい、そんな風に思いながら、おみくじをね、大事に置いてあるはずですが、どこにあったかなっていうような、そんな感じです。はい、またね皆様もよかったら、はい、そういうパワースポットのね旅とかってなんかこういいですよね。この木々のね感じがなんというか本当に神々しいっていうか、なんかこう暑くってもなんかこう涼しいみたいな、なんかそんなような雰囲気ですよね。そういうなんていうかな、古い神社ってなんか本当にこんな大きいとこじゃなくても、なんか本当に家の近くとかでもなんかこうすごく古い神社、かなり大昔からある神社は本当にそういうなんか神々しい雰囲気が全然違うなっていうのは思います。でもお参りはあんまりしておりません。はい、でですね、まあまあちょっとね、まだちょっと伊弉諾神宮についてまだまだ不勉強なので、ちょっともうちょっと勉強してからまたご説明できたらなって思います。はい、じゃあ今日のところはこれぐらいにして、ですね、まあいつもねドリカムソングをですね、はい、夏の暑い時、去年でしたかね、万博公園の方でね、ドリカムのコンサートがあった時からですね、ドリカムの歌を歌うっていう

なっておりましたが、で今日はですね、まあ普通あんまりですねみんなが選ばない歌を歌おうかなと思ってというわけでもないんですけど、なんやねんっていう感じですが、リンリンリンっていうね歌があるんですよ。まあ知ってる人は多分知ってるけど、知らない人はあんまり知らないかもしれないんですけど、ですね、昔ね、私大学の時にね一応バンドにね入ってたんですよ。で、その時にこう なぜかリンリンリンをね曲としてやってて、で、そう、私まあキーボードをやっていたんですけど、本当はねボーカルをやりたかったんですけど、それは言えなくって、はい、そういうこともあって今日歌ってみたいなっていうふうに思います。はい、お聞き苦しいかもしれませんが、はい、聞きたくない方はそーっと離れていってください。はい、聞いてくれる方はぜひ一緒に歌ってください。ではお願いします。

Dreams Come True のリンリンリンを歌ってみました。やっぱり音が高いですね。やっぱりドリカムは難しい。あんまりこう本当ね、カラオケでもなんていうのかな、まあ、大体ねみんな女子一緒ですけど、ラブラブラブばっかり歌ってですねっていうのは、まあやっぱりそれが歌いやすいからやと思うんですけど、ラブラブラブをですね、大学の時は歌ってましたね。はい、また歌うかもしれませんけど、はい、ですね、それでね、今回ですね、バス旅行にねこう行ってきて、もうなんかもう、こうバス旅行にこう改めてこうなんかこう魅了されたというか、バス旅行ってこう当たり前のようにですね、こう昭和の時代にねあってですね、まあ学生の時とかはまあビンゴゲームがあったりとか、あとまあなんていうかね、その時の学校の雰囲気とかもありますけれども、まあ帰りはちょっとカラオケがねあったりとか、なんかねいろいろこうバスの中のレクリエーションとかをねこうやるっていうような、そんなんがこうあったじゃないですか。もうやっぱり一番はビンゴゲームで、なんというかで、今回もねちゃんとこうビンゴゲームをね用意してくださる方がいらっしゃってですね、ビンゴゲーム取り組んでたんですけどね、はい、まあ、私は一向に、はい、なかなかリーチにもならずに、ビンゴにならずに、だったんですけどもね、門脇地下はやっぱりこうね、いつもついているということで、なんかもうビンゴもなんか結構いろんなものもらってて、でなんていうの、バスがね、イザナギ神宮でしたかねになんか到着する時間を当てるとかいうね、もうそんなすごい確率の低いものもね、またね門脇地下さんは当てててね、本当にすごかったんですけど、まあそれはまあ、どうでもいいっちゃどうでもいい話なんですけどね。でこのバス旅行っていうのをね、ちょっとこうなんていうのかな、文化としてこうしっかり見てみたいっていうふうに思って、でまあちょっと AI ともね相談しながらちょっと考えてたんですよ。でやっぱりバス旅行、昭和のこのバス旅行っていうのは、まあ、日本型のこう集団エンタメ装置だっていうことね。でそれをこう AI も言ってて、まあ、本当にそうって私も思ってですね、っていうのはですね、こう外国でこのバス旅行みたいなのがないんですよ。まあ、いろんなねとこで変なバスも乗ったことあるんですけど、例えばねアメリカって車社会だから誰もバスも乗らないし自転車も乗らないし、でなんていうか、みんな車なんですねアメリカって基本ね。で電車も走ってないし、まあ、基本都会以外はそんな感じですよね。でもある時私ですねインターンシップで犯罪者とか万引きした子が入るようなところでインターンシップしたんですよ。ディテンションって言ってね、なんか直訳したら牢屋とかになっちゃうんですけど、なんかこうそういった、まあ、ちょっと悪い軽犯罪を犯した人が入ったり研修受けたりするようなとこでインターンシップしたんですけど、まあ、そこまで行くのがですね車持ってなかったからバスにね乗ったらもう本当に危なくって、1ドルで乗れるんですけど、もうすっごい怖い方が横に座ってきたりとかね、もうすっごい臭い方が座ってきたりとか、しまいにはなんかもうバスが急に止まってなんかもう撃つぞみたいなことになって、ひえーっていう感じで、もうそんななんていうかもう修羅場じゃないですけど、そんなことがもう1ドル払って乗ったばかりに起こってしまって、降りるに降りられなくってとか、まあ、そんな経験もしたことありますね。であとで関係ないんですけど自転車も危なくって、自転車でそのねやっぱりそういう、まあ、牢屋というかディテンションがあるところはだいたいすっごい危ないところなんですよ。でそこまでこう自転車に乗るんですけど、
もうその自転車乗ってるもう私にもうなんかされそうみたいな、もう黒人の人が寄ってきて、その黒人の人が悪いわけじゃないけど、たまたまね黒人の方がいらっしゃったりとかして、でもうなんかこううわーって手伸びてきて、なんかうわー触られたみたいな、無必死にこう自転車こぐみたいな、あのさっきのリンリンリンとはまた違う感じですけど、そんなことをしてたこともありますが、今話したいのはバス旅行の話なんですが、日本のね、そのバス旅行っていうのは本当移動、ただ移動してるだけじゃない空間っていうのを考えられてるっていうところが、いや本当にあの素晴らしいなと思って、はい。で、なんか日本文化のこう前の方は偉い人が座って、後ろの方はね若手が座ってとかね、で私らあの3人娘みたいな感じで行ったので、あの3人娘でが3人で座ろうと思ったら一番後ろしかないんですね。でこう一番後ろを陣取ってですね、ほんでその横にまたすごい仲の良さそうなご夫婦が座ったりとかね、まあ、そんな感じでしたけども、はい。で、まあ、大人ならでは の、まあ、お酒の回し飲みというような、前の方でお酒を作ってくださる方がいらっしゃってですね、そういうのがもう言ったら回してもらえたりとかしてね、なんかそうい う、こう回ってくるこうドキドキ感みたいなのもあったりして、なんかバス旅行ってすごいなっていうふうに思ったんですよ。でなんていうのかな、もうその集団がなんていうのかな、もう自動的にですね、集団として機能しやすくなる仕組みっていうところでもすごいなっていうふうに思って、でもある意味逃げ場もないですね、もうちょっとあの前の人とあんまりこう話合わんそうやなと思っても逃げ場もなくって、だからすごいこう、まあ、会社でもそういうのあるじゃないですか、すごく近い席に座った方はなんか気が合わんそうとか、何話したらいいか分かれへんとかね、そういうのあると思うんですけど、もう場所も決まってるし逃げられない、はい。でこう自動的にコミュニケーションスキルとか、そういったね集団のスキルが培われるということで、であとですね、この、まあ、淡路島だったからまた地震のね、なんていうかそういったなんでしたっけ、あ、その野島断層のところの博物館もいてですね、すごく地震とか災害の話も聞いて、でやっぱりこう、まあ、話しておりますけど、こう地震とかあった時はやっぱりこう普段からこうやっぱりね仲良くなっていないとね、つながってお互い知ってないとやっぱ助けるに助けにくいなっていうのもすごい思ったりしてね、でこうちょっと災害の研修的なところも入ってたんですけど、このバス旅行は結局こう災害訓練とも関係してるなとか思って、なんかずっとそんなことばっかり考えててね、なんかおかしくなっとったんですけど、はい。でまあ、なんていうか、空気をねすごく読む力ってあるとかね、もうやっぱりもう狭いし、もうなんかあんまりしらっとしててもあれだから、もう盛り上げるしかないっていう風にこうなっていくとかね、はい。でこう、間を埋めるっていうか、まあ、時間ねあるからもったいないから、その間を埋める技術であったりね、はい。でやっぱりね指示を出してこうね仕切ってくれる方がいらっしゃったりとかで、はい、もう会社組織のこの練習としてもこう素晴らしいなっていうふうに思って、でなんというか、ま、やっぱり欧米とかはどっちかというとこう個人主義なところがあって、で日本はやっぱりこうね集団でっていうところを大事にするっていうところはとてもいい文化だなと思って、はい。でそのなんというか、この待ち時間、何ていうの、待ち時間じゃないわ、集合時間が決まっているっていうのがね、なんかすごくなんかあまりにそういうのが久しぶりですごい、なんていうの、新鮮だったんですよ。で集合時間までにこう3人娘で走ったりとかしてですね、なんかこう若返り体験みたいな、はい、そんな感じもあってですね、すごい楽しくって、はい。でそれでね、私はすごくやっぱりこう社員旅行っていうのもね、なんかこうなかなかこうだんだん廃れてきてあれなんですけど、もう私もそんなね社員旅行する余裕はないんですけど、なんか社員旅行をねこうバス旅行でこうできるぐらいね、なんかこう事業がうまくいって、そんな楽しいことをね従業員のみんなと行けたらいいなっていう風な、そんなことも思ったりして、とても楽しくなってきたんですね、はい。別にバス会社からね何もね頼まれては私はいないんですけど、はい。でやっぱり
ね、それをこう支えるあのバスの運転手さんもね、あのバスの運転手さんもしっかりあの寝てきていただかないとですね、もう大惨事になることもあるわけなので、あのもうしっかりあの人は寝てるんかなとかね、横目で見ながら、あのちょっと危機管理意識も持ちながらあのバスに乗っておりましたが、はい、まあ、そんな感じでね、あのちょっとバス旅行ね、あのいいかもしれへんということで、まあ、今はもうバス旅行がこう流行らない時代ということでね、あの、まあ、そういうこともまた話してみたいですけどもね、もう今日はそんな時間があのなくなってきたので、またあのバス旅行パート2はまた今度お話できたらなっていうふうに思います。はい、では今日のところはこれで終わります。 CM に参ります。

この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー、ポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

0: はい、エンディングの時間になってまいりました。はい、今日はね、ゆうちゃんの旅行のお話でしたけれども、はい、やっぱこう旅行ってね、もう今逆に私はしづらくてですね、まさかね、こんなバス旅行日帰りを行くことになると思わなかったんですけど、っていうのは訪問看護のね授業をやってたら、前日、まあね、今日も訪問してくれてる人がいてね、まあ、私はこんなことをしておりますけれども、逆にこうあれなんですよ、その人たちが行けなくなったら私が行かないといけないっていうね、私控えみたいになってるので、逆にこう休めないから、旅行に私ちょっと行けないかもしばらくって思ってたところに、なぜかバス旅行にね誘われてね、うん、なんかこうやっぱりこうね、できないと思ったこともやれると思ったらやるようにできるのかもしれないなと思って、はい、まあ、私とタイムマネジメントとかそういうのがすごく苦手なのでね、まだそういったコツをいろんな予定たくさん入れてもこなせる方、教えていただけたらと思います。何かやると何か忘れてしまう私がおります。はい、まあ、そんな感じで、はい、今日も終わりたいと思います。この番組はどんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けいたしました。それではまた来週。
1: お今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテール、僕たちの時代だ。
1: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 一回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか？
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
1: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
1: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
1: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
1: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
1: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
1: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。火曜夜9時となりました。刑事バイパスのお時間でございます。7月の7日第1週の火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、声を聞いて分かる通りメインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は本日はお休みとなっております。26一人の配信でお送りします。はい、このケジバイパス京都本拠からの生放送となっております。オープンレックでも配信しております。はい、7月1週目入りました。皆様いかがお過ごしでございましょうか。いやーね、ちょっとここ数1週間かは比較的過ごしやすかったと言いますか、まあ言ってもね、京都はね、あの湿気がねすごい多かったんで、過ごしやすいと言っても、あの湿気がすごくて夜寝てる時とか、あのちょっと涼しいんだけれどもちょっとムシッとするっていう、あのクーラーつけるほどじゃないんだけれども、あのこういう扇風機とかそういったものをね近くに置かないとちょっと過ごせないなみたいなね、そういう微妙な天気だったんですけれども、天気はこの週末あったんですけどね、まあそういう6月の末の段階は本当に大雨でまあね、その日曜日、先週の日曜日とかはこの前の日曜日ですねとかはね、俺ちょっと外にお友達に誘われてね外に出てたりとかしたんですけれども、あの時は大雨でしたね。そういう風にね、急な雷雨、急なそういう雨とかそういったものもあったりしたんですが、比較的天気的には過ごしやすいかなっていう6月の末を送りました。皆さんのところはどうだったんでしょうかね。ただね、また今週ですか、今週のね今週いっぱいはね、ずっと暑いそうです先ほどね、天気予報を見てたんですけれども、7月7日第1週の火曜日時点でのそう予報を見てますとですね、夏本番の暑さで猛暑予想のところも出るかもねという風な天気になっております。でね、まあ、そういう風に あまり過ごしやすくなさそうなね、そういう文言が並んでいて、で、そこに入ってゲリラ豪雨にも注意してくださいというね、まあ暑いに越したことはない、暑い、どうなんだろうな、もうね夏に入るんだったらね、もう カスッとね夏に入ってほしいんですけどね、まだね梅雨がね7月の中盤あたりまで梅雨が続くという風な予報を前見たんで、ひょっとしたらねこういったゲリラ豪雨またどっかで起きたりだとか、あるいは一日中ね雨の日とかもね、天気予報が外れてそういう日も出てくるんじゃないかなとかってねそういう風にねならないようにちょっと祈ってますあのね、やっぱり週末ねずっと雨だったんだよね。あの布団とかを干したいんですよ、いい加減京都はね特にね、そう湿気の多い土地なんで、他のそういう地域はちょっと分かんないんですけれどもね、普通に座って布団とかもうベタベタに今なってるんで、もう明日とか明後日とか明日とか明後日とかねそういった時にはね、また晴れるんであればね、布団を干したいなっていう風な感じになってます皆さんのところはどうでしょうか。はい、じゃあこんなところで、まあ、改めてKGバイパス京都本拠からの生放送となっております。メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は農業でお休みね、先週6月の31かな、6月の末でしたよね、6月の30日ですね。その時に団長と会って久しぶりにこう盛り上がってね、めちゃめちゃね話とかしていたんですけれども、また団長が忙しくなって来れなくなるというね、はい、今日はねそんなね道のく一人でねグダグダ1時間半やっていくので、ついて来られるよって方はついてきてくださいませ、よろしくお願いします。まあそういう中で一曲ちょっと言ってみましょうか。
あ、いや、先にオープネックの方のね配信してますので、そちらの方のちょっとコメント読ませてもらいます。はい、みがこさん、はい、こんばんはです。はい、プライさん、おばんまちょりということで、おばんまです。オープンネック名前変わったんっていう、いや俺もわからん。立ち上げたらなんかこんなになってた。あれ泣いて必死に探したら出遅れたということで、先ほどメール送ったよと言われたので、へえ、まあ美香子さんの話によるとね、7月1日から今日ですか、じゃあ今日じゃねえな、あの7月1日から変わったよということで、あメールの方はね届いてないんですが、メールね、ひょっとしたらまた遅れてね届くかもしれませんので、また見たいと思います。リクエスト曲ちょっとかけましょうか。はい、プライスさんからのリクエストで、リクエストはケツメイシの涙をお願いしますということで、ちょっと待ってくださいね、探してみます。

よいしょ。じゃあ、よいしょ。かけてみましょうかね。よいしょ。ケツメイシで涙。

0: ついに来たな、晴れの門出だ。
1: いや緊張するね。
0: バカだろお前、こんなちっちゃい舞台でよ。
1: ちっちゃくないよ。
0: ちっちゃいよお前、たかだかお前ミラクルマスターと並んだだけじゃねえか。
2: はい、プライさんからのリクエスト曲で、ケツメイシ涙をかけさせてもらいました。こちらケツメイシのミュージックビデオから撮ってきましたので、ちょっとねあのセリフとか入ってしまいましたが申し訳ございません。はい、こちら、メールの方も読ませてもらいましょうかね。よいしょ。はい、プライドです。団長道の奥をおばまっちょり、土曜日昼から長良川鉄道撮影しましたということで、603プラス601の連結が走ってましたということで、ありがとうございます。読み込みました。こちらでもね、ありがとうございました。先頭はね603青いやつですわ。で、後方が601ですよね。これのまあまあ我々の団長と道の奥でね言ってる言葉ですけれども、あの国鉄色の強いあの色ですね。でも綺麗な電車ですよね、が走っております。ありがとうございます。この電車で思い出したんですけどね、この前久しぶりにその嵐電に乗ったんですよ。嵐電に、嵐電に乗ってね、こっちの方、いや、こっちのじゃないな。嵐電に乗って、はい、車内にいたカモはでっかいぬいぐるみだったということで。なんか、前の写真、前々回のお写真をメールでもらった時に、なんかでっかいカモいるな、みたいな。これ、運転席にいるのか？でもこれいなかったよなって、今までもらった写真の中でこんなでっかいカモいなかったよなとかって言ってね、ちょっと読んでた僕だ、俺がちょっと混乱してた時あったんですけど、おそらくこれですよね。あ、でっかい、あ、ごめんなさい、ウーですね。カモじゃなくてウーです。鵜飼のウーですね。はい、あれぬいぐるみだったんですね。あ、びっくりした。あーね、まあまあまあね、今回もらったお写真の中にはね、そういったウーとかそういったもの、ま、もなく、でも先頭の方でね、カメラをこう持って車窓からの眺めっていうのを撮ってる方とか、あるいは先頭車両にいる子供の姿とか見たりしてね、あ、このやっぱり、あ、この列車というのは愛されてるんだなっていうふうに思いましたね。後ろにウがいる。おお。でも、まあ、でっかいぬいぐるみなんだとしたら、運転席にドンって乗ってたら、あれって、まあ、俺はそういう運転とかね、そういったことを全然素人なんで分かんないんですけどね。運転席にドンってあれいたら邪魔にならんか。運転手のね、運転するところの横にドンってああいうのでっかいのを置いといたら邪魔にならんかなとかいうね、勝手にちょっと思ったりとかもありますけどね、隣にね置いといてありましたよね。はい、というわけでありがとうございました。はい、というわけで7月7日ですよ。七夕です。はい、本日七夕の第1回の放送となっておりますが、ね、だから子供の時、ね、そういう確か織姫と彦星が年に1回出会える日でしたよねっていう、また7月7日の日に七夕の日ということで、おそらくなんですけど、ちょっと道の空のそのなんていうのエキサイト翻訳になるんですけれど、なんでこの織姫と彦星っていう二人が年に一回しか会えないかって言ったら、年に一回そうやって出会える日なんだっていう風になってるのかって言ったら、あれなんですね、確か結婚してるんですよねこの二人、確かね結婚してて、でも まあ、好きな者同士2人で結婚できたんですけれども、で好きお互いの好きが大きすぎて夢中になりすぎたんですよね。それで仕事を怠け出したと、まあ、天の方でお仕事してるんですけどね、お二人って織姫と彦星っていうのの2人が結婚してお互いに夢中になりすぎて仕事を怠けてしまったと。でそれで怒った神様が2人を引き離したんですよね。でそれに対して、悲しむその2人っていうのはね、織姫と彦星っていうのは会えないってことですごい嘆いたそうなんですよね。でそんな2人を、まあ、神様っていうのは引き離したけれども、ずっと悲しんでる2人っていうのを憐れんで、年に1回この7月7日の日に引き合わせるっていう風な約束をしたんですよね、確か。でだから7月7日この日は七夕となっていると。まあ日本の方ではこの2人が織姫と彦星が会う日というのは短冊に願い事を書いて、そしたら願い事が叶うよっていう風な日にもなってますよね。まあ、道の国のそういうエキサイト翻訳入れたんですけれども、まあ、ただこれって、ね、年に1回この神様が憐れんでね、年に1回さて2人を会わせるっていう風になってるんですけど、他のそういう神話のお話だとこういう時って会わせないですよね。なんか俺そんな勝手なイメージなんですけどね、勝手なイメージ、そんなになんか2人の仲を裂いたらもうそれ以降会わせないですよね。神様、他のそういう神話系のお話とかってなってくると合わせない、引き離したまんまのイメージがあるんですよね。だからここで年に1回とはいえそうやって合わせてあげるっていう風な慈悲を見せるっていうのは、ひょっとしたら日本とか中国とかそういった文化の特有のもんなんかなって今ふと思いました。はい、というわけでね、七夕といえば、まあ、織姫と彦星が1年に1回出会える日ではあるんだけれども、でもまあ幼稚園とかね、幼稚園とかそういう保育園とか、あるいは小学生の時とかそういう時だ、そういった時にまあなんとなくそういう年に1回願い七夕にそうやって願い事を書いて、その竹かなんかに、短冊で書いて竹かなんかにこう祝えて、それで願い事を書いた紙を祝えたら、祝えて書いをやってたら、願い事が叶うという日になっているっていう風な認識でずっとやったんですけれども、まあ大人になってもね、そういう七夕の、俺の場合だとそういう七夕ライブみたいなのがあって、その日とかにはね、店先とかにそういう竹をどっかから取ってきたのか分かんないですけどね、竹をこう刺して、竹が店の前に刺してあって、で店主の人が短冊持ってきてくれて、いくらなんか払って、そうやって書いて、願い事書いて、それで吊るしたっていう思い出はありますね。っていうわけで、皆様の今、まあ、幼稚園とか、小学生の時とかの時にのお願い事、あるいは今お願いするなら何をお願いしますかっていうのをテーマで、ちょっとそういうテーマでね、ちょっとお話というか、そういうテーマで1時間半持たそうと思います。まあね、そういう今願い事をするなら何に願いますか、あるいは小学校とか幼稚園の時とかそういった時は何をお願いしましたかっていうのでね、そういったことをこのオープレクの方の配信の方で送ってくれると嬉しく思います。別に曲のねリクエストでも構いませんので、どうぞよろしくお願いします。はい、プライスさんからの早速のリクエストです、ありがとうございます。願い事、この自称ステージ4の肩こりと腰痛を治してください。切実ですね。かっ、ね、腰痛ね、俺も腰痛 ちょっとぎっくり腰になったことあって、それ以来腰痛をちょっと持ってたりするんですけれども、ね、うちの年上のね、そういうお姉様方とかの、お姉様方の人の中でもね、あの肩が痛くて、あの肩が上がらないっていう、そういうなんていうの、四十肩みたいなね、そういった方もいらっしゃいましてね、まあまあまあそういうのはね、もう僕もあと数年もしたら40歳になるので、もう他人事ではないよなっていうふうに思いながら、その痛みで痛くてここまで近がらへんって泣いてる人のね、の人をね、ちょっとこう見ながら、まあまあまあっていうふうにね、大変ですねって並べながら、数年後俺もああいうふうになるんだよなっていうふうに思ったりとかして、まあその方は今通院してちょっと肩を治しているっていうふうな最中ですな。プライさん、肩こりの音、人生の終わりみたいな音しとるからねって。ボキボキ起きっていう風な音がするってこと、バキバキ起きみたいな、そんな音がするっていう認識でよろしいか。はい、というわけでテーマとしましては願い。テーマとしましてはね、出会い事、今何をお願いしますかということで、まあ道の句の願い事とし、道の句の小学校の時の願い事は何に書いたっけな、団長みたいにね、50代とかそれぐらいの年代とか、あるいはもっとね、そういう行事ごとに熱のある人たちだったりすると、あのこの辺とかね、しっかり考えてね、書いたりとかしたっていう風なね、あるいはそれ七夕っていうイベントに対して、なんかこういう風なこと、こういう風なイベントが、こういう風な別なんで、そういう面白今当時言ったら悲しかったけど、でも今考えたら面白おかしく話せるみたいな話とかっていうね、そういったこととかね、いろいろ出てくると思うんですけれども、あの道の句の場合、本当に行事として消化しただけなんで、あんまりそういった小学生とか幼稚園の時何書いたかなっていう風なことをね、今ふっと思い出そうとするんですけどね、出てこないんですよね。何やってたっけなっていう、ちょっと思い出せないな。はい、ちょっと一曲いきたいと思います。まあ銀あね、天体なんでね、天体系の歌でも書けましょうかね。はい、曲は銀杏ボーイズで銀河鉄道の夜。

はい、銀南ボーイズで銀河鉄道の夜でございました。はい、銀河鉄道、銀南ボーイズバージョン、プライさんがね、銀南ボーイズバージョン久々に聞いたというふうに言われてるんですけれども、俺も久々に聞きますね。やっぱりそのゴーイングスタディの方がね、この銀南ボーイズになる前のバンドですよね。のゴーイングスタディの方がやっぱり人気というか、俺もそっちの方をよく聞いてたし、このゴーイング、ただ、まあ多分2つ、俺が考えるに2つぐらい理由があって、新しく銀杏ボーイズを始めるってなった時に、やっぱりそれ、銀杏ボーイズ用の銀河鉄道の夜っていうのも有名だから、銀河鉄道の夜っていうのを作りたいよねってなって、ちょっと、あとは、やっぱりそうやってこう、バンド自体が変わってしまったから、違う特色を入れたいよねっていうのもあったりだとか、あとはおそらくなんですけれども、サビの部分ですね。サビの部分が、某、また違う曲にちょっとそっくりだねっていう風な、俺も実際そういう指摘を受けたことあって、この銀河鉄道の夜の、ゴーイングスタディバージョンの、を弾き語りでやった時に、サビの部分がちょっと名前言いませんけど、ある曲にそっくりだねっていう風に言われて、ああ、そうなんだ。

はい、パンプオブチキンで天体観測でございました。はい、本日は4月7日七夕の日ということで、空に関する曲、まあ言ってもね、恋愛ソングでも別に構いませんし、空に関する曲、恋愛ソング、あるいはこういう何短冊とかに何をお願い事をしましたかというふうなね、話とかをしていっております。もし何かあられる方はコメントなり何なりで書いてください。まあちょっと毛色が違うと言いますか、空ではなくてね、一途な

女の子の歌なんですけれども、まあちょっと二重の意味で残念だなっていうね、その曲、そういう曲をちょっとかけたいと思います。はい、本当の名前は俺も知りません。ただ通り名でちょっとこの曲の名前っていうのを言わせてもらいます。曲は、曲名は、おそらく曲名というか通り名は大輔、大輔という曲でございます。はい、どうぞ。

はい、大輔という曲でございますという通りなで通っている曲でございます。なんていうか、ほとんどの大部分の大部分がね、てかほとんどそうですね、歌詞のごく一部を除いて英語で歌われているんですけれども、この曲って。ただその、まあ、歌詞の内容とかね、結構切ないんですよ。今すぐ教えて、私のことどう思ってるの、今すぐ私に振り向いてほしいの、私はあなたともっと踊りたいのっていう風にね、あのサビの部分とかそういう風に言っている、そういう結構一途な女の子の目線なんですけれども、なんだけれども、その最後の部分で、おそらく大好きっていう風に言ってるんだけれども、どう聞いても大好きにしか聞こえないっていうことで、曲名は分かんないんだけれども、大好きっていう風に言ったら、 あるそういう例えば音ゲーの界隈の方には通用するという、大好きっていう風に言ったらね、まあ、YouTube の方でね、あの大好き、あのカタカナで大好きって、カタカナじゃないな、ローマ字で大助って書いたら、音楽とそのね そういう日本語の訳とかついたやつが出てくるので、興味ある方は聞いてみてください。そういうネットのそういうある種のミームというか、おもちゃになってしまったっていう部分でも、悲劇でもあり、あるいは喜劇でもあるっていうね、こんなに切ない歌詞なのにっていう、興味のある方は聞いてみてください。はい、本日は七夕ということで話を展開していってるんですが、今そうやって曲をかけてる間もね、何を逃がしたっけなとかっていうふうなことをね、ずっと考えてはいるんですけど、出てこないな。多分ね、去年も多分、来年もおそらく出てこないんでしょうね、この人だぞ、俺。去年の七夕の日が直近にあった放送の時でも、おそらく来年の七夕が直近にある出来事の時でも、おそらく道の句は、短冊に何書いたっけって覚えてねえなっていう風になると思いますね。まあ、おそらくお金が欲しいとか、そういったことを お金が欲しいとか、あるいは、当時、あまり両親との仲良くなかったから、そういう両親が仲良くなってほしいみたいな風なことを書いたんじゃないかなっていう風に推測はしますが、どうなんだろうね。まあ、ちょっとタイムスリップしてみないと分かりませんが。まあね、こうやってね、まあ、金銭であったりだとか、あるいはそういう、誰々と誰々が仲良くなってほしいっていう風なね、って、そういう風なね、願いとかあったと思うんですけれどもね。そういう、でも直近のね、そういう幼稚園とか、そういったところに、で働いている、そういう僕の知り合いとかもいるんですけれども、そういった子とかはね、七夕の時、七夕とか、さっき言った通りね、短冊にお願い事を書いて、それをこう、竹に吊るすっていう行事をね、幼稚園とかもでもするんですよね。で、直近で聞いた話によると、どういうふうなお願いしたんっていうふうに見たら、幼稚園とかそういった子供の中には、年に1回そうやって織姫と彦星っていうのは会えないっていうふうな話を聞いて、それで吊るしわけですね、子供たちって。だから子供たちの、その言った子供たちの短冊の中には、やっぱりそうやってお金が、俺みたいな世俗的なお金が欲しいとか、あるいはこういう職人になりたいとかね、そういった願い事の他にも、すっごい純粋なね、織姫と彦星が何度も会えます、年に1回とかじゃなくて何度も出会えますようにっていうふうにお願いしているみたいな、そういうね、綺麗なエピソードもあるそうなんですよね。もう心が汚れてしまった道の国には出てこない回答。いや、ひょっとしたらね、書いたかもしれないんですけど、こういう純粋なね、
そういった思いとかってね、全然ね、もうどこに捨ててきたんだろうっていう風なね。ねえ、織姫と彦星が何度も何度も会えますようになんていうね、純正すぎてちょっと目がねちょっと眩みますよね。はい、というわけでちょっと一曲いきたいと思います。ちょっと何をちょっとまだかいね、皆さんもね、短冊に何昔とか、あるいは願い事を今願うなら何を願いますかっていう風なねコンセプトで今曲とかそういったものをねかけております。まあ一曲いきましょうか。またね、人のことをね思った曲をかけたいと思います。道の句なんでね、古い曲ばっかりですよ。おっと、70年代とか80年代のまあフォークソングとか、そういうまあポップミュージックもかけたりするのかな。はい、そんな中でね、はい、道の句セレクトの曲1曲かけたいと思います。一応恋愛ソング、一応そういう恋人のことを思った恋愛ソングっていうくくりで聴いてください。チューリップで一人の部屋。

曲はチューリップで一人の部屋という曲でございました。先ほどね、銀杏ボーイズのバージョンの銀河鉄道の夜という曲をかけたんですけれども、ね、その中でゴイングスタディの方の曲もちょっとかけたいなと思って、かけさせてもらいます。ちょっとね70年代から2000年代にまで飛んでしまいますけれども、寒暖差で風邪ひくかもしれませんが曲はゴーイングスタディで、まあ、道のくの鉄板ですね。銀河鉄道の夜かけた後はこの曲かけてよくかけてます。ゴーイングスタディでかよ。

0: Going Study でかよでございました。はい、時刻は10時を回りました。 KG バイパス京都本局からの生放送をしております。メインパーソナリティの団長アットマークソイチロは農業でお休みのため道の奥一人でお送りしております。何卒よろしくお願いします。はいね、もう言ってる、まあ、7月7日、まあ、今日は七夕だよねっていう風な話で広げたいんですけれども、いかんせん広げる話題がないっていうね広げられるほど例えばこういう道の国にはこういう七夕の思い出があるんですよっていうイベントごとの話がないっていう、ね、遭遇してないっていうねっていう、なかなかね話が展開できないままこのまま七夕の話終わってしまいそうなんですが、まあね、七夕一旦置いとくとして、まあ京都って言えばね、もう7月入ったからもう言っときますけれども、祇園祭りですよ。祇園祭りもう始まってます。実を言うとまあね、皆さんがよく知っておられる祇園祭りっていうのは、おそらくそういう山鉾巡行とかそういったものだと思うんですけれども、もう祇園祭りの行事自体はもう7月1日からもう始まってて、もう始まってるんですよ。7月の1日から7月の31日までの1ヶ月間ガーッとあるんですよね、祇園祭りって。実を言うとで、まあ先祭り、今はね先祭りと後祭りに分かれてやってるんですけれども、先祭りが、まず先祭りの方の宵山が、7月の14日が16日で、先祭り7月17日の山鉾、そういう巡行、先祭りの巡行というのがあります。でその後、後祭りの方の宵山7月21日から23日、その後後祭りのその巡行っていう風にあるので、7月の中盤から終盤にかけて、もし京都のね来られるっていう風な方はね、そういう交通事情とかも交通事情とかもねちょっと変わってくると思うので、そういう7月の中盤から後半にかけて来る予定があるよって思われる、そういう風な予定をされている方はね、交通状態とか状況とかをね気にしてね来てください。まあ祇園祭り2026っていう風に検索したらね、こういう風な行事やってますよ、この期間はこの期間中はこの辺一帯はちょっとこう道路を封鎖してますよ、歩行者天国になってますよっていう風になってると思うんで、その辺のね情報はね、ちょっと京都に来られる時はね、ちょっとこの7月の間はちょっとその祇園祭りの方、そちらの方のね動向とかをチェックして、日程とかをチェックしてから来てもらった方がいいなと思います。もしね今日祇園祭りもう始まってますんで、その中の行事ごといろいろあるんですよ。でそれの7月1日から7月30日の間にいろいろ細々とあるんです。山鉾巡行だけじゃなくてね、あるんで、そういうのが見たいって思われる、ちょっと見てみようかなとかって思われる方がいらっしゃればね、そういうホームページの方を確認したら出ると思うので、どうぞ確認してください。ねえ、まあ、また7月、この祇園祭りっていうのに入りましたけどね、京都。前の、この、京都本局の前の方の、今とは違うね、前の方の事務所の、事務所というか、本局はねもっと京都の中心街にね以前はあったんですけど、あの時は本当に入れなかったですよね。目の前に事務所、目の前に事務所があるのに、人通りとか人の流れとか、そういった問題で目の前のビルに入れないとかっていうのはあったんですけれども、今となっては、ね、でそれでね、まあ団長とかがあそこのビルに入りたいからちょっと通らせてくれっていう風に警備員と軽く揉めたりだとかしたとかっていうね話も伺ってますね。まあ ここらはそこちょっとね、その京都の中、今の本局っていうのは京都の中心街からやや離れてしまった部分に はあるんですけれども、でもそういう着物を着た方々のね、そういった着ている方とかはね、そういった人たちがね、おそらくこのお祭りの間、本格化する7月の中盤から終盤にかけて着物姿の人たちがいっぱい出るんだろうなと思います。そういうのもちょっと楽しみですね。はい、というわけでちょっと一曲お祭りに関した曲をかけたいと思います。曲長渕剛さんで夏祭り。
1: じゃあ夏祭りっていう歌をお届けしましょう。

はい、長渕剛で夏祭りでございました。いやー、綺麗ですね、ギターが。まあ歌もそうなんですけどね。まあ俺の弾き語り時代にこの曲を練習して、それっぽくは弾けましたけれど、ここまでちゃんと弾けたことはなかったですね。はい、7月は、はい、本日は7月7日第1週の火曜日という京都本気から生放送をやっておりますが、まあ小さい頃のそういった思い出とかそういったものはね、なかなかこう出てこないんですけれども、やっぱり今何をお願いしたいですかっていうふうに言われたら、ま、お願い事がもし叶うんであれば、やっぱりその、なんていうか、ね、ちょっと私事になるんですけれどもね、数年前に亡くなった、その兄弟と会わせてほしいっていうね、そういう思いが出てしまいますね。今だったらどういうふうに俺のことを思うだろうとか、どういうふうな発言をするんだろうとか、この映画を見たんだけど、兄弟を見たみたいな話とか、いや、あの映画の解釈ってこうだよねとかっていうね、そういった話とかしたいなとかって思う反面、でも出会ったら、もしね、願いが叶って兄弟と出会うってなったら、その後別れるフェーズが必ず出てくるはずなんですよね。その時に絶対別れづらくなるだろうなと思うからね、やっぱりもうこのまんま徐々に思い出として風化していくままに、会わない方がいいんだろうなっていうふうに思ったりはします。まあでもね、一回は会いたいよねっていうね。でね、そういうコンセプトで作られた小説っていうのが昔ありまして、よみがえりですね。1999年に小説でよみがえりという小説が出たんですよね。で、まあ、でも皆さん、僕らが知ってるよみがえりっていうのはおそらく2003年の映画バージョンだというふうに思われるんですけれども、まあ、話の内容的に言うと、九州の阿蘇地方ですね。そこで、死者が突然、亡くなった方が突然、当時の姿で突然こう目の前に現れるっていう、よみがえりと呼ばれる現象が起きたわけですよね。で、それで、厚生労働省の職員の主人公が生まれ故郷が九州の阿蘇地方なんですよね。そこに そこの現地調査になるのかな、調査も含めて生まれ故郷に戻るという、それが、まあ、映画の内容なんですけれども、まあ小説と映画ってだいぶ差があるらしいんですよね。ですので、小説版はね、この後もちょっと続いていたりとか、展開が違ったりだとか、ちょうど人物が違ったりとかしてね、映画版の方はさっくり見やすくいっていう風になってるみたいですね。まあ俺はチラッと見てやってはいないんですけれども、同じ、そう、よみがえりっていう名前の、同じモチーフのゲームもあるんですよ。俺はやったことないんですけどね。昔のそういうゲーム屋さんとか、そういったところにね、ゲーム屋さんとか取り扱っているそういうところで、PS2、PlayStation 2専用のゲームとして売られてたんですけれども。まあ、まあね、このよみがえりの話もね、寂しい話ですよね。なぜそうやって当時の姿で死んだ人間が突然よみがえるのかっていう事象が相次いだのかっていうと、まあ確か隕石の影響だったのかな。阿蘇に落ちた隕石や何かが影響して突然、そうやって蘇る人々が現れたという。で、その発生条件っていうのが、その亡くなった人っていうのを思い続けている人
要するにその亡くなった人と、生きてる人がその互いに思い合わないと思い合わうっていう言い方が正しいのかな。だから死人が自分のことを思っている人、思い続けてる人、あるいは死んだ人のことを思い続けてるっていうその人たち、そういう気持ちの合わさった人、合わさってあの当時の姿で突然目の前にふっと蘇るっていうね。だから映画の冒頭とかでもね、ちょっと不思議な話やってましたよね。映画の冒頭、あのおばあさんの家を叩く子供、確か映画の中でね、映画の冒頭で、おばあさんが住んでる家をこう叩く少年、本当に少年ですよ、小学生ぐらいの子供がいるんですよね。どんどんどんって、で開けてみたら、あれ、この子、こんな夜中にこの子どうしたん、夜にどうしたん、親とかいい日のっていうふうにおばあさんが尋ねるわけですね。でそのおばあさんを見て子供が、あんた誰っていうふうに言うんですよね。でおばあさんが、はお前カツオかっていうふうに言って、カツオって、で子供が急に名前を言われたから子供はびっくりして逃げ回るんですけれども、おばあさんが待って待って待って待ってっつって、カツオ母ちゃんだっつって、あ、そうやってカツオっていう少年が小さい時に亡くなった、でその状態で、その状態で何十年も歳月が流れた後に、流れた後なんで、もうお母さんはおばあちゃんになってたっていうね、っていう、そういう導入だったんですけどね。まあまあまあ、ちょっとね、あの気持ちが弱ってる時にあの映画を蘇りっていう映画を見るとね、思わず泣いて、今多分ね、当時はね、うん、こういう映画もあるのねみたいな感じで見てたと思うんですけれども、今見たら多分泣くだろうなっていう。もしね、そういう、もしそういう、亡くなった人が思い合って出会ったらとしたら、多分もし今ね、今現在ね、そういう風に思い合ってなって兄弟と出会ったりとかしたら、俺は多分泣くだろうねっていう。まあね、その人たちもね、滞在する時間っていうのはもう限られててっていう、いずれすぐお別れしないといけないっていうね、そういう悲しいお話でもありましたね。はい、そんな映画よみがえり、その中での挿入歌でもあります。実際にあのそのこのよみがえりの中のよみがえった恋人とラストライブをやるっていう風にした、そういうミュージシャンも出てくるわけですね。そのミュージシャンとして柴崎浩さんがそのミュージシャン役をやってるんですけれども、その曲、月の雫っていう曲を書きたいと思います。どうぞ。

はい、月の雫でございました。はい、7月7日の放送、そろそろ刑事バイパスの放送はしまいとさせてもらいます。ありがとうございました。皆さんのところでもね、そういう今空、夜空とか見えますか？京都は曇り空であまり見えません。見えるところはね、夜に外に出てもらって、あの織姫と彦星を探してみてはどうでしょうか。そこでちょっとね、短冊まではいかないけどお願い事してみたらいかがでしょうか。はい、来週7月14日ですね、おそらく団長来れると思います。ですのでね、団長を楽しみにされている方はね、おそらく来れると思いますのでね、急なそういう天候の不順とかない限りはおそらく大丈夫だと思います。はい、あるいは団長一人になる可能性もあります。西の区はお休みになっとってっていうね、そういう風になるかもしれないですが、よろしくお願いします。で、さ、一番最初の方に言ったんですけれども、あの今週7月7日からの火曜日、この1週間は、夏本番の暑さになると、猛暑日になるという風な予報が出ております。でその合間にゲリラ豪雨の注意してくださいという風な予報になってますので、皆さんね、暑さ対策忘れずに、暑さ対策と、あとは水分補給と塩ですね、塩分補給、あるいはね、そういう熱中症にならないような対策肌を焼きすぎてね、肌を焼きすぎて体を痛める皮膚がボロボロになるぐらいまで焼かないように気をつけてください。体調を崩さないようにも気をつけください。はい、というわけで体調を崩さないように俺道の子もね、こっから夏突入すると思うので、体調を崩さないようにしていきます。ではまた来週会いましょう。おやすみなさい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、はい、今何年でしたっけ。
1: 1981年です
0: ですね。80年代に入って、まあ、いつも言いますが最も お茶の間に音楽番組が溢れていたヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ、
1: はい。
0: 何週目でしょう。今週で
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね、
1: はい。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、うん、矢野明子さんの春先小紅、うん、横浜銀杯でカットビロックンロール。自分の字が汚すぎる。
0: そう
1: そして、何位になったでしょうかは、オフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、まあね、いよいよもうね、まあ、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね、
1: はい。
0: あ、楽しみでしたね、
1: うんうん。
0: 総集編っぽい感じで、ね、
1: ありました ね、
0: だからまあね、めっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、
1: はい、
0: そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりとかありましたが、うんうんうんうん、まあこの9週目でしたっけ、
1: はい、
0: なってくると、
1: 8
0: 週目になってくるとですね、うん、まあ割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、
1: はい、
0: とはいえ下の方とはいえ、うん、
1: はい、
0: やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね、
1: はい。
0: ということで、まずはヒントとなる曲を聞いていきましょう、
1: はい。
0: まあ、このあたりは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに
1: 番組の何か、あ使われてるかもね、そうなんていうの BGM ジングル的なところで、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってるよ
0: 曲は聞いたことはない、
1: いやなんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ねえ、まあトシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、ハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあこれポップで明るい、
1: はい、
0: まあちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね。
1: いいですよね、でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよね。うん、ね私的にはね。
0: はい。二、うん、番が。こんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、うんうんうん、はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.8万枚、
1: 33.8万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あー、なるほど
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージックでとも戦ってましたからね。
1: ああ、そうか。
0: ですがまあとしたね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん、ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、う
1: ん、おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい、
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲。
1: えまだでしょ、まだでしょ、まだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をちょっと考えてた、はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーのコーラスが聞こえたと思ったら、サイザーさんが横で爆音で歌ってた。
0: まあまあまあまあね、
1: はいはい、違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。OK、はい、です。
0: じゃあ続いて

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: こっち逆にしよう。あーでもあーあーあーって感じやな。まあこうしよう。はい、 OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああそうですか、
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: でまあそうやな、でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、あ4曲目だけが全然わからない知らないかったので、あのそうかなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが 1,3,4,2、 ミカコさんが 3,2,4,1、 伊坂さんがかぶったので 1,3,2,4 に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが 3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが 1,2,3,4 です。
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います今来たんやと思います、はい、そしてどっからや、ここからかな、シンさんが3421、チャタロウさんが1342、うん、チャーリーシンさんが3124、タカシさんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、
0: うん、
1: しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、うん、です。
0: なるほど、
1: はい、
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名はその人。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ。
0: ほう、
1: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: あ、そういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります。
0: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、
1: はい、
0: 声を知ってますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ子供の頃。
0: ああ、
1: ボンチさん好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二と式見講師とかが好きな世代の人だから、

0: みたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からするとめちゃめちゃで、今でもやっぱり好きですけどね。ザ・セカンドとかめちゃ、ね、見てましたけどね。はい、
1: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかでっていう時代ですよ、でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、で、まあ、もちろん人気もあったというのと、その、まあ、ギャグね連発してて、そういうキャッチっていうのもあって、
0: なんかモノマネみたいな
1: ね。そうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
0: まあコミックソングですよね。
1: そうで、コミックで、しかもコミックソングに合わせて自分のやりたい音をやるということで、ちょっとおしゃれな、ね、音が、オールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、まあそんなこんなもありまして、売り上げがなんと 45.3 万枚、ベスト10では4位でした、オリコンでは2位です。いやでも当時この漫才コンビがね、
0: そ
1: のベスト10、2位とかね、
0: そうです、
1: もうそんな、
0: なんか見てた記憶あるもん、
1: めっちゃ出てたしね、
0: めっちゃ出てたもん
1: ね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ、
1: ちょっと早くない、誰の何ちゅう曲、
0: 沢田研二さん、タイトルは分かんないですね。
1: これが渚のラブレター。
0: 渚のラブレター、
1: この方ややこしくてね、渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、涙のラブレターという曲もあってね、ややこしかったんです。
0: いろいろ混ざるんね。
1: 聞いたことはない。
0: 聞いたことある。
1: 聞いたことある。
0: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない。
1: あ、 CM ソングですね。
0: ね、
1: 化粧品の CM ソングですね。
0: はい
1: はい。でまあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
0: そうですよね。多分なんかイメージ的にはもうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。なんかそのアイドルが全盛 で、
1: はいはいはい、
0: でちょっと大人 で、でもちろん出てはるし現役バリバリなんやけど、なんかもう大人っていう感じ。
1: まあ大人ですよね。
0: 昔からやってはる人みたいな。なんか感じの。
1: ちなみに今81年でしょ。
0: はい。
1: で、これ81年の1月1日出てるんですよ。じゃあごめんなさい、81年の5月に出てるんですよ。
0: はい。
1: その1年前、80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
0: ああ、そうか。
1: だから TOKIO で、まあ、2度目のブレイクね。
0: はい。
1: 時代の最先端に踊り出ました。うん、で、その年末が酒場でダバダ。
0: あの曲いいよね。
1: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
0: はいはいはい、
1: ベストに入らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと あれかなとなったら次がこれで、
0: うんうん、
1: ね、その CM ソングにもなって、はい、でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る。
0: そうね、だから子供からするとちょっと、
1: ちょっとね、これなんか渋い曲だしね。はい。でも甘い歌声はね。
0: いやでも今聞いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
1: いい声ね、
0: うん、
1: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
0: ね、する、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では5位でした、
0: はい、
1: オリコンでは8位です。
0: お、まあまあまあ、
1: ね、まあまあまあまあまあね、
0: うん、はい、
1: また解説は後ほど、
0: はい、
1: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
1: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
0: 河合直子さんで、
1: うん、
0: スマイルフォーミー。
1: これよう知ってますか。
0: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
1: まあそのこの河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります、は
0: い、分かんないです。
1: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、
0: はい、
1: あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。
0: うん、
1: ね、この曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
0: あ、そうなんですね。
1: だから最初の一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、あ、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
0: うんうんうん、
1: もう河合直子ではこの曲のイメージになってね、
0: はいはい
1: はい、人気はある曲ですが、
0: うんうんうん、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 26万枚。
0: 26万枚、はい、
1: ベスト10では6位でした、
0: はい、
1: オリコンでは4位です。
0: おお、そうか。
1: だからまあ、
0: うん、
1: ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
0: うん、増えてきてたよね、ま
1: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
0: ああ、そうですね。
1: ほんでわっと盛り上がった感じですね。
0: はい、
1: はい、 でベース出るのが低いというのがちょっと面白くてね。
0: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよ ね、
1: です
0: ね、
1: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。消えてしまいそう。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔、
1: 顔
0: が思い浮かぶんですよ、はいはい、このこの声に合う顔が伊藤司さんなんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、ね、はい、タイトルはわかんないですね、
1: 少女人形です。伊藤司ってのはどういう人か知ってる？
0: 知らない、全然知らない。
1: いきさつは
0: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
1: はいはいはい、
0: っていう感じです。
1: 金八先生ですよ。
0: あー、なるほど。
1: で金八先生ではまあタノキントリオが出てきてね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原淳子かも出たけど、
0: はいはいはい、
1: 三原淳子がヤンキー役とするなら、はいはい、伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。あー、
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽい感じの佇まいで、
0: はい、
1: 人気があったんですよ。
0: はい、
1: でこうね、
0: まあ、かわいいですよね。そう
1: で、これ作曲南光節なんですけど、
0: へ、
1: 少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ、本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
0: あ、時間的に、
1: そう、だ常に録画で出たっていうね。
0: そうなんです
1: ね、そんなんですから、
0: はい、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 36.2万枚。
0: お、売ってるね。
1: ベスト10では、
0: はい、
1: 4位でした、
0: はい、
1: オリコンでは、
0: はい、
1: 5位です。あ、
0: そうなんや。ということは1、
1: うん、
0: 3、
1: お、
0: あ、4人か、
1: うん、
0: あ、じゃあ最初ので劣ったんやそうですか、最初ので劣ってた、
1: はい、
0: うーん、ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。多分ね、渚のラブレターかな。
1: あ
0: ー、ね、あー、はい、はい、1、3、4、2やから、うん、ダーハマさんですね、
1: はい、
0: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1、3、4、2、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、あ、たかしさんも、
1: うん、
0: たかしさん、ちょっと待ってね、曲終わっちゃうけど待ってね1、3、4、2、1、3、1、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、あ、時代屋の嫁さんも、時代屋の嫁さんと、あとは1、3、4、2、1、3、4、2、あ、しずくさんもや。
1: お、
0: しずく
1: 結構多いですね、今日は
0: 多いですね。いや、最初にそれ思ったよ、私もね、えぼしいばさん。でもジュリーをベベにするのはちょっとあれやったやな、うん、
1: あ、なるほどね、
0: うん、ちょっとこうね、あかんかったはい、以上でございました。
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: はい、で次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキングでした曲から問題を作っているわけですけれども、
0: はい、
1: 今からもう1曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、タイトルは分からないですね。はい、うん、ね、はい、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おー、リトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、 ね、18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、うん、あ、セリフがある、
0: そうやね、そう
1: やね、ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石垣さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そしてしずくさんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあ、これこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題
0: もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、長期時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調聞いてどう思う。
1: いや、もうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、はいはいはいはい、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこう、いやもうちょっとあったやろって思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、あ、そうよね、あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、うん、あとキッスは目にしてとかね、うん、あ、オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、はい、曲中はみんなオールディーズなの。でもその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなのもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介した、
1: ね、はい、アウフコースの曲ね、ありましたね。
0: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線でこの路線は3曲続けんね、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガール、で出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: あ、なるほどな、まあ気の毒やねそれは ね、 そうね、ほんまに。
0: で、まあ、この曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃ってあって、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、あ、すごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、あ、そうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、はい、さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、倉井さん22 出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、そんなに売れたんでダンハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から帰るかも、やろうと思ったらもう一問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンド3もお届けしたモンゴサイダーショキと
1: 太田道子でした。

0: きらまるのほな本音聞こか。
1: この番組はきらいとまるたのデコボココンビと毎回さまざまな業種の社長をゲストにお呼びして社長を丸裸にしていく番組です。皆さん最後まで聞いていってくださいね。

0: さあ始まりました、キラマルのほな本音聞こかのお時間です。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、私マルタと
1: 私キライです。
0: はい記念すべき初回ということで、はい、緊張もありながらですけれども、
1: はい、すごくドキドキしてはいしか言われない
0: 普段のキライさんはいしか言わへんことないのにいつもこうやって笑ってくれるんですよ
1: まるちゃんがねどんどんどんどんいつも喋ってくれるんで、私はずっとうんうんはいはいって言います
0: このコーナーでもいっぱい笑ってもらえるようにはい喋っていけたらなと思うんですけども、この番組はいろんな業種の社長をゲストにお呼びして、その社長のご自身のことだったりとか、どういうお仕事をされているかとか、その方自身を丸裸にしていきましょうという番組なんですけども、はい、まあ、記念すべき初回はですね、私たちのことを丸裸にしていきましょうということで、はい、はい、自己紹介も兼ねてお話しさせていただければと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、ではですね、早速コーナーを進めさせていただければと思うんですけども、はい、今回はキライさんのプロフィールだったりですとか、うんうん、まあ、自己紹介も兼ねて、うんうん、キライさんを丸裸にしていけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、ではプロフィールからお願いします。
1: OK、はい、です。はい、皆さんはじめまして、こんばんは。私キライヒロミと申します。キライって聞いたことありますか？喜びが来るって書く名字なんですよ。珍しいでしょ。
0: なんて
1: 縁起のいい。
0: そう、
1: はい、ありがとうございます。私ですね、セキララ保険屋さんという肩書きで保険の営業マンをしてます。で、まあ、お仕事は保険屋さんなんですけども、保険のお話をしてる時間より、まあ、人生相談してる時間の方が長い気がしてますね。はい、で、私人のお話聞かせていただくのがすごい好きで、ついついね深掘りをしちゃったり、はい、で、なんかなんでそう思ったんやろうとか、あとはほんまはどうしたいんかなこの方はとか、まあ、そういうの聞きすぎてお客さんによくカウンセラーさんですかって、はい、言われることもたたたたあるんですけども、で、私この番組では、まあ、お仕事のお話もそうなんですけれども、社長方 の人生のお話も綺麗事とか一切いらないので、本音も交えながらセキララにお届けしていけたらいいなと思ってます。こんな感じでよろしいですか？
0: ありがとうございます、はい、素晴らしいですね。
1: ありがとうございます
0: もうキライさんの人柄が出ると言いますか、真面目なというか、いやほんまにキライさんと喋ってたらついつい時間が経つのが早くって、キライさんのお家にお邪魔してもですね、帰るのだ
1: い
0: たい2時3時ぐらいで、
1: そう、早く帰ってほしい。
0: それでね、
1: 電波に乗せるけど早く帰ってほしい
0: 最近行ってないじゃないですか
1: 来てね、
0: はい、ありがとうございます。このね、飴とムチといいます、これ沼っていくんですよ、キライさんの沼に、ね、皆さんもぜひ沼っていただければと思うんですけども、はい、まあ、そんなコーナーでですね、キライさんとお話ししてると、
1: はい、
0: ね、ほんまになんか何でか分からんけど、気づいたら私が思ってたこと言っちゃってるなとか、誰にも今まで言えてなかったこと言っちゃってるなっていうのがたくさんありまして、なのでお客様とかもお客様じゃなかったとしてもキライさんのお話しするとこうついついキライさんにはポロッと喋ってしまうということで、うん、もうこのコーナーバッチリやんっていう
1: そう、はい、社長さんの普段見せない社長の肩書きを脱いだところをね、うんうん、私は興味があるので聞きたいなって思ってます。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: ありがとうございます。まあ、じゃあ次にですね、こうプライベートな部分だったりとかも聞けたらなと思うんですけども、
1: はい、
0: ご趣味は？
1: 趣味ですか、はい、今最近始めましてですね、はい、ヌンチャク、皆さんヌンチャクご存知ですか？はい、ヌンチャク、うん、
0: 知ってはいるけどいや、そのずっとね、いや私、まあね、実は事前に知ってたんですけども、いや、なんでなんていう、そのずっといまだに納得いってないというか、なんでヌンチャクなんていう、
1: そのヌンチャクね、うん、いや、なんか私多分もともと舞踊とか、はいはいはいはい、なんかそういうのが好きなんでしょうね、
0: うん、
1: で、インスタグラムあるじゃないですか、あれで急に流れるようになりまして
0: AI にもそう分析されてると、
1: 分析されちゃって、
0: はいはいはい、
1: 見てたら、わ、めっちゃやりたいってものすごい純粋に思って、で、 まあ、でもヌンチャク教室なんかないんかなと思ったらまさかのあったんですね、うん、大阪に。
0: あんの？
1: あったんですよ。わりかし近くにありまして。
0: なるほど。
1: これはもうご縁やな思って、うんうんうん、あの迷わず速攻で問い合わせしてあの通ってる次第でございます。
0: いやほんまにあのストーリー流れてきた時にほんまやったんやっていう。
1: ほんまに
0: めちゃめちゃおもろいやんっていう。
1: ヌンチャク結構いいですよ。なんやったらあの私実は今日右も左も脇らへんあの筋肉痛なんです。
0: めっちゃやってるやん。え、何日目でしたっけ？
1: まだまだ、まだ1週間ぐらい。
0: なるほど、
1: はい、
0: 毎日持ち歩いて。
1: 毎日持ち歩いて。さっきね、うん、あのまるちゃん見て言って見せたんやけど、うん、黄色いヌンチャク持ち歩いて、
0: はいはい、いやほんまにおもろい。あのブルースリー皆さんご存知だと思うんですけども、あの色味なんですよ、そのヌンチャクの棒も。いやもうこれいじってくれって言うてるようなもんというか。そうカラーリングもなんかめっちゃ意識してるやんみたいな感じで。なんかそうなんかね、蛍光ピンクとか、ね、うん、そういう可愛い系の色じゃなくて黄色に、うん、しかもあのトーンの黄色に。皆さんわかります？あのトーンの黄色です。何とも言えないあの黄色。レモンでもなくダイダイでもなくって、
1: うん、
0: あのブルースリー特有の黄色に黒の細いラインが2本入ってるんです。ブルースリーやん。何を目指してるんって。
1: いやできればやっぱりブルースリーぐらいブンブンブンブン振り回したい、うん、誰かに見せたいとかそういうのでもなく、うん、ただただ自己満足のために、うん、で何やったら私あの娘がいるんですけど、うん、娘も一緒にあの入会したというね。
0: そうなんや。
1: そう
0: 娘さんと一緒に、
1: うん、娘もあの最初はええとかできないとか言ってたんですけど、うんうんうん、案外上手いんですよ、ね、
0: センスありやったんや。
1: センスありやった。これは入会しようと。
0: なるほど、
1: はい、あのヌンチャクが最近の趣味ですね、う
0: ん、素晴らしいですね。なんかいいですね。あの新たな、
1: 誰か興味あるかなこれ。
0: いやもしある方いらっしゃったらあのどうやってご連絡取るかわからないですけども、
1: お問い合わせはこちらま で,
0: で
1: 絶対見えへんやつ。
0: どこやねんっていう。お問い合わせしていただければ、
1: はい、
0: あれ対戦とかあるんですか？ヌンチャクで対戦みたいな。
1: あ、一応やっぱ武術やから、うんうんうん、あの試合とかあるんですって。
0: へえ。
1: めっちゃへえって
0: 応援してます。
1: 出へん出へん。
0: 横断幕だ
1: そっちじゃない。
0: 平井さんヌンチャク頑張ってみたいな。私それやりたいです、応援だって。
1: でも一応ヌンチャクもその空手とかと同じジャンルというか同じで武道やから、うんうん、あの初段とか段、段審査とかあるんですって。ちょうどあのヌンチャクの教室行った時に別のところでヌンチャク の商談試験の練習してまして、と思って、いつか私もヌンチャク黒帯とかなんかつけたいなって思いました。
0: ほんまに何を目指してるかちょっとわからないんですけども、
1: はい、人生楽しみたいなって、
0: うんうんうん、そうですね、
1: はいはい、
0: ありがとうございます、はい。まあ、そんなのキライさんの一面も見れつつなんですけども、まあ、ちょっと真面目なお話というか、うん、まあ、キライの本音というところで、
1: はい、
0: こうまあ、座右の銘だったりとか、
1: うん、
0: こう生きてるうちにこう大事にしていることだったりとか、
1: うん、
0: まあ、そういったところ深掘りしちゃったりしよっかななんて思うんですけど、うん、どうですか？
1: ありがとうございます。まあ、あの真面目なお話をさせていただくとですね、まあ、ヌンチャクもそうなんですけど、あの習慣になった努力を実力と呼ぶっていうこの言葉を私すごい大事にしてまして、うん、はい、あとはね、あのなんとかなる、でもなんとかしとくっていうのもこれ私座右の銘でして、うん、よく言うんですよ、なんとかなるよって、うん、そう、でもなんとかなるんですけど、うん、でもその前段階でなんとかしとくことができたら、うん、あの生きるのって楽やんって私あの思ってまして。
0: ほんまにそうですね。まあどうにかこうにかなんとかなるんですけどね。
1: そう、なんとかはなるんですよ、うんうんうん、でもあの楽しく楽に生きたいなって思ってるから、だったらなんとかしとこうと、うん、はい、そういうのも座右の銘、まあ、座右の銘というか、
0: うん、大事にされて
1: 大事にして生きてるかなとは思います。
0: なるほど、はい、なるほど、
1: そんな感じですかね。
0: ありがとうございます。いやなんかね、あのキライさんってこうやってこうすごいゲラだということでですね、あの、まあ、キライさんと喋ってるともしかして私めっちゃおもろい人なんちゃうかって思うんですけども、なんかあのそう、まあ、そうやってこうたくさん笑ってくださって喋ってて楽しいなと思うんですけど、まあ、こう塾の部分にこうそういうね、しっかりされている部分だったりとか こう、まあ、お母さんっていうところもあってママミって私は呼んでるんですけども、はい、ママミを感じてですね、もうキライさん話聞いてくださいよみたいな、はい、で気づいたら何でもかんでも喋ってしまっているという、い
1: ありがたいですね、うん、なんかあのそういう存在として思ってくれてる仲間がいるっていうのは、あのこの年になるとなかなか出会えることでもないので、すごく嬉しいなと、いつも本当にまるちゃんには感謝してます。いつもありがとう。
0: え急にいやありがとうございます、お世話になってます、恐縮ですいやほんまツンデレなんで、キライさん
1: ツンデレちゃうわ、
0: そうそうそう、そんなあんまりなんかもうまるちゃんそれやったらいいわ、もううちこんといてとか、なんかツンツンしたりとかするんですけど、ね、あのたまにこうやって言ってくれるところがそう嬉しくって沼ってますね、うん、
1: 沼り製造機なんでね、
0: いやほんまにほんまに、
1: はい、沼りホイホイなん
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: まあ、皆さんどうでしょうか、あのキライさんを丸裸にできたでしょうか。まあ、もっとですね、あのこれから番組が続いていくにあたって、まあ、社長さんのことを丸裸にするのと同時に私たちのことももっともっと深掘りしていけたらななんて思っております。
1: はい、
0: キライさん言い残したこととかないですか。
1: 言い残したことですか。私はあのそうですね、ここで聞いてくださってる方もこの私たちのただのスケ話聞いてくださってるというだけでみんなが大好きなので、とにかくこのラジオ番組も楽しくラフな感じで明日も頑張ろうって聞いてもらえたらいいなって、それをみんなに伝えたい。
0: ありがとうございます素晴らしい、いい締めのお言葉いただきまして
1: ありがとうございます。
0: これで一旦前半戦は、はいはい、終了ということでありがとうございます。後半に続きます。
1: 続く
0: キラマルのほな本音聞こか。

0: はい、では私のことを前半ね深掘りしていただいたんですけれども、後半は同じ要領でまるちゃんのことも深掘りしていけたらなって思います。
1: はい、お願いします。はい、
0: きっと私が深掘りしなくてもまるちゃん自分でベラベラと喋ってくれるんですけど一応
1: やってください、やってください、それは一応、ね、聞いて聞いて、
0: はい、聞こうかな、聞く側になろうかなと。
1: ありがとうございます、はい、お願いします。
0: まるちゃんのプロフィールなんてちょっと聞いてみようかしら。
1: ありがとうございます。はい、丸田優奈と申します。皆さんはじめまして。もうすぐ27歳になります。
0: 年齢言うんや。
1: はい、プロフィールやし言うとこうかな。え、違うの。まあまあまあまあ、諸事情によりバツイチです。
0: カットカット
1: でけへんねん。まあ、みたいな感じでもうね、前半からお話聞いていただいてる方にはもう薄々感じておられるのかもしれないんですけども、まあ、結構こういう何ですか、何でもかんでもこう何ですか、ざっくばらんに喋ると言いますか。で職業はキライさんと同じく保険屋さんでして、で、まあ、私もお客様との距離感だったりとかが他の方に比べるとというか、なんかそんな感じでお話聞いてもらえたことないですって言っていただけたりとか、こんな相談までしていいんですかっていうようなところとかも、まあ、結構こう信頼関係を構築させていただけるようなこう距離感ができるような、まあ、キャラクターなのかななんて思うので、まあ、皆さんぜひ可愛がっていただけたらなと思うんですけども。あ、いらないですかこういうの。違った。
0: いやいや、まるちゃんは本当素で誰からでも可愛がられるキャラやから、自分から発信せんでいい。
1: あ、ありがとうございます。欲しがってしまいました。
0: 欲しがり、
1: つい欲しが
0: り、欲しがりやからな、まるちゃんたら。
1: そういうところもありつつ、ね、
0: まるちゃんってね、多分皆さんラジオやから声だけで聞いてくださってるんでね、どんな容姿なんやろうって想像してらっしゃると思うんですけど、うん、めちゃめちゃチンチクリンなんですよ。声聞いてるとね、なんかこうすごく綺麗な声で透き通ってて、アナウンサーさんみたいな喋りとね、今もねラジオなんであれですけど、ハスに構えて喋ってるんですよ。はい、なのでね、スラーっとしたね感じ想像してるかなと思うんですけどね、めちゃめちゃチンチクリンなんですよ。
1: 148センチということ
0: で、ね、はい、ミニサイズでね、可愛いんです。私大好きなんですよ。ちっちゃいちっちゃい、よしよしみたいなしたくなるんですけど。
1: ほんまにほんまに、キライさん家にミヤちゃんっていうワンコいるんですけども、の妹ぐらいの感じで可愛がられてるんじゃないかななんて思いますけど。
0: はい、そんなまるちゃんね、見た目と中身のギャップがものすごい激しいなと個人的に思ってるんですけども、はい、じゃあそんなまるちゃんの同じようにご趣味って何なのかなって、まるちゃんね多趣味やしね一丁神なんですよ。
1: そう、
0: ちょっと皆さん聞いてください。はい、趣味は、ご趣味は、
1: いやもう何でも好きというか、何でもやってみようというなんか何ですか、何でもやってみること自体が趣味になっちゃってるかもしれないので、さっきのキライさんの座右の銘で言うと、全然継続できてないというか習慣になっていないというところで言うと全然罰なんですけども。
0: いいんだよ。
1: はい、まあ、我々の上司のですね方が怪談をされているということで、怪談やってみたりだの、
0: うん、
1: 社内のイベントでアイドルやってみたりだの、うん、はい、昨日一昨日かもうリズムボクシング誘っていただいて、洋楽ガンガンにかかりながら、もうこんな人間の動きじゃないとか文句言いながらですね、ボクシングしてみたりとかですね、今日ピラティスなんでって言いたくて始めたピラティス。もうごめんなさい、今日ちょっとピラティス入っててって言いたくてピラティス始めたんです。
0: これおしゃれやからね。
1: あ、そうそう、うん、そうそう、丁寧な暮らししてそうやなっていう。どうせこんなんも続かるのなと思ったんですけど、ピラティスだけはもう2年続いてるということで、
0: うんうん、
1: なので、まあ、回り回って一丁かみしていろいろやった結果、まあ、ピラティス、
0: うんうんうん、
1: 趣味かなって、趣味って言ってよろしいでしょうかっていうニュートラルでいいでしょうかっていうような、そう感じでございます。
0: 2年、まるちゃんってね、そう、運動があんまりお好きじゃないと前々から聞いてたんですけど、ピラティスをまさか2年も続けてると思ってなくて、はい、
1: そうなんです、前職から続けております
0: ね。え、立派な趣味、
1: はい、
0: それは趣味
1: だから、むしろもう習慣になってるかもしれないですね。習慣、
0: そうですね、うんうん、前ピラティスプルプルせんでもできるようになってるよね、きっと、
1: はいはい、
0: ね、
1: 釣り下がったりとか、
0: 釣り下がったりとか、釣り下がったりとか、
1: はい、しっかりこうここの筋肉、
0: 何ていうどこ、脇腹、
1: あ、そうそうそう、うんうん、から腕動かすとかね、
0: はいはいはいはい、
1: そうそうそうそう、
0: い
1: やできるようになってきました。
0: 2年間継続する、まあ、週に何回行ってるかとかちょっと分かんないですけど、うんうん、それでも2年間というの結構短いようで長いんでね、はい、継続してますね、
1: はい、ありがとうございます。あと、まあ、結構、ね、お話の感じとかで言うとこうキャピキャピしてるようなと言いますか、こう陽か陰かで言うと陽に感じていただいてるかもしれないんですけども、うん、陰の要素もありまして、あの CBGA ってご存知ですか、カラーブロックジャムっていう携帯のゲームなんですけどね、パズルみたいな、
0: へ、
1: はい、いっちゃんに多分キラさん興味ないと思うんですけどもあの私がヌンチャク興味ないように、私の CBGA キラさんで全然興味ないと思うんですが、これめちゃめちゃ継続してまして、
0: へ、
1: はい、
0: ずっとやってんの？
1: ずっとやってますね。電車の空き時間というか、うん、その移動時間とか、うん、なんか何でしたっけ、 Wi-Fi とかなくてもできるんですよそれって、
0: うんうんうん、
1: なんでエレベーターとかの中とかにシュシュッとやったりとかして、
0: うんうん、エレベーターの中でゲーム触りたいという、うん、なんでな、
1: これはそのでもこれまたヌンチャク の初段からこう黒帯まで目指してるキライさんと一緒で、うんうんうん、何回その何ですか場面が達成できたかみたいな、
0: うんうんうんう
1: ん、だんだん難易度が高くなっていくんです、盤面の、
0: うんうんうんうん、
1: でその難易度がどんどん上がっていって自分のこうレベルも上がっていくんですね。そうで今私1450まで来てるんですけども、
0: それがいいのか悪いのか私分からん、
1: うん、だからすごいの、うん、そう1450回この画面からブロックを消した人です。
0: ゲーム結構やってる方いるんかな、うん、ラジオ聞いてくださってる方でも、うん、そのね、シーベ
1: ーシーベーじゃないカラーブロックジャムですね、ぜひ検索してみてください、無料のゲームでございます。
0: テトリス的な感じ。あ、
1: そうですそうですそうです。
0: あ、そう、私テトリスはすごい好きやから、
1: あ、じゃあ
0: CBJ
1: もしかしたら、はい、カラーブロックジャムです、はい、
0: 後でこのラジオ番組が終わったら、はい、夜な夜なね CBJ、はい、カラーブロックジャム、
1: はい、
0: はい、やってみようかな。絶対やらん。
1: やらないでしょうね。
0: 多分言うてるだけな気がする
1: 、うん、そうそう、まあまあまあそんなね一面もあるということ
0: です。そうですね、はい、さあこんなまるちゃんなんですけども、うん、陽キャに見えて実は陰キャ、これねまるちゃん言葉のちょいちょい出てるところで皆さんお気づきかなとも思うんですけど、まるちゃんねめちゃくちゃ頭いいんですよ、頭脳明晰。
1: やめてくださいキャラが崩れるから、
0: ね、キャラ崩れる、いやいやいや、このね頭の回転の速さ、口の速さ、やっぱり頭が良くないとできないなと私いつも思ってまして、瞬発力もあるしですね、またそのうちねこのラジオという収録に慣れてきたら大喜利なんて社長と一緒にねやってもらおうかななんて今ひらめいただけ
1: めっちゃ無茶ぶりするじゃないですか
0: 、はい、こんなまるちゃんなんですけど、そのきっとね真面目に本音を語ってくれる、お願いねと言ったらめちゃめちゃ語ってくれると思うんで、ちょっと聞いてみたい。いつもねこういうゲラゲラ笑わせてくれる話ばっかりやから、真面目な話もちょっと聞いてみたいなと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます、うん、私が生きてる中で大事にしていることは、出会った人生に意味を残すという言葉を大切にしてまして、たまたま人生の途中で丸太と出会っただけではなくって、こう丸太と出会ったから明るくなれたなとか、あの時振り返ったら丸太の話聞いといてよかったなとか、相談できる丸太がいてくれてよかったなって思っていただける人を一人でも多く作っていけたらなっていうふうに思ってます。なんかもともとあんまりこう自己肯定感も高くなかったり、自信がないような、こう、まあ陽か陰かで言うと陰っていう話にもつながるんですけども、だったのが、なんかこの仕事を始めていろんな方と関わって、こう、あ、こういうことをしてくれてありがとうとか、まるちゃんいてくれて助かったよとか、本当にキラリさんも言ってくださるんですけども、まあ、一緒に働かせていただいている方もお客様もそうじゃない方もそういうふうに言ってくださることによって、こう自分自身もやっと自分のことをこう好きになれるだったりとか、だからこそよりこの人のために頑張りたいなとか、この人のことを大切にしたいなとか、でそういう方って皆さんそれぞれにいらっしゃると思うので、じゃあその方たちをまた大切にできるように私たちもまた協力したいなとかっていうようなことがこう広がっていくと、みんな幸せだなと思いますし、まあ全人類幸せにすることはできなかったとしても、私の周りにいて周りにいる大切な方の、またその周りの大切な方を大切にできる人でありたいなと思っているという感じです。
0: すごく真面目な話、私まるちゃんとの中数年にわたりますけど初めて聞きました
1: いつもねこうやってどんだけ嫌いさ笑かせるかみたいなのを挑戦してますからね
0: すごいなんか、あ、そっか、でもまるちゃんと出会った人は私も感じてるようにすごく幸せな気持ちになれるし、なんかねさっきから言ってるみたいにまるちゃんはね出会った人全員にいかに自分が面白いかっていうのを思ってもらうのに命かけてるんですけど、でもやっぱ笑えるっていうのはすごく幸せなことやと私思ってて、でも笑わせてくれる人がいるから成り立つことやなってすごい思ってるんで、このラジオではねまるちゃんが今聞いてくださってる皆さんのことたくさん笑わせてくれると思うんで、はい、
1: 頑張りますプレッシャーですね急に
0: まるちゃんはほんまに賢い子やからすごい面白いんで、私こっからまるちゃんとラジオで世間話をするのでよく会うようになると思うんで、どんだけ笑わせてくれるのかなって楽しみなんですよね。はい、
1: ありがとうございます。
0: もう一個真面目なお話ちょっと聞かせてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、さっき私にも聞いてくれたようにまるちゃんの座右の銘、これも聞いてみたいなと思ってます。いかがでしょう。
1: ありがとうございます。座右の銘というか座右の銘ですね。なんかでもね、まとまってこれっていうあれはないんですけども、私ウォルター・ホイットマンっていうアメリカの社会学者の人の詩が大好きで、でそれをちょっと読みたいんですけども、ちょっと待ってくださいね。寒さに震えた者ほど太陽の暖かさを感じる、人生の悩みをくぐった者ほど生命の尊さを知る、これから私は幸福を求めない、私自身が幸福だ、という詩があるんですけども、なんか私結構学生時代とかにこうしんどいなとか辛いなとか思うような経験があったりとか、なんでこんな思いしなあかんねんみたいなこととか、まあ、今このラジオ聞いてくださってる方の中にもいらっしゃるかもしれないですけども、なんかそういうマイナスな経験が100、200、300って増えていったら、その分そのメモリがプラスの方にもこう働くよという、なんかマイナス10までしか経験したことない方は幸せも10までしか経験できないよね、というようなこの言葉を私は大事にしているので、なんかこう、はい、座右の銘っていうわけではないんですけどこれが好きです。
0: すごく素敵な詩やんね。
1: はい、
0: そっか、そういうのを大事にしながらまるちゃんはずっと27年間生きてるのね。
1: はい、そうなんです。ありがとうございます。
0: でもこういう言葉に感銘を、ね、受けて生きてらっしゃる方々って本当に心の綺麗な方やろうなと思うし、なんかご自身が辛い経験をしたからこそ響くものなんだと思うから、こっから先ね出会う人きっと辛い経験してる人もいるかもしれないですけど、まるちゃんと出会えばね、気持ちを強く持てるだろうし明るく生きれるっていう希望をね与えてくれる存在にまるちゃんはなるんじゃないかなと私はすごく思いました。はい、朝礼みたいな中
1: ありがとうございます
0: さあじゃあ後半のコーナーもですねそろそろ終わりに近づいてまいりました。
1: はい、
0: はい、ではまた後で、キラマルのほな本音聞こか。

0: はい、皆さんいかがだったでしょうか。
1: 結構丸裸になったんじゃないかなと思うんです
0: けど。結構そうですね、はい、丸裸に。でも丸ちゃんはまだ猫かぶってるという感じかなと思います。
1: よそ行きの感じで、
0: よそ行きの感じ、ずっとハスに構えてる
1: プロっぽいかななんて。
0: プロっぽい、誰も見てないね見てはれへんのよ
1: 自己満足と言います。皆さんの今ハスからお話ししてますよ
0: ハスに構えるってこれ関西弁みんな伝わるのかな。
1: 斜めから、
0: 斜めからね、
1: はい、斜めからこんばんは、
0: ね、斜めからこんばんは、はい、まだまだね猫かぶってますし私もずっと30分緊張しっぱなし、はい、噛まなかったのが奇跡やなと、最後今噛みましたけど、はい、奇跡やなというぐらい緊張してるんですけど、楽しくね、うん、このラジオ進めていきたいなと思うんですけど、いかがでしょう。
1: はい、本当にそうですね。私たち普段めちゃめちゃ世間話といいますか、たわいもない会話をしているので、まあ、冒頭にキライさんも言っていたように、うん、こうラフな感じで、まあ、これ聞いて、うん、明日からまた来週も頑張っていこうって思っていただけるような、そんな番組にしていけたらなと思います、うんうん、で次回からはね、ゲストもお呼びするということで。
0: そうですね、
1: はい、
0: 誰が来てくれるんやろう、はい、楽しみですね、
1: はい、我こそはという方ぜひまあ、どこにかわからないですけども、
0: お問い合わせはこちらまで
1: 募集中でもありますということでぜひぜひ我こそは丸裸にされたいぞという方はぜひ、
0: ね、そう、まあ、なんか世間話をこう電波に乗せてみようみたいな感じのこうちょっと楽しみたいなと思って始まったラジオなんですけど、うんうん、案外もしかしたらええかもしれん
1: ね。
0: え、はい、はい、これを進めてくれたね、我らのトップオブトップ、ありがとう。
1: ありがとうございます。いつもお世話になっております
0: ですね、めちゃめちゃラジオっていいですね、うん、なんかここね景色もいいね、スタジオなんですけどね、めちゃめちゃ楽しい、気持ちいいなと思いながらお話しさせていただいてて、ゲストに来てくれる方もねすごい楽しかったって言ってもらえたらいいななんて私思ってるんですけど。
1: はい、そうですね、
0: うん、なんで急に最後猫かぶり出した
1: の。じゃあなんかちゃんと、うん、声へんように声へんようにと思ったらなんかちょっと意識しちゃって最後の最後に
0: 真面目か
1: そんな一面もあります
0: けど、
1: は
0: い、面白い、
1: は
0: い、
1: では、次はどんな方がゲストに来てくださるのか、ぜひ来週もお楽しみに。
0: お楽しみに。
1: はい、おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: TY Studio Next Stage。 この番組はスクールデイビー業務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りいたします。さて今日も始まりました TY Studio Next Stage のお時間です。この番組では新たなステージに挑戦するすべての皆さんを応援しています。あなたのネクストステージは何ですか？皆さんこんにちは、パーソナリティの西本由紀です。そして相棒は、
1: U1 でございます。呼んでいただいておりますのおきにです。
0: はい、U1 さん今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくでございます。
0: はい、今日もですね、U1 さん、
1: はい、
0: 幼馴染トリオですか？
1: そうですね、はい、幼稚園つながりトリオというか、アンソニアカフェつながりというべきなんですかね、
0: はい、
1: お二人来ていただいております、アンソニア古田君とですね、グッピー友さんというのが、
0: はい、
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。久しぶりにお会いできてむっちゃ嬉しいです。
2: ありがとうございます。
0: 今日もはるばるようこそお越しくださいました。ね、アンソニアしんちゃんなのか、アンソニアブルタさんなのか、
2: どっちや
0: ブッチギリオさんなのか、
2: あ、もうどれでもいい、
0: 何がするのかという、ね、勢いなんですけど、
1: ほんまや、
0: そう、
1: 顔持ちすぎやろ。
0: そして私はもうグッフィーさんでこう刷り込まれてるんですけど、
3: はい、
0: トモちゃんというね、幼馴染ならではの
3: 本名ね、
0: 本名ね、
3: はい、
0: あの呼びかけがあって、トモちゃん誰とか思ったりするんですけども、ね、今回もお二人の最近のいろんな活動を聞かせていただけたらなというふうに思います。
1: 不思議な話とかね。
0: 不思議な話とかね。はい、はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何の話から聞いていきましょうね。
1: 交渉ね、本当に。
0: ね、テーマソングちょっとお二人それぞれ選んできていただきまして、前半のテーマの曲が月というところからですね、ちょっとアンソニアしんちゃん、ブッチギリオさんに、はい、さんのお話を聞いていこうかなというふうに思うんですけれども、はい、いいですか？
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
2: はい、
0: アンソニアカフェどこにあんのと思う人のためにちょっとお話しいただくと、
2: はい、
0: どこにございますでしょうか？
2: 伏見稲荷大社の門前町にございます。
1: 門前町、
0: 門前町、
1: はい、うん、
2: はい、
0: でどんなお店ですか？
2: はい、たまにライブ演奏をやってる、
0: うん、
2: カフェなんですけども、
0: うん、
2: ほとんどバーみたいなところです。
0: 昼間から美味しくお酒がいただけちゃう感じですか？
1: はい、そう、ジャズバーだよね、は
0: い、ジャズバーなんですね、うん、そっか。でそこでグッピーさん主催の、ね、ライブも毎月なさってらっしゃるんですよね。
2: そうですね、はい、
0: でも幼なじみと幼なじみの店でライブってなんかすごいですよね、
3: うん、ね、縁があったというかね、はい、
1: 不思議な縁ですよ ね、
0: こんな風になるってことは幼稚園時代に予期してましたか？
1: 予期できるわけない
3: もう。
2: ね、あれ多分縁、同窓会のきっかけやったのかなって
1: 。そうなん、
3: でも僕はもっと前から
2: ですよね。
3: うん、せ同窓生がみんな来だしたのは同窓会でね。
2: ああ、そうや、
3: もうだいぶ前、はい、10年ぐらい前やな。
2: そんな前ですかね、はい、
1: すごい。
0: 以前ご出演の回の時にアンソニアしんちゃんのアンソニアカフェを始めた物語ね、はい、いろんな回転にまつわる不思議な物語もたくさん聞かせていただきまして、めちゃくちゃ面白かったんですが、その話がね、
2: はいはい、
0: 確か本になったんですよね。
2: あ、そうなんですよ、
0: ね、
2: はい、
0: あれがいつのことでしたっけ？2025年、
2: はい、25年の6月に、うん、Amazon から発売されまして、
0: うん、
2: 電子書籍とペーパーバッグと今両方出てまして、はい、
0: ね、
2: であとそうですね、日本語版と英語版が、
0: そうそう、いきなり2カ国語出版っていうのがすごいですよね、
2: はい、ありがとうございます、
0: うん、
1: はい、でそこでのペンネームがブッチギリオさん、ね、
0: そうそうそう、ブッチギリオさん、
2: うん、はい、
0: ひらがなでブッチ中黒ギリオさん、はい、
1: そうですね、はい、
2: そうなんですよ。
1: はい、
2: もともとはこれは昔ミクシ
0: ーって
2: ね、みんなやってたと思うんですけど、あれのハンドルネームがブッチギリオだったんですけど、だから昔のミクシーつながりの人はみんなブッチさんで、はい、おなじみなんですけど、
1: おなじみ、
2: はい、
0: そうですか、
2: そうですね、
0: ね、 書いてみられてどうでした？今までの体験、はい、まとめて書いてどんな感想になりました？はい、あ、おもろいなと自分でも思いますよね。
2: もう本当にいろんなことが起こっていっぱい苦労もさせていただいたんで、うん、はい、はい、これを、まあ、不思議な話が結構多いんですけども、うん、
0: ね、多かった。
2: はい。うん、でまあ店に来る人にそういう不思議な話をしてたんですよね、うんうんうん、ただ同じ話を何回も何回もこっちはするわけですよ、
0: うん、
2: で
0: まあそね、
2: 聞く人はまあ初めて聞くわけ
0: で、うん、みんな喜んで聞くはるしね、
2: う
0: ん、
2: もうこれをいちいちまた説明してもう何回も同じ話するのだんだんしんどくなってきまして、
0: それで書いたんですか。
2: でもこれ本にしたらみんなこれ読んでって言ったら済む話やから。
0: そうか、そうか、
2: はい、まあそういうのもあって、でまあお稲荷さんのことは最初は全然僕は信じてなかったんですけど、うん、その不思議なことを通じてそのお稲荷さんを信じるようになりまして、うん、でまあそのお稲荷さんに対するその間違ったこの見識を持たれている方が結構多いので、はい、うんうんうん、狐さんが怖いとか、
0: はい、
2: あんなとこ行ったら狐にたたられるでとか、うん、なんかそういうちょっと偏見を持った間違った考え方をぜひこれは正して いかないかんやろっていうこともあって、
0: なるほど、
2: はい、なのでまあそれその活動がまあまあ今も続いてるというか、それがまあ私の役目なんだろうなというふうには思ってるんですけど、はい、
0: なるほど、
2: そうですね、
0: 神様からお役目をね、いただいているという、
2: はい、まあ皆さん よかったら本を読んでいただいた
0: ら、はい、フェイスブックの告知のとこに載せときますので見てください。
2: ぜひぜひよろしくお願いします。
0: でなんかそれが、はい、ね、皆さんも読まれましたよね、本も話いっぱい聞いてるから、まあ、本はそうそうそうって思い出すようなね、普通になられたかもしれない、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、みんな読んでないでしょ。
1: いやいや読んだよ、一
2: 応読んだ、
1: あの、うん、あ、ほんま、最初に売れ最初に出た時に、うん、Kindle での簡単に読めるようになってたやん、あれで、あれで私はダウンロードして、
0: そう、私も持ってますよ、
1: そうですか、うん、読みましたよ、
2: はい、うん、
0: でそれがなんか YouTube になったってこの間教えていただきましたけども、
2: そうなんですよ、ちょっと販売促進セールスプロモーションを兼ねて、はい、ちょっとそういうあのスピリチュアルとかオカルト系の、はい、
0: うん、
2: あの番組に取材に来てくださいっていう話をしたら来てくださいまして、はい、でまあ3本ほど今あのデイトナインターナショナルという番組で取り上げていただいておりまして、
0: うんうん、
2: はい、よかったらそちらの方をまたご覧いただけたらよりよく分かっていただけるんじゃないかなとは思うんですけど、
0: まずデイ、はい、YouTube を開いて、
2: はい、
0: デイトナインターナショナルで、
2: はい、
0: 番組探して、はい、そこから、
2: はい、
0: ブッチ中黒ギリオって入れて検索したら出てくるんですか、
2: はい、多分大体出てくると思います、それで、はい、
0: どんな風に3本お話しされたんですか、はい、中身どんな感じになってるんですか。
2: 中身は、うん、まあ、見ていただくのが一番早いんですけど、うん、まあ、第1話はその、うん、これも全部私の実体験なんですけど、うん、多分みんな信じてくれないと思うんですけど、
0: うんうん、
2: その宇宙人にさらわれた時の記憶と、はい、で UFO を見た時の記憶と、うん、その家のベランダにちっちゃい おっちゃんが腰掛けてた話と、あと風呂入ってたら壁から手が出てきて捕まれ連れて行かれそうになった話と、うんうん、それが第1話なんですよ。
0: 第1話ね、
2: 第2話がお稲荷さんの話と、うんうん、
0: はい、
2: あと自分が正夢とか、
0: うん、
2: 前世の記憶とか、
0: はい、
2: そういうものがあの思い出してきたんで、そういう話をしてまして、
0: はい、
2: で第3話がそれの総集編みたいな感じで、
0: 総集編、ね、なるほど、
2: はい、になってます。
0: もうこれものすごい見てらっしゃるんですよね、はい、世の中の人が。
2: あ、そうですね、うん、特に第2話は20万回再生を超えまして、
0: これってすごいんじゃないですか、20万って言ったらね。
2: いや、僕も知らなかったんですけど、うん、すごいんですかそれね。
0: ね、
1: いや
2: 多分それはお稲荷さんパワーだと思うんですけど、
0: ご利益パワーです
2: か。はい、ご利益パワーのおかげだと思います。
0: へぇ、
2: そうですね、
0: なんかテレビ見ない世代増えてる中ね、YouTube っていっぱい見てる人がいるから
2: ですね。
0: YouTube 見てきましたよっていうお客様いらっしゃるんですか。
2: もういっぱい来られまして、
0: 本
2: 当、はい、もう2日に1回ぐらいはそういう方が来られて、
0: うん、
2: 北 海道から来ましたとか、うん、東北から来ましたとか、うん、九州から来ました、沖縄から来ました、

0: 写真も写ってあげて。
1: そうですね、まあ、やっぱり YouTube すごいですね。
2: はい、まあ、そら20万回はねヒットしたらね。
0: そう、うん、いやこれ見ないといけませんね、私たち
1: も、
0: ね、
1: いやもうぜひぜひ見てやってください。
0: はい、
1: はい、ちょっと内容がね、うん、スピリチュアルとか、うん、ちっちゃいおっちゃんとか、うん、宇宙人とかの話なんで、うん、昔から知ってる人にしてみたらこいつとうとう頭がおかしなってるなって思われるのも嫌なんで
0: 初めて知る人にとってはもうそのまま受け止めるけど、は
1: い
0: は
1: い、そうなんですよ、知ってる人からしてみたらこいつちょっと頭やっぱりおかしかったんやみたいなね。
0: ここにいるゆうさんとね、はい、ね、グッピーさんは全然そうなんやって感じですよね。
2: うん、そうね、うん、
1: なのでちょっと YouTube では変装しようとしてる人の帽子かぶったり眼鏡かけたりしたんですけど、うんうん、全然
2: バレバレになってないよ。
0: まんま、
1: そうですか、
0: まんま、はい、で今日着てはるこの T シャツをユニフォームとして YouTube に映ってるんです ね、赤と黒とね、はい、色違いで、
1: あ、そうですね、店の宣伝も兼ねて T シャツを着させていただいてます、
0: ね、アンソニアカフェ T シャツで後ろにインナーリって書いてあるんですね、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんです、はい、
0: でこれグッピーさんもユーアンさんも持ってはるんですか。
3: 僕は持ってますね、
2: うん、はい、すいません、私買ってません。すいません、すいません、しまった、語るに落ちてしまった。
0: 吉井鳥親のに持ってないとはね、はい、そうですか。いやー、はい、でもすごいですね、お客様増えて、もう相変わらず外国人のお客さん多いんですか。
1: は
0: い、
1: まあそうですね、外国人の方は多いですね、うん、結構稲荷さん自体がもう、うん、98% ぐらい外国人なんで、もう日本語が聞こえてこないんですよね。
0: YouTube のお客さんは日本人
1: は日本人の方が多いです。
2: それ今思ったんやけど、はい、その YouTube の番組に英語の字幕、うん、そうそうそう、テロップを流したらいいやん。
0: そうそうそう、
1: いやそれがなんか つけられるらしいですよ。
2: つけられるの、つけられてどういうこと、う
1: ん、いやだから字幕スーパーをクリックしたら、
2: うん、英語で、ね、できたんだ、そんな、うん、
1: で出るらしいです
0: 。自分で見れるんだ、
1: はい、見れるらしいです。
2: ほなそれをもっと広めていったら世界中から人が来るじゃないですか。
1: そうそう、いやいや、まあ確かにそうですね、
0: うん、ただもうただただ普通に好きで来てくれてる外国の人にはこんだけ詳しい話してないでしょ。
1: いや、してないんですけど、うん、まあそうですね、観光で来られた外国人の方に、うん、その名刺渡すときに、これ僕の小説家の名刺ですってぶっちぎり用の名刺を渡したら、結構買っていってくれる人が多いんですよ、はい、
0: 英語版買って
1: くれる、英語版
2: のね、英語版があるもんな、
1: はい、で定期的に来てくれるその沖縄の海兵隊の家族がいるんですけど、で彼らもなんかそうですね、アマゾンで買って読んだよとか言ってくれてるし、結構英語版もまあまあ微力ながら売れてはいるみたいですね。はい、ありがたい話です、ね、
0: YouTube のこう QR コードとか作っといて、はい、ね、はい、これおもろいから見てって言ったら、どんどんどんどんさらにね、
1: ああ、そうですね、
0: 見てくださりそうですね。
1: 確かにそうですね、それを作って店に貼っといてもいいですよね。
2: なるほどな、
1: はいはいはいはい、ね、確かにね、
0: 語り口もね、はい、面白いからね、
1: あ、そうですか、
0: うん、淡々としてるけど面白みが、
1: あ、私は大好きなんですけど。いや、ありがとうございます。ありがとうございます、
2: それはね、ちっちゃいおじさんとか言われたらね、はい、ちょっと深く聞いてみたくなるじゃないですか。
0: どういうことですかって、
2: まあね、うん、いや、何のちっちゃいおじさん、
0: 風呂から手出てくる
1: って。あれほんまにびっくりしましたよね。
0: なんでされたんですか。
1: はい、いやいや、僕を掴もうとして手が出てきたんですよ。で、僕がこう、と思って後ろにバーンってのけぞって、後ろのガラス戸にドカーンって当たって、で、風呂桶はひっくり返るわ、石鹸置き場もひっくり返って、ドンガラガッチャーンってなって、外へ逃げて出てきたんですよ。そしたら親父が、お前どうやしたんやってなって、いや、壁から手が出てきたって、お前大丈夫かみたいな。
0: ちっちゃい頃の話。
1: 20歳ぐらいの時です
2: 。そんな前の話じ
1: ゃない。20歳ぐらいの時にね。ほんで、親父がお前大丈夫かみたいな、そんな手が出てくるわけがないやないか、いや確かに出てきたんやって言ってるんですよ。でそのことを次の日も忘れてるんですよ、
0: 誰が、
1: 私が
0: 忘れるの、
1: もう記憶から消えてるんですよ。そういうことがあったということは、
0: それも面白いですね、
1: 記憶から消えてて、ほんでそれから数年経った時

0: 弟が風呂入ってて、うん、風呂場でガンガラガッチャンってなって慌てて出てきよったんですよ、うん、で僕はテレビ見てたんですよ、うん、そしたら「どうやしたんやん」って言ったら、うん、壁から手が出てきたって言うんですよ、うん、ほんで僕はもう自分もその目に合うてんのに忘れてるわけですよ、う
1: ん、なんで忘れんの。
0: 壁から手が出てきたってお前
2: そんなわけないやないかい、
0: わけないやんみたいな、うん、アホちゃうかみたいな、どっからやねんって、僕は壁を触ろうとしたら、うん、うわ危ない危ない触ったら出てくるから触ったらあかんって言うんですよ。まあ何言うてんねん、そんなの出てくるわけないやんけって言ってて、うん、それから十数年経って、うん、僕が大阪に住んでた時に、うん、さあ寝ましょうと思ってベッドに入って、うん、まぶたを閉じた時に思い出したんですよ、で15年間ぐらい記憶を消されてたんですよ、
1: あまりにも怖いからちょっと閉ざしてたんですかね、
0: いやいや多分消されて
2: た、消された
1: どこに消された
0: の、はい、だから多分手は宇宙人なんですよ、
1: そういう
0: つもりか、ほんで、うん、あれ何やったんやって思い出すわけですよ、うん、ほんで弟にこんなことあったんやろ、うん、って言うても弟はいや知らん忘れてるわけですよ、
1: 記憶消されてるわ、
0: ね、ほんでこんなあったやんけみたいな話をしてて、うん、
1: こっから先は YouTube で聞いて
0: ます、はい、そうしてください、
1: 皆さん分かりました、今語りのスイッチが入ったアンソニア・シンちゃんのこの瞬間、ぶっちぎりょうさんの瞬間、分かりましたでしょうか、
0: ね、ありがとうございます、
1: ね、前半ちょっとおすましで話してありましたよね、ということで、はい、YouTube 見たらこの話、はい、フルバージョンで聞けるってこと
0: ですね。そうですね。
2: はい、このままほっといたらどんどんいきますからね。
1: そうそうそうそう。はい、もう止めへんかったらね、
0: 止めてください。
1: どんどんいきますからね。はい、というところで、ちょっとね、しんちゃんセレクト、はい、ちぎりおさんセレクトの曲を2曲聴きたいなと思うんですけど、はい、ご紹介いただいていいですか。
0: はい。はい、1曲目が、うん、ムーングローという曲で、これもジャズのスタンダードなんですけども、はい、これをロッド・スチュワートが歌ってて、
1: ロッドがジャズかっこいいな、はい、
0: すごいハスキーなボイスでいい感じなんですよ、うんうんうん、でもう一曲の方は、うん、ディスティネーションムーンですね、目的地は次ですよ、うん、みたいな、これもジャズの、うん、
2: 曲なんです、ね、
0: そうですね、うん、はい、両方ともお月さんなんですけど、うん、そもそもそのお稲荷さんの神様がそのお月さんって言われてるんですよ、うんうん、お月さんを司っている神さんっていうことで、うん、まあそういうところからちょっと月にまつわる曲を2曲選曲してきましたんで、ぜひお聴きください、
1: はい、では、ムーングロー、そしてデスティネーションムーン、続けて2曲お聴きいただきます。

0: ごい素敵な曲たちでしたね。ロッド・スチュアートセクシーですね。
1: いい声ですね。はい、
0: 世代のパントンさん可愛い。
1: 可愛い声ですよね。
0: 普段あのアンソニアカフェではこういう曲かけてはるんですか？
1: はい、主にジャズの、
0: うんうん、
1: BGM をかけております。
0: へー、はい、そうですか。で、外国の人らも好まれそうですね、こういうのかかってる店ってね。
1: まあそうなんですかね。はい、
0: でこのお月さんの曲を選ばれたのって、
1: はい、うん、お稲荷さんの神さんは、うん、伊勢神宮の下宮の神さんで、はい、
0: うんうん、
1: 豊受の狼という神さんがいらっしゃるんですけど、この神様と異名を同心って言われてるんですよ。
0: そうなんです ね、
1: 同じ神様と言われてまして、うんうん、で伊勢神宮の内宮は皆さんご存知のアマテラスさん、
0: はい、
1: でアマテラスさんは太陽の神様なんですよね、うん、で下宮の豊受の狼さんはそれに対して月を司る神様と言われてまして、
0: はい、
1: でまあ陰と陽でになってまして、
0: はい、
1: その下宮の豊受の狼と同じ神様と言われているので、お稲荷さんもお月さんを司る神様なんですよ。でまあ通常その神社には夜あまり行っちゃダメみたいなことをよく言われるんですけど、お稲荷さんの神様はお月さんなんで、だから夜全然行っても大丈夫
0: なんです、ね、じゃあお祭りも夜やったり
1: するんですか？ちょうどその7月の20日に元宮祭っていう夏祭りがあるんですけど、夜の7時ぐらいから始まるお祭りで、まあ昼間もなんかされてるんですけど、でその前日の19日が宵宮祭という形で2日間にわたって、参道、表参道には提灯がずらーっと並びまして、はい、皆さん若い女の子なんかは浴衣を着たり、うちわを持ったりしてお参りをされる、うん、
0: その景色も素敵ですよね。
1: 素敵だと思います。はい、
0: 行かれたことありますか皆さんは？
2: 私はあります。
1: あ、うん、素晴らしい。
2: 何が素晴らしい？
0: グッピーさん行ってますよね。
3: いや僕行ってないです。いや僕ね、地元じゃないですもんね、今住んでないですからね。
2: 特に宵宮祭の方に行きますね。
1: 宵宮祭、
2: 夜遅くからやってますからね、うんうんうん、
0: じゃあもちろんアンソニアしんちゃんは行ってらっしゃるんです
1: ね。いやもちろん私は行ってないんです
0: よ。それおかしいな。
1: 失礼します。
3: 仕事の時間です
1: ね。ちょうど仕事の時間と重なります
0: ので、お仕事でね、店にいらっしゃいますよね。
1: そうなんですよ、行きたいけど行けないんですよね。
0: そんなアンソニアカフェではグッピーさん主催のライブがね、はい、もう毎月、ね、はい、開催されていて、
1: そうですね、
0: もうねお時間がいっぱいになってきたので、はい、詳しくは告知にいっぱい書いてますので、は
1: い、
0: ぜひご覧くださいということで、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、でグッピーさんが出演される日もあったり、
3: はい、
0: ね、でもう8月9月10月といろんなところでライブもね、サムシング、ね、小さい小文字のサムシングと、はい、大文字のサムシングと、はい、そして YMN と、はい、いろんなねバンドでご活躍とお伺いしておりますので、はい、また来週はそのお話ぜひ聞かせていただいてもいいでしょうか？
3: はい、ありがとうございます。
0: はい、はい、ありがとうございます。今日の素敵なゲストさんはユーワンさんの幼馴染トリオ、アンソニアしんちゃんとグッピーヨッチさん。なんか名前がおかしくなってますけど、また来週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: どうも失礼します。This is Beat Space Station, hosted by DJ Buster Lowe. Presented by Beat Space, from FM Gig Shibuya. Broadcasting from Tokyo.
4: Beat Space Station! 今週もゲストにナインフォーが来てくれてます。
5: ナインフォーです。よろしくお願いします。
4: 僕たち二人、から元気です。
5: はい、から元気です。
4: 飲みすぎました
5: ですね。
4: はい、先週もちょっとテンションが低いままちょっとやってしまって、はい、
5: 今週も
4: テンションが低く、今カメラの電源が落ちるっていうすごいですね。
5: はい、
4: ここからちょっと気合い入れていきましょう。
5: はい、
4: なんかナインがラジオ出るのですごい質問が来るんですよ。
5: はいはいはい、
4: 早速なんですが、
5: はい、
4: ちょっと俺もこれ前質問したことがあって、やっぱみんなそうなんだろうなって思ってるんで、ちょっと MC バトルやライブ前緊張しますか？いつも堂々としていて圧倒されるパフォーマンスばかりなので気になります。ハートマーク、
5: ハートマーク、
4: ハートマークで来てますよ。
5: お、嬉しいですね。 これ結構聞かれるんですけど、うん、まあその僕の友達とかその周りの人だと分かると思うんですけど、結構ああ見えて僕緊張してるんですよね。
4: ですよね。
5: あの感じは、はい、あの頑張って出してます、
4: はい、
5: 頑張ってとか言ってらしゃばいか違うんですよね。なんかそのなんていうんですかね、その義務感みたいなものがすごいかまさない
4: と、うん、そうやなんか仕事としてね、そうこうやらなきゃいけないみたいな、
5: 自分で追い込みかける、うん、なんですけど、今年のその KOK っていう大会、僕まあ惜しくもベスト4で負けちゃったんですけど、うん、そのドナテロってラッパーがいて、
4: うん、
5: あれが同じ日に一緒にイベント出てると、うん、俺の気が緩むんですよ、ね。でいやそれはまさくんって呼んでるんですけど、まさくんずっと仲いいし、うん、仲いいからってわけじゃないですよ、
4: うん、
5: 仲いいやつなんていっぱいいるしずっと、うん、そのドナテロのラップの空気感をこう見てるとこうクスッと笑っちゃうんですよね、
4: うん、
5: こう返しとかだったりなんかその緊張してる大会なのになんかこう気が抜けるというか、だから俺初めて緊張しなかった大会が今年の KOK ですね、
4: うん、あそうなんだ、
5: 負けちゃったっすけど とんでもないぐらい緊張しなかった、全然びっくりするぐらい、なんか負けた後もすがすがしいし、勝ってもああ
4: みたいな、あそうなんだ、
5: 全然なんか悔しくも、まあ、悔しかったけど別になんか悔しくねえしなみたいな、普段は結構悔しいんですけど、
4: なんか楽しかったなみたいな、なんか
5: 楽しいとか なんか何にも思わなかったなんかそのぬるっとして
4: と、
5: まあこれ絶対まさくんのこのあれだ
4: な、キャラとか空気感
5: もうやだなみたいなその後もなんかあの大会で僕あの朝が凱旋 MC バトルの怨念ジャップ君、
4: うん、
5: 引退の陣の時もまあいいラップしなきゃと思ったんですけど、まさくんがねずーっと勝ち残ってて、うん、でもそれ見てベスト4で僕が出るっていう友達負けちゃったんですけど、
4: うん、
5: その時ちょっとだけ気が抜けちゃったっすね、その前にまさくんの試合見たら。
4: なるほどね、
5: うん、なんでか知らないですけど、まあ普段はすごい緊張してますね、ライブ前もまあせかせかするっていうか、なんかうん、まあ、歌詞飛ばしたりすることっていうのはあんまり頭にないんですけど、まあ盛り上がんなかったらどうしようみたいなのはまあ緊張、どうやって盛り上げようかなとか、
4: うん、
5: 前のやつの曲の感じでこれだったらどうかなみたいなのとか、まあすごいギリギリまで考えてます、
4: ね、うん、
5: はい、
4: DJ となんか似てるね。
5: あ、本当ですか。
4: 俺結構なんか深呼吸するかな、なんか、
5: あ、
4: なんかテンション上げるためとか、なんかこの切り替える時に深呼吸するようにしてるかな、はい、あーみたいな、
5: はいはい、
4: どうしようかみたいな、それ結構俺やるかな。
5: 確かにちょっと力抜けてた方がいいなっていうのは最近、まあ結構ガチガチになっちゃうんで僕は、うん、肩に力入るんで、だからなんか瞑想とかするようにしたっすね、家で4分ぐらい。
4: お、瞑想、
5: はい、まあ、なんかこれが効いてんのか効いてないのか分かんないですけど、
4: いや俺もでも最近瞑想してやっぱすげえすっきりするから、サウナ行ってその後に家帰って瞑想すると、
5: はいはい、
4: 結構すっきりする。
5: はあ、
4: 僕はみたいな。
5: うん、何分ぐらいやるんですか。
4: あ、でも寝落ちしてるよ。
5: え、寝落ちするんですか。寝落ちできなくないですか。
4: え、寝落ちした、なんかずっと再生されてて、そのなんか瞑想用の
5: はい、はい、
4: プレイリストみたいなの
5: があって、え、なんかそういう音楽とかも何も聴かない方がいいみたいな俺見て、なんか何にも聴かないで、まあ、要はそのずっと目を開けないみたいな。
4: あ、俺がなんかネットフリックス見てるやつはなんかずっとナレーションがあって、
5: はいはい、
4: 深呼吸をしてくださいみたいな、
5: はい、
4: で語りかけてくれる。で気づいたらって寝落ちして、多分寝落ちしてる時も多分ずっと語りかけられてて、
5: うんうん、
4: それでパッと起きた時になんかめっちゃすっきりしたみたいな、なんか超元気なんだけど、よしみたいな、仕事しようみたいな。
5: 最近寝起きでやってるんで結構そうですね、朝方になったっすかね、二度寝とかしなくなったっすかね、瞑想するようになってから、はい、
4: 運動とかもしっかりしてるもんね。
5: まあ、してるっすね。でもあとはまああと最近はそうですね、食生活ちょっとだけ気を使うようにしてですね、やっぱ体重を落とさないと本当にもう体重すぎて、で動けるんで僕めちゃめちゃ早いんですけど、ボクシングとか動くの、うん、もう倍疲れるんですよ。
4: ああ、うん、
5: ちょっとやばい、痩せないとなと思って。
4: でもめっちゃ硬いよくなって
5: ね、硬いはもうめちゃめちゃあとはもう絞れば、うん、で先輩が適正体重何キロなのって聞いてくれて、73です、僕今87ぐらいあるんで、14キロ落としたら10万円くれるって言ってて、
4: お金に連れて やるね。
5: しかも30歳までにって言ってくれたんで。
4: おどこ？
5: めちゃめちゃ。
4: どこ？
5: だけどだから逆にそれがまあその30歳までだからいいやって思わせる作戦なのかなと。
4: なるほどね。
5: あの、のんきに。ね、でもとっとと2ヶ月ぐらいで、
4: うん、ね、
5: やろうかな
4: って。もらって、でそれで美味しいか、
5: まあ、でもすごい飯誘われるっすね。めちゃめちゃいい飯、しかも一食3万4万の飯。
4: マジ？
5: もうガンガン誘ってくれるし、もう朝から晩まで怒ってくれるんですよ。
4: すごいね。
5: 先輩で、いやーなるほどみたいな、それで回収し、でもそっちの方が高くついてると思うから。
4: いい先輩ですね。
5: いい先輩です。はい、恵まれてます。
4: でちょっとさ早速でさ、はい、1曲目を。紹介しまっていいですか？
5: まだこれ出てないんですけど。
4: いいんですか？
5: いいですよ。
4: 本当に？
5: 特別に。94×ネムランドでアルバム出すんですけど、まだアルバムのタイトルとか決まってないんですが、うん、その中から1曲、リアルムーブ、フューチャリングシット聴いてください。

0: ナイフをかけるネームランドのリアルムーブフューチャリングシットでした。
1: すごいね、はい、新しい曲。
0: 新しい曲です。このシットってラッパーをまあすごい知られてるんですけど、もっと知ってほしくて、結構僕の激推しっすね。めちゃめちゃラップも上手くて、前回のラップスターのファイナルまで行って、実力もある。
1: どこの人？
0: ですね、大阪ですね。
1: 大阪だ、
0: はい。まあ、若いですね、21、2だと思います。
1: いいですね。あの質問で、
0: はい、
1: 今伊勢崎モールにいますか？モールで見かけたのですか？声をかけていいかわからないのですが、プライベートでも声をかけて良いものですかって質問来てます。
0: はい、全然いいですよ。声かけてくれた方が嬉しいですね、はい、
1: ね、すぐ職質されてますもんね。
0: そうですね、はい、
1: あの女性警官に
0: 全然、はい、いつでも声かけてきてほしい。
1: 逆難されてましたもんね。
0: 逆難ですね、はい、びっくりしましたね。
1: 同級生
0: まだバズってますからね。
1: てか定期的にね、はい、あのいじられるよね。声かけていいタイプなんだね。
0: まあそうですね、なんかまあよほど失礼な声のかけ方
1: さすがにね、なんかわだわんみたいなの、うん、そういうのよくないよね。お坊さんみたいな、
0: まあ、まあ、
1: そんですかね。
0: 全然
1: 昔から音楽聴いてます
0: ね。ちゃんと、はい、ちゃんとしてればちゃんと対応するし、写真とかも全然僕でよければ撮りまくるんで。
1: 優しいね。ね、はい、じゃあちょっと次の曲もなんか紹介してもらっていいですか？
0: いいですか？
1: いいんですか？
0: ちょっと選んでいいですか？あ、じゃあ
1: 早い早い早い早い、
0: これずっと僕聴いてた曲で、最近やっぱりあのみんなケージュさ
1: ん
0: で知ってると思うんですけど、うん、ヤングジョジョをみんな知らないんじゃないかと、うん、ケージュの前の名前の曲で僕大好きな曲があって、いいですか、はい、エンジェルダストフューチャリングニーツ&イオヤングジョジョ。

0: ヤングジュジュでエンジェルダストでした。
1: これどんな思い入れがあるんですか？
0: これはですね、そのさっき言ったその痩せたら10万円くれる先輩とずっとあの出会った時から、うん、その先輩がドライブとか連れてってくれる時にずっと聞かせてくれてて、うん、なんかお前もこういうの聞いた方がいいよみたいな、こう、うんうん、おしゃれなこうヒップホップを教えてくれて、もうドハマり でずっと聞いてました、ね、今でも、うん、聞くし上がるっすね。
1: どういう時にその10年前とか昔の曲聴きたくなる？
0: あ、それは結構前まではその音楽聴くのがそのなんていうんですか、まあ、分かると思うんですけど、うん、新譜を探して作業みたいに、うんうん、どんどんもうあのとりあえず新しいのしようってなって、なんか楽しくなくなってきて、ちょっと、うんうん、それで昔自分が好きだった曲を聴いてみようっていう、聴いて昔の曲を聴いて、あ、バイブスをこう思い出すじゃないです
1: か。分かる
0: ありますよね、うん、やっぱり。だからすごいなんか自分があの何週も別にこう作業としてこう聴いてる音楽じゃなくて、うん、ちゃんと本当に好きな音楽を最近すごいまたこう掘り返すようになって。
1: 分かる俺なんかそう、ね、サウナ行った帰り道とか、
0: はい、
1: その仕事終わりの帰り道とかはもうあのミスチルとか聞いてるから、ね、ELT とかなんかあの小さい時聞いてた曲とか、あと高校生の時に聞いてた曲とかで、はい、あの時の俺こういう風に思ってたろうな、
0: あー分かります、
1: なんか、
0: はい、
1: あの時の俺尖ってたなみたいなあの時の気持ち、
0: 確かに
1: あいつ今の自分が今の俺見たらどう思うのかなみたいなので結構こうバイブスをこう、うん、
0: 確かに
1: 自分の気持ちを整えたりするから、
0: うん、そうですね。すごいなんか制作がなんかストップするタイミングとかあって、こう歌詞が書けないというか、なんかそのビートとかを聞いてもなんかうんみたいな、別にできるからなみたいな、ただなんかその感動するものが生まれないなって思った時に、うん、あ、俺って何に感動してたんだっけっていうので、その昔聞いて上がってた曲を聞いて、こう、あ、こういうのが好きだったんだと思ってこう制作に取り組む。
1: むっちゃいい、むっちゃいいこと言いますね。やっぱお酒大事ですね。すいません、僕らお酒飲んでます。
0: いただきてます。
1: 聞いてください、今僕ら痛風かもしれないって言ってテンション上がんないからって言って今お酒買ってきてもらって飲んでますよ。向かい酒、
0: 向かい酒ですね。
1: 向かい酒ですよ、
0: はい、
1: で飲んだ瞬間にお、なんかテンション上がってきちゃったの
0: か、
1: ね、
0: 確かにすごい上がってますね。
1: 俺今めっちゃテンション上がってる。
0: 綺麗にわかりやすく、
1: すいません。
0: いや全然
1: 単純すいません。
0: 全然最高っす。
1: 最高っすね。
0: はい、
1: お酒っすよね。
0: 酒っすね。
1: いいっすね。先週はね、お酒なんか人生狂うからなんてね言っといて ね
0: そうですね、
1: 飲んじゃってるもんね。はい、
0: まあそれの繰り返しですよね。
1: そうなんだよ、あの成長しないんすよ。
0: 成長しないですね。飲んで飲まれてって感じです。
1: 飲んで飲まれていつも後悔して後悔してまたすぐ飲んでんだから、
0: う
1: ん、
0: まあでも後悔できるってことはまあ幸せっすよね。まあそのなんですかね、まだ後悔できる余裕がある
1: っていう。そうだよ、
0: はい、
1: うん、じゃあちょっと
0: 次の曲
1: も、
0: ね、次の曲は、最近僕あの UK のアーティストを聞いてて、カイロキーズっていうやつがいて、
1: うん、
0: なんていうんですかね、ニュージャズっていうジャンルなんですかね、
1: うん、
0: それがすごい良くて、それを聞いてもらえたらなと思います。
1: はい、
0: じゃあカイロキーズでニュージャズどうぞ。
2: You are now listening to Young Chang's

0: はい、カイロキーズのニュージャズ。
1: ニュージャズ、
0: はい、
1: ジャケット
0: ないですけど、ね、
1: でもね、ジャケットすごいね、ジャズ感がね、
0: ジャズ感すごいですよね。
1: ディグってるね、本当に、ね、
0: こいつの感じのラップ俺したくてやってみたんですけど、やっぱこいつのこのなんかこう抜きというかはちょっと日本語ではまだ難しくて、すごいなんか高度なことやってるなと思って、やっぱ外人にしかできないのかなと思って、結構最近この感じのグルーヴとこの感じの音感のを結構こう模索してるって感じですね、作品が。
1: ナインってマジ結構耳できてるよね。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: すげえなって思うわ。なんか質問でさ、はい、昔の自分に一言だけ伝えるなら何て言いますかって、何て言いたい？
0: まああんま心配しなくていいよってい
1: う、ね、あ、俺も多分ね、俺も全くそんな感じだ気にしなくていいよみたいな、まあ、
0: そうですね、
1: まあ、今楽しいことやりなよと思うよね、ま
0: あ、そうですね、あんまり、
1: これは多分ね、本当この質問した人もそうだし、
0: うん、
1: 多分みんなに当てはまるから。
0: 意外になんかその昔心配だったこととかってこう年取ってみて意外になんか、
1: うん、
0: なんとかなってるし、
1: 気にあんないよね、
0: 気にいい方向を向いてることの方が、うん、多いかなと
1: あとね、
0: はい、
1: 最近自分の価値観変わったなって思う出来事ありました？
0: 価値観変わったなって、だからやっぱその制作してる時にこうハードな曲ばっか僕作るのが好きだったんですけど、うん、それはやっぱりなんていうんですかね、感動じゃなくて、感動なんですけど、そのなんていうんですか、心を打つっていうか、すごいなっていう部分の感動だったんですけど、うん、その心を打つみたいなものがやっぱりこう音楽、
1: うん、
0: もっと俺作りたいなってすごい最近思ったっすね。それかな、価値観かとか、なんかその、
1: ね、なんか最近すごい熱さを求めてるよね
0: そうですね、
1: なんか情熱的な、
0: そうですね、
1: こういうかましたいっていうか、
0: そうですね、やっぱなんか、あ、価値観が、昔はそのお金とか稼げればすごいいいなと思ってしたんですけど、なんかやっぱ最近はそのお金もらうっていうか、やっぱこう熱いライブしたいなみたいな
1: 話ですけど、ね、言ってたよね、
0: まあ、そこが変わったかもしれないですね、まあ、ギャラなくても全然客がぶち上がってるライブ、まあもちろん欲しいですよ、生活は、うん、ですけど、そういう現場でもライブし、そういう現場の方がライブしたいなっていう、なんかその自分の音楽が好きな人が集まる場所、自分のやってるようなジャンルが好きな、音楽が好きな人が集まるような現場に出たいっていうのが変わったかもしれないですね、すごい。
1: なんかここ、まあ、結構な、はい、長いじゃん、ずっと一緒に遊んでたけど、
0: はい、
1: ここ1年半年くらいめっちゃ熱量を感じる。
0: そうですね、
1: なんかこう欲がこう、
0: なんかだからそれも感動してなかったなってなって、だからその何をどういう曲作りたいって言った時に、うん、パッて出なくなっちゃって、あれ何がやりたかったんだろうと思って、結構すごい見直すようになってから、やっぱこう感動してないな最近、熱く慣れてないみたいな、もうなんかその全部こう慣れてきてるしみたいな、そのお金もらったから終わりみたいなのにこうゴール満足しちゃってるところがあったんで、いやそこじゃなかったなみたいな、なんか物足りなかったんでずっと。
1: でもね、一通りもうやってきた中でだと思うしね、うん、見てきた中で
0: やっぱ熱くなりたいな、
1: なんか原点会議みたいな、はい、なんか、もう今年来年くらいはそこら辺があるのかなと思って、
0: はいはい、
1: 俺もちょっと面白いことやりたいなと思ってるからね、
0: ぜひぜひ
1: ね、あ、今一番熱い感じが出てる、はい、会ってきた中でいいですね。ちょっとじゃああと1曲くらいかな、
0: おっす、どうしようかな。
1: でも結構こう振って出てくる曲が面白いよね、あなたは本当に引き出しがすごいというか、
0: めっちゃ聞いてるっすね、
1: 全然俺わかんねえもん。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: ちょっと悩むんですけどちょっとじゃあ、まあ、最後はその僕がよく戦うエスカイン君の彼、この50/50って読むのかな、アルバムを2026年の6月13日に出したんですけど、ビートメイクからミックスマスタリング全部一人でやって、
1: すごいね、
0: で何曲だ、14曲か、14曲全部2年かけてやったって言って、でおーと思って聞いてみたらめちゃくちゃかっこよくて、うん、ちょっと感動したんで最後にかけさせてください、
1: はい、
0: カウンターカルチャーでスカイネ、どうぞ。

0: 1回目で、カウンターカルチャーフューチャリング、サダジョー伊杉、千人賞
1: でした。かっこいい、
0: かっこいい、
1: かっこいい、
0: かっこいい。ちょっとあのすごいあのイベントでも会うし、彼とバトル、彼も仲いいんですよ普通に、うん、結構その去年の KOK の決勝戦とかも戦って、ね、ライバルみたいに見られるんですけど、ね、でもなんかすごい僕はリスペクトしてるし、年下だし、うん、まあ、バトル強いのもうざいんですけど、うん、すごい可愛い可愛い後輩って感じで、でめちゃくちゃ曲もかっこよくて、おすすめです。も
1: うありがとうございました。2週にわたって、
0: はい、
1: ナインフォー君が来てくれました。
0: はい、ありがとうございました。
1: またすぐ呼ぶんで、
0: はい、ぜひぜひアルバム出たタイミングでも、
1: そうだね、
0: はい、
1: またいつでも来てください。
0: はい、
1: そんなわけでビットスペースステーション、
0: はい、
1: 今週はここまでです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Discover what's next. Stay tuned. Until next time.
3: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
4: 和田正則の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田正則がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

はい、皆様こんばんは。やってまいりました、和田正則の熱くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうかね。え、早いもんでもう7月、もう2週目でございます。もう早いな。なんか あっという間にこうどんどんね、日にちが経っていってますけども、まあね、この7